0: việc cải cách thủ tục được triển khai trong bối cảnh Điện Biên đang đẩy mạnh thu hút nguồn lực cho phát triển.
1: Hôm qua tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ diễn ra ngày hội buffet chạy chay với chủ đề Kết nối yêu thương. Chương trình nhằm gây quỹ vì người nghèo, gắn kết cộng đồng và lan tỏa văn hóa ẩm thực xanh do Phường An Bình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phối hợp tổ chức. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin.
2: Phát biểu tại ngày hội buffet chay, ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Bình chia sẻ.
3: Đông đảo quý bà con nhân dân và đồng bào Phật tử đến với thiền viện tham gia cái chương trình rất là đông vui. Hoạt động này mang lại hiệu quả rất là cao và có sự lan tỏa trong nhân dân để cùng đồng hành với địa phương gây quỹ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
2: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 20 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ tối qua thông báo đã chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 92 tàu liên quan đến lệnh phong tỏa Iran. Về phần mình, Iran tuyên bố tiếp tục khóa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn đau đớn nếu bị Washington gây hấn. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Tuyên bố tiếp tục phong tỏa toàn diện eo biển Hormuz được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra đêm qua. Ông Rezaei nêu rõ, eo biển Hormuz sẽ không được mở lại trước khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch chống Iran, bao gồm chấm dứt phong tỏa hải quân và tấn công tàu hàng của Iran. Đặc biệt, quan chức Iran cảnh báo nước này sẽ sớm chỉ định khu vực hạn chế quanh eo biển Hormuz. Bất kỳ phương tiện nào tiến vào khu vực này sẽ bị liệt vào danh sách tàu vi phạm và bị cấm lưu thông qua vùng biển của Iran. Trên mặt trận kinh tế, Mỹ tiếp tục siết chặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, kể từ khi áp đặt biện pháp hạn chế giữa tháng 7, lực lượng này đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 92 tàu hàng, vô hiệu hóa 3 phương tiện và đổ bộ để kiểm tra 2 chiếc khác. Thống kê này chưa bao gồm ít nhất 3 tàu chở dầu của Iran bị Mỹ phá hủy chiều 5 tháng 9. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm qua cảnh báo rằng nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công thảm khốc chống Iran nếu bị Tehran tập kích.
1: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các chỉ dấu thị trường cho thấy giá xăng tại Mỹ có thể giảm đáng kể trong những tháng tới. Trả lời phỏng vấn chương trình This Week của ABC phát sóng hôm qua, ông Chris Wright cho biết giá xăng giao sau được mua với số lượng lớn cho thời điểm tháng 11, hiện thấp hơn khoảng 35 cent Mỹ một gallon so với mức giá hiện nay. Diễn biến cho thấy thị trường đang kỳ vọng giá xăng sẽ giảm đáng kể. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ chỉ ra một trong những yếu tố có thể góp phần làm giảm giá xăng.
5: Nếu nhìn vào giá xăng dầu tương lai mà bạn muốn mua số lượng lớn ngày hôm nay, ví dụ như xăng cho 2 tháng tới vào tháng 11, thì giá sẽ rẻ hơn khoảng 35 cent so với hiện tại. Vì vậy, thị trường cho rằng giá xăng sẽ giảm đáng kể. Hãy tin tưởng vào thị trường. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tăng sản lượng xăng dầu. Khi ngày lễ lao động qua đi, bạn sẽ bắt đầu thấy nhu cầu đi lại bằng ô tô sẽ bắt đầu giảm khi mùa cao điểm đi lại mùa hè kết thúc. Vì vậy, chính quyền của Tổng thống Trump đang tập trung mạnh vào lĩnh vực này.
0: Ít nhất 25 người, trong đó có nhiều học sinh, đã thiệt mạng khi một xe buýt lao xuống khe núi sâu khoảng 30 mét ở phía bắc đảo Pugo của Cap Verde. 14 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Chính phủ Cap Verde tuyên bố quốc tang 2 ngày, đồng thời thành lập nhóm ứng phó khủng hoảng và cử đội y tế tới đảo Pugu.
1: Một số nghiên cứu quy mô lớn cho thấy người thường xuyên ăn thực phẩm cay có xu hướng giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư và bệnh phổi. Nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa BMJ theo dõi hơn 500.000 người trưởng thành tại Trung Quốc trong khoảng 7 năm cho thấy nhóm ăn cay từ 6 đến 7 lần mỗi tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 14% so với nhóm ăn cay dưới mỗi lần một tuần. Các nhà khoa học cho rằng capsaicin, hợp chất tạo vị cay trong ớt, có thể có tác động tích cực đến mạch máu, chuyển hóa và phản ứng viêm. Tuy nhiên, đây chủ yếu là các nghiên cứu quan sát, chưa chứng minh ăn cay trực tiếp giúp kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia khuyến cáo sử dụng thực phẩm cay ở mức vừa phải. Người mắc bệnh tiêu hóa cần điều chỉnh theo phản ứng của cơ thể.
0: Vâng, thưa quý vị, cùng với những thông tin thời sự thì thông tin thời tiết trong ngày đầu tuần cũng là những nội dung mà quý vị cần lưu ý. Và ngay sau đây thì biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết trong ngày.
6: Vâng, chào quý vị và các bạn. Một tuần mới bắt đầu với thời tiết dự báo phân hóa giữa các vùng miền. Miền Bắc đang có những ngày thu nắng nhẹ, ít mưa, trong khi miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rông về chiều tối. Đáng chú ý, giữa tuần thời tiết miền Bắc sẽ có sự chuyển biến. Từ nay đến ngày mai, Bắc Bộ chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao 31 đến 35 độ. Khoảng ngày mùng 9, mùng 10 tháng 9, một đợt không khí lạnh đầu mùa cường độ yếu có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa rào và rông rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ, trời chuyển mát nhưng mà chưa rét. Từ ngày 10 đến 11 tháng 9, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 28 đến 31 độ, vùng núi Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to,

0: Có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
7: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
8: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
9: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
10: Đây là tiếng nói Việt Nam vỗ ngực, bởi vì từ trước nay mình nó chà đạp mình, nó bịt miệng mình không có tiếng nói. Thế cho nên là nhấn mạnh ở chỗ đây, đây là tiếng nói Việt Nam.
8: Mời các bạn nghe buổi phát thanh đặc biệt của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thì lúc đó là cái Đài Tiếng Nói Việt Nam, đấy là cái kênh duy nhất của thông tin mà đến được với người lính. Cả đơn vị một cái đài xuống nhau và nghe, đặc biệt là nghe tin tức mặt trận.
12: Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng.
13: Không có một cái tờ báo nào có thể nhanh nhạy và kịp thời như Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi chúng ta bật công tác lên này, chúng ta được nghe tiếng nói Việt Nam rất gần với chúng ta.
14: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với khung giờ cao điểm chiều nay.
15: Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế đang hướng sự chú ý tới cuộc khủng hoảng tại Pháp sau khi Thủ tướng François Bayrou kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm sớm.
16: Các bạn thân mến, cuộc sống luôn là một hành trình tìm kiếm và khám phá chính mình. Có lúc chính mỗi người cũng không phân biệt được hai khái niệm tiến hóa và tha hóa trong kết quả vận động của chính bản thân mình.
17: Nghe đài từ thực tế, rồi đời sống, rồi đến sản xuất rất là hữu ích.
18: Đồng thanh, đồng vọng, đồng lòng thì xin thưa, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính là một điển hình.

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi trở lại thời khắc đặc biệt, thời khắc khai sinh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kể từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy thì hành trình của Tiếng Nói Việt Nam đã cùng đất nước đi qua 8 thập niên với nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ là chứng kiến, ghi lại và truyền đi những câu chuyện của thời đại, mà Tiếng Nói Việt Nam chính là sự đồng thanh tiếng nói của Đảng, của nhân dân, đồng vọng tiếng nói vì Tổ quốc.
1: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dở những trang sử vẻ vang để cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ mùa thu cách mạng đến mùa thu kỷ nguyên mới.
0: Vâng, những dấu mốc quan trọng, những gương mặt, giọng nói thân quen, mỗi thước băng ghi âm, mỗi kỷ vật, từng câu chuyện trong chương trình sẽ là những mảnh ghép về hành trình bền bỉ ấy. Chương trình không chỉ là dịp để tri ân và tự hào mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ hành trình phía trước sẽ được viết tiếp bằng niềm tin, khát vọng và trách nhiệm để Tiếng Nói Việt Nam mãi mãi là tiếng nói của Đảng, của nhà nước, là nhịp cầu kết nối triệu triệu trái tim.
1: Rất vinh dự đón chào sự có mặt của hai vị khách quý tham gia chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
2: Vâng, xin chào các biên tập viên và kính chào các quý thính giả.
0: Chúng tôi xin được hân hạnh chào đón sự tham gia của nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
3: Xin chào quý vị thính giả. Xin chào một người anh đồng nghiệp của tôi là giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền.
0: Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Việt Nam ra đời từ cách mạng tháng 8 năm 1945. Và chỉ là 5 ngày sau khi tuyên bố độc lập thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có đài phát thanh quốc gia. Để từ đây Tiếng Nói Việt Nam trở thành dòng âm thanh đầu tiên khẳng định chủ quyền của một quốc gia non trẻ trên trường quốc tế. Thưa giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, trong bối cảnh mà đất nước vừa tuyên bố độc lập thì vai trò của phát thanh, đặc biệt là sự ra đời của Đài Tiếng Nói Việt Nam có ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Thực ra khi mà chúng ta một cái đất nước chúng ta giành được độc lập cho dân tộc, cho nhân dân thì phải nói là đây cũng là cái nước đầu tiên của Đông Nam Á mà giành được độc lập như vậy. Thế và cái việc mà khẳng định cái thắng lợi của cuộc cách mạng nó cần có một cái tố chất, cần có một công cụ, cần có một cái phương tiện rất quan trọng. Thì lúc ấy là cái việc mà thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam phải nói là đây là cái sáng tạo và cái quyết tâm rất cao của Đảng, của nhà nước ta để ra được cái Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chính cái điều kiện mà ra được đã là một cái thắng lợi. Thế và thực hiện nó thì là hai thắng lợi. Và cái nhiệm vụ rất quan trọng là khi mà ngay cả cái đặt tên cho nó là Tiếng Nói Việt Nam cũng đã là một cái sự khẳng định, phải nói là cho đến bây giờ mới thấy là tuyệt vời. Tuyệt vời bởi đây là Tiếng Nói Việt Nam. Nó là cái nhân xưng của đất nước, của nhân dân và của dân tộc chúng ta, cũng như là của chính phủ của chúng ta. Nó khẳng định cái nước Việt Nam hiện nay là một cái nước độc lập và là một cái nước mà tự khẳng định cái vai trò của mình trước thế giới. Cho nên là mãi mãi đây là Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng. Ngay từ đầu thì lời chào đó đã đầy kiêu hãnh về một quốc gia độc lập và vẫn còn giá trị cho đến tận bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, sức mạnh của Tiếng Nói Việt Nam thì không chỉ là âm thanh mà là sức mạnh đồng thanh, lan tỏa đến các giai tầng, kết nối tinh thần đoàn kết. Và cho đến hôm nay thì những âm thanh ấy vẫn tiếp tục đồng vọng và khúc nhạc bất tận của niềm tin và khát vọng. Từ những bản tin thời sự đến câu chuyện dân ca, từ tiếng ru êm đềm của mẹ đến những khúc quân hành xa, Tiếng Nói Việt Nam đã gieo vào lòng nhân dân những mầm xanh yêu thương và kết nối tri thức. Những cống hiến của thế hệ đi trước chính là niềm tự hào, sức mạnh, niềm tin đặt nền móng và là bệ phóng vững chắc cho thế hệ hôm nay tiếp tục vững vàng trên sóng phát thanh.

0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, khoảng cách tuổi tác trong tình yêu có nghĩa gì không? Một người trẻ mới yêu chắc chắn bảo là không. Một người trong độ trung niên có thể mỉm cười ngần ngại mà không đáp. Còn một người già sẽ khẳng định chắc nịch là có đấy.
2: Hai người chia tay nhau. Người đàn ông lên xe máy phóng đi. Trước đó, ông ta còn quay ngó làng lần cuối, nhưng cánh cửa đã sập lại.
3: Tiết mục tiếng thơ.
4: Cõng hạt giống trên lưng, điệu con thơ trước ngực, qua ba cánh rừng, mẹ lên nương, mặt trời chưa thức.
5: Chương trình phát thanh dành cho đồng

0: Mục kể chuyện cảnh giác.
1: Kể chuyện cảnh giác.
2: Quick and Snow Show.
3: Hai hai hai. Tôi là Quick. Còn bên cạnh tôi
4: vẫn là người cũ Sino.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi ngược dòng thời gian để trở về miền ký ức với những âm thanh đã làm nên dấu ấn đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam trong lòng hàng triệu triệu bạn nghe đài. Tôi chắc chắn rằng là khi mà quý vị nghe những âm thanh vừa rồi thì thế hệ 8X, 9X trở về trước đều như có cảm giác được trở về với quá khứ.
7: Thưa quý vị, những chương trình phát thanh như là Thời sự, Tiếng thơ, Đọc truyện đêm khuya, Văn nghệ đã trở thành thương hiệu mỗi khi nhạc hiệu cất lên là điệp trùng những ký ức dội về. Lớp lớp phát thanh viên, phóng viên, kỹ sư, biên tập viên nối tiếp nhau đã cùng bồi đắp nên dòng chảy bất tận của tiếng nói Việt Nam. Vừa là nhịp đập của thời cuộc, vừa là người bạn thân thiết của mọi nhà.
6: Không chỉ làm tròn sứ mệnh của cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam còn không ngừng thích ứng với sự thay đổi của thời đại. Từ analog sang kỹ thuật số, từ phát thanh một chiều đến những không gian tương tác đa chiều, Đài Tiếng nói Việt Nam đang mở rộng cánh sóng vươn tới mọi miền và chạm tới mọi thế hệ.
7: Thưa nhà báo Hồ Quang Lợi, ông còn nhớ lần đầu tiên mình nghe Đài Tiếng nói Việt Nam là khi nào ạ? Và khi ấy thì cảm xúc để lại cho ông là những gì?
8: Bây giờ tôi đang trở lại một cái miền ký ức rất là sống động. Tôi nhớ là cách đây gần 60 năm, vào một buổi sáng mùa thu, tôi thấy rất là nhiều người dân làng của tôi đứng quanh một cây suối cao ở giữa làng. Và tất cả họ đều ngước nhìn lên ngọn cây. Ở trên đấy có cái gì vậy? Ở trên đấy có một cái loa phóng thanh vừa được lắp xong. Nó nằm trong cái hệ thống loa truyền thanh ở các làng quê Việt Nam thời đó. Và khi mà cái âm thanh từ Đài Tiếng nói Việt Nam cất lên, lan ra thì tất cả mọi người ôm nhau. Và mọi người nói với nhau là quê mình có đài rồi. Quê mình có đài rồi có nghĩa là có tiếng nói Việt Nam về quê mình. Tôi nghĩ đấy là một cái giây phút rất là xúc động. Tôi lớn lên với khoai lúa của quê hương, với cái tình thương yêu của quê hương. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy tôi lớn lên trong cái âm thanh quen thuộc, thân thiết của tiếng nói Việt Nam. Mẹ tôi là một nông dân. Cụ năm nay nếu sống thì cũng đã 105 tuổi. Một cuộc đời rất là gian khó. Vào cái năm mà cuộc đời có thể là bớt khó khăn hơn thì cụ có làm một cái bài thơ mà trong đó có những cái câu như thế này: có nhà ngói ở đàng hoàng, có đài của xã hát vang đêm ngày. Bỏ khi vất vả đắng cay, xưa kia khổ cực, ngày nay sướng dần. Để ta thấy rằng là cái tiếng nói Việt Nam đối với người nông dân, trong đó có mẹ tôi, có bản thân tôi, nó quan trọng như thế nào. Những câu thơ, những câu chuyện, những dòng tin được lan tỏa thời đó, nó bồi đắp cho thế hệ chúng tôi. Những cái tâm hồn mà tôi nghĩ rằng là đi qua năm tháng không bao giờ có thể quên được. Thật sự, đó là những cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Tôi có những cái kỷ niệm về những cái buổi phát thanh có mang dấu ấn lịch sử. Năm 1969, từ Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo bác Hồ ốm nặng. Ngày hôm sau thì thông báo là bác đã qua đời. Dân quê tôi, nhiều người cào nước mắt và ôm nhau khóc nức nở. Bản thân tôi cũng vậy. Năm 1975, vào cái ngày 30 tháng 4, lúc đó tôi đang là sinh viên ở nước ngoài. Chúng tôi ôm cái đài radio và dò cái sóng để theo cái bước chân của quân giải phóng. Và khi được tin là quân ta đã vào Dinh Độc Lập, tất cả chúng tôi, kể cả người Việt Nam, kể cả người nước ngoài, đều ôm nhau nhảy múa. Và đêm đấy là chúng tôi có thể nói là không ngủ. Những cái kỷ niệm như thế về những cái buổi phát sóng đặc biệt ở những cái dấu ấn như vậy không bao giờ quên trong bản thân tôi. Khi tôi còn nhỏ và sau này tôi lớn lên, Đài Tiếng nói Việt Nam có thể nói luôn luôn đồng hành và luôn luôn ở trong trái tim tôi.
6: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Hồ Quang Lợi với những chia sẻ về những ký ức, những kỷ niệm rất là gắn bó của ông với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Máy móc ở những nhiều thời điểm có thể là rất cồng kềnh, kỹ thuật thì có thể lạc hậu, nhưng mà niềm tin và sự tận tụy của những phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên lại là sự bù đắp đáng kể. Họ đã miệt mài suốt ngày đêm để tiếng nói của đài vang đến từng nhà, từ núi cao cho đến đảo xa.
7: Và ngày nối ngày thì trên những đỉnh núi mây trắng như là Mẫu Sơn, Phi Oắc, Pha Đin, nơi đèo heo hút gió như là núi Quế, Bà Đen, An Hải, họ đã bền bỉ giữ cho cánh sóng phát thanh luôn thông suốt, chuẩn xác.
9: Giữa chập trùng mây trắng, từ chiêu lầu thi, tiếng nói Việt Nam được phát đi mỗi ngày, mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào Mông, Giao, Tày, Nùng, nơi biên cương.
10: Làm việc ở đây thì chủ yếu là trực vận hành hệ thống, đảm bảo sóng phát thanh quốc gia thông suốt. Thường mỗi tháng thì anh em từ đài phát sóng VN1, nay là đài phát sóng đối ngoại, và đài CK2 ở Hà Nội thay phiên nhau lên trực một ca.
11: Tôi là Hoàng Đức Hường, là tổ phó tổ kỹ thuật của đài phát sóng đối ngoại. Trạm phát sóng quốc gia Chiêu Lầu Thi ở độ cao 2.200m, từ trên trạm tới khu dân cư để mua bán phải mất 1 giờ đồng hồ. Do vậy mà thực phẩm dùng chủ yếu là đồ khô. Có những khi vào mùa khô không có mưa, trời lạnh, trên đỉnh Chiêu Lầu Thi hết nước dự trữ, chúng tôi phải gom băng tuyết để làm nước nấu ăn. Trên này cũng khá buồn vì hiếm người, nhưng niềm vui của chúng tôi là có thể góp một chút công sức nhỏ bé của mình để đưa làn sóng phát thanh VOV tới đồng bào xa tổ quốc.
12: Bây giờ hôm nay mình kiểm tra vệ sinh lọc gió hai máy nhé. Mang ra mình tháo ra mình đặt xong rồi mình lắp lại.
9: Ở nơi 9 tầng mây, các kỹ thuật viên ngày đêm lặng lẽ giữ sóng để từ Chiêu Lầu Thi, tiếng nói Việt Nam được nghe rõ hơn, vang xa hơn như cảm nhận của anh Phượng Trà Nu, người dân xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang.
13: Chưa có cái trạm này thì bắt sóng rất là yếu. Thì sau khi cái đài này phát sóng thì bà con ở đây là ở bất cứ đâu có thể đi nương đi giấy thì đều được nghe đài và nghe tất cả thông tin về chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước.
7: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với Chiêu Lầu Thi, nơi làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vượt qua 9 tầng mây trước khi tiếp tục hành trình đến với công chúng, nơi những kỹ thuật viên ngày đêm canh giữ mạch sóng giữa chập trùng mây phủ.
6: Vâng, thực tế thì không chỉ có Chiêu Lầu Thi mà trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu, còn biết bao vùng đất heo hút khác, nơi mà mỗi nhịp sóng phát thanh trước khi vang xa thì đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh thầm lặng của những người làm nhiệm vụ canh giữ sóng. Chính họ là những người đã góp phần đưa sóng phát thanh vượt núi cao, băng qua biển rộng, đến tận nơi đảo xa xôi để kịp thời có mặt trong đời sống của đồng bào cả nước và được bà con tin yêu. Phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tình cảm mà nhân dân vùng khó dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Bắt đầu thói quen từ tuổi đôi mươi. Nay ở tuổi 83, cụ ông Lê Đình Mộng ở tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai vẫn nghe đài mỗi ngày.
15: Tôi rất thích nghe đài Tiếng Nói Việt Nam. Thế thì như vậy cũng rất may có cái đợt đó là nhà nước là lắp đài công cộng. Thì tôi bảo với anh bí thư đảng ủy phường xa thì ta ba cũng ước lắp là tôi phải trước cả ngay đầu nhà. Thì nói ôi được, nếu không thích thì nó lắp đâu, thế nào làm rồi nó lắp đâu.
14: Làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam gắn bó với ông Mộng gần như cả cuộc đời, cả trong thời kỳ gian khó nhất, khi việc sở hữu một chiếc radio cá nhân còn là điều xa xỉ. Khoảng một tuần này, khi chiếc đài quen thuộc phải mang đi sửa, thì ông lại chuyển sang nghe bằng ứng dụng trên điện thoại để việc nghe không bị gián đoạn.
15: Cũng làm ông mệt mà, cho nên mới học chưa đã đấy. Bọn tôi nói thực ra là thích nhất cái chương trình phát thanh của đội nhân không bao giờ bỏ. Và chương trình đọc chuyện đêm khuya không bao giờ đủ cho đạo đến cùng, rất thích cái đọc giọng đọc của các anh đấy chị.
16: Nay về đài Tiếng Nói Việt Nam,
14: không chỉ riêng ông Lê Đình Mộng mà với nhiều người, các chương trình phát thanh vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống. Với họ, Đài Tiếng Nói Việt Nam là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, mang đến thông tin tri thức cần thiết cho đồng bào vùng cao.
17: Vẫn thích nghe đài hơn, nó giúp cho mình được cập nhật những cái thông tin và mình cảm thấy cái âm thanh này nó sống động hơn.
18: Em thì vẫn thích nghe đài hơn, hoặc là nhiều khi mà mình có thể nghe nhạc thư giãn ấy cũng được, kiểu mình vừa muốn làm việc vừa muốn nghe.
6: Vâng, thưa quý vị, để lan tỏa tới nhiều đối tượng thính giả hơn thì đến nay Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan báo chí có số lượng chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số nhiều nhất cả nước với 13 thứ tiếng và bên cạnh đó là 12 chương trình phát thanh tiếng nước ngoài. Thưa giáo sư Vũ Văn Hiền ạ, phát thanh có thể nói giống như là một người bạn đồng hành âm thầm nhưng mà lại bền bỉ với công chúng. Trong cái kỷ nguyên số hôm nay khi mà công chúng có rất là nhiều lựa chọn rồi thì theo ông làm thế nào để phát thanh vẫn giữ được vị thế là người bạn tin cậy đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tầng lớp, mọi thế hệ thính giả?
19: Thực ra đây là cái việc mà phải nói là một cái thách đố đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng và đối với tất cả những cái phương tiện thông tin đại chúng nói chung. Đây là cái thời buổi của kỹ thuật số, cho nên là bây giờ người ta nói là xã hội là xã hội số, thế giới số, thế rồi quốc gia số, rồi công dân số, thì bây giờ nhà báo cũng phải nhà báo số, nghĩa là rồi phải là số hóa cái toàn bộ những cái hoạt động về mặt công nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong đó cái sáng tạo là rất quan trọng, cái số, cái công nghệ số nó có cái hay là thế này, nó rất nhiều những cái kỹ thuật mới, thế và vấn đề là mình tận dụng được nó, mình lắp ghép từ cái này sang cái khác để mà tìm ra những cái tốt nhất để mà cho cái chương trình của mình nó đa năng hơn, thế và đa phương tiện hơn, nghĩa là dùng được nhiều cái cách thức để mà đưa được sóng phát thanh vào đến tai nghe của người. Cho nên là sắp tới trước mắt chúng ta rất nhiều cái con đường mà chúng ta đi, rất nhiều cái phương tiện mà chúng ta chọn, nhưng làm sao mà kết hợp được hài hòa giữa phát thanh với lại cái công nghệ số, lúc nào cũng phải đổi mới, lúc nào cũng phải sáng tạo để mà đưa cái tiếng nói Việt Nam nó có nhiều cái bản sắc hơn nữa, và nhưng mà giữ được cái phẩm chất của mình, nhưng mà cái phương tiện, cái cách thức thực hiện nó phải mới mẻ, nó phải sinh động và nó phải thời cuộc.
7: Vâng, phát thanh đã đi một chặng đường dài từ băng cối, sóng AM, FM để phát thanh trực tuyến, podcast, nền tảng số. Và như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền thì toàn cầu đã trở thành một thế giới phẳng. Ở đó công nghệ thông tin phát triển như là dòng thác cuộn chảy mà giờ này thì ngày này đã là quá khứ của giờ sau, ngày sau. Và trong bối cảnh khốc liệt như vậy thì Đài Tiếng Nói Việt Nam không có cách nào khác là buộc phải bắt nhịp, theo kịp, tiến cùng và vươn xa. Các kênh phát thanh và các nền tảng số ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả.
20: Xin chào các bạn thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với podcast đặc biệt của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe podcast VOV2 chạm sạc cảm xúc.
22: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
23: Tôi thấy là khi mà nghe ở trên những ứng dụng di động thì rất là tiện lợi, các thông tin thì rất là cập nhật nhanh chóng.
24: Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có những bước đi rất là mạnh dạn trong cái quá trình chuyển đổi số, cũng đã đưa những chương trình phát thanh của mình ban đầu là từ những kênh sóng mà bây giờ là trên cái nền tảng Internet lan tỏa đến với mọi người dân ở khắp mọi vùng miền cũng như ở quốc tế.
6: Thưa quý vị, có thể nói là phát thanh trực tiếp thì là một đặc sản của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong cái bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay thì theo nhà báo Hồ Quang Lợi, phát thanh trực tiếp cần phải đổi mới ra sao để vừa giữ được bản sắc truyền thống và vẫn bắt kịp được xu hướng?
8: Tôi nghĩ là phát thanh trực tiếp là một cái phương thức phát thanh hiện đại nhất, mà chắc chắn là nó đòi hỏi một cái tính chuyên nghiệp rất là cao của tất cả các khâu khi chúng ta đưa ra một cái sản phẩm xã hội. Thế thì tôi thấy là nếu khi chúng ta thực hiện cái phát thanh trực tiếp ấy thì nó đòi hỏi cái tính tương tác giữa nhà báo với công chúng. Tức là công chúng vốn là cái người thụ động tiếp nhận thông tin theo cái phát thanh truyền thống, thì bây giờ họ trở thành người cùng với nhà báo kiến tạo thông tin. Cái đó là cái rất là quan trọng để cho phát thanh, cái tác phẩm của chúng ta nó mang được hơi thở của cuộc sống và nhịp thở của thời đại. Và cái trực tiếp nó lay động và nó có thể nói là nó tác động trực tiếp đến cái nhận thức, đến cái tình cảm. Cho nên là tôi thấy cái phát thanh trực tiếp thật sự nó là một cái phương tiện rất là tốt. Như tôi đây, mỗi lần bước lên ô tô. Lúc nãy câu chuyện mà giáo sư Vũ Văn Hiền nói tôi rất là thích. Thật sự tôi cho rằng cái VOV giao thông là một cái sáng tạo của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Và mỗi lần tôi bước lên ô tô là tôi mở đài. Và tôi nghe, tôi cảm thấy ở đó nó có cái gì rất là tâm giao, nó có gì rất là tri kỷ. Và thật sự những cái chương trình phát thanh trực tiếp như vậy, nó làm cho cái người đọc cảm thấy quá gắn bó với đài phát thanh của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là cho dù cái công nghệ nó có phát triển như thế nào, thì cái phát thanh, trong đó có phát thanh trực tiếp, nó vẫn đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng là dù chúng ta có cải tiến kiểu gì, thì vẫn luôn luôn lấy phát thanh, lấy tiếng nói là cái căn cốt nhất của hoạt động phát thanh. Mà cái đó nó liên quan đến tiếng nói, liên quan đến những người là phát thanh viên. Mà lúc nãy tôi còn nhắc đến những cái phát thanh viên có tính huyền thoại mà nó đi vào trái tim của công chúng, thì tôi vẫn mong muốn là Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam của chúng ta tiếp tục có những phát thanh viên tiếp tục cái truyền thống đó, để cho tiếng nói Việt Nam thật sự là đẹp, lan xa. Và chính phát thanh viên họ làm trong sáng tiếng Việt và họ làm đẹp thêm tiếng Việt. Và chắc chắn là Đài Tiếng nói Việt Nam dù cho công nghệ phát triển như thế nào thì vẫn có một vị trí vững chắc trong lòng công chúng.
7: Vâng. Bước vào thời đại công nghệ số thì theo giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền thì đâu là định hướng chiến lược để đài vừa phát huy truyền thống vừa đổi mới sáng tạo để giữ vững được cái vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phát thanh và vị thế của cơ quan báo chí chủ lực ở thưa ông?
19: Đối với nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam trong cái thời kỳ công nghệ số này mà, thì phải nói là làm sao mà tiếp thu được, anh phải hiểu cái công nghệ số mà nó đi vào báo chí là những cái việc gì. Thứ hai nữa là bản thân Đài Tiếng nói Việt Nam phải chuẩn bị những cái tư cách để tiếp nhận nó và sáng tạo ra nó. Và cũng rất may là Đài Tiếng nói Việt Nam ấy là luôn luôn có một cái cơ quan chuyên nghiên cứu về công nghệ, có trung tâm kỹ thuật phát thanh. Rất nhiều năm nay chúng ta đã có những chương trình để nghiên cứu khoa học công nghệ để mà ứng dụng trong Đài Tiếng nói Việt Nam, và có cả cái trung tâm nghiên cứu ứng dụng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sắp tới chúng ta phải nghiên cứu thế này, cái công nghệ số nhưng mà trên cơ sở phát thanh, lấy phát thanh là hồn cốt nhưng mà đưa công nghệ số để nó phản ánh cái hồn cốt của mình là tiếng nói với những công nghệ mới để mà làm sao nó nâng cái tầm của tiếng nói lên.
6: Xin được cảm ơn hai vị khách mời với những gợi ý có thể coi là những khuyến nghị đấy ạ, rất là tâm huyết để cho làn sóng phát thanh tiếp tục lan tỏa và khẳng định vị thế của mình. Vậy thì chiến lược phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong bối cảnh này sẽ như thế nào để vừa gìn giữ giá trị cốt lõi vừa bắt nhịp với xu thế toàn cầu? Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đồng chí Đỗ Tiến Sĩ chia sẻ về điều này như sau. Mời hai vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe.
0: Việc đổi mới thì đây có thể nói là một cái câu chuyện sống còn. Tôi cho rằng không phải riêng của Đài Tiếng nói Việt Nam đâu, mà cái này là có lẽ là của các cơ quan báo chí nói chung. Chúng tôi xác định rằng đổi mới trước hết là tư duy của người làm báo, nhận thức của người làm báo, đổi mới về công nghệ và mô hình, cách thức tổ chức sản xuất, rồi phân phối, đổi mới nội dung và cách tiếp cận công chúng. Trên cái nền tảng của phát thanh cùng với báo điện tử, báo in, thì Đài đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, kết nối chặt chẽ giữa các loại hình, đồng thời là đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ số và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Truyền thông trong thời đại số đang dịch chuyển rất nhanh từ cung cấp thông tin một chiều sang đồng sáng tạo nội dung, từ đưa thông tin tới công chúng sang lắng nghe công chúng, phục vụ công chúng. Trong hành trình chuyển đổi số đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ là cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, mà còn là trung tâm nội dung số quốc gia, là nơi kiến tạo thông tin có giá trị, mang bản sắc Việt, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ giữ vững cái vai trò định hướng thông tin, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, lan tỏa giá trị chân thiện mỹ tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ giây phút đầu tiên cất tiếng nói đầy kiêu hãnh, Tiếng nói Việt Nam đã trở thành một phần máu thịt của dân tộc, là nhịp cầu nối triệu triệu trái tim người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc và Nam Châu.
6: Chặng đường ấy không chỉ là chiều dài lịch sử, mà còn là chiều sâu của niềm tin, là bản hùng ca của những người làm báo phát thanh, là câu chuyện chưa bao giờ nghỉ ngơi về sứ mệnh phục vụ công chúng. Từ những buổi đầu gian khó cho đến những bước tiến mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ số hôm nay, Tiếng Nói Việt Nam vẫn luôn bền bỉ với sứ mệnh cao cả là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Bên cạnh đó, có thể nói, đài chính là nơi lưu giữ lịch sử bằng âm thanh. Tự hào về quá khứ hào hùng, Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nói bằng sự thật, truyền cảm xúc bằng trách nhiệm và lan tỏa niềm tin bằng tất cả nhiệt huyết, tinh thần dấn thân và phụng sự.
7: Hành trình ấy được viết nên bởi sự đồng thanh tiếng nói của Đảng, Chính phủ, đồng vọng tới triệu triệu thính giả xa gần để tất cả cùng nhau đoàn kết, đồng lòng thực hiện sứ mệnh được giao.
6: Vâng, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và cũng xin trân trọng cảm ơn nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
5: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư đối với người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Theo nghị quyết, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định đất nông nghiệp có nguồn gốc lấn chiếm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 nhưng không đủ điều kiện được bồi thường, được hỗ trợ bằng mức tiền bồi thường đất và tài sản gắn liền với đất, đồng thời được hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp thu hồi trong phạm vi hạn mức giao đất. Với trường hợp lấn chiếm đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước khi nghị quyết 174 có hiệu lực, mức hỗ trợ đối với đất và tài sản bằng 80% mức bồi thường, đồng thời được hỗ trợ ổn định đời sống bằng một lần giá đất nông nghiệp thu hồi. Người có nhà ở phải di chuyển, không còn chỗ ở khác tại địa bàn thu hồi đất được giao đất tái định cư và chỉ phải nộp 50% giá trị suất tái định cư tối thiểu.
4: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố, định hướng trở thành điểm nhấn văn hóa thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô và thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Các hoạt động được tổ chức hàng năm lấy ngày 24 tháng 11 và tháng 11 làm điểm nhấn, gắn với bảo tồn, phát huy di sản, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch và phát triển các sản phẩm văn hóa.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương bố trí gần 484 tỷ đồng để triển khai 7 dự án ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lấy người dân làm trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Theo lộ trình, các dự án sẽ được triển khai ngay đầu tháng 9 năm 2026 này.
4: Tại Cà Mau, Quỹ Kiến tạo Ước mơ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh vừa bàn giao 46 mái ấm cho các hộ dân khó khăn, đồng thời hoàn thành xây dựng sửa chữa trang bị 4 điểm trường và một cầu dân sinh với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng. 46 hộ dân tại phường Giá Rai, xã Định Thành và xã Gành Hào có nhà ở mới kiên cố an toàn, hơn 250 học sinh được cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt. Một cầu dân sinh tại khóm 23, phường Giá Rai cũng được xây mới phục vụ người dân và học sinh đi lại an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.
5: Hôm qua, bệnh xá đảo Song Tử Tây đặc khu Trường Sa vừa kịp thời cấp cứu ngư dân Dương Minh Lành, sinh năm 1976, quê Quảng Ngãi, thuyền trưởng tàu cá QNG96789TS bị đau dữ dội vùng bẹn trái và hạ vị. Trước đó khoảng 3 ngày, ông Lành xuất hiện khối phồng và đau tức vùng bẹn trái. Khối phồng sau đó tự co nhưng cơn đau kéo dài. Qua thăm khám, siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột sau thoát vị bẹn trái nghẹt, có nguy cơ diễn biến nặng, hoại tử ruột. Sau cấp cứu và điều trị, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, tỉnh táo, không sốt, bụng mềm. Bệnh xá tiếp tục theo dõi sát và sẵn sàng xử trí khi có diễn biến bất thường.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Iran sẽ công bố một vùng hạn chế mới bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới. Theo truyền thông nhà nước Iran, thì khu vực này sẽ bao gồm cả một phần vịnh Ba Tư. Ông Mohsen Rezaei cho biết Iran đang điều chỉnh các quy định liên quan đến eo biển Hormuz.
6: Chúng tôi đang thực hiện những thay đổi ở eo biển Hormuz. Từ nay, trong những ngày và tuần tới, chúng tôi sẽ công bố một vùng hạn chế, cấm hoạt động bên ngoài eo biển Hormuz. Khu vực này bắt đầu từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ, bao gồm eo biển Hormuz và mở rộng sang phía vịnh Ba Tư.
5: Thực hiện các quyền hợp hiến của mình, Thủ tướng Nhật Bản Takayuki đang triển khai các bước hướng tới việc cải tổ bộ máy lãnh đạo của Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ và Chính phủ với nhiều ý đồ chính trị mới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho hay, Thủ tướng Takayuki Sanae đang cân nhắc việc cải tổ bộ máy lãnh đạo của Đảng Cầm quyền Tự do Dân chủ LDP và nội các trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 9, và bước đi đầu tiên là việc bắt tay điều phối hướng tới việc duy trì vị trí hiện tại của Tổng thư ký LDP Suzuki Sumichi. Theo các nhà phân tích chính trị, Phó Chủ tịch LDP Taro Aso và Chánh văn phòng nội các Kihara Minoru cũng có khả năng sẽ giữ nguyên vị trí do Thủ tướng Takaichi đặt mục tiêu duy trì cấu trúc cốt lõi của chính quyền và củng cố nền tảng ủng hộ để chuẩn bị cho việc tái đắc cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng vào mùa thu sang năm. Đặc biệt, trong nội bộ LDP có quan điểm cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Nội vụ Hayashi Yoshimasa, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Kobayashi Takayuki và Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu là những ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng trong thời kỳ hậu Takaichi và Thủ tướng Takaichi sẽ tiếp tục dành sự ưu ái cho các nhân sự này.
4: Ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người mắc kẹt sau khi tòa nhà 5 tầng làm nhà trọ cho nam sinh bị sập tại khu Chaja Niketan, thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Hai người được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát và nguyên nhân vụ sập nhà chưa được xác định.
8: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Nga trong hai ngày cuối tuần mang theo đề xuất thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Động thái này được xem là nỗ lực mới của Mỹ nhằm duy trì các kênh tiếp xúc với cả Nga và Ukraine trong bối cảnh tiến trình đàm phán chưa đạt đột phá.
1: Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn dậm chân tại chỗ, chiến sự Mỹ-Iran vẫn giằng co thì liệu động thái của Mỹ có đem lại kết quả hay không? Hay là Mỹ đang tính toán điều gì? Và ngay sau đây thì chúng tôi kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, chuyên gia phân tích quốc tế để cùng phân tích những nội dung này. Trước hết cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã tham gia chương trình. Thưa ông Donald Trump cử hai đặc phái viên tới Nga để trao đổi với các bên về kế hoạch chấm dứt xung đột. Khoan bàn tới kết quả của cuộc gặp trong 3 giờ. Trong cái bối cảnh mà bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã chính thức khởi động thì trước tiên Thiếu tướng có bình luận gì về động thái này của Tổng thống Donald Trump?
2: Về vấn đề này tôi xin thưa với quý khán giả Đài Tiếng nói Việt Nam. Cái việc Tổng thống Donald Trump cử hai đặc phái viên hàng đầu của ông sang Moscow để đàm phán với Nga, chuẩn bị cho một cái phương án là kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trước khi chúng ta phải thấy cái bối cảnh của nước Mỹ nói riêng, bối cảnh của thế giới nói chung. Cái chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông mà trực tiếp vào Cộng hòa Hồi giáo Iran là gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng cho nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Chính cuộc xung đột với Iran này đã làm nền kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn. Có thể nói đến giờ phút này, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn bế tắc và không tìm ra lối thoát. Trên vấn đề cử hai thì đặc phái viên này sang Nga cũng không có ý đồ gì lớn để phục vụ cái bầu cử gì nhiệm kỳ. Trong cái bối cảnh có thể nói rất khó khăn, phức tạp cả trong và ngoài nước như vậy, mà Tổng thống Donald Trump vẫn cử hai đặc phái viên hàng đầu của mình đến Moscow để trao đổi với Tổng thống Putin và các lãnh đạo Nga tìm cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Riêng cái việc này tôi nghĩ rằng đây là hành động rất tích cực của Tổng thống Donald Trump.
1: Vâng, và cùng với cái động thái tích cực này thì trong cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ ở Nga, các đặc phái viên Mỹ và ông Putin đã trao đổi nhiều vấn đề nhưng mà chưa được tiết lộ công khai. Theo ông thì cái bản đề xuất mà phía Mỹ đưa ra có thể tháo gỡ những khúc mắc lớn nhất trong hồ sơ Nga-Ukraine đã kéo dài sang năm thứ tư, cụ thể là vấn đề lãnh thổ hay không ạ?
2: Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi thưa với quý khán giả Đài Tiếng nói Việt Nam thế này. Cái nút thắt trong mối quan hệ Nga-Ukraine nó các giai đoạn khác nhau. Trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022 cách đây 4 năm rưỡi, cái vạch đỏ đấy là Nga yêu cầu Ukraine không được gia nhập NATO. Nhưng mà dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì năm 2025 và 2026 này đã nhiều lần Tổng thống Donald Trump nói công khai rằng là gì? Ông ta không ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO. Như vậy là cái vạch đỏ này là kết thúc. Vấn đề trở thành thành viên NATO không trở thành vấn đề quan trọng nữa. Bây giờ cái vạch đỏ, cái khúc mắc nhất giữa Nga với Ukraine là cái gì? Là lãnh thổ. Mà lãnh thổ đấy cụ thể là vùng Donbass. Quan điểm của Tổng thống Putin và của Nga đã nói nhiều lần rằng mọi giải pháp Ukraine phải rời khỏi 18-19% vùng lãnh thổ của Donbass này để Nga kiểm soát toàn bộ cái Donbass gồm hai tỉnh Donetsk, Lugansk cộng với cái Kherson và Zaporizhia và Crimea. Còn Tổng thống Zelensky Ukraine đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng là Ukraine hoàn toàn không chấp nhận một mét vuông lãnh thổ nào đối với Nga cả. Người Ukraine quyết tâm chiến đấu giải phóng toàn bộ vùng lãnh thổ, tức lấy lại những cái vùng lãnh thổ Nga đã chiếm hiện nay, kể cả Crimea. Và hai, chính cái vùng lãnh, cái mắc nhất lãnh thổ này, cái điểm nút này mà một năm nay đóng băng tất cả một cuộc trao đổi thương thảo giữa Nga Ukraine có trung gian của Mỹ đều thất bại. Trên vấn đề nhất mắc nhất hiện nay chính là vùng lãnh thổ Donbass, mà quan điểm của Nga và quan điểm của Ukraine hoàn toàn đối lập nhau. Chắc chắn trong đề xuất của Tổng thống Donald Trump mà hai đặc phái viên mang đến điện Kremlin có vấn đề lãnh thổ, không loại trừ khả năng là Tổng thống Donald Trump đề nghị cái vùng lãnh thổ 18-19% mà Ukraine kiểm soát Donbass này có thể là có một lực lượng quốc tế để mà kiểm soát thường trực ở đấy để ngăn cản cái xung đột Nga-Ukraine.
1: Vâng, theo như ông nói thì sau chuyện gia nhập NATO thì khúc mắc lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề lãnh thổ với những cái lập trường hoàn toàn trái ngược từ cả Nga và Ukraine. Vậy theo ông thì có thể hiểu bản đề xuất mới của Mỹ như thế nào ạ?
2: Về vấn đề này thì tôi thưa với quý khán giả đây còn là Việt Nam thế này. cái cuộc chiến này đang ở trạng thái là căng thẳng, tốn kém, kéo dài. Và buộc lòng Nga và Ukraine phải tính toán. Và tôi tin rằng sau cuộc gặp của hai đặc phái viên này, bản thân Nga và Ukraine cũng phải xem xét lại cái yêu cầu của mình. Chắc chắn phải có một cái bước lùi nào đấy, hai bên cùng lùi thì may ra mới gặp nhau được. Nếu mà hai bên không ai bên nào lùi nửa bước một bước thì chắc chắn cuộc xung đột tiếp tục. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc cái đề xuất của Tổng thống Donald Trump trên mọi phương diện đều có giá trị tích cực, cho dù chưa giải ngay được, buộc lòng cả Nga và Ukraine phải tính toán, phải nhượng bộ, mà đây là mặt tích cực của cái đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương với những phân tích và nhận định vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự. Trong khung thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả dẫn dắt. Cùng với phóng sự về những giờ học đầu tiên của năm học mới tại ngôi trường liên cấp Mường Khương, Lào Cai là những nội dung được đề cập trong mục thời sự toàn cảnh.
0: Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thông tin sẽ có trong trước giờ mở cửa.
1: Và cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả.
0: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 262 về phiên họp thường kỳ tháng 8, trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng giải ngân lên các tháng cuối năm, hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn năm nay, kế hoạch vốn năm 2025, được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026, trong đó có vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tồn đọng đã được tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành và khai thác.
0: Từ hôm nay đến hết ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1, 1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận tỷ lệ 1/2000 và một phần quy hoạch phân khu đô thị H1, 1C tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
1: Năm học mới, Quảng Ninh tiếp tục triển khai 10 chương chính sách giáo dục đặc thù, trong đó hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được trang bị tại trường để học sinh mượn miễn phí, gần 2.000 học sinh đăng ký sử dụng xe buýt điện đưa đón miễn phí tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Ông Trần Văn Trọng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Đức cho biết.
2: 98% là học sinh dân tộc Dao. Đối với năm học 26-2027 là học sinh được sách giáo khoa, được hỗ trợ đưa đón, sữa uống học đường. Còn đối với học sinh nội trú và bán trú được hưởng theo Nghị định 339 của Chính phủ và Nghị định 188 của Chính phủ về việc tổ chức ăn ở sinh hoạt bán trú và nội trú. Như vậy các điều kiện như thế thì học sinh đảm bảo các điều kiện học tập.
0: Từ hôm nay đến ngày 10 tháng 9, công ty cổ phần vận tải đường sắt giảm từ 15 đến 40% giá vé trên một số đoàn tàu SE và hành trình qua khu vực miền Trung, trong đó vé giường nằm được giảm đến 40%. Đáng chú ý, hành khách mua vé khứ hồi còn được giảm 20 đến 30% giá vé lượt về tùy thời điểm mua trước ngày tàu chạy. Chính sách giảm giá vé khứ hồi được áp dụng trong hai giai đoạn, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 và từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12, hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé hoặc trực tuyến trên website của ngành đường sắt.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Liban kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế ngăn chặn các cuộc tấn công ngày càng leo thang của Israel nhằm vào nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Y tế Liban hôm qua cho biết hai người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại khu vực Nabatia Anfalka thuộc miền nam Liban, trong khi hai người khác cũng thiệt mạng ở khu vực Arab Salim lân cận. Các cuộc tấn công tại tỉnh Nabatia và thị trấn Kafar Rumman khiến 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các phần tử và địa điểm của Hezbollah để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trước đó do lực lượng này thực hiện nhằm vào binh sĩ Israel tại miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết các cuộc tấn công của Israel hôm qua gây thiệt hại cho các cơ sở chính phủ và phá hủy một bệnh viện không hoạt động là một sự leo thang nguy hiểm nhằm vào các thể chế nhà nước và cơ sở y tế của nước này. Ông Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, quốc gia đã bảo trợ cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban, cũng như một thỏa thuận khung giữa Liban và Israel vào tháng 6 vừa qua, hành động khẩn cấp để ngăn chặn những hành vi vi phạm này.
0: Hãng hàng không All Nippon Airways, gọi tắt là ANA, bắt đầu triển khai robot điều khiển từ xa hỗ trợ hành khách tại các sân bay khu vực của Nhật Bản. Hai robot mang tên Numi do công ty Avatarin phát triển đã được lắp đặt tại sân bay Hiroshima. Nhân viên giàu kinh nghiệm tại sân bay quốc tế Kansai có thể thông qua robot hướng dẫn hành khách, xử lý các yêu cầu và chỉ dẫn về quầy làm thủ tục, nhà hàng. ANA dự kiến lắp thêm robot tại 4 sân bay khác vào cuối tháng 10 nhằm tối ưu nguồn nhân lực và giảm thời gian chờ của khách hàng.
1: Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất Helmholtz cho thấy tình trạng thiếu nước tại Đức đang ngày càng nghiêm trọng do nhiệt độ tăng và trữ lượng nước ngầm suy giảm. Dữ liệu vệ tinh cho thấy riêng tháng 6 vừa qua, Đức thiếu khoảng 25 tỷ tấn nước so với trung bình lịch sử. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ cao làm tăng lượng nước bốc hơi, trong khi nguồn nước ngầm thì tiếp tục giảm. Nghiên cứu cũng cảnh báo tình trạng thực tế có thể nghiêm trọng hơn do chưa tính tác động của các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay.
0: Ít nhất 5 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi máy bay chở hàng của Amazon lao khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida, Mỹ, chiều qua giờ địa phương. Máy bay Boeing 767-300 mang số hiệu 21F-Flight 7598 khởi hành từ Puerto Rico. Ủy ban toàn giao thông quốc gia Mỹ đã cử nhóm điều tra tới hiện trường. Sân bay Miami tạm dừng hoạt động trên mặt đất khoảng 3 giờ sau vụ việc trước khi từng bước mở lại các đường băng.
1: Thời điểm này là hơn 8 giờ và bây giờ biên tập viên Phương Anh sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, dù đã bước vào tiết thu nhưng mà sáng nay người dân miền Bắc vẫn có thể cảm nhận khá rõ cái nóng. Nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi thời tiết sẽ bắt đầu đổi khác. Trong khi đó ở miền Trung và Nam Bộ, câu chuyện đáng chú ý lại là những cơn mưa dông có thể xuất hiện bất chợt vào cuối ngày. Tại Bắc Bộ, hôm nay trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-35 độ. Hà Nội và một số khu vực đồng bằng có thể nóng hơn khoảng 34-36 độ. Vì vậy, buổi trưa vẫn là thời điểm khá oi nóng dù sáng sớm và đêm có phần dễ chịu hơn. Ở miền Trung nắng vẫn duy trì trong ngày nhưng từ chiều đến tối mưa dông xuất hiện rải rác từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nơi mưa to. Tây Nguyên mưa dông tập trung về chiều và đêm. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác, miền Đông có nơi mưa to. Đặc biệt là từ ngày mai, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Và dù ở khu vực nào khi mây dông phát triển, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh cùng với mưa đá. Vùng núi lưu ý lũ quét sạt lở đất, còn khu vực đô thị đề phòng ngập úng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à,
6: vâng.
7: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Viettel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyViettel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
1: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
1: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì,
1: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
3: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng nhấn mạnh tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn tại các bộ ngành địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao, điều hành chủ động linh hoạt các chính sách tiền tệ.
1: Ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành một cách chủ động, linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt giữ được ổn định mặt bằng và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều tiết thanh khoản, giữ ổn định tỷ giá. Và tập trung tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ vào các lĩnh vực rủi ro và thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo và chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, mục tiêu là giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế để tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư, các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.
2: Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư quy định về điều kiện hồ sơ thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của Ngân hàng Thương mại chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô theo quy định tại Nghị quyết 258/2025 Quốc hội khóa 15. Theo đó, mức cấp tín dụng tối đa đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của Ngân hàng Thương mại chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó không vượt quá 52% vốn tự có của Ngân hàng Thương mại.
0: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn đồng Việt Nam đến ngày 22 tháng 8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng đồng Việt Nam 8,38%. Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển. 8 tháng năm nay, tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp ước đạt hơn 460.000 tỷ đồng, tăng 12%. Đáng chú ý, sau thời gian dài tín dụng tăng nhanh hơn huy động, đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt tín dụng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm chạm 260.000 đồng một cổ phiếu, mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Với diễn biến này, vốn hóa thị trường của Vingroup lần đầu tiên vượt 2 triệu tỷ đồng. Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng từng là doanh nghiệp đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vốn hóa.
0: Ngày 17 tháng 9 tới, Gỗ An Cường sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%. Từng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30 tháng 9. Được biết, trong quý 4 năm 2025, Gỗ An Cường đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 13%. Về hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm nay, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu đạt 2.350 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ.
2: Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng, mã chứng khoán là TPC, vừa thông báo mua lại cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng đăng ký 4 triệu cổ phiếu, chiếm gần 24% lượng cổ phiếu lưu hành. Trước giao dịch, công ty không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào. Điểm đáng chú ý là mục đích của thương vụ, công ty sẽ hủy toàn bộ số cổ phiếu quỹ mua lại theo quy định tài khoản 5, điều 36 luật chứng khoán 2019 nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần với tổng giá trị trên 58 tỷ đồng.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước diễn biến thị trường có phần thận trọng với sắc đỏ lấn át trên bảng điện tử. Nhưng cổ phiếu VC thêm một lần làm điểm tựa cứu cánh sau thông tin giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay gấp 4,6 lần cùng kỳ, đã tiếp sức cho VN Index bật tăng lên vùng 1.860 điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index tăng 25,36 điểm, lên 1.853,08 điểm. HN Index tăng 0,29 điểm, lên 282,53 điểm. Upcom Index tăng 0,16 điểm, lên 127,94 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường phiên giao dịch hôm nay.
5: Thời sự toàn cảnh.

0: thao tác đơn giản, một nội dung trên mạng xã hội có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người trong thời gian ngắn. Đây cũng là điều kiện để các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.
1: Trước thực tế này, trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn, dẫn dắt. Phóng viên Văn Hiếu đề cập nội dung này.
2: Thời gian qua xuất hiện không ít trường hợp lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những nội dung bịa đặt, cắt ghép hình ảnh, video, xuyên tạc bản chất sự việc hoặc cố tình đưa thông tin một chiều nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực. Trong bối cảnh tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội thường xuyên ở nước ta ở mức cao, việc tiếp xúc liên tục với các nội dung độc hại có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách, lối sống và hệ giá trị. Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời, các biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng có nguy cơ làm mai một những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
3: Hiện nay, thông tin trên không gian mạng thì rất đa dạng, trong đó cũng không ít những cái thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thậm chí thông tin xấu, độc được lan truyền nhanh, tác động đến tâm lý và nhận thức của người dân. Tôi cho rằng là đảng viên không chia sẻ tin giả, tin xấu, độc mà phải chủ động tìm hiểu từ những cái nguồn chính thống, lan tỏa những cái thông tin tích cực và khi cần thiết thì phải lên tiếng, góp phần giúp người dân nhận diện đúng thông tin, không để tin giả dẫn dắt.
4: Bản thân tôi thì cũng là một đảng viên và tôi cho rằng là đây là cái trách nhiệm không chỉ tiếp nhận hay là chia sẻ thông tin mà bên cạnh đấy là còn phải đẩy mạnh về cái công tác thông tin tuyên truyền để nguồn thông tin nó mang tính chất là chính thống, được kiểm chứng, đọc cũng như là chắt lọc các thông tin, hạn chế tối đa việc là tiếp cận nghe theo các cái thông tin giả mà chưa được kiểm chứng.
2: Cảnh giác không có nghĩa là không được đọc thông tin trái chiều, tỉnh táo cũng không có nghĩa là từ bỏ quyền đặt câu hỏi hay quyền phản biện. Ngược lại, điều quan trọng là mỗi người dân khi tiếp cận thông tin cần có tư duy độc lập, càng phải biết đọc nhiều nguồn, đối chiếu thông tin, tìm bằng chứng và phân biệt đâu là sự kiện, đâu là bình luận, đâu là suy diễn. Hay nói đúng hơn, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thể hiện trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng ở việc hình thành một bộ lọc chuẩn khi tiếp nhận những thông tin bất kỳ, tránh vô tình trở thành con rối, tiếp tay cho kẻ xấu và các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. Đây cũng là điều Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định.
5: Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với thông tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Mỗi vấn đề lớn phải có đầu mối cung cấp thông tin xử lý từ sớm. Chủ trương giúp thế hệ trẻ nhận diện kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc, không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin.
2: Một yêu cầu mang tính xuyên suốt là việc đấu tranh phản bác phải kết hợp xây và chống, lấy thông tin tích cực làm nền tảng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng không nên chỉ tập trung vào việc bác bỏ cái sai mà cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, giải thích chính sách, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm và lan tỏa những giá trị tích cực. Phương châm tuyên truyền được xác định là lấy xây làm chính, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, nguyên viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý
6: phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc cái là cá nhân mà có lợi cho các cái nguồn thông tin lành mạnh, khai thác là nó phải đa dạng nhiều chiều. Để người ta thấy rằng là mình không đi theo một cái hướng gọi là tô hồng hay bôi đen. Bây giờ cái nhận thức trình độ của con người hiện nay ấy, nói chung và thanh niên nói riêng là nó rất cao. Cho nên là nó có thể bộ lọc tự nhiên của chính họ. Họ biết cái thông tin nào là lành mạnh, thông tin nào là bổ ích, những thông tin nào là bôi đen, kích động.
2: Thực tiễn cho thấy để tạo thuận lợi cho việc chống tin giả, cần củng cố, xây dựng một nền báo chí và truyền thông xã hội nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại. Thông tin càng cởi mở, việc kết nối thông tin cho xã hội tới mọi người dân luôn thông suốt, chúng ta càng có điều kiện để phòng chống tin giả, tin xấu độc, bảo đảm thông tin chính thống, giữ vững vai trò làm chủ, định hướng dư luận.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếng trống khai trường rộn rã trong ngày 5 tháng 9 trên cả nước đã chính thức khép lại phần nghi lễ trang trọng để mở ra một năm học mới. Khi sắc hoa và cờ đỏ của ngày hội lớn lùi dần phía sau, cũng là lúc cánh cửa lớp học được mở ra. Những giờ học đầu tiên dưới mái trường nội trú liên cấp khang trang bắt đầu chuyển động, vẽ nên một bức tranh tương lai đầy khát vọng nơi biên cương của Tổ quốc khi năm học mới này đã có rất nhiều ngôi trường liên cấp mới ở địa bàn vùng sâu vùng xa được hoàn thành. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng phóng viên An Kiên cảm nhận không khí khẩn trương quy củ của những giờ học đầu tiên của năm học mới tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai qua phóng sự sau.
8: Bây giờ các con hãy theo dõi vào mục 1, nhà Lý Thành Lập và Định Đô ở Thăng Long.
9: Tại căn phòng học khang trang của lớp 7A1, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đã có 21 năm gắn bó với học sinh bán trú vùng cao, thì sự thay đổi về cơ sở vật chất năm nay thực sự mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cả cô và trò.
10: Lớp em là có 29 các bạn hộ nghèo, 4 cận nghèo và 1 là gia đình chính sách. Và có những em cũng có hoàn cảnh rất là khó khăn, bố mất hoặc là mẹ mất hoặc là bố mẹ ly hôn với nhau. Nhưng mà các em vẫn tích cực học tập. Khi ra những cái điều kiện cơ sở vật chất như thế này nữa thì tin là các con sẽ có được những cái kết quả tốt hơn nữa.
11: Và buổi đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện tập lời mời trước. Chúng em mời thầy cô ăn cơm.
9: Bữa cơm nội trú đầu tiên nồng ấm hương vị gia đình. Dưới ngôi nhà chung khép kín này, công tác nuôi dưỡng, quản lý phòng và hướng dẫn các em học sinh từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất đã được các thầy cô tận tụy thực hiện suốt 24/24 giờ. Cô La Thị Thu Hà, giáo viên phụ trách phòng nội trú, bộc bạch.
12: Dạy ở trên lớp hay là hình thành kiến thức cho các con, nhưng mà công tác nội trú là nuôi dưỡng, chăm sóc. Hai việc này nó đi với nhau mà, hai nhiệm vụ đều là vất vả. Các thầy cô nhận từ 7 rưỡi sáng hôm nay thì đến 7 rưỡi sáng hôm sau mới bàn giao ca. Thầy cô cũng nội trú luôn ạ.
9: Ngôi trường mới khang trang không chỉ bù đắp những thiếu thốn về mặt vật chất cho con em đồng bào thiểu số biên giới. Với những người thầy như thầy Trần Khánh Dư, giáo viên bộ môn khoa học tự nhiên, môi trường nội trú khép kín này là cơ hội vàng để rèn giũa cho học trò nếp sống văn minh và đặc biệt là đánh thức một tư duy mới để tự lập vươn lên.
13: Có cá tính riêng của mình, có nhận định của cái bản thân mình. Học là để hỏi tại sao cuộc sống của mình nó lại kém hơn cuộc sống của những người xung quanh. Dạy các em cái tư duy nó mới là quan trọng. Khẳng định là bà con dân tộc thiểu số hay là một dân tộc nào, nếu cùng tiếp cận với môi trường giáo dục như nhau thì sự phát triển sẽ như nhau.
9: Sự chuyển biến trong nền nếp học tập và tư duy tự lập của thế hệ trẻ hôm nay đang thắp sáng niềm hy vọng về một bức tranh tương lai tươi sáng để gãy chiếc vòng nghèo khó luẩn quẩn nơi vùng biên viễn. Lắng nghe tiếng hát trong trẻo của học trò, ông Giàng Xeo Vần, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khương không giấu nổi niềm tự hào.
14: Đây sẽ là cái điều kiện để các cháu, đặc biệt là các cháu đồng bào dân tộc rất ít người trưởng thành, thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là trong một thời gian không xa thì các thế hệ các cháu học sinh được học tại những ngôi trường nội trú như thế này. Đây sẽ là một cái nguồn cung cấp bổ sung một cái đội ngũ cán bộ chất lượng cho tỉnh Lào Cai, trong đó có cả xã Mường Khương.
1: Vâng, thưa quý vị, những giờ học đầu tiên của các em học sinh trong ngôi trường mới, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Sơn La thật ý nghĩa. Những mầm xanh tri thức được gieo trên vùng đất biên cương bằng sự công bằng và tình yêu thương hôm nay chính là nguồn lực mạnh mẽ nhất để thay đổi tương lai của bản làng quê hương ngày mai. Còn ít phút cuối của chương trình theo dòng thời sự sáng thứ hai đầu tuần như thường lệ sẽ là bản tin thật và giả.
15: Thật và giả.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Việc nhẹ lương cao coi chừng thành nạn nhân mua bán người. Lấy lợi nhuận cao làm mồi nhử, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Quần áo tặng miễn phí, trá hình quảng cáo cờ bạc. Campuchia phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, xử lý hàng loạt cán bộ liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến, cùng nhiều thông tin hấp dẫn khác.
17: Thưa quý
16: quý vị và các bạn, việc nhẹ lương cao nghe rất hấp dẫn nhưng có thể là cái bẫy của các đường dây mua bán người, cưỡng bức lao động hoặc lừa đảo trực tuyến. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo đối tượng thường đăng tin tuyển dụng trên mạng xã hội như hứa trả lương cao, thủ tục đơn giản, không cần bằng cấp, thậm chí đưa người sang nước ngoài. Sau đó chúng yêu cầu cung cấp giấy tờ, nộp tiền hoặc là đi theo đường không chính thống. Đường tắt có thể dẫn thẳng vào bẫy tội phạm. Người dân cần kiểm tra kỹ đơn vị tuyển dụng, không trao giấy tờ cá nhân và chỉ đi làm việc ở nước ngoài qua doanh nghiệp được cấp phép. Một kiểu lợi nhuận cao khác vừa bị bóc trần tại Quảng Ngãi. Bùi Thị Diệu My bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đưa thông tin gian dối về kinh doanh nông sản, kêu gọi góp vốn, cho vay với cam kết sinh lời cao. Bắt đầu My trả tiền và lãi đúng hạn để tạo lòng tin, sau đó lấy tiền của người sau, trả người trước và chi tiêu cá nhân. Khi không còn khả năng thanh toán, My đã chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng. Lợi nhuận thì trên trời, còn tiền thật của người góp vốn thì không cánh mà bay. Cho thuê bán tài khoản ngân hàng cũng là một kiểu kiếm tiền nhanh, rủi ro dài. Tại Lào Cai, một sinh viên cho thuê tài khoản nhận khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày. Hơn 50 tài khoản đã được sử dụng để hợp thức hóa số tiền gần 48 tỷ đồng. Tại Gia Lai, một đối tượng bán 16 tài khoản cá nhân và 74 tài khoản doanh nghiệp, thu hơn 423 triệu đồng. Còn tại Bắc Ninh, 3 bị cáo cung cấp 48 tài khoản cho các nhóm lừa đảo khiến hơn 10 tỷ rưỡi đồng của 114 bị hại bị chiếm đoạt. Cả 3 phải nhận mức án từ 12 đến 14 năm tù. Tiền công vài triệu nhưng hóa đơn pháp lý có thể tính bằng chục năm tù. Nhận quần áo miễn phí cũng chưa chắc là chuyện miễn phí. Công an xã Nhật Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện 7 thanh thiếu niên mặc quần áo in các logo như là QQ88, FB88, C168, HII88, 188M có dấu hiệu liên quan đến các website cờ bạc trực tuyến. Các em cho biết được tặng quần áo sau khi tải trò chơi và cung cấp thông tin cá nhân. Công an chưa phát hiện hành vi đánh bạc hay giao dịch tiền liên quan. Tuy nhiên, những bộ quần áo này có thể vô tình trở thành biển quảng cáo di động cho hoạt động cờ bạc. Người dân, nhất là thanh thiếu niên, không truy cập, chia sẻ hoặc quảng bá đường link, mã QR, hình ảnh có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Tại Campuchia, chiến dịch truy quét kéo dài hơn một năm qua đã triệt phá hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến, bắt gần 30.000 nghi phạm, gần 60.000 công dân nước ngoài được giải cứu và hồi hương. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm nhiều quan chức bị cáo buộc bao che, tiếp tay cho tội phạm. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ, ẩn náu tại nhà khách, chung cư, quán cà phê. Trung tâm có thể nhỏ hơn, nhưng cái bẫy thì vẫn còn nguyên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
17: Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia, trong hơn một năm qua, lực lượng chức năng Campuchia đã áp dụng các biện pháp tố tụng kiên quyết nhằm cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng đã phong tỏa thành công hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác, đồng thời tiếp tục mở rộng kê biên, định giá tài sản liên quan. Về công tác xử lý các đối tượng, lực lượng công an và tư pháp Campuchia đã hoàn tất hồ sơ chuyển tòa án truy tố 446 vụ án với gần 4.000 bị cáo thuộc 29 quốc tịch khác nhau. Đáng chú ý, trong chiến dịch lần này, Campuchia đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, quan chức có hành vi bao che, bảo kê hoặc tiếp tay. Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Lực lượng chuyên trách đã rà soát 832 địa điểm nghi vấn, tổ chức triệt phá 663 cơ sở. Trong đó, cơ quan chức năng đã khống chế và hoàn tất thủ tục tịch thu 86 tổ hợp lừa đảo quy mô lớn. Đại diện Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia đã khẳng định, đến nay trên lãnh thổ Campuchia không còn tồn tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến tập trung quy mô lớn. Tổng hợp toàn chiến dịch, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 30.000 nghi phạm mang 39 quốc tịch, giải cứu, hoàn tất thủ tục bàn giao và trục xuất hơn 22.000 người nước ngoài mang 38 quốc tịch về nước.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những thông tin trong bản tin Thật và Giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Thanh Huyền, Phương Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Nhanh nhạy,
19: chính xác,
18: sinh động,
19: hữu ích.
18: Bản tin văn hóa xã hội.
19: Xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những chính sách mới và câu chuyện đời sống đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Kích cầu đi lại, ngành đường sắt giảm đến 40% giá vé. Ngày hội buffet chay gây quỹ vì người nghèo tại Cần Thơ. Từ bảo hiểm y tế đến đẩy mạnh khám sàng lọc chủ động cho người dân, các hoạt động chăm sóc sức khỏe đang ngày càng chủ động hơn. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng từ ngày 1 tháng 4 năm 2027. Theo đó, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng. Người thuộc hộ cận nghèo được nâng mức hỗ trợ tối thiểu từ 70% lên 80%, học sinh sinh viên từ 50% lên 70%. Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình từ 30% lên 50%. Ngoài ra, người được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu là 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Liên quan đến chăm sóc sức khỏe, Nghệ An đang đẩy mạnh khám sàng lọc chủ động cho người dân. Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 17 tháng 11 năm nay, tỉnh triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Mục tiêu là 100% người thuộc diện ưu tiên được khám và quản lý sức khỏe trên sổ sức khỏe điện tử VNEID, từng bước chuyển từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động gắn với quản lý sức khỏe bằng công nghệ số. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng buổi đầu tiên đã trở thành một dấu mốc đặc biệt của phát thanh Việt Nam. 81 năm qua, từ những thanh âm đầu tiên, Tiếng Nói Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, gần gũi với mỗi người dân qua từng chặng đường. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2026, nhiều cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong đó có các đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam và Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ đánh giá cao những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công chúng. Cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh dấu mốc 81 năm mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả thông tin và trách nhiệm của cơ quan báo chí, truyền thông, chủ lực quốc gia. Trước đó, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm trưởng đoàn cũng đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hành khách mua vé trên một số đoàn tàu SE thuộc các cung chặng qua khu vực miền Trung sẽ được giảm tới 40% giá vé giường nằm. Ngoài ra, trong hai giai đoạn từ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 19 tháng 11 và từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 12 năm nay, hành khách mua vé khứ hồi được giảm từ 20 đến 30% giá vé lượt về. Chương trình do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt triển khai nhằm khuyến khích hành khách lựa chọn đường sắt cho các hành trình hai chiều. Cuối bản tin là những hoạt động văn hóa, thể thao và cộng đồng sôi nổi tại nhiều địa phương. Tại Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao văn hóa quy mô lớn nhất của tỉnh trong năm nay, với 20 môn thi đấu và gần 5.000 vận động viên tham gia. Trong khi đó, tại Thiền viện Trúc Lâm, Phương Nam, thành phố Cần Thơ, Ngày hội buffet chay với chủ đề Kết nối yêu thương vừa diễn ra nhằm gây quỹ vì người nghèo, gắn kết cộng đồng và lan tỏa văn hóa ẩm thực xanh. Chương trình do Phường An Bình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS và Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phối hợp tổ chức. Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 phần quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn. Ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phường An Bình cho biết.
20: Ngày hội có thể đánh giá là rất là thành công, ngoài sự mong đợi. Cái mô hình hoạt động này mang lại hiệu quả rất là cao và có sự lan tỏa trong nhân dân để cùng đồng hành với địa phương gây quỹ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
19: Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
21: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
22: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
23: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
24: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích, tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
21: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
22: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn là làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
23: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
24: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp Đông Tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
21: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
25: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
21: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
23: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, giống như Việt Nam, mùa thu cũng là thời điểm mà nhiều quốc gia bước vào năm học mới và nước Mỹ cũng như vậy. Nhưng mùa tựu trường năm nay tại Mỹ lại diễn ra trong bối cảnh hệ thống giáo dục công lập đang đứng trước những sức ép lớn, từ thiếu hụt ngân sách, sụt giảm số lượng học sinh, sinh viên cho đến nguy cơ nhiều trường phải đóng cửa. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đang thúc đẩy một hướng đi mới với việc mở rộng quyền lựa chọn trường học và tăng vai trò của khu vực giáo dục tư nhân. Những thay đổi này đang làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt. Đây là một cuộc cải cách cần thiết để cứu hệ thống giáo dục Mỹ hay là một cuộc đấu tranh mang màu sắc chính trị? Và chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ cùng phân tích những sức ép đang đặt lên trường công và câu chuyện tái định hình nền giáo dục Mỹ.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
2: Thưa quý vị, có một thông tin gây chú ý trên báo chí Mỹ như thế này. Hàng trăm trường đại học công lập năm nay thì đang gửi thư mời nhập học cho học sinh, dù các em thậm chí chưa từng nộp đơn vào trường. Cách làm này được gọi là tuyển sinh trực tiếp. Thay vì học sinh phải làm hồ sơ, viết bài luận hay là tham gia các kỳ thi tuyển sinh, thì các em có thể nhận được lời mời dựa trên một số tiêu chí đơn giản, chẳng hạn như là kết quả học tập ở bậc trung học. Nói một cách đơn giản thì thay vì học sinh phải tìm đến trường để xin nhập học, thì giờ đây các trường đang chủ động tìm đến học sinh. Với các trường đại học thì đây là một cách để tìm kiếm thêm sinh viên trong bối cảnh nhiều trường đang gặp khó khăn về tài chính và ngày càng khó tuyển đủ người học. Điều đó cũng cho thấy các trường đại học ở Mỹ đang thiếu sinh viên đến mức nào. Theo tờ Axios thì học khu Miami-Dade đã giảm hơn 15.000 học sinh chỉ trong vòng một năm. Năm trước đó thì cũng đã giảm gần 12.000 học sinh. Hay là tại Houston là một trường hợp cũng đang chú ý khác, hơn 100 trường đang hoạt động dưới 60% công suất. Ngoài trường đại học thì các trường trung học công lập cũng chung hoàn cảnh. Rất nhiều phụ huynh như là chị Ngung Gong đang sống tại khu vực Đông Nam thủ đô Washington có 4 con đi học đã chọn trường tư thục vì được trợ cấp thay vì chọn trường công.
4: Chương trình học bổng tư thục đã mở ra cho các con tôi nhiều cánh cửa, nguồn lực và cơ hội mà có lẽ các cháu sẽ không bao giờ có được nếu học trường công.
2: Số học sinh giảm, ngân sách bị siết chặt, nhiều trường công phải cắt giảm chương trình thậm chí là đóng cửa. Và đó mới chỉ là một phần của cuộc tranh luận đang diễn ra tại Mỹ về tương lai nền giáo dục nước này. Và để tìm hiểu rõ hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ. Thưa anh Quang Trung, các trường công lập ở Mỹ, đặc biệt là nhiều trường đại học thì đang đối mặt với sức ép tài chính và tuyển sinh rất lớn, thậm chí có trường là đứng trước nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh sinh viên. Có lẽ thực tế khó khăn này thì không phải là chuyện ngày một ngày hai. Vậy từ thực tế tại Mỹ thì anh có thể thông tin những cái nguyên nhân chính đã dẫn đến cuộc khủng hoảng này ạ?
5: Vâng, trước hết là cái yếu tố tỷ lệ sinh tại Mỹ đã giảm trong nhiều năm, khiến số trẻ trong độ tuổi đi học thì ngày càng ít. Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ thì số học sinh tại trường công từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 được dự báo sẽ giảm từ 49,6 triệu trong năm 2022 xuống chỉ còn khoảng 46,9 triệu trong năm 2031. Xu hướng này thì đặc biệt rõ ở vùng Đông Bắc và một số đô thị lớn. Vấn đề là tại Mỹ thì ngân sách của các học khu thường gắn chặt với số lượng học sinh. Học sinh giảm đồng nghĩa là nguồn thu giảm, trong khi chi phí duy trì trường học thì không giảm tương ứng. Thêm vào đó, hàng chục tỷ đô la hỗ trợ đặc biệt thời Covid cũng đã hết, khiến những cái khó khăn tài chính vốn bị che lấp trong những năm qua bắt đầu bộc lộ. Riêng trong năm học 2025-2026 thì hơn 1.000 trường công trên toàn nước Mỹ phải đóng cửa, so với khoảng 755 trường vào 4 năm trước. Ở bậc đại học thì vấn đề này còn phức tạp hơn. Mỹ thì đang bước vào cái giai đoạn số người trong độ tuổi vào đại học giảm mạnh do tỷ lệ sinh đi xuống sau cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong vòng một thập kỷ vừa qua thì hơn 700 cơ sở giáo dục đại học tại Mỹ đã phải đóng cửa. Năm nay thì lại xuất hiện thêm một số cái yếu tố mới, đó là sinh viên quốc tế giảm mạnh do cái chính sách của chính quyền của ông Trump. Một số dự báo thì cho rằng là số sinh viên quốc tế tại Mỹ mùa thu này có thể giảm khoảng 9,5%, tương đương hơn 110.000 người. Sinh viên quốc tế thường phải trả cái mức học phí cao hơn. Việc mất cái nguồn tuyển sinh này thì tác động trực tiếp tới tài chính của nhiều trường. Như vậy, đây không đơn thuần là cái câu chuyện trường học thiếu tiền, mà còn là cái sự kết hợp giữa thay đổi nhân khẩu học, cái sự thay đổi lựa chọn của gia đình, chi phí giáo dục ngày càng cao và những thay đổi chính sách hiện đang diễn ra tại Washington.
2: Vâng, trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump thì đang thúc đẩy một hướng đi mới cho giáo dục Mỹ, nhấn mạnh quyền được lựa chọn của phụ huynh, tức là thay vì chọn trường công thì các gia đình có thể chọn trường tư và các mô hình giáo dục thay thế, đồng thời giảm vai trò của chính phủ liên bang. Cụ thể thì ông Trump muốn tái định hình hệ thống giáo dục Mỹ theo hướng như thế nào? Và theo các chuyên gia thì nếu những chính sách này được triển khai mạnh mẽ thì hệ thống trường công sẽ bị tác động ra sao ạ, thưa anh Quang Trung?
5: Vâng, cái trọng tâm ở đây là quyền lựa chọn trường học. Chính quyền thì cho rằng là một đứa trẻ thì không nên bị phụ thuộc phải học tại một cái trường công chỉ vì cái địa chỉ nơi gia đình sinh sống. Phụ huynh thì cũng có thể lựa chọn trường công khác, trường tư, trường tôn giáo, hoặc là học tại nhà, hoặc là các cái mô hình giáo dục khác. Bước đi quan trọng nhất đó là cái chương trình tín dụng thuế giáo dục liên bang mới. Theo chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 1 năm 2027 thì người nộp thuế có thể được giảm tới $1,700 khi đóng góp cho các tổ chức cấp học bổng. Các tổ chức này sau đó sẽ cung cấp hỗ trợ để các gia đình chi trả học phí trường tư, gia sư, sách vở và một số chi phí giáo dục khác. Nhà Trắng thì cho biết là hơn 30 bang thì đã tham gia hoặc là thể hiện cái ý định sẽ tham gia chương trình. Hướng đi thứ hai đó là giảm cái vai trò của chính quyền liên bang. Chính quyền của Tổng thống Trump thì muốn chuyển nhiều quyền quyết định từ Bộ Giáo dục liên bang tới các bang và địa phương. Bộ Giáo dục Mỹ hiện tại thì cũng đang mở rộng quyền cho các bang tự điều chỉnh cái cách sử dụng một số cái nguồn tài trợ liên bang. Những người ủng hộ thì cho rằng là cái cách làm này thì sẽ tạo ra cạnh tranh. Nếu một trường công hoạt động không tốt, phụ huynh có quyền đưa con và cái nguồn lực giáo dục sang một trường tốt hơn, từ đó buộc các trường phải cải thiện. Nhưng đối với những người phản đối thì lại cho rằng đây là một cái chính sách rất là rủi ro. Trường công tại Mỹ thì có nghĩa vụ là phải tiếp nhận mọi học sinh, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh nghèo hay là học sinh cần hỗ trợ đặc biệt. Một số bộ phận học sinh và nguồn lực tài chính chuyển sang trường tư hoặc là các mô hình khác. Những cái trường công vốn đã khó khăn có thể tiếp tục với học sinh mất ngân sách và lại rơi vào một cái vòng xoáy ít học sinh hơn, ít tiền hơn, phải cắt chương trình hoặc là đóng cửa trường rồi lại càng khó thu hút học sinh.
2: Vâng, điều đáng chú ý đó là những thay đổi này thì đang gây ra nhiều tranh luận tại Mỹ. Vậy thì dư luận Mỹ hiện nay có nhìn nhận chính sách cải cách giáo dục của Tổng thống Mỹ Donald Trump như thế nào, thưa anh ạ?
5: Vâng, dư luận Mỹ theo tôi tìm hiểu tại một số diễn đàn giáo dục thì hiện nay chia sẻ khá là rõ về vấn đề này. Và giáo dục thì ngày càng trở thành một cái phần của cuộc tranh luận chính trị rộng lớn hơn. Những người ủng hộ Tổng thống Trump thì cho rằng là hệ thống giáo dục công thì đã tồn tại nhiều vấn đề trong thời gian dài và thiếu động lực để thay đổi. Theo họ thì phụ huynh có quyền đưa con và nguồn lực giáo dục tới một cái trường khác. Các cái trường thì sẽ phải cạnh tranh để nâng cao chất lượng. Họ cũng cho rằng là quyết định cho trẻ học ở đâu, học gì trước hết là phải thuộc về gia đình chứ không phải là của chính quyền. Ngược lại thì các nghiệp đoàn giáo viên và nhiều tổ chức giáo dục và phe dân chủ thì cho rằng chính sách này có thể làm suy yếu trường công bởi tiền học và học sinh sẽ chuyển sang trường tư trong khi trường công vẫn phải tiếp nhận và phục vụ mọi đối tượng học sinh. Cuộc tranh luận này thì còn mang cái màu sắc về chính trị bởi chính quyền của ông Trump thì đang đồng thời thay đổi rất nhiều cái chính sách như là về nội dung giảng dạy, về vai trò của chính phủ liên bang. Vì vậy, có thể nói đây là một cái cuộc cải cách giáo dục vừa là một cái cuộc đấu tranh về quan điểm. Và sâu xa hơn thì nước Mỹ đang có một cuộc tranh luận về một cái câu hỏi. Đó là ai có quyền quyết định và kiểm soát giáo dục, chính phủ liên bang, các bang, nhà trường hay là chính các bậc phụ huynh ạ?
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng tài chính, sự sụt giảm số lượng học sinh, sinh viên và những thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đang đặt nền giáo dục Mỹ trước một bước ngoặt lớn. Tranh luận vì thế không chỉ là chuyện trường công hay trường tư mà còn là câu hỏi về vai trò của nhà nước, quyền lựa chọn của phụ huynh và cách nước Mỹ sẽ đầu tư cho giáo dục trong những năm tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi 10 phút sự kiện luận bàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
10: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
8: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
11: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
24: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
23: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
11: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
24: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
21: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
23: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
23: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 23 của Trung ương về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Israel. Bà Trương Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Israel đánh giá, việc xác định hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước đã mở rộng cách tiếp cận từ chăm lo cộng đồng sang đồng hành và phát huy nguồn lực kiều bào. Theo bà, nguồn lực này không chỉ là tài chính mà còn gồm tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, mạng lưới quan hệ quốc tế và sự am hiểu thị trường sở tại. Với thế mạnh của Israel về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao, cộng đồng người Việt có thể đóng vai trò cầu nối, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ về Việt Nam. Bà kỳ vọng nghị quyết sớm được cụ thể hóa bằng các cơ chế kết nối thường xuyên, thiết thực để kiều bào chủ động tham gia vào các chương trình phát triển đất nước. Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết với Hà Nội khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu này, Hà Nội cần khoảng 730.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm nay, trong đó khu vực tư nhân và người dân dự kiến đóng góp 470.000 tỷ đồng. Nếu tháo gỡ được khoảng 50% số dự án sử dụng đất chậm triển khai, thành phố có thể bổ sung khoảng 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần đẩy nhanh cải cách thủ tục, phân cấp gắn với trách nhiệm, khơi thông đất đai và tạo môi trường đầu tư minh bạch để đưa nguồn lực xã hội vào nền kinh tế. Đầu tư công cũng cần đóng vai trò vốn mồi, tập trung vào hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển. Về dài hạn, thành phố cần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng dựa vào vốn và đất đai sang năng suất, khoa học công nghệ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đồng Tháp đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, hạ tầng và công nghệ, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh. Trong 8 tháng năm nay, toàn tỉnh ước có 2.239 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 10.600 tỷ đồng. Hiện có hơn 14.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 phát triển mới khoảng 22.500 doanh nghiệp. Đến cuối năm 2030 có khoảng 35.000 doanh nghiệp hoạt động. Đồng Tháp cũng phấn đấu có ít nhất 2 doanh nghiệp tư nhân tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu và 15 doanh nghiệp nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10 đến 12% mỗi năm, đóng góp vào khoảng 55 đến 58% GDP của tỉnh vào năm 2030. Hơn 300 hộ dân tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đang được hỗ trợ phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm theo tinh thần nghị quyết 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân. Dự án có tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 4,7 tỷ đồng, phần còn lại do hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân đối ứng. Ông Nguyễn Đức Hạnh ở thôn Báo Đáp 5 cho biết.
1: Tôi có một cái nhà tằm nhỏ, trong cái lúc nuôi tằm nó gặp rất nhiều khó khăn, chắc chở. Nhưng vừa rồi là được dự án hỗ trợ, tôi làm mới một cái nhà tằm, người gia đình cũng rất là phấn khởi.
13: Việc nhà nước hỗ trợ một phần vốn, người dân chủ động đối ứng, đầu tư đang tạo thêm động lực để duy trì, mở rộng nghề truyền thống, nâng cao hiệu quả sản xuất và ổn định sinh kế. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phát huy vai trò chủ động của người dân, hợp tác xã và hộ sản xuất trong phát triển kinh tế địa phương. Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy điện khí hóa lỏng Cà Ná công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn điện nền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và tạo động lực phát triển công nghiệp. Dự án đã được phê duyệt nhà đầu tư, đang san lấp mặt bằng, dự kiến khởi công vào cuối năm nay và vận hành vào cuối năm 2030. Theo lãnh đạo tỉnh, nhà máy điện khí hóa lỏng Cà Ná không chỉ là dự án nguồn điện quy mô lớn mà còn có thể hình thành chuỗi giá trị năng lượng gắn với cảng nước sâu Cà Ná, khu công nghiệp và hệ thống logistics. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng hành với nhà đầu tư, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, tuân thủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu nghị quyết 70 của Trung ương về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
7: Trong hơn 3 thập kỷ tham gia APEC, Việt Nam luôn theo đuổi tinh thần hợp tác, kết nối và cùng phát triển. Đăng cai APEC 2027 là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định thông điệp ấy. Một đất nước cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vì lợi ích chung sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nền kinh tế trong khu vực, góp phần xây dựng một châu Á Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
14: Bản tin thời sự.
15: Bản tin thời sự.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Việt Nam Airlines điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta, thành Indonesia do ảnh hưởng của cho bụi núi lửa. Mỹ muốn khôi phục tiến trình đàm phán Nga-Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết.
17: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Chuyến thăm sẽ góp phần tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến trong chiến lược hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược, quan hệ hữu nghị thủy chung đặc biệt giữa hai nước. Tin của phóng viên Việt Cường.
18: Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục tăng trưởng ổn định. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 4,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm 2026 đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu-ASEM, Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF, Diễn đàn Phối hợp Hành động và Xây dựng Niềm tin ở Châu Á CICA. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga với khoảng 80.000 người đã và đang là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước. Đại đa số bà con làm việc chăm chỉ, yêu quê hương Việt Nam và gắn bó với quê hương thứ hai là Liên bang Nga, tích cực đóng góp cho cả Việt Nam và Nga. Nhiều người đã trở thành doanh nhân thành đạt, trí thức có chuyên môn cao. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời, đây còn là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền bỉ vượt thời gian, hợp tác chân thành, tin cậy giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
16: Từ hôm nay, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày. Phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch và 8 phường xã thuộc vùng ảnh hưởng. Hồ sơ quy hoạch và phiếu lấy ý kiến được niêm yết trưng bày tại trụ sở Ủy ban nhân dân, các điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương. Thành phố cũng tổ chức các hội nghị trực tuyến để tiếp nhận, tổng hợp và trả lời ý kiến nhân dân dự kiến vào các ngày 11, 17 và 25 tháng 9. Cùng thời gian này, Hà Nội cũng lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình và quy hoạch phân khu đô thị H1, 1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận trong 20 ngày kể từ ngày 7 tháng 9.
17: Với mục tiêu về đích tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao, trường hợp không thực hiện được phải báo cáo ngay để có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
19: Trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp có tính chủ động cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiêu dùng, thương mại, dịch vụ, vận tải và du lịch cũng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong mùa cao điểm cuối năm. Hà Nội sẽ tập trung kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm, tăng cường liên kết thương mại, du lịch, thu hút đầu tư. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao. Nếu đơn vị nào không hoàn thành các chỉ tiêu, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kết quả đầu ra. Các chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện của từng ngành, từng lĩnh vực. Với những lĩnh vực khó đạt được tăng trưởng cao, phải xác định rõ để tập trung thúc đẩy những lĩnh vực còn dư địa, nhất là xây dựng và đầu tư. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
20: Chúng ta vẫn tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng 11%, không thay đổi. Và để làm được điều đó thì đề nghị tất cả các sở ngành, các địa phương, các cơ sở bám sát tiếp tục thực hiện những kịch bản tăng trưởng của chỉ thị 17 chúng ta đã ban hành. Mục tiêu không thay đổi, giải pháp không thay đổi, cách thức tổ chức triển khai thực hiện không thay đổi. Đề nghị tiếp tục thực hiện những cái nhiệm vụ mà đã phân khai, phân bổ cho từng ngành, từng cấp, từng cơ sở.
16: Cùng với cả nước nỗ lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương ở mức hai con số trong năm nay, Thái Nguyên xác định phát triển hạ tầng giao thông chính là nền tảng vững chắc để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
0: Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên tập trung phát triển các tuyến đường huyết mạch kết nối vùng, đường liên tỉnh, tạo thành một mạng lưới giao thông mang tính kết nối cao, mở rộng không gian phát triển và tăng năng lực thu hút đầu tư của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 242 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đạt gần 11 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên sẽ khởi động 27 dự án giao thông, trong đó có những tuyến giao thông trọng điểm kết nối và thu hút đầu tư là tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cao tốc Bắc Cạn-Cao Bằng, tuyến kết nối tỉnh Thái Nguyên-Tuyên Quang, cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên. Đây là những tuyến đường huyết mạch giúp kết nối Thái Nguyên tới các vùng miền trong khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp, du lịch và logistics liên tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng giao thông nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Một loạt các dự án đã triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 26-30 đem lại cái lợi ích về phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh, kết nối vùng miền, đặc biệt là cái dự án như dự án đường Vành Đai 5, dự án đường tuyến liên kết kết nối tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Ngoài cái việc mà đảm bảo về cái hạ tầng giao thông cho tỉnh thì việc phát triển các khu công nghiệp dọc hai tuyến đường cũng đem lại những lợi ích rất lớn cho tỉnh.
17: Trong 8 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt hơn 63.800 tỷ đồng, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, thu từ nhà đất tăng gấp hơn 5 lần, chiếm gần 40% tổng thu ngân sách, chủ yếu nhờ tăng tiền sử dụng đất và tiền thuê đất thuê mặt nước. Thu nội địa đạt gần 59.750 tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng thu. Theo thống kê thành phố Đà Nẵng, mức tăng cao của thu ngân sách có đóng góp đáng kể từ các khoản thu nhà đất mang tính thời điểm, do đó cần tiếp tục mở rộng các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh để đảm bảo tính ổn định, bền vững.
4: Hôm nay, Vietnam Airlines điều chỉnh lịch các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta, Indonesia do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa. Hãng dự kiến khai thác 8 chuyến bay trong ngày 7 tháng 9, gồm 4 chuyến từ Jakarta về Việt Nam và 4 chuyến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Jakarta. Thời gian bay có thể thay đổi tùy tình hình tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách kiểm tra thông tin chuyến bay trên website, ứng dụng và các kênh chính thức của hãng trước khi ra sân bay.
17: Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
5: Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét. Đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết Ban phối hợp với Cục Hàng không chuẩn bị bay hiệu chuẩn trong tháng 9. Thời điểm cụ thể do Cục Hàng không quyết định, máy bay chuyên dụng sẽ kiểm tra tín hiệu dẫn đường, hệ thống đèn và các thiết bị liên quan. Nếu chưa đạt yêu cầu, các đơn vị sẽ điều chỉnh và kiểm tra lại trước khi đưa vào khai thác.
22: Tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều có năng lực tốt, cũng đã rất cố gắng trong quá trình triển khai dự án và đáp ứng được cái tiến độ để mà bay hiệu chuẩn như là khai thác thương mại, thì cái này cũng là một cái điểm tích cực đối với các đánh giá cao đối với các đơn vị thi công như là các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình thực hiện dự án và đảm bảo là tổ chức được bay được hiệu chuẩn thiết bị để mà phục vụ bay khai thác thương mại.
5: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát chính thức được khởi công vào tháng 8 năm 2025. Đây là công trình hàng không cấp 1, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.
4: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, cơ bản trời nắng hanh với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, lúc cao điểm có thể lên tới 35 độ, cảm giác tương đối gay gắt. Thành phố Hồ Chí Minh, dù đang trong mùa mưa, nhưng mưa dông cục bộ có nơi có mưa to diễn ra chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trưa và chiều nay cơ bản trời nắng với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ. Còn lại các tỉnh thành cơ bản trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý ở khu vực Trung Bộ, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Nam Bộ về chiều tối và đêm nay, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
17: Chuyển sang phần tin thế giới, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev một ngày sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow với mục tiêu thúc đẩy hai bên ngồi lại vào bàn đàm phán. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu sau cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết các cuộc trao đổi với phía Ukraine là

0: tại Điện Kremlin ngày 5 tháng 9. Theo phía Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận các kế hoạch thực chất cho những bước đi tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột và các bước đi này sẽ được công bố trong những tuần tới. Để tạo điều kiện cho chuyến công du, Nga và Ukraine đã nhất trí tạm thời dừng các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau.
1: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Iran sẽ công bố một vùng hạn chế mới bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới. Theo truyền thông nhà nước Iran, khu vực này sẽ bao gồm cả một phần vịnh Ba Tư. Ông Mohsen Rezaei cho biết bất kỳ tàu nào đi vào vùng này với mục đích vượt qua eo biển Hormuz và bị xác định danh tính sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran.
2: Chúng tôi đang thực hiện những thay đổi ở eo biển Hormuz. Từ nay, trong những ngày và tuần tới, chúng tôi sẽ công bố một vùng hạn chế, cấm hoạt động bên ngoài eo biển Hormuz. Khu vực này bắt đầu từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ, bao gồm eo biển Hormuz và mở rộng sang phía vịnh Ba Tư.
3: Giới chức Mexico xác nhận vụ nổ pháo hoa được cất giữ trong một nhà thờ ở miền trung nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 5 tháng 9 tại thị trấn Santa Maria Canchesta trong một lễ hội địa phương. Vụ nổ xảy ra khi đông người tập trung bên ngoài nhà thờ để tham gia nghi lễ truyền thống, trong đó mô hình con bò bằng rơm gắn pháo hoa được đốt và rước quanh thị trấn. Vụ nổ đã làm sập nhiều bức tường, các công trình xung quanh, gây hỏa hoạn tại quảng trường, khiến đám đông hoảng loạn tháo chạy. Một số nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
1: Một cụ bà ở Nepal may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong căn nhà bị bùn đất vùi lấp. Trước đó, gia đình đã tưởng bà thiệt mạng và bắt đầu làm các nghi thức tang lễ.
2: Bà Kumari Shrestha mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal hôm 26 tháng 8 vừa qua. Sau nhiều ngày không có tin tức, gia đình tin rằng bà đã qua đời và bắt đầu thực hiện các nghi thức để tang. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 9, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà đổ sập tại làng Petrawati, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Ông Mahendra Danan, một cảnh sát, cho biết.
4: Trong khi đang tiến hành công tác cứu hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu tôi, cứu tôi. Sử dụng thiết bị cứu hộ, chúng tôi dọn sạch bùn và các mảnh vỡ. Và đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy bà Shrestha, 64 tuổi, vẫn còn sống. Chúng tôi đã cứu được bà và đưa bà đến bệnh viện Chani bằng trực thăng của quân đội Nepal.
2: Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy những người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong các đường hầm và bên dưới những lớp bùn đất dày. Việc giải cứu thành công bà Shrestha sau 10 ngày mắc kẹt được xem là một trường hợp sống sót kỳ diệu giữa sức tàn phá kinh hoàng của thiên tai.
3: Lễ hội châu Á 2026 với chủ đề Kỳ quan châu Á vừa diễn ra tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ với sự tham gia của các cơ quan đại diện và cộng đồng các nước châu Á. Tại sự kiện, phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva tổ chức không gian quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản và du lịch sinh thái. Các món ăn như nem rán, bún bò Nam Bộ, bánh rán, trà chanh cùng nhiều sản phẩm như trà, cà phê, lụa, hàng thủ công mỹ nghệ được giới thiệu tới cộng đồng ngoại giao và người dân sở tại. Hoạt động cũng cung cấp thông tin về tiềm năng nông nghiệp bền vững, nông nghiệp chất lượng cao và các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm văn hóa của Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối với các đối tác tại Thụy Sĩ và châu Âu. Lễ hội diễn ra trong dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, cởi mở và phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung sau: phát triển công nghiệp hàng hải gắn với khai thác cảng, giảm chi phí logistics, triển khai nghị quyết 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đắk Lắk 45 ngày đêm tạo chuyển biến mạnh trong giải phóng mặt bằng. Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân tạo động lực cho tăng trưởng.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp hàng hải, trong đó có công nghiệp đóng tàu, là một phần chiến lược quan trọng nhằm xây dựng, tăng cường năng lực quốc gia trên

0: biển. Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng cảng biển đã được đầu tư xây dựng, cần kết nối và khai thác hiệu quả với mục tiêu huy động nguồn lực nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp tạo thành hệ sinh thái phát triển bền vững. Cần có cơ chế đủ mạnh để khơi thông nguồn lực trong nước với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng được đầu tư theo quy hoạch, tăng tính kết nối và hiệu quả kinh tế trong chuỗi dịch vụ logistics toàn cầu. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải nước ta càng trở nên cấp thiết, đặt trong bối cảnh Trung ương xác lập những định hướng mới cho chiến lược biển quốc gia. Theo đó, Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đặt ra bước chuyển từ khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế biển đơn thuần sang phát triển toàn diện không gian biển, xác định kinh tế hàng hải là một trụ cột quan trọng. Theo tiến sĩ Phạm Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, muốn nâng phần giá trị Việt Nam có thể làm chủ, công nghiệp đóng tàu phải phát triển theo tư duy hệ sinh thái, gắn năng lực đóng mới, sửa chữa với nhu cầu của chủ tàu và thị trường, đồng thời phát triển thiết kế công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, chuỗi cung ứng trong nước. Khi các mắt xích cùng phát triển, năng lực đóng tàu mới có thể chuyển thành năng lực công nghiệp, nâng tỷ lệ nội địa hóa và phần giá trị Việt Nam nắm giữ trong chuỗi dịch vụ toàn cầu. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng, để nhanh chóng phát triển công nghiệp hàng hải gắn với tự động hóa, cần có giải pháp huy động nguồn lực của doanh nghiệp.
2: Không có các nhà doanh nghiệp thì các nhà khoa học chúng tôi cũng không thể đưa khoa học được vào ứng dụng trong thực tế. Cần cái hệ sinh thái như là về các giải pháp khoa học hiệu quả, cơ sở hạ tầng, hành trang pháp lý để cho các nhà doanh nghiệp thấy được cái lợi của ứng dụng khoa học công nghệ. Thế có nhiều giải pháp để phát triển logistics thông minh hay logistics xanh là làm nào để tối ưu hóa cái chu trình vận chuyển hàng hóa, làm sao đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng từ nơi sản xuất một cách ngắn nhất và nhanh nhất. Doanh nghiệp sẽ thấy được cái bài toán tối ưu và giảm thiểu được cái đấy chính là cái hiệu quả kinh tế.
1: Triển khai quy hoạch kết cấu hàng hải 2021-2030 định hướng 3 khu công nghiệp tàu thủy tập trung tại Bắc Trung Nam, tạo nền tảng để phát triển chuỗi dịch vụ vận tải, từ đó huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển chuỗi dịch vụ logistics, phát huy lợi thế vùng miền và kết nối các doanh nghiệp từ chủ hàng, hãng vận tải tới chuỗi dịch vụ. Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC, đầu tư tàu thế hệ mới, thiết bị tiết kiệm năng lượng, điện bờ hay hạ tầng nhiên liệu sạch đều cần nguồn vốn lớn và những quyết định dài hạn. Trong khi công nghệ, tiêu chuẩn tiếp tục thay đổi, doanh nghiệp vì thế cần một khuôn khổ chính sách ổn định để chủ động lộ trình đầu tư. Đáng chú ý, tại dự thảo Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang được hoàn thiện, kỳ vọng tạo được khuôn khổ pháp lý thống nhất từ sông ra biển. Trước khi trình Quốc hội, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục rà soát, cẩn trọng khoa học để các chính sách mới thực sự khơi thông nguồn lực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Delta cho rằng cần tạo sự thống nhất đồng bộ trong khai thác hệ thống vận tải đa phương thức trên cơ sở xây dựng các trung tâm logistics, thu hút các chủ tàu, chủ hàng đến các trung tâm này.
3: Hạ tầng logistics bắt buộc phải được xây dựng trên nền tảng hạ tầng giao thông vận tải. Nếu như chúng ta cần phải có một cái hệ thống trung tâm logistics quốc gia thì chúng ta có thể nhìn thấy xếp hạng rất là rõ là thành phố Hồ Chí Minh, là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ. Quy hoạch và xây dựng một hệ thống trung tâm logistics quốc gia như thế này, mấu chốt để tổ chức được vận tải đa phương thức đó là cái chi phí phải đủ hấp dẫn, tạo ra được cái lợi ích từ vận tải đa phương thức.
1: Để huy động nguồn lực, điểm quan trọng nhất là tạo được một thị trường đủ lớn, ổn định và một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tư nhân nhìn thấy cơ hội dài hạn. Nhà nước cần tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch hạ tầng dùng chung và các công cụ tín dụng bảo lãnh, bảo hiểm phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tư nhân tham gia bình đẳng vào các dự án đơn hàng lớn. Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt, nhưng doanh nghiệp phải là chủ thể đầu tư, đổi mới công nghệ và cạnh tranh. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhìn nhận, với việc đầu tư phát triển hệ thống cảng biển và khai thác nguồn lực nhà nước cùng tư nhân trong bối cảnh mới, đã có sự cộng đồng trách nhiệm và huy động nguồn lực một cách tổng thể, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.
4: Các dự án mới thì là các nhà đầu tư đã hướng đến là kết hợp giữa các nhà đầu tư để tạo ra một cái thực thể mà có nguồn lực về tài chính cũng như là các nguồn hàng, nguồn khách hàng lớn hơn để thực hiện cả một cái khu cảng lớn, tránh cái sự phân mảnh trong cái quá trình đầu tư cũng như khai thác, đồng bộ trong cái việc nhà nước vẫn là cơ quan chức trách hàng hải và có cái sự phối hợp của doanh nghiệp cũng như là nhà đầu tư triển khai các cái chính sách lớn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, rồi là cảng thông minh, cảng tự động, có vai trò, cái vị thế lớn hơn trong khu vực cũng như trong cái chuỗi vận tải.
1: Mới đây, trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu hoàn thiện dự án bộ luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết Bộ Xây dựng đã tham gia nghiên cứu, góp ý quá trình xây dựng nghị quyết số 20. Vì vậy, khi Trung ương xác lập những định hướng mới về xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, các nội dung liên quan đã được rà soát cập nhật ngay trong quá trình hoàn thiện dự thảo bộ luật. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động hàng hải, đường thủy hiện có, mà phải tạo điều kiện tổ chức và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực chiến lược cho kinh tế biển. Dự thảo vì thế đang được hoàn thiện theo hướng cụ thể hóa các định hướng của nghị quyết số 20 và thông báo số 125 ngày 18 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia đủ nhanh, đủ mạnh, thành một khuôn khổ thể chế thống nhất, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực công trình có khả năng tạo ra sức lan tỏa lớn, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một nội dung thời sự khác. Liên quan tới chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm từ thực tế của tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt, chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 53 công trình dự án trọng điểm, tỉnh Đắk Lắk thành lập 5 tổ công tác của tỉnh ủy do bí thư và các phó bí thư tỉnh ủy làm tổ trưởng. Nhiều dự án trong số này đã tồn đọng hồ sơ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư trong thời gian dài. Sau 45 ngày đêm, 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phương thức chỉ đạo được chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang bám dự án, xử lý từng hồ sơ rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở cùng địa phương và chủ đầu tư bóc tách từng vướng mắc, bảng điều khiển cập nhật tiến độ hàng ngày giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời nhận diện các trường hợp có nguy cơ chậm. Qua chiến dịch giải phóng mặt bằng, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá vướng mắc của các dự án, công trình thực chất nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Khi người đứng đầu trực tiếp xuống hiện trường cùng cán bộ chuyên môn xử lý từng trường hợp, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ.
8: Là nhiều việc trước đây chúng ta cho rằng khó, cho rằng vướng cơ chế chính sách, nhưng khi lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường và cùng các cái cơ quan chuyên môn, từng cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng, bóc tách từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, thì nhiều việc hoàn toàn có thể giải quyết được.
7: Chiến dịch cho kết quả tích cực, song tiến độ giữa các dự án vẫn chưa đồng đều. Còn 21 dự án đạt dưới 90% và 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân, cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiến dịch kết thúc về thời gian nhưng không được kết thúc trách nhiệm. Phương thức làm việc sát dự án, giao rõ trách nhiệm và xử lý ngay từ cơ sở phải được duy trì thường xuyên.
9: Dù rằng là kết thúc 4 ngày đêm nhưng mà cũng không có nghĩa là trùng xuống và cũng không có nghĩa là hết trách nhiệm. Và tôi cũng đề nghị đối với các dự án đạt tỷ lệ cao thì các nhà thầu phải khẩn trương thi công ngay phần mặt bằng đã có, không để tình trạng đất có mà không thi công. Đối với dự án mà còn tồn đọng lớn, chậm, tiếp tục giao cho Ủy ban dân các xã phường phối hợp với chủ đầu tư bóc tách đến từng thửa, từng trường hợp cụ thể.
0: Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay có câu chuyện về điểm sáng giải ngân vốn đầu tư công. Thưa quý vị và các bạn, Hà Tĩnh đang nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Toàn tỉnh đã giải ngân hơn 4.800 tỷ đồng, đạt 70,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 47,6% kế hoạch địa phương triển khai. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
5: Hai công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hưng Khê và xã Sơn Kim 1 là những điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Sau hơn 7 tháng khởi công, hai dự án đã đạt hơn 94% khối lượng, dự kiến hoàn thành để phục vụ năm học mới. Cơ chế đầu tư đặc biệt, triển khai đồng bộ giải phóng mặt bằng và thi công, cùng với việc phân kỳ các gói thầu đã rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Ông Phan Quốc Bảo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực Hà Tĩnh cho biết.
10: Được sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban tỉnh và sự hỗ trợ sâu sát của các sở ban ngành, chúng tôi có những thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Ví dụ như cơ chế đặc thù về cấp mỏ khai thác đất cho nên trong quá trình thi công thì chúng tôi cũng cố gắng là hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, đảm bảo tiến độ phân kỳ các gói thầu, các hạng mục công trình, hạng mục nào thẩm định xong thì chúng tôi sẽ triển khai thi công luôn.
5: Từ cách làm tại các dự án cụ thể, kết quả giải ngân của Hà Tĩnh được tạo nên bởi sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và các đơn vị trực tiếp thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 349 dự án thuộc 15 chủ đầu tư đạt tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực 12 cho biết.
11: Hà Tĩnh là đứng top đầu 34 địa phương trong toàn quốc. Kết quả trên có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của cấp ủy chính quyền địa phương. Thứ hai là sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư. Đặc biệt sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị nhà thầu, các đơn vị thi công.
5: Bên cạnh những dự án giải ngân cao, Hà Tĩnh hiện có 20 dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung nhiều tại phường Thành Sen và phường Vũng Áng. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất đai, bồi thường tái định cư, di dời hạ tầng và sự đồng thuận của người dân. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
12: Cuối năm cũng rất nhiều dự án phải tiếp tục triển khai. Trong đó là có 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Chúng tôi vừa làm văn bản, vừa đồng hành tổ công tác của tỉnh trực tiếp làm việc với phường. Tại các cuộc họp thì cho ý kiến để hướng dẫn để xử lý ngay tại hiện trường các cái vụ việc.
5: Bên cạnh mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng cũng tác động đến tiến độ một số dự án. Dự án đường vành đai phía đông thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2 tăng 33,8 tỷ đồng do biến động giá vật liệu. Với những gói thầu chọn gói hoặc là đơn giá cố định, nhà thầu có thể gặp khó khăn về chi phí đầu vào, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. Để hạn chế tình trạng dự án phải chờ mặt bằng, ngành chức năng đang tập trung xử lý từ sớm các khâu liên quan đến tái định cư, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường hỗ trợ. Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các chủ đầu tư phân rõ cụ thể khối lượng công việc, Sở Tài chính theo dõi đánh giá tiến độ theo tuần, theo tháng, rà soát từng dự án, từng chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và trách nhiệm xử lý. Các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc để giải phóng mặt bằng, hồ sơ. Bí thư và chủ tịch các xã phường trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân, tạo động lực cho tăng trưởng cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Bản tin pháp luật.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
14: Phạt đến 60 triệu đồng đối với cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề.
13: Hà Nội phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm bánh trung thu, thuốc lá có dấu hiệu vi phạm.
14: Hải Phòng triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng.
13: Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2026. Theo đó, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, không hoạt động trong doanh nghiệp môi giới hoặc sàn giao dịch bất động sản theo quy định sẽ bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Doanh nghiệp môi giới vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động có thể bị phạt tới 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đến 6 tháng. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, đồng thời xử phạt đến 80 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn trong công tác phòng chống rửa tiền.
14: Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ quy mô, vai trò của các bị can và thu hồi tài sản cho nhà nước.
13: Từ ngày 5 tháng 9 năm 2026, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chính thức được đưa vào danh mục hàng hóa cấp xuất cấm xuất khẩu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 292 của Chính phủ. Hai nhóm sản phẩm này thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Quy định mới được kỳ vọng góp phần siết chặt nguồn cung các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, đặc biệt trong bối cảnh việc sử dụng ngày càng được quan tâm bởi những nguy cơ đối với sức khỏe và giới trẻ.
14: Trong hai ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 9, đội quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh, phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm, bánh trung thu, thuốc lá và hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, trong đó một cửa hàng tại phường Phú Diễn có 675 sản phẩm thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ, 128 bao thuốc lá nước ngoài không chứng minh được tính hợp pháp và 63 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike. Hai cơ sở khác bị phát hiện 1.400 sản phẩm bánh ngọt không rõ nguồn gốc và 520 bánh nướng mun cách không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được niêm phong tạm giữ để xác minh xử lý theo quy định.
13: Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, bắt giữ 57 đối tượng gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công dân Việt Nam. Theo điều tra, từ tháng 3 đến đầu tháng 6 năm nay, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để tuyển người sang Lào làm việc, sau đó tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, dụ dỗ người Việt Nam nạp tiền vào các website đánh bạc trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định các bị hại đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố tạm giam 44 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
14: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự đối với Thạch Hưng, ngụ xã Ngãi Tứ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an tiếp nhận tin báo về vụ trộm vàng, nữ trang và tiền mặt, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hưng có biểu hiện bất minh về tài sản và rời khỏi nơi cư trú sau khi gây án, di chuyển qua nhiều địa bàn để trốn tránh. Chiều ngày 4 tháng 9 vừa qua, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Hưng tại một khách sạn ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an thu giữ nhiều vật chứng và tiếp tục điều tra vụ án.
13: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, nhóm này sử dụng mô tô độ chế áp sát người đi đường để cướp giật tài sản trên các tuyến quốc lộ 61, 63 và 80 thuộc địa bàn tỉnh, khiến nhiều nạn nhân ngã xuống đường, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, gây hoang mang cho người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin tố giác của người dân, công an đã xác định bắt giữ nhóm đối tượng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn các xã Bình An, Châu Thành, Rồng Riềng và Long Thạnh, tỉnh An Giang.
14: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án hệ sinh thái Xôi Lạc TV liên quan phát sóng lậu hơn 1.500 trận đấu và quảng cáo cho web cờ bạc, thu lợi hơn 130 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Trọng Thuận đã bị đề nghị truy tố về 3 tội danh gồm xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đối trụy. Theo điều tra, Thuận phát triển ứng dụng Moonplayer và trang xem pro, đăng tải nhiều nguồn phim thể thao và nội dung 18 cộng, cơ quan điều tra xác định Thuận hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng và dự án 90 phút.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
16: Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
17: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là xâm Triều Tiên hay là xâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến xâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến xâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về xâm Lai Châu và thấy rằng là cái xâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả xâm Triều Tiên cũng như là xâm Hàn Quốc. Nếu như xâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, xâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
16: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
17: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng xâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với xâm Lai Châu với hoạt chất MR2, thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
16: Thưa bác sĩ, xâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng xâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
17: Viện Nghiên cứu về Xâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng xâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng. Nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
16: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
18: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
16: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
19: Quốc hội với cử tri.
20: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người dân, căn hộ chung cư không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản lớn được tích lũy qua nhiều năm, thậm chí là tài sản để lại cho thế hệ sau. Vì vậy, việc dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Câu hỏi được đặt ra là thời hạn sử dụng của công trình có đồng nghĩa với thời hạn sở hữu căn hộ. Quyền tài sản của người dân sẽ được bảo đảm như thế nào khi chung cư hết hạn hoặc phải phá dỡ? và quy định này sẽ tác động ra sao đến tâm lý người mua nhà cũng như thị trường bất động sản. Đây cũng là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất khi cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023. Các đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm chung cư có thời hạn, phân định rạch ròi giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu căn hộ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi nhà chung cư phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
2: Cử tri lên tiếng.
20: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật nhà ở sửa đổi bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn. Đây là chung cư được xác định thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định trên hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế căn cứ theo kết luận kiểm định chất lượng công trình. Quyền sở hữu nhà chung cư, bao gồm căn hộ và các phần diện tích khác, được xác lập từ khi nhận bàn giao cho đến khi nhà chung cư phải phá dỡ theo quy định. Quy định này tác động đến tâm lý của người có nhà chung cư như thế nào, cũng như tác động đến thị trường bất động sản ra sao, nhất là chung cư, phân khúc đang có nhu cầu rất cao tại các đô thị. Bài viết của phóng viên Thành Trung đề cập vấn đề này.
21: Năm 2026, thị trường bất động sản cả nước được dự báo sẽ có khoảng 100.000 sản phẩm mới được bán ra thị trường. Căn hộ chung cư vẫn giữ vị trí chủ đạo. Đáng chú ý, dù nguồn cung được cải thiện nhưng giá bán vẫn không giảm. Ví dụ như trong quý 2 vừa qua, giá căn hộ sơ cấp bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng một mét vuông, tăng 10% so với năm 2025. Tuy nhiên, thị trường sẽ được điều chỉnh nếu quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư được thực thi, bởi từ quy định này, người dân sẽ cân nhắc việc mua nhà hay thuê dài hạn. Anh Lê Xuân Tùng ở phường Hà Đông, thành phố Hà Nội chia sẻ.
22: Tích lũy để mua được một cái tài sản thì không những cái tài sản của mình, đó là một cái tài sản của gia đình và tài sản của con cháu. Về việc thuê hay là đầu tư thì cái này mình phải tính về cái nguồn vốn cũng như là về mặt cái chi phí sử dụng, phân bổ cho 50 năm để chúng ta sử dụng, mà cái chi phí đấy cộng với cả cái tiền lãi mà nó thấp hơn so với cái việc mà chúng ta đi thuê thì chúng ta lên mua, còn nếu mà nó cao hơn chúng ta lên đi thuê thì cái này là phụ thuộc vào chính sách thực tế của mỗi cái dự án.
21: Nỗi băn khoăn của anh Tùng cũng là tâm lý chung của nhiều người, bởi trước đây, việc mua một căn nhà là gắn liền với tâm lý sở hữu lâu dài và sử dụng không thời hạn. Theo khảo sát của kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn, có đến 30% người mua nhà ở Việt Nam cho biết sẽ để lại tài sản đó cho con cái. Với tâm lý như vậy, việc quy định thời hạn sử dụng chung cư cần cụ thể để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn phân tích.
23: Cái định giá của cái chung cư mà dựa trên cái thời gian sử dụng chỉ 57 năm thì đối với người mua nhà họ sẽ có một cái định giá hoàn toàn khác. Có giả hiện tại chúng ta đang mua phần lớn các căn hộ dựa trên định giá lâu dài, giá trị như vậy. Và nếu 57 năm thì nó chỉ khoảng độ tầm ví dụ như bằng 50-60% so với một căn hộ thông thường sở hữu dài chẳng hạn. Thì với các chủ đầu tư cũng là bài toán tài chính với họ. Bây giờ là chúng ta chỉ bán 50-70 năm thì giá trị thu hồi như vậy của họ sẽ như thế nào, bài toán tài chính ra sao? Thì tôi nghĩ là có rất nhiều những khía cạnh mà chúng ta sẽ cùng cân nhắc để làm sao cho một cái quy định nó có thể đi vào thực tế và đời sống.
21: Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng khi quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư thì các chính sách về thuế, phí, tiền sử dụng đất cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp. Khi chi phí đầu tư giảm thì giá nhà sẽ giảm theo, vừa có lợi cho nhà đầu tư, vừa có lợi cho khách hàng.
24: Thì tôi nghĩ là về mặt tâm lý thì người sử dụng cũng không quá là lo lắng về vấn đề đấy, tại vì quyền bảo hộ vẫn còn và chúng ta sẽ không mất đi. Vấn đề sử dụng chung cư có thời hạn và nêu ra mục đích chính của chính phủ hoặc nhà nước cũng yêu cầu đó là tránh những tình trạng mà khi mà công trình xuống cấp và không giá trị sử dụng thì người dân không chịu chấp hành cái chủ trương là cải tạo và sửa chữa thì chi phí đóng góp như thế nào, thì nó đang giải quyết cái bài toán là chúng ta hết thời gian sử dụng của công trình đó chúng ta phải xây mới hoặc phải cải tạo lớn để chúng ta tiếp tục sử dụng, nâng cấp nó lên theo đúng yêu cầu.
21: Trong các diễn đàn được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp thống nhất quan điểm việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư phù hợp với sự phát triển đô thị mà nhiều nước đã áp dụng, đúng với chủ trương tại nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Vấn đề đặt ra là cần đảm bảo quyền tài sản của người sở hữu căn hộ. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, những quy định về sở hữu, thời hạn sử dụng chung cư tác động trực tiếp đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần hiểu đúng chủ trương là quy định chung cư có thời hạn sử dụng không triệt tiêu việc sở hữu lâu dài của người có căn hộ. Vấn đề là cần có quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu tranh chấp trong tương lai. Cùng với quy định này thì việc đa dạng hóa sản phẩm chung cư sẽ giúp người dân có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình.
1: với những cái người mà điều kiện hạn chế về tài chính hoặc là không thực sự là ổn định ở địa phương nào đó thì họ chọn nhà cho thuê. Và những người mà ở lâu dài nhưng mà tài chính khác nhau thì họ sẽ lựa chọn từ bắt đầu từ phân khúc thấp, ví dụ nhà ở xã hội, sau đó là nhà ở hợp túi tiền, sau đó là chung cư cấp thấp rồi cấp cao vân vân, để từ đó nó có sự cải thiện về điều kiện nhà ở mà đồng thời vẫn có cơ hội để mà thanh lý những cái nhà mà mình không muốn dùng nữa. Thì đây là một cái sự phát triển của thị trường đồng bộ, cân đối, linh hoạt.
21: Theo tính toán của các chuyên gia, để có một căn chung cư nhà ở thương mại khoảng 70 mét vuông với giá 80 triệu đồng một mét vuông tại Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, một người có thu nhập trung bình tại hai đô thị này phải mất 30 năm tích lũy mới mua được. Quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư có thể tác động đến tâm lý của người dân, trực tiếp hoặc gián tiếp kéo giảm giá nhà. Cùng với chính sách phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, hy vọng rằng nhiều người dân sẽ có chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý. Và khi thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, nhà sẽ là nơi để ở, chứ không phải để tích sản, đầu cơ.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
20: Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề từ thực tiễn, những băn khoăn của cử tri về chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, nhất là việc bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn, là nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ thứ nhất. Lo ngại cách gọi này có thể khiến người dân hiểu theo nhiều cách khác nhau, các đại biểu đề nghị làm rõ ranh giới giữa thời hạn sử dụng công trình và quyền sở hữu tài sản.
3: Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao các chính sách quy định trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, thể hiện bước tiến trong tư duy quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn của pháp luật hiện hành, bổ sung nội dung mới, bám sát yêu cầu thực tế của thị trường, góp phần trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo các đại biểu, dự thảo luật bổ sung khái niệm chung cư có thời hạn nhưng chưa có sự thống nhất về thuật ngữ trong dự thảo luật. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng:
4: dự thảo đưa ra khái niệm chung cư có thời hạn, sau khi giải thích thuật ngữ tại điều 2, các quy định tiếp theo của dự thảo lại chủ yếu sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư tại điều 84, đồng thời xử lý việc cải tạo xây dựng lại tại chương 7. Theo tôi, đây không chỉ là câu chuyện về thuật ngữ. Tôi đề nghị bỏ khoảng 13 điều 2 về chung cư có thời hạn, thống nhất sử dụng khái niệm thời hạn sử dụng nhà chung cư. Đồng thời, tại điều 84, cần bổ sung một nguyên tắc có tính bảo đảm. Việc nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ do không còn bảo đảm an toàn, không làm chấm dứt các quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu.
3: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phân tích: căn hộ không chỉ là một tài sản có giá trị lớn mà còn là kết quả tích lũy trong nhiều năm của mỗi gia đình, là nơi người dân dự định sinh sống lâu dài và có thể để lại cho thế hệ sau. Vì vậy, nếu dự thảo sử dụng khái niệm chung cư có thời hạn, người dân dễ hiểu rằng sau 50 năm hoặc 70 năm, quyền sở hữu căn hộ sẽ tự động chấm dứt.
7: Ở trong cái dự thảo luật này, chúng ta có một cái điều 84 quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Quy định như thế này, đó là thời gian sử dụng công trình theo thiết kế và tình trạng chất lượng an toàn thực tế. Và khi công trình hết thời hạn theo thiết kế và chất lượng xuống cấp, thì có các cái hình thức cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo quy định tại điều 87. Đây là quy định mà tôi cho rằng là rất là phù hợp. Nó giải quyết được cái tình trạng chung cư cũ nguy cơ mất an toàn mà không thể cải tạo và xây dựng mới được. Và đối với việc mà cải tạo xây dựng lại chung cư cũ á, thì luật cũng quy định rất là rõ là có nhiều cái hình thức. Trong đó là có cả cái việc đó là chủ của căn hộ chúng ta được góp tiền vào để xây cái căn hộ của chính mình. Thì tôi đề nghị là không đưa khái niệm chung cư có thời hạn vào trong dự thảo luật nhà ở lần này, để tránh cái việc hiểu vận dụng không đúng, và cái thứ hai nữa là làm hoang mang trong dư luận, lo lắng cho người mà dự định mua nhà chung cư.
3: Từ việc phân định thời hạn sử dụng công trình với quyền sở hữu căn hộ, các đại biểu cũng đề nghị luật phải quy định cụ thể cơ chế bảo đảm quyền lợi của người dân khi chung cư phải phá dỡ xây dựng lại. Đại biểu Vương Kim Ánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho rằng cần tiếp tục thể hiện rõ trong luật về nguyên tắc quyền sở hữu căn hộ chung cư của người dân không chấm dứt chỉ vì nhà chung cư hết thời hạn sử dụng hoặc phải phá dỡ.
8: Tôi đề nghị dự thảo luật cần làm rõ nguyên tắc khi nhà chung cư phá dỡ, quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ phải được bảo lưu và chuyển hóa thành quyền lợi, lợi ích tương ứng trong quá trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Người dân cần biết rõ mình được bố trí chỗ ở như thế nào trong thời gian đang xây dựng và sửa chữa lại căn hộ chung cư. Sau khi công trình hoàn thành thì họ được nhận căn hộ, được phần diện tích tương ứng ra sao, ở đâu. Trường hợp diện tích thiết kế giá trị căn hộ có thay đổi thì nguyên tắc xác định quyền lợi, nghĩa vụ tài chính của người dân phải được quy định một cách minh bạch. Đặc biệt cần tránh tình trạng người dân đã sở hữu hợp pháp một căn hộ nhưng khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư lại phát sinh cách hiểu khác nhau về quyền sở hữu, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.
3: Những đề xuất tại nghị trường cho thấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm như thế nào khi công trình hết niên hạn hoặc phải phá dỡ. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với cơ quan soạn thảo trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật nhà ở. Việc sửa đổi luật nhà ở năm 2023 sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16.
5: Nghị trường bốn phương.
20: Thưa quý vị, trên thế giới, thời gian sở hữu nhà chung cư chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ quyền sử dụng đất, quỹ đất để xây dựng đến giá nhà. Chương trình Nghị trường bốn phương hôm nay chúng tôi giới thiệu các quy định của Singapore, Anh và Australia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp sau đây.
9: Tại Singapore, người dân được sở hữu bất động sản theo hai hình thức, lâu dài và có thời hạn. Với dạng có thời hạn sở hữu nhà thường là 99 năm, một số lên tới 999 năm. Khi hết hạn, tài sản sẽ phải trả về cho chủ đất. Tại nước này, phần lớn đất thuộc sở hữu của chính phủ. China News Asia cho biết hơn 80% dân số Singapore hiện sống trong nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng. Có thời hạn sở hữu 99 năm. Nguyên nhân là diện tích đất của Singapore rất ít và giá bất động sản ở đây cũng thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Trên website chính phủ Singapore cho biết hệ thống nhà ở có thời hạn cho phép đất nước tái sử dụng và tái phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của các thế hệ người Singapore trong tương lai. Mỗi căn hộ sẽ được nâng cấp 2 lần trong thời hạn trên, lần thứ nhất khi căn hộ được 30 năm thông qua chương trình cải thiện nhà ở và lần thứ hai khi căn hộ khoảng 60 đến 70 năm tuổi. Trong tương lai, chính phủ Singapore sẽ thực hiện chương trình tự nguyện tái phát triển sớm. Theo đó, chủ sở hữu các căn hộ có thời hạn khoảng 70 năm sẽ bỏ phiếu quyết định có muốn chính phủ thu hồi căn hộ sớm để tái phát triển hay không. Nếu ủng hộ, chính phủ sẽ mua lại toàn bộ các căn hộ và tiến hành tái phát triển khu vực đó. Ngược lại, người dân vẫn có thể tiếp tục sinh sống trong căn hộ của mình cho đến khi thời hạn kết thúc. Sau 99 năm, các căn hộ nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng sẽ được trả về cho chính phủ. Chính phủ sẽ tái phát triển khu đất và xây dựng các căn hộ mới. Thời hạn 99 năm cũng được áp dụng cả với căn hộ do các công ty tư nhân xây. Hình thức căn hộ có thời hạn cũng được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Canberra, Australia, thời hạn cho hình thức này là 99 năm. Người dân có thể nộp đơn lên cơ quan quy hoạch lãnh thổ và xin gia hạn bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của chu kỳ hiện tại. Hình thức này cũng phổ biến ở Anh. Website của chính phủ định nghĩa hình thức này là sở hữu một bất động sản trong một thời gian nhất định. Theo đó, người mua sẽ ký một hợp đồng pháp lý với chủ đất, trong đó quy định số năm họ được sở hữu bất động sản. Khi thời hạn này kết thúc, quyền sở hữu sẽ quay trở lại chủ đất. Hầu hết các căn hộ ở Anh được sở hữu theo hình thức có thời hạn. Nhà ở cũng có thể được mua theo hình thức này, nhưng chủ yếu là các căn hộ thuộc chương trình sở hữu chung. Sau khi hết thời hạn sử dụng, hợp đồng có thể được gia hạn thêm 90 năm với căn hộ và 50 năm với nhà ở.
20: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
11: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
12: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
25: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
12: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như nửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
11: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
0: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
25: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
12: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
25: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
5: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
25: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
5: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
6: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới, mà còn là dịp để đất nước khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Sau thành công của APEC 2006 và APEC 2017, việc tiếp tục đăng cai năm APEC 2027 thể hiện niềm tin của các nền kinh tế thành viên đối với Việt Nam. Đây là cơ hội để giới thiệu một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và sẵn sàng đồng hành cùng khu vực, kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, là một loại hình dân ca đặc sắc, quan họ Bắc Ninh từ lâu đã gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng Kinh Bắc. Tháng 9 năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hình ảnh chiếc nón quai thao, dải lụa đào, mái đình làng cùng những câu hát giao duyên đầm thắm cũng đã trở thành những nét đẹp quen thuộc khi nhắc đến vùng đất Bắc Ninh giàu truyền thống văn hóa. Trên thực tế, dân ca quan họ có nhiều sức hấp dẫn thực sự và ảnh hưởng rõ nét đến thực tế đời sống. Đó là những làn điệu tha thiết, trữ tình và trong sáng, là những câu hát tâm tình vui tươi, dễ thuộc, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người. Với quan họ, không chỉ người dân Bắc Ninh biết hát mà người dân ở nhiều địa phương khác cũng có thể ngân nga vài câu ý a. Quan họ trong thời đại mới không chỉ là những câu hát mời trầu, mời nước, không chỉ ngồi tựa mạn thuyền và xe chỉ luồng kim, mà còn là những lời tâm tình và mời gọi về Bắc Ninh, mảnh đất giàu truyền thống và nhiều tiềm năng. Cùng với việc gìn giữ những giá trị truyền thống, quan họ hôm nay tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và lan tỏa hình ảnh vùng đất con người Bắc Ninh giàu bản sắc. Từ dân ca đã làm đẹp thêm nhân cách của mỗi người dân ở vùng Kinh Bắc, tạo cho mỗi người lòng tin vào bản thân và những định hướng của đảng nhà nước trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Mới đây vào tối ngày 1 tháng 9 tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Kinh Bắc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình dân ca quan họ trên thuyền với chủ đề Lời ca dân bác. Đây là sự kiện ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời hướng tới chào mừng sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sân khấu và không gian diễn xướng quan họ trên thuyền, mang đến cho khán giả một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Chương trình không chỉ mang đến món ăn tinh thần ý nghĩa trong dịp Tết Độc Lập, mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp của dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài dân ca quan họ Ngồi tựa mạn thuyền do nghệ sĩ Thanh Huyền trình bày.

cầu Bà Di dọc lên đường 19, ngược dòng sông Côn qua thị trấn Phú Vong. Đất Tây Sơn một dải đất anh hùng, một bức tranh điệp trùng non nước. Tây Sơn ơi vùng trời sơn cước, còn vọng vang nhịp bước cuốn đi. Bình Khê xưa ngọn lửa bập bùng quang trung.

Và liên tục chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe hai nghệ sĩ Minh Thúy và Trung Kiên ca bài dân ca quan họ Bắc Ninh, Lý Giao Duyên.

thấy anh chàng đâu. Ở anh chàng mà là chàng mình ơi, chỉ mà tệ, tệ lắm chàng, chỉ mà bạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Tinh thần cách mạng tháng 8 trong thực hiện nghị quyết ở Gia Lai do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung về mục tiêu tổng quát và 5 trụ cột, 4 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đại hội đã đề ra. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai hôm nay đang phát huy tinh thần cách mạng tháng 8, nắm bắt thời cơ, đoàn kết đồng lòng, khơi thông nguồn lực và quyết đoán hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, từ một không gian phát triển mới đang hình thành, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai.
2: Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân phường, sự nỗ lực phối hợp đồng bộ của các phòng, ban chuyên môn cùng sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn phường Hội Phú. Từ đầu năm 2026 tới nay, Ủy ban Nhân dân phường đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Kết quả phường Hội Phú đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Ông Vũ Mạnh Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thực hiện các cái nghị quyết của Đảng cũng như là sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh thì từ đầu năm đến nay với cái sự vào cuộc quyết liệt thì phường Hội Phú đã đạt được những kết quả rất là quan trọng. Trong đó nổi bật nhất là việc thu ngân sách là tới nay thì phường đã vượt chỉ tiêu cả năm, đạt 190% của cả năm tỉnh giao. Cái lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì được đảm bảo. Và đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các cái công trình trọng điểm, trong đó có công trình đường Nguyễn Văn Linh. Sau nhiều năm không giải phóng được mặt bằng thì đến nay phường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Và bên cạnh đó thì cũng là công trình trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường cao tốc Quy Nhơn và Lê Cưu, thì phường cũng đã giải phóng mặt bằng trước tiến độ tỉnh đề ra. Bên cạnh đó thì công tác kêu gọi đầu tư thì được phường đặc biệt quan tâm. Đến nay thì phường có 5 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị khởi công. Và còn nhiều dự án được nhà đầu tư quan tâm ký MOU trong thời gian tới.
2: Sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã phường, đúng cơ cấu tiêu chuẩn, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn vận hành đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thích ứng và quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Tỉnh xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng trong thực hiện chính quyền kiến tạo và phục vụ. Vì vậy, ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, tỉnh Gia Lai đã tập trung làm tốt công tác kiện toàn, tổ chức sắp xếp bố trí cán bộ. Bên cạnh đó, cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thì việc đầu tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức cũng được quan tâm. Nhờ đó, chính quyền hai cấp luôn đảm bảo vận hành thông suốt và hiệu quả trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hoa Sen, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì năng lực đội ngũ của công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công ngày càng được nâng cao. Công chức được tập huấn các kỹ năng trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để mà hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
2: Đồng tình, ông Nguyễn Cảnh Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai, cho biết thêm.
5: Thực hiện sáp nhập chính quyền hai cấp thì địa bàn xã Lơ Pang thì với dân số khoảng 18.000 người thì các cái thủ tục thì thường xuyên và liên tục, và đặc biệt là nhiều thủ tục được phân cấp phân quyền về địa phương thì tại hành chính công thì tiếp nhận rất là nhiều hồ sơ. Thì với đặc thù là địa bàn dân tộc thiểu số thì người địa phương thì chưa được tiếp cận nhiều với các cái hoạt động sử dụng trên nền tảng số. Thì nhờ cái tổ công nghệ số nên thường xuyên là có đoàn viên là giúp cho người dân được tiếp cận và dần với việc nộp hồ sơ trực tuyến. Các thủ tục thì cơ bản là tại xã Lơ Pang thì giải quyết cơ bản khoảng 98% đảm bảo.
2: Tỉnh Gia Lai hiện nay có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước với dân số trên 3,5 triệu người. Đồng thời, tỉnh Gia Lai cũng là địa phương có dư địa rừng biển, tạo nền tảng để chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và hiện đại. Nguồn lực và dư địa của tỉnh đang từng bước được chuyển hóa thành kết quả phát triển cụ thể. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm địa phương GDP tăng 8,21%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.439 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 9.322 tỷ đồng, xếp thứ hai trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 178 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 167.185 tỷ đồng. Du lịch đón trên 10,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 22.910 tỷ đồng. Những kết quả đó cho thấy các nguồn lực đang được khơi thông, tạo thêm động lực phát triển. Điều đó cho thấy tinh thần cách mạng tháng 8 tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong xây dựng chính quyền kiến tạo, gần dân, trọng dân, vì dân. Thực tế cho thấy, từ những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ ở mỗi xã phường, cho đến những chương trình dự án lớn mang tính chiến lược của tỉnh, đều đang được thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt nhất. Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai được xác định là địa phương có lợi thế vượt trội về giao thông khi hội tụ đầy đủ 4 phương thức vận tải, gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không. Với đường bộ có tuyến chính như cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1, quốc lộ 19, quốc lộ 14 và quốc lộ 25. Đường sắt có tuyến Bắc Nam, tỉnh có hai cảng hàng không là Phù Cát và Pleiku. Cùng với đó, Gia Lai cũng có hệ thống cảng biển và trung tâm logistics đang được đầu tư triển khai với quy mô lớn. Tỉnh xác định lấy hạ tầng giao thông làm khâu đột phá. Các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang triển khai nhằm kết nối vùng nguyên liệu nông sản phía Tây với cảng biển phía Đông, vừa phục vụ xuất khẩu, vừa giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
6: Gia Lai mới thì tại sao mà chúng tôi tự tin mà nói là sẽ tăng được hai con số? Thì các ông chỉ biết đến Gia Lai mới thì rất là thuận lợi. Như một cái đất nước Việt Nam thu nhỏ, có rừng, có biển, rồi là có đồng bằng trung du, rồi có cả một cái vùng đất 1 triệu hectare rất là màu mỡ ở Tây Nguyên, rồi có cảng biển nước sâu, có hai sân bay, có đường cao tốc. Thì đây là cái dư địa rất là lớn đối với Gia Lai mới.
2: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10-10,5% trên năm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Những dự án lớn cụ thể hóa cho mục tiêu phát triển của tỉnh đang được khởi động mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả, tiến độ cụ thể. Chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu cần tiếp tục phát huy những bài học đã làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8, những bài học về đoàn kết để tạo sức mạnh, chủ động nắm bắt thời cơ, đổi mới tư duy và hành động quyết liệt. Trong không gian phát triển mới với quyết tâm chính trị cao và tinh thần hành động quyết liệt, tỉnh Gia Lai đang đoàn kết, đồng lòng nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khơi thông nguồn lực, biến tiềm năng thành động lực và từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội đã thống nhất với 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng đảng. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương GRDP giai đoạn 2025-2030, phấn đấu đạt 10-10,5% năm, giá so sánh năm 2010. GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 đô la Mỹ. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng theo chỉ tiêu đề ra 10-10,5% năm trong nhiệm kỳ này, tỉnh đã phân ra chi tiết các chỉ tiêu theo từng ngành, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và từng vùng, tính toán cụ thể cho từng năm để tạo thành một lộ trình tổng thể. Toàn bộ các chỉ tiêu đều được tính toán trên cơ sở có các nội dung công việc cụ thể và lộ trình thực hiện. Theo đó, tỉnh Gia Lai định hướng phát triển tập trung dựa vào 5 trụ cột và 4 khâu đột phá đã được cụ thể hóa trong nghị quyết và chương trình hành động. Cụ thể, 5 trụ cột tăng trưởng gồm: tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, tạo đột phá về phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI gắn với hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa Tây Nguyên, văn hóa Champa, văn hóa lịch sử, cách mạng; đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; phát triển thủy sản công nghệ cao, hình thành các cứ điểm nông công nghiệp; xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển dịch vụ cảng logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn, các tuyến cao tốc; phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ. 4 khâu đột phá gồm: đột phá trong việc thể chế hóa và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng logistics, hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng số. Hiện tại nhiều nội dung đã được triển khai và tiếp tục đẩy mạnh. Đối với khu vực phía Tây, tỉnh sẽ tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn gắn với nông nghiệp công nghệ cao, chế biến ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đối với vùng phía Đông, tỉnh đầu tư phát triển công nghiệp gắn với đô thị biển và du lịch, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý. Cả hai vùng đều có dư địa lớn trong phát triển năng lượng tái tạo, kết hợp với đầu tư hạ tầng kết nối Đông Tây. Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt ưu tiên các xã khó khăn. Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là mục tiêu chiến lược, vì đây không chỉ là điều kiện cần cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn có vai trò quan trọng trong đảm bảo quốc phòng an ninh.

0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe Trang Âm Nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước, hình tượng người lính là một trong những biểu tượng khẳng định nền văn hóa dựng nước và giữ nước của dân tộc. Lịch sử văn hóa Việt Nam đã điêu khắc những tượng đài người chiến sĩ của tình yêu nước, yêu dân, sẵn sàng hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do dân tộc. Ngày nay, trong các chương trình ca nhạc lớn của đất nước, những ca khúc cách mạng vẫn vang lên đầy hào khí, khẳng định sức sống bền bỉ của dòng nhạc này. Các nhạc sĩ trẻ vẫn luôn kế thừa và phát huy truyền thống cha anh, đang tiếp tục sáng tạo, viết nên những bản hùng ca mới về đất nước, con người Việt Nam bằng ngọn lửa tình yêu quê hương đất nước. Âm nhạc yêu nước, ngợi ca người lính ngày nay mang hơi thở cuộc sống đương đại, góc nhìn mới mẻ, tiếng nói riêng độc đáo, góp phần làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc Việt Nam. Niềm tin và tình yêu quê hương đất nước và lòng biết ơn sâu sắc chính là động lực để các nhạc sĩ trẻ tiếp nối truyền thống sáng tác của thế hệ đi trước. Hơn nữa, những nhạc sĩ thế hệ sau này đã may mắn được tiếp cận với những nguồn tư liệu quý giá về lịch sử, giúp họ hình dung về một thời quá khứ hào hùng của dân tộc. Chính những cảm xúc đặc biệt ấy đã thôi thúc các nhạc sĩ sáng tạo nên những tác phẩm âm nhạc với tư duy sáng tác mới, hiện đại. Âm nhạc về người lính ngày nay đang chinh phục khán giả bằng chính những giai điệu đẹp, lời ca ý nghĩa và bản phối hiện đại, phù hợp với xu hướng âm nhạc mới hấp dẫn người nghe. Bởi thế, âm nhạc yêu nước ngày nay không chỉ là tiếp nối truyền thống mà còn mang hơi thở của thời đại mới, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về hòa bình, độc lập và tình yêu tổ quốc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Ngợi ca người lính quê hương, sáng tác của nhạc sĩ Phan Long Nhơn, và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Phan Long Nhơn. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, duyên cớ nào đã mang anh đến với ca khúc Ngợi ca người lính quê hương?
1: Xin chào biên tập viên Thanh Thủy, xin chào quý vị khán thính giả xem truyền hình. Thì đúng là hàng năm á, thì tôi đều được chứng kiến và được nhìn hình ảnh của hàng trăm chiến sĩ trẻ lên đường hoặc làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù đây là thời bình và rất là hào hùng, rất là khí thế, rất là đẹp, và nó đã liên tưởng đến một hình ảnh rất tuyệt vời của những người lính Cụ Hồ trước đây cũng như những người lính trong giai đoạn mới hiện nay. Và bản thân tôi thì cũng là trước đây cũng là một người lính, thành thử nhìn hình ảnh rất là cảm xúc của tất cả các em lên đường với khí thế rất là hào hùng. Từ đó tôi cảm thấy rằng là mình cũng phải chia sẻ một chút tình cảm tâm tư của mình, của những người lính, của những người chiến sĩ đã quên mình để mà lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Vì vậy là vừa rồi thì tôi có sáng tác cái ca khúc tức là Ngợi ca người lính quê hương, để ca ngợi những người chiến sĩ của quê hương nó riêng, cũng là hình tượng của tất cả những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Thưa anh, chúng ta đã nghe nhiều ca khúc viết về người lính, còn khi viết về ngợi ca người lính quê hương, anh lại đưa hai chữ quê hương vào ngay trong tên bài hát. Dụng ý của anh là gì?
1: Thì cũng như tôi đã tự bạch, thì tôi là đi vào quân ngũ từ cái giai đoạn 1978-1981 của thế kỷ trước, nghĩa là rất là lâu. Tất nhiên, thời kỳ đó thì chúng tôi làm nhiệm vụ của những người lính, nó trong cái thời đạn bom rất là gian khổ và rất nhiều mất mát hy sinh. Thì tất nhiên khi mà lên đường đã vào quân ngũ thì cái khí thế hào hực hùng tráng của cái người trai trẻ đó, mạnh dạn từ giã tuổi học trò đi lên đường, nó luôn luôn là một cái dấu ấn và một cái niềm tự hào và luôn luôn canh cánh trong tấm lòng của mình. Chính vậy là ngay cả ngữ điệu cũng như là mọi việc hành vi động tác trong thường ngày của chúng tôi, thấy cái gì đó nó cũng có vẻ mạnh bạo hùng tráng giống như người lính. Vì vậy thì cũng không xa lạ gì thì trong ca khúc tôi nó cũng mang cái dáng dấp rất là hùng mạnh của những người chiến sĩ.
0: Thưa nhạc sĩ Phan Long Nhơn, một điểm dễ nhận thấy ở ca khúc này là màu sắc âm nhạc vừa có sự gần gũi với đời sống hôm nay, vừa mang những nét riêng của quê hương. Anh đã đưa chất liệu địa phương vào ca khúc như thế nào để vừa giữ được bản sắc, vừa tạo cảm giác gần gũi với giới trẻ?
1: Như tất cả các bạn cũng biết đó, thế hệ các thầy, các cha anh chúng ta là những nhạc sĩ đi trước, viết rất rất nhiều ca khúc rất là hay và để lại dấu ấn thời gian, đặc biệt là những ca khúc viết về người lính, viết về những người chiến sĩ trong thời đạn bom, đi qua cái chết, đi qua những dãy Trường Sơn, đi qua những đêm mưa gió và không tiếc thân mình vì mục đích cuối cùng là để bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh. Thì rõ ràng những ca khúc như vậy nó quá hay và ngay cả tất cả mọi người đã đi vào trái tim của mọi người, đó là những bài ca năm tháng. Tất nhiên trong thời giai đoạn hiện nay, thời bình, thì hình ảnh của người chiến sĩ Cụ Hồ rất là cao quý, rất đẹp và nó có những cái nét riêng mà bản thân chúng ta chưa khai thác hết. Chính vậy tôi nghĩ rằng là thế hệ những nhạc sĩ ngày hôm nay của chúng ta cần phải nghiên cứu, học hỏi nhiều hơn nữa để có thể khắc họa được những cái hình ảnh rất đẹp, rất hào hùng, anh dũng của những người chiến sĩ trong thời bình. Chính vậy mà tôi cũng tự tâm niệm với mình là với bản thân của những người làm nghệ thuật, của những người sáng tác, cần phải chú tâm để hy vọng có những tác phẩm hay hơn để phục vụ cho mọi người và để ngợi ca những người lính. Nó thật ra thì tất cả những người ở một quê hương, một miền, một vùng, một miền đất nào đó thì người ta đều chịu những cái âm hưởng của quê hương mình. Mình là ở xứ xứ Nẩu, xứ Dừa Tam Quan, thì đặc trưng là câu bài chòi, dân ca thì nó cũng đi vào trong trái tim, tấm lòng của mình. Chính vậy là khi sáng tác tôi cũng phải vận dụng, mặc dù trong những cái bài hát rất là hào hùng, ngay cả những lời ca có khi phần có phần rất là đanh thép, nhưng mà đằng sau đó thì mình vẫn đưa vào những cung bậc nhẹ nhàng, dễ thương của cái đặc sắc dân ca khu năm của mình.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng là vấn đề đáng lo ngại ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Song những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và sự vào cuộc của chính quyền, nhà trường, già làng, người có uy tín, tình trạng này đã giảm rõ rệt. Nhiều nơi không còn tình trạng tảo hôn. Tuy vậy, nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn khi trẻ vị thành niên dễ kết bạn qua mạng xã hội, yêu sớm, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và tình trạng tảo hôn tái diễn. Cần làm gì để ngăn chặn triệt để tình trạng này? Phóng sự sau của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta cùng nghe.
2: Ở nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai, chuyện dựng vợ, gả chồng sớm từng có lúc được xem là bình thường. Nhưng quan niệm ấy đang dần thay đổi. Qua nhiều năm tuyên truyền, các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn hệ lụy của tảo hôn. Nhiều thanh thiếu niên học sinh cũng ý thức rằng trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình, điều quan trọng hơn là học tập, có nghề nghiệp và chuẩn bị cho tương lai. Ở làng K3, xã Canh Liên, em Đinh Thị Nhớ, 16 tuổi, cũng có suy nghĩ như vậy. Với em, yêu đương trong tuổi học trò, rồi lập gia đình quá sớm, không chỉ làm gian dở việc học mà còn dẫn tới nhiều khó khăn khi cả hai chưa đủ trưởng thành để gánh vác trách nhiệm gia đình. Em Đinh Thị Nhớ cho biết quan điểm của mình như sau.
3: Em có mong là các bạn em là luôn cố gắng học hành, không nên yêu quá sớm. Kết hôn sớm sẽ gây đến hậu quả như là cãi nhau, không hiểu nhau, rồi gần đến là ly hôn.
2: Những suy nghĩ trên đây của em Nhớ cũng là suy nghĩ chung của nhiều thanh thiếu niên khác mà chúng tôi đã ghi nhận được tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số hay ở các trường học. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2015-2025, nếu như năm 2017 toàn tỉnh ghi nhận 1.520 cặp tảo hôn, thì năm 2024 còn 427 cặp và năm 2025 còn khoảng 50 cặp. Xã vùng cao Canh Liên với hầu hết là đồng bào Bana Krim đang sinh sống là một trong những địa phương có chuyển biến tiến bộ. Theo ông Đinh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, liên tục trong 3 năm gần đây không có tình trạng tảo hôn trong nhân dân địa phương. Kết quả này là nhờ việc tuyên truyền thường xuyên, phát huy vai trò già làng, người có uy tín và đưa nội dung phòng chống tảo hôn vào hương ước, quy ước của cộng đồng. Ông Hải cho biết.
4: Các cái cặp tảo hôn thì chủ yếu thì trong cái học sinh ở các trường, họ tìm hiểu nhau ở trong trường, rồi quen biết nhau rồi bỏ học và về địa phương, thì cũng khó cho quản lý của địa phương ngay từ lúc ban đầu. Đối với địa phương thì cũng đã có những biện pháp ngăn chặn. Thì để bảo đảm cho cái tuyên truyền đạt hiệu quả thì xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng với người già làng uy tín đưa vào trong cái quy ước của làng, đánh giá các tiêu chí là không xét cái gia đình văn hóa, đồng thời là nghiêm cấm cán bộ đảng viên cũng như nhân dân là không có tham gia trong cái đám cưới mà chưa đủ tuổi.
2: Những con số giảm dần và sự thay đổi nhận thức trong cộng đồng cho thấy cách làm lâu nay đã phát huy hiệu quả. Nhưng khi tảo hôn do cha mẹ sắp đặt hay do thủ tục đã giảm đi mạnh thì một nguy cơ khác lại nổi lên. Đó là trẻ vị thành niên yêu nhau sớm, quan hệ tình dục sớm, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, đặt các gia đình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một người cha có con gái thuộc diện tảo hôn mà chúng tôi gặp vẫn còn nguyên sự dai dứt. Ông cho biết, gia đình chỉ mong con được học hành, hoàn toàn không ép con lấy chồng. Chiếc điện thoại thông minh mua cho con để hỗ trợ việc học, nhưng lại thành công cụ kết bạn, hẹn hò, yêu đương sớm. Gia đình chỉ biết khi con đã mang thai. Ông kể lại như sau.
5: Mình cho nó ăn học chứ đâu, mình đâu có cho nó lấy chồng sớm đâu. Mình muốn cho nó học hành sau này tương lai cho nó chứ. Đâu, mình đâu có biết nó xảy ra chuyện đó. Mình cứ lo đi làm vậy. Hầu đó mình biết đừng có mua điện thoại. Mua điện thoại nó đỡ nó học chứ ai biết mua điện thoại mà. Cho nó coi mấy cái bạn bè rồi nó lên Facebook hay gì đó. Nó làm bạn mình đâu có ngờ được. Mà tự nhiên nó muốn cưới chồng mà nó cũng đâu có nói với mình đâu biết.
2: Tâm sự của người cha trên đây cho thấy một thách thức mới so với trước đây. Smartphone và mạng xã hội tự nó không phải là nguyên nhân của tảo hôn, nhưng làm cho việc kết bạn trò chuyện hẹn gặp của những người tuổi vị thành niên trở nên dễ dàng hơn. Trong khi đó, không phải gia đình nào cũng có thời gian, kỹ năng để đồng hành với con trên môi trường mạng. Nguy cơ càng tăng đối với những con em học xa nhà, ở nội trú, bán trú hoặc ở trọ. Khoảng cách với gia đình, những thay đổi tâm sinh lý tuổi mới lớn cộng với thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản có thể dẫn đến quan hệ tình dục sớm và mang thai ngoài ý muốn. Chính vì thế, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các em vẫn là biện pháp chủ động, hữu hiệu nhất. Ông Đinh Văn Thân, trưởng làng K3, xã Canh Liên, cho biết cách làm ở làng mình.
6: Thì sinh hoạt là phải thường xuyên nhắc nhở cho anh em, bà con, nhất là đối tượng học sinh và sinh viên. Khi mà chúng ta tuyên truyền thì chúng ta phải phân tích lứa tuổi nào là được là đủ tuổi để kết hôn và lứa tuổi nào chưa được kết hôn. Sau đó là chúng ta sẽ phân tích về cái tác hại của nó. Khi mà chúng ta tảo hôn là rất là gây ảnh hưởng đến cái nhiều về công việc. Tương lai của chúng ta lại cũng là mất. Về cái sức khỏe của gia đình cũng không có và gây ảnh hưởng đến cái xã hội.
2: Trong bối cảnh mới này, tiếng nói của già làng, trưởng thôn, người có uy tín càng cần thiết hơn. Nhưng cách tuyên truyền cũng phải theo kịp thực tế. Không chỉ nhắc nhở khi nghe tin một đôi trẻ quen nhau, người lớn trong cộng đồng cần gần gũi thanh thiếu niên, phối hợp với gia đình và nhà trường để phát hiện sớm, tư vấn kịp thời trước khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Ở thôn Bà Bơi, xã Kim Sơn, ông Đinh Văn Nghĩa, người có uy tín trong cộng đồng, cho biết ông thường chủ động tìm hiểu khi trong làng có thanh niên chuẩn bị cưới hỏi. Ông nói:
7: một người già làng uy tín, nói chung là mình cũng có trách nhiệm bổn phận của mình, luôn học hành và tuyên truyền những gia đình có con cái đúng tuổi, có cặp vợ chồng chuẩn bị xin cưới hỏi thì mình lúc nào cũng đi can thiệp đúng tuổi và đúng theo luật là mình mới cho cưới hỏi.
2: Theo luật hôn nhân và gia đình, nam phải từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi mới đáp ứng điều kiện về tuổi kết hôn. Kết hôn quá sớm có thể khiến các em phải bỏ học, chưa có thu nhập kinh tế và kỹ năng tổ chức cuộc sống, dẫn đến gia đình dễ phát sinh mâu thuẫn. Mang thai, sinh con khi người mẹ còn quá trẻ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của mẹ và trẻ. Tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang được đẩy lùi mạnh mẽ. Nhưng để tiến tới chấm dứt hoàn toàn vấn nạn này, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước, phải theo kịp những thay đổi trong đời sống của giới trẻ hôm nay. Tuyên truyền pháp luật cần song hành với giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năng sử dụng mạng xã hội lành mạnh. Gia đình không nên chỉ quản lý chiếc điện thoại của con, mà cần phải hiểu về tâm sinh lý của các em để cùng đồng hành. Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, nhất là đối với học sinh nội trú, bán trú, học sinh ở trọ. Chính quyền các địa phương, hội, đoàn thể cũng cần tận dụng chính mạng xã hội để đưa nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu đến với thanh thiếu niên. Đó cũng là cách thiết thực để pháp luật bảo vệ tương lai của người trẻ và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Thưa quý thính giả, Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quy định phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng đối với một trong các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2026. Mục tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin chi tiết về nghị định này.
1: Điều 11 của Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tuyển dụng, quản lý lao động như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. 1. Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định. 2. Thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng lao động. 3. Không thể hiện nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc. 4. Không xuất trình sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân có một trong các hành vi sau đây. 1. Phân biệt đối xử trong lao động trừ các hành vi phân biệt đối xử quy định tại khoản 1 điều 10, điểm D khoản 1 điều 19, khoản 2 điều 34, khoản 1 điều 40 và điểm A khoản 2 điều 41 của nghị định này. 2. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 3. không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định. 4. Không lập sổ quản lý lao động hoặc lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn hoặc không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với một trong các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo, gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc người sử dụng lao động trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 1 điều này. Điều 13 Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi vi phạm một trong các hành vi sau đây: không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn hoặc thông báo không đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 4 điều 9 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với trường hợp người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục cấp giấy xác nhận, không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn hoặc thông báo không đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 5 điều 9 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động đó tại nhiều tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn hoặc thông báo không đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 5 điều 22 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động đó tại nhiều tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận, không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Không thu hồi hoặc thu hồi không đúng thời hạn giấy phép lao động để nộp lại cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động kèm theo văn bản báo cáo trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 1 điều 31 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Không nộp lại giấy phép lao động theo quy định tại khoản 2 điều 31 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Không thu hồi hoặc thu hồi không đúng thời hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để nộp lại cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy xác nhận kèm theo văn bản báo cáo trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 1 điều 33 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Không nộp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 2 điều 33 của Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tới đây thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các bạn thân mến, sau những ngày nghỉ hè, sân trường ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai lại rộn ràng tiếng nói cười của học sinh trong những ngày đầu năm học mới. Những bộ đồng phục được mặc ngay ngắn, sách vở được xếp đầy trong cặp. Những người bạn lâu ngày gặp lại cùng tiếng trống khai trường đã tạo nên một không khí thật đặc biệt, báo hiệu một hành trình mới với nhiều bài học và trải nghiệm đang chờ chúng mình ở phía trước.
1: Với mỗi bạn học sinh, ngày khai trường lại có một cảm xúc riêng. Có bạn vui vì được gặp lại bạn bè, có bạn háo hức với lớp học mới. Còn những bạn bước vào lớp 1 có thể vẫn còn chút hồi hộp khi lần đầu làm quen với thầy cô và môi trường học tập. Nhưng dù bắt đầu theo cách nào, niềm vui được đến trường vẫn là cảm xúc dễ nhận thấy nhất trong những ngày đầu năm học.
0: Trong không khí ấy, ngày 5 tháng 9 năm nay trở thành một dấu mốc đặc biệt với thầy cô và học sinh trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Eaput, xã Eaput, khi nhà trường tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027. Đây cũng là điểm cầu của Gia Lai trong chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đồng thời, chương trình được livestream trên báo điện tử và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Từ một ngôi trường mới ở vùng biên, hình ảnh học sinh Eaput trong ngày khai giảng đã được kết nối với không khí khai trường trên cả nước. Với các bạn, đây không chỉ là ngày bắt đầu một năm học, mà còn là ngày đón một mái trường mới, nơi các bạn sẽ học tập, sinh hoạt và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đầu tiên của tuổi học trò.
0: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Eaput là một trong 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Năm học 2026-2027, trường có 23 lớp với 758 học sinh, trong đó 176 học sinh nội trú và 582 học sinh bán trú. Với mô hình trường nội trú liên cấp, học sinh không chỉ được học tập mà còn có điều kiện ăn, ở và sinh hoạt tập trung, đặc biệt thuận lợi đối với những bạn nhà ở xa trường. Bạn Rơ Ma Tình, học sinh lớp 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Eaput, cho biết cảm xúc của mình khi được học tại ngôi trường mới.
2: Nhà em cách trường 15 cây số. Trên đường đi thì rất vất vả, đường thì xa, nhà em cũng xa. Bố mẹ em thì ở xa, đi làm

0: vào lớp 9 và chuyển sang học trường mới. Em thấy rất là vui. Em mong muốn việc học đi lại thuận lợi hơn, sẽ không như lần trước nữa. Và em rất hào hức khi được vào học trường mới.
1: Đối với các bạn nội trú, những ngày đầu tại trường có thể mang đến nhiều điều mới mẻ. Từ việc làm quen với phòng ở, bữa ăn tập thể đến việc tự sắp xếp sách vở, quần áo và thời gian sinh hoạt của mình. Xa gia đình chắc chắn sẽ có lúc nhớ nhà, nhưng bên cạnh các bạn luôn có thầy cô và những người bạn cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ những câu chuyện rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
2: Một ngôi trường mới rồi sẽ dần trở nên quen thuộc bằng chính những điều giản dị ấy. Tiếng chống báo giờ học, tiếng đọc bài trong lớp, tiếng cười ở sân trường, những bữa cơm cùng bạn bè hay một buổi sinh hoạt tập thể sẽ trở thành những ký ức đẹp gắn với năm học đầu tiên dưới mái trường mới.
1: Cùng với niềm vui khai trường, các trường học ở khu vực phía Tây Gia Lai cũng đang chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, nhất là những bạn nhỏ mới vào lớp 1. Với nhiều bạn, tiếng Việt chưa phải ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên nhất trong sinh hoạt gia đình. Vì vậy, việc nghe hiểu, giao tiếp và học tập bằng tiếng Việt cần có thời gian để làm quen.
2: Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, học sinh dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt thông qua những nội dung gần gũi như làm quen chữ cái, luyện phát âm, tập cầm bút và thực hành giao tiếp. Từ những bài học đầu tiên, các bạn từng bước nghe hiểu lời cô giáo, mạnh dạn nói tiếng Việt và tự tin hơn khi tham gia các hoạt động trên lớp. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú cho biết.
3: Các cháu là mới còn chưa quen tiếng Việt, các cháu còn nói theo tiếng mẹ đẻ rất là nhiều. Nên là trong quá trình giảng dạy thì cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn về bắt đầu ngôn ngữ. Đang làm quen với tiếng Việt nên là các cháu nó cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Trong quá trình dạy thì cô cũng phải là bám sát với các cháu nhiều hơn. Có nhiều khi thì cô nhờ những bạn lanh hơn để giải đáp và hỗ trợ cùng cô để cô kết hợp. Cô cũng đang dần học tiếng mẹ đẻ của các cháu để nắm bắt được cái tình hình của các cháu.
1: Ở trường tiểu học Nai Đia, xã Gào, những ngày đầu năm học cũng là thời gian để học sinh lớp 1 làm quen với nề nếp trường lớp, từ việc chuẩn bị sách vở, giữ gìn đồ dùng học tập, ngồi học đúng tư thế đến việc biết chào hỏi, lắng nghe và mạnh dạn phát biểu. Mỗi việc nhỏ đều giúp các bạn từng bước hòa nhập với môi trường mới. Cô giáo Lê Thị Thùy Khanh, giáo viên trường tiểu học Nai Đia, xã Gào cho biết.
4: Khi nhận lớp thì các em là người dân tộc thiểu số cho nên là các em mà giao tiếp với cô là vẫn còn nhiều hạn chế, bởi vì ở nhà các em giao tiếp bằng tiếng Gia Rai. Lên lớp thì các em sẽ nghe cô và giao tiếp với cô bằng tiếng người Kinh cho nên là nhiều bạn vẫn còn bỡ ngỡ. Tôi đã phối hợp với phụ huynh để các em mà có thể là rèn luyện giao tiếp ở nhà nhiều hơn, và trên lớp tôi đã giúp đỡ các em có thể giao tiếp học tập nhiều để các bạn có thể tiến bộ hơn mỗi ngày, và bây giờ thì các bạn cũng có thể là nghe hiểu cô giảng bài rồi ạ.
2: Có thể những điều ấy rất bình thường với các bạn đã quen trường, nhưng với một bạn nhỏ mới bước vào lớp 1, mỗi tiến bộ đều rất đáng quý. Một chữ viết đúng, một câu trả lời trước lớp hay một lần chủ động làm quen với bạn mới đều là những bước nhỏ giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình học tập.
1: Và năm học mới chắc chắn sẽ có những lúc không dễ dàng. Có bài học khiến chúng mình phải suy nghĩ nhiều hơn, có bài tập làm mãi chưa đúng, hoặc có những ngày kết quả chưa được như mong muốn. Khi ấy, hãy nhớ rằng học tập là một hành trình. Chúng mình có thể học hỏi thầy cô, nhờ bạn bè giúp đỡ và kiên trì thử lại, bởi mỗi lần cố gắng đều giúp chúng mình tiến bộ hơn.
2: Từ mái trường mới ở Eabut đến những ngôi trường quen thuộc trên khắp Gia Lai, một năm học mới đang được bắt đầu với những điều rất giản dị như thế. Đó là niềm vui được đến lớp, sự cố gắng của mỗi học sinh, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình, để mỗi bạn đều có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành.
1: Lễ khai giảng đã qua, nhưng những câu chuyện của năm học 2026

0: 2026 chỉ mới bắt đầu. Những trang vở mới đang được viết lên, những bài học mới đang chờ chúng mình khám phá, và những tên bạn mới cũng đang dần được hình thành.
1: Vậy nên, các bạn hãy giữ lại niềm vui của ngày khai trường, mang theo sự tự tin và tinh thần ham học hỏi trong những ngày đến lớp, biết yêu thương, chia sẻ với bạn bè, kính trọng thầy cô và luôn sẵn sàng thử sức với những điều mới.
0: Chúc các bạn có một năm học 2026-2027 thật nhiều niềm vui, học thêm được nhiều điều hay, có thêm những người bạn tốt và thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường của mình.
1: Năm học mới đã bắt đầu rồi, chúng mình đã sẵn sàng

0: Các bạn thân mến, các bạn có để ý không? Chỉ cần bước vào một lớp học, chúng mình có thể nhận ra rất nhiều điều qua những việc rất nhỏ. Có bạn đã biết tự lấy sách vở, chuẩn bị đồ dùng cho tiết học. Có bạn nhớ đến lượt trực nhật. Có bạn chủ động sắp xếp lại bàn ghế sau giờ học. Cũng có bạn đã mạnh dạn giơ tay phát biểu hoặc hỏi cô giáo khi chưa hiểu bài. Những việc ấy diễn ra mỗi ngày, khi được thực hiện thường xuyên, chúng sẽ dần tạo nên nề nếp của một lớp học.
1: Mỗi năm học, chúng mình lại có thêm những điều cần làm quen. Bài học nhiều hơn, yêu cầu cũng khác hơn. Vì vậy, các bạn cần tự giác hơn trong việc chuẩn bị sách vở, hoàn thành nhiệm vụ và sắp xếp thời gian. Với những bạn mới chuyển lớp, chuyển trường hoặc vừa bước vào môi trường học tập mới, những việc này có thể chưa thật quen.
0: Chẳng hạn như, trước mỗi buổi học, chúng mình có thể xem thời khóa biểu và chuẩn bị sách vở từ tối hôm trước. Khi chiếc cặp đã được sắp xếp gọn gàng, buổi sáng sẽ bớt vội vàng hơn. Chúng mình cũng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị trước khi đến lớp.
1: Đến lớp, một thói quen quan trọng là biết tập trung. Khi cô giáo giảng bài, chúng mình chú ý lắng nghe và ghi lại những nội dung cần nhớ. Nếu chưa hiểu, hãy mạnh dạn hỏi lại. Một câu hỏi nhỏ đôi khi giúp chúng mình hiểu rõ hơn cả một bài học.
0: Với những bạn còn rụt rè, giơ tay phát biểu trước lớp có thể chưa dễ. Có thể giọng nói còn nhỏ, câu trả lời chưa đầy đủ. Nhưng nếu thử từng chút một, chúng mình sẽ tự tin hơn. Mỗi lần mạnh dạn trả lời, một lần tham gia hoạt động nhóm, hay một lần chủ động làm quen với bạn mới, đều là một bước tiến.
1: Trong lớp học, chúng mình còn có những công việc chung. Đó có thể là trực nhật, sắp xếp bàn ghế hoặc chăm sóc gốc cây xanh. Mỗi bạn làm một việc. Khi cùng nhau hoàn thành, lớp học sẽ sạch đẹp hơn. Chúng mình cũng học được cách phối hợp và có trách nhiệm với tập thể.
0: Thói quen tốt còn thể hiện ở cách chúng mình đối xử với bạn bè. Một bạn quên bút có thể được cho mượn. Một bạn chưa hiểu bài có thể được hướng dẫn thêm. Một bạn mới còn ngại ngùng có thể chỉ cần một lời chào hoặc lời rủ cùng chơi. Những hành động nhỏ ấy khiến một lớp học trở nên gần gũi hơn.
1: Tất nhiên, không phải ngày nào chúng mình cũng làm mọi việc thật tốt. Có hôm quên sách, quên nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành bài tập. Những điều ấy có thể xảy ra khi chúng mình đang tập một thói quen mới. Quan trọng là nhận ra mình chưa làm tốt ở đâu và cố gắng sửa lại vào ngày hôm sau.
0: Bởi thói quen không thể hình thành chỉ sau vài ngày. Nó được tạo nên từ những việc nhỏ được lặp lại mỗi ngày. Tự chuẩn bị chiếc cặp, sắp xếp góc học tập, hoàn thành phần việc của mình và biết giữ lời hứa. Làm được những việc ấy thường xuyên, chúng mình sẽ dần tự lập hơn.
1: Và điều đáng vui là sau một thời gian, chúng mình có thể nhìn lại và nhận ra mình đã thay đổi. Một bạn từng ngại phát biểu nay đã tự tin hơn. Một bạn thường quên đồ dùng, nay đã biết chuẩn bị từ tối hôm trước. Một bạn chưa quen làm việc nhóm, nay đã biết cùng các bạn hoàn thành nhiệm vụ.
0: Những thay đổi ấy không cần thật lớn mới đáng tự hào. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua một chút, chúng mình đã có thêm một bước tiến. Khi mỗi bạn cùng cố gắng, lớp học sẽ trở thành một nơi vui vẻ, nề nếp và thân thiện hơn.
1: Năm học mới không chỉ có những bài học trong sách vở, đây còn là dịp để chúng mình tập những thói quen tốt. Từ một chiếc cặp được chuẩn bị ngay ngắn, một giờ học tập trung hay một việc tốt dành cho bạn bè, những điều rất nhỏ ấy sẽ góp phần tạo nên một năm học thật ý nghĩa. Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. 16 tỉnh thành trong cả nước tham gia triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa tại Gia Lai. Diễn tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Anea Premier Bitfront Quy Nhơn. Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức trường học Việt Nam về quan sát trái đất lần thứ 6. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thúc đẩy hợp tác du lịch liên vùng từ triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn. Tiếp đó là phóng sự đề cập yêu cầu cấp thiết phải có những người làm nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sự chung tay của các đơn vị tổ chức thiện nguyện trong chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới với nhiều niềm vui. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tối hôm qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa đã chính thức khai mạc. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đến dự chương trình có trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hằng Nga. Triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 với sự tham gia của các tỉnh thành phố Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi địa phương mang đến những nét đặc trưng về văn hóa di sản, danh thắng, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm du lịch, qua đó tạo nên không gian giao lưu đa dạng, giàu bản sắc, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa di sản và sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương. Tại không gian chung, triển lãm còn giới thiệu nhiều chủ đề như Việt Nam, bản giao hưởng di sản, Việt Nam, những ngôi làng hạnh phúc, điểm đến tốt nhất thế giới, Quy Nhơn, đô thị du lịch sạch ASEAN 2026, nhịp cầu ký ức giao thoa cùng thế giới. Việc đăng cai tổ chức triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu tôn vinh và quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung đến người dân du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, tăng cường giao lưu kết nối với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong cả nước. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra chương trình tham quan các di tích danh thắng của Gia Lai và giao lưu văn nghệ Gia Lai rực rỡ sắc màu, góp phần mang đến những trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Anea Premier Bitfront Quy Nhơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, trưởng Ban chỉ đạo dự và chỉ đạo diễn tập. Tình huống giả định được đặt ra là vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 7 tháng 9 xảy ra cháy tại khu vực để xe tầng hầm khách sạn Anea Premier Bitfront Quy Nhơn, số 44 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam. Tại đây có khoảng 200 xe máy điện và 20 ô tô. Do tầng hầm kín chứa nhiều chất dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, sinh nhiều khói và khí độc. Phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ lập tức báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy để dập lửa, đồng thời báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số 114. Cùng lúc, lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu người bị nạn mắc kẹt tại tầng 2 và đưa ra khu vực an toàn. Tuy nhiên, đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp vượt quá khả năng xử lý tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt triển khai các mũi chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các lực lượng liên quan khống chế đám cháy, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn. Tham gia diễn tập có 257 người thuộc 9 cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng 16 phương tiện phục vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Qua diễn tập, các lực lượng đánh giá khả năng phối hợp chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống tại cơ sở tập trung đông người, qua đó nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Phát biểu bế mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập và sự phối hợp của các lực lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các cơ sở tập trung đông người. Đồng thời, các lực lượng phải duy trì khả năng phối hợp sẵn sàng xử lý nhanh, đúng phương án ngay từ khi sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng, qua diễn tập, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý tốt một tình huống giả định, mà quan trọng hơn là nâng cao khả năng phòng ngừa, chủ động ứng phó, để mỗi cơ sở, mỗi lực lượng đều sẵn sàng trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
1: Sáng nay 7 tháng 9 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASEAN, Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Trường học Việt Nam về quan sát trái đất lần thứ 6 với chủ đề Đo cao vệ tinh, công cụ hỗ trợ giám sát biến động tài nguyên nước lục địa. Chương trình quy tụ gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 6 quốc gia cùng học tập, trao đổi và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quan sát trái đất. Nội dung năm nay tập trung vào ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh trong theo dõi sông hồ, hồ chứa, cảnh báo lũ lụt, quản lý lưu vực sông xuyên biên giới và nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu. Học viên được hướng dẫn khai thác xử lý dữ liệu từ các chương trình vệ tinh hiện đại kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua các bài giảng và hội thảo chuyên đề do các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế hướng dẫn, chương trình mở ra nhiều cơ hội mới trong nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực, khai thác dữ liệu vệ tinh và phát triển các ứng dụng quan sát trái đất, góp phần phục vụ phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung và cả nước.
0: Tin từ Sở Tài chính cho biết toàn tỉnh đã giải ngân hơn 16.440 tỷ đồng vốn đầu tư công, gồm hơn 15.611 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2026 và hơn 829 tỷ đồng từ kế hoạch năm trước chuyển sang, đạt hơn 60,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hơn 25.817 tỷ đồng và đạt 54% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, kể cả vốn kéo dài hơn 30.344 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ giải ngân thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do các chủ đầu tư đang tập trung thanh quyết toán công trình hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm.
1: Sáng nay 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Tây tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng trung tâm phục vụ hành chính công phường và hệ thống trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Công trình được đầu tư nâng cấp mở rộng nhằm khắc phục những hạn chế về diện tích không gian làm việc, khu vực tiếp nhận và trả kết quả, khu vực chờ tra cứu thông tin, cũng như hạ tầng công nghệ thông tin, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức. Sau khi hoàn thiện, trung tâm có tổng diện tích xây dựng 344,8 m2. Trong đó, khu vực phục vụ hành chính công rộng 152,8 m2. Không gian được bố trí thành 6 khu vực chức năng gồm tiếp đón hướng dẫn, niêm yết thủ tục hành chính, số hóa và thực hiện dịch vụ công, khu vực chờ tiếp nhận giải quyết hồ sơ cùng các khu vực hỗ trợ phụ trợ. Trung tâm được trang bị hệ thống máy tính, máy quét mã QR, thiết bị và phần mềm đánh giá mức độ hài lòng, màn hình hiển thị thông tin tại quầy giao dịch, hệ thống âm thanh và robot AI lễ tân thông minh. Trong đó, robot AI có khả năng hỗ trợ hướng dẫn người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao trải nghiệm và tăng tính thuận tiện trong quá trình giao dịch. Việc đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hoài Nhân Tây vào hoạt động, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trên địa bàn.
0: Thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030, giai đoạn thứ nhất từ năm 2023 đến năm 2026, tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực. Theo đó, toàn tỉnh đã triển khai 855 cuộc thanh tra kiểm tra. Qua đó, các cơ quan chức năng phát hiện 9 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực và đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với hoạt động thanh tra, tỉnh chú trọng kiện toàn tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hạn chế chồng chéo. Tỉnh cũng tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra và các cơ quan tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực và thu hồi tài sản.
1: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên vừa ký kết hợp đồng hợp tác, hỗ trợ chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của cả hai đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động quan trọng, tổ chức đào tạo và sinh hoạt khoa học. Hội chẩn các ca bệnh nặng phức tạp, phối hợp quản lý người bệnh, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các dịch vụ chuyên môn phù hợp với năng lực của mỗi bên. Trong giai đoạn đầu, hai bệnh viện tập trung triển khai các chương trình trọng điểm gồm tầm soát và quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường, phát hiện tổn thương mắt do tăng huyết áp và các bệnh lý toàn thân, điều trị đục thủy tinh thể cùng các bệnh về mắt cần phẫu thuật, hội chẩn xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu về mắt. Về phân công chuyên môn, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đảm nhận vai trò quản lý bệnh nền, đánh giá nguy cơ toàn thân, sàng lọc và chăm sóc người bệnh. Bệnh viện Mắt Cao Nguyên phụ trách khám chuyên sâu, chẩn đoán điều trị và thực hiện các kỹ thuật nhãn khoa.
0: Thực hiện chỉ thị số 30/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn. Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tội phạm cho người dân, chú trọng cảnh báo các phương thức thủ đoạn lừa đảo mới, nhất là lừa đảo trực tuyến. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời rà soát khắc phục những sơ hở trong quản lý nhà nước tại các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm lợi dụng. Tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số kết nối chia sẻ dữ liệu để phát hiện, cảnh báo sớm và truy vết dòng tiền. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, điều tra, xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo, đặc biệt là trên không gian mạng, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
1: Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Định vừa phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức trao 300 suất quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 500.000 đồng tiền mặt với tổng trị giá 300 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, qua đó thể hiện sự quan tâm chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong vận động kết nối các nguồn lực hỗ trợ hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Ngày 6 tháng 9, tại điểm trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Vĩnh Quang, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với nhóm Đạo Tâm Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh và Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hồng Phát Vĩnh Thạnh tổ chức chương trình tặng quà cho các học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn xã miền núi Vĩnh Quang. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 700 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã, mỗi suất trị giá 200.000 đồng là đồ dùng học tập nhằm giúp các em tự tin bước vào năm học mới. Tổng trị giá các phần quà là 140 triệu đồng. Dịp này, đoàn cũng đã trao tặng 300 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng, gồm một số nhu yếu phẩm như là gạo, mì tôm cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Vĩnh Quang. Trao 50 suất quà gồm mỗi suất 300.000 đồng, bao gồm một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho 50 bệnh nhân nghèo và người mù trên địa bàn ba xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang và Vĩnh Thịnh, góp phần chia sẻ yêu thương, vơi bớt khó khăn cho đồng bào nơi đây. Tổng trị giá quà tặng được trao trong đợt này là 245 triệu đồng do nhóm Đạo Tâm Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vận động quyên góp thông qua sự kết nối của Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hồng Phát Vĩnh Thạnh. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, triển lãm không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa quy tụ nhiều tỉnh thành trong cả nước cùng hàng loạt trải nghiệm sắc màu. Mỗi gian hàng có một cách giới thiệu khác nhau, từ sản phẩm đặc trưng, văn hóa, di sản đến những hình thức trải nghiệm mới. Qua đó, mở ra cơ hội lớn cho các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thúc đẩy hợp tác du lịch liên vùng. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Lệ Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa không chỉ là nơi các địa phương giới thiệu những nét riêng của mình mà còn là nơi những người làm du lịch tìm đến nhau. Đi qua các gian hàng tại triển lãm, dễ nhận thấy điều được quan tâm không chỉ những sản phẩm đang được trưng bày. Các địa phương dành nhiều thời gian để trao đổi về điểm đến, thị trường khách, khả năng kết nối và những sản phẩm có thể đưa vào các chương trình du lịch liên vùng. Bà Nguyễn Thị Ánh Vương, đại diện Ban Quản lý Lăng Miếu Núi Sam, tỉnh An Giang cho biết.
2: Chúng tôi thì thấy trong cái khuôn khổ khu du lịch quốc gia năm nay tổ chức tại tỉnh Gia Lai rất là hoành tráng và các bạn tiếp đón cũng rất là nồng nhiệt về trong các gian hàng cũng như các tỉnh bạn về giao lưu văn hóa. Thì với một mong muốn là chúng tôi mong rằng là An Giang sẽ được quảng bá rộng rãi hơn trong cái khuôn khổ du lịch này và mọi người sẽ biết đến An Giang cũng như các sản phẩm du lịch của An Giang nhiều hơn.
1: Với cách tiếp cận này, mỗi gian hàng không còn là một không gian độc lập. Một sản phẩm đặc trưng có thể trở thành điểm dừng trong một tour. Một lễ hội có thể trở thành lý do để kéo dài chuyến đi. Một làng nghề, một vùng nông nghiệp hay một điểm du lịch cộng đồng có thể được kết nối vào hành trình của những đoàn khách vốn đang tìm kiếm trải nghiệm mới. Và đó cũng là giá trị mà triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa hướng tới, tạo ra không gian để các địa phương không chỉ giới thiệu mình mà còn tìm thấy cơ hội hợp tác với nhau. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
3: Ninh Bình cũng mang những cái hình ảnh đặc biệt tiêu biểu nhất về các cái không về các cái loại hình di sản phi vật thể và vật thể và phi vật thể, các cái không gian di sản văn hóa đặc trưng của tỉnh Ninh Bình để giới thiệu tới toàn thể bạn bè du khách trong nước và quốc tế, để tạo cái cầu nối, có cái sự giao thoa kết nối và lan tỏa quảng bá để khắc ghi những cái dấu ấn lịch sử của quê hương, và đặc biệt là tạo cái bước phát triển đột phá trong phát triển về công nghiệp văn hóa cũng như là du lịch của tỉnh Ninh Bình.
1: Với Gia Lai, cơ hội kết nối càng trở nên rõ nét khi địa phương sở hữu hệ thống sản phẩm có khả năng bổ trợ cho nhiều hành trình khác nhau. Từ không gian văn hóa Tây Nguyên, cảnh quan đại ngàn, du lịch cộng đồng, nông nghiệp, sinh thái đến biển và nghỉ dưỡng, Gia Lai có thể tạo ra những trải nghiệm khác biệt trong cùng một hành trình. Vấn đề còn lại là kết nối những sản phẩm ấy với các địa phương, doanh nghiệp và dòng khách đang có nhu cầu. Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nói.
4: Chúng tôi cũng mong muốn là mang đến cho nhân dân trong tỉnh cũng như là du khách một cái bản sắc văn hóa, sự kết hợp hài hòa giữa cái văn hóa miền núi và cái sinh thái văn hóa biển, để tạo nên một cái không gian văn hóa vừa đa dạng vừa đặc sắc và giới thiệu những cái bản sắc độc đáo của văn hóa tỉnh Gia Lai đối với bạn bè ở trong và ngoài tỉnh.
1: Khi các địa phương tìm đến nhau, mỗi nơi không chỉ giới thiệu những gì mình đang có mà còn tìm cách bổ sung cho sản phẩm của nhau. Và nếu những cuộc gặp tại triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa được tiếp nối bằng những hợp tác cụ thể, thì đây sẽ là một kênh để Gia Lai cũng như các tỉnh thành phố khác mở rộng liên kết, thu hút du khách và đưa các sản phẩm du lịch của mình vào những hành trình mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thúc đẩy hợp tác du lịch liên vùng từ triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, Gia Lai đang sở hữu một không gian du lịch đặc biệt khi hội tụ cả đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh. Tài nguyên phong phú mở ra cơ hội lớn để tỉnh phát triển nhiều loại hình du lịch, từ là nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu và giữ chân du khách, yếu tố con người đang được đặt ra như là một yêu cầu cấp thiết. Bởi phía sau mỗi điểm đến, mỗi hành trình trải nghiệm chính là những người trực tiếp làm nghề. Phóng sự khi du lịch Gia Lai cần những người làm nghề chuyên nghiệp của phóng viên Lệ Xuân đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình du lịch có thể bắt đầu từ một cảnh đẹp. Nhưng để cảnh đẹp ấy trở thành ký ức trong lòng du khách, cần có một câu chuyện đủ hấp dẫn, đủ dịch vụ, đủ chuyên nghiệp và những con người đủ tâm huyết để truyền tải giá trị của vùng đất. Trong một chương trình khảo sát thực tế, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và những người làm công tác đào tạo du lịch đã có dịp trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại địa phương. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hải Yến và giám đốc Trung tâm Công nghiệp Văn hóa, Trường Ngoại ngữ Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội sau khi trải nghiệm cho biết.
5: Tôi là khách du lịch đến từ Hà Nội và tôi rất thích Gia Lai. Hôm nay thì tôi được trải nghiệm 3 chương trình du lịch. Một là ở Kỳ Kho, hai là Eo Gió, ba là Tháp Chàm. Thì và đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu về Gia Lai, tôi thấy là Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, có nhiều thế mạnh về du lịch, các đầu nguồn lực cả về tự nhiên, văn hóa, xã hội, con người Gia Lai cũng rất là thân thiện.
1: Những lợi thế ấy là điều kiện cần, nhưng trong bối cảnh du lịch đang thay đổi nhanh, điều kiện đủ lại nằm ở khả năng tổ chức, vận hành và cung cấp trải nghiệm. Theo các chuyên gia, cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ số và đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực vẫn là những điểm cần được quan tâm nếu Gia Lai muốn hướng tới những phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, trong đó có khách quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hải Yến, Phó giám đốc Trung tâm Công nghiệp Văn hóa, Trường Ngoại ngữ Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ thêm.
5: Hiện nay thì ngành du lịch đang tái cơ cấu và cái việc mà ứng dụng những cái công nghệ số, trải nghiệm số, quản trị số trong du lịch để có thể đón những tập khách cao cấp từ nước ngoài hiện tại Gia Lai chưa đáp ứng được cái điều đó. Thứ hai là những tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch trải nghiệm Gia Lai là có rất nhiều, nó rất đặc thù luôn. Tuy nhiên là cái nguồn nhân lực chất lượng cao để đón được những tập khách cao cấp thì vẫn chưa đáp ứng được cái nguồn lực đó. Ví dụ như là cái nhân lực có thể hướng dẫn được du lịch trải nghiệm tại điểm thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Thứ hai là trình độ nhân lực có khả năng ngoại ngữ cao có thể tập đón những tập khách cao cấp cũng chưa có, chưa đáp ứng yêu cầu, mà mới khoảng tầm 25% so với cái nguồn lực có thể phát triển tối đa của Gia Lai.
1: Du lịch trải nghiệm càng phát triển, yêu cầu đối với người làm nghề càng cao. Du khách không chỉ cần một người đưa đường, họ cần người hiểu vùng đất, hiểu văn hóa, biết kể chuyện và có khả năng tạo ra cảm xúc. Đặc biệt với những sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa, hướng dẫn viên chính là cầu nối giữa du khách và cộng đồng. Thạc sĩ Nguyễn Thủ Đô, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: trong giai đoạn hiện nay, chúng ta còn phải đòi hỏi không chỉ là người cung cấp, chia sẻ kiến thức cho khách du lịch nữa, mà còn phải là người kết nối và người kể chuyện, lan tỏa những nét đẹp văn hóa của địa phương, của điểm đến đó cho du khách, chứ không phải là người chia sẻ như thông thường mà như trước đây mà chúng ta đã từng thấy. Thì đó chính là một cái điều mà đòi hỏi hướng dẫn viên chúng ta cần phải trau dồi hơn nữa những cái kỹ năng về kể chuyện, về những kỹ năng liên quan đến công tác nghiệp vụ của một hướng dẫn viên.
1: Gia Lai đang có một lợi thế lớn để bước vào giai đoạn phát triển mới, nhưng tài nguyên chỉ thực sự có giá trị khi được con người đánh thức. Một điểm đến đẹp cần người biết giới thiệu, một nền văn hóa giàu bản sắc cần người biết kể câu chuyện, một sản phẩm du lịch hấp dẫn cần những người biết tổ chức, phục vụ và tạo cảm xúc. Vì thế, bài toán của du lịch Gia Lai hôm nay không chỉ là xây dựng thêm những điểm đến mới, mà quan trọng hơn là xây dựng những người làm nghề chuyên nghiệp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Khi du lịch Gia Lai cần những người làm nghề chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, một suất hỗ trợ để mua thêm sách vở, một chiếc cặp mới hay chiếc xe đạp mới giúp quãng đường đến trường bớt nhọc nhằn. Với nhiều gia đình còn khó khăn, những món quà trước thềm năm học mới không chỉ mang đến niềm vui cho con trẻ mà còn giúp cha mẹ vơi bớt nỗi lo về những khoản chi đầu năm học. Những ngày nay, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đón nhận niềm vui giản dị mà ấm áp như thế. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, một suất hỗ trợ để mua thêm sách vở, một chiếc cặp mới hay chiếc xe đạp giúp quãng đường đến trường bớt nhọc nhằn. Với nhiều gia đình còn khó khăn, những món quà trước thềm năm học mới không chỉ mang đến niềm vui cho con trẻ mà còn giúp cha mẹ vơi bớt nỗi lo về những khoản chi đầu năm học. Những ngày này, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đón nhận niềm vui giản dị mà ấm áp như thế. Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng các chi hội trực thuộc đã phối hợp với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, tổ chức nhiều chương trình tiếp sức đến trường, trao gần 1.000 suất quà gồm xe đạp, cặp sách, dụng cụ học tập và nhiều phần quà thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ được ưu tiên dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cho biết:
7: với cái tinh thần là yêu trẻ em và yêu cả cái tiếp và chăm lo trẻ em bằng hành động cụ thể thiết thực của mình, thì hội có một cái chương trình kêu gọi trong tổ để mà tạo ra được nhiều nguồn lực. Cái chương trình trẻ em khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt là những trẻ em mà mồ côi cha mẹ, những trẻ em mà có gia đình có người thân đau ốm, kiệt quệ về kinh tế, do hội tổ chức để mà thăm hỏi, tặng quà kết hợp với việc tiếp xúc các em.
1: Không chỉ ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, tại khu vực đô thị, hoạt động chăm lo cho học sinh khó khăn trước năm học mới cũng được triển khai rộng khắp. Tại phường Quy Nhơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp với các tổ chức cá nhân mạnh thường quân trao gần 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà là một sự sẻ chia kịp thời giúp các gia đình giảm bớt chi phí đầu năm học, đồng thời tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào năm học mới. Nhận món quà ngay trước ngày tựu trường, em Phan Dương Bảo Ngọc, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, không giấu được niềm vui. Gia đình em còn nhiều khó khăn khi một mình mẹ chăm lo cho hai chị em. Em Ngọc chia sẻ:
8: hoàn cảnh của gia đình con, một mình mẹ nuôi con với lại em, con cảm thấy rất là vui vì mạnh thường quân đã giúp con một phần. Thì nhận được quà, con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này con lớn, con giúp lại các em có hoàn cảnh như con.
1: Niềm vui ấy cũng hiện diện tại xã Tuy Phước. Những ngày trước ngày khai giảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động trao quà, hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với em Ngô Tuấn Anh, học sinh lớp 5 trường tiểu học số 2 Tuy Phước, món quà nhỏ mang theo cả sự động viên và kỳ vọng.
9: Con cảm thấy rất vui khi được nhận phần quà này. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt, không phụ lòng yêu thương của các cô chú.
1: Một chiếc xe đạp với nhiều gia đình có thể chỉ là phương tiện đi lại bình thường, nhưng với những học sinh còn khó khăn, đó là quãng đường đến lớp được rút ngắn, là những buổi sáng bớt vất vả, là sự chủ động hơn trên hành trình tìm con chữ. Cha mẹ cũng vơi đi một khoản chi phí giữa lúc phải lo nhiều thứ cho năm học mới. Giá trị của mỗi món quà vì thế không chỉ nằm ở sách vở, chiếc cặp hay chiếc xe đạp được trao. Điều còn động lại là sự quan tâm của cộng đồng dành cho những học sinh còn nhiều thiếu thốn, là lời động viên để các em thêm tự tin, thêm nghị lực và có một khởi đầu ấm áp hơn trong năm học mới 2026-2027. Từ những phần quà giản dị ấy, con đường đến trường của nhiều em nhỏ đang được nối dài bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu thương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sự chung tay của các đơn vị tổ chức thiện nguyện trong chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới với nhiều niềm vui. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác cấp cao lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, nhân văn và giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong-sik đón hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đài Tiếng Nói Việt Nam kỷ niệm 81 năm ngày thành lập, 81 năm đồng hành cùng đất nước và nhân dân. Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng bắt đầu từ phường Hồng Hà. Chương trình phát sóng bài 3 cũng là bài cuối loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, phân tích những giải pháp để nâng cao giá trị nông sản của vùng. Trong phần tin thế giới, Mỹ đẩy mạnh ngoại giao con thoi, thúc đẩy nối lại đàm phán ba bên với Nga và Ukraine. Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học tăng cường ứng phó ô nhiễm không khí, trong khi Indonesia đóng cửa thêm sân bay do tro bụi núi lửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga của người đứng đầu đảng nhà nước ta kể từ năm 1991 và là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước, phục vụ quá trình phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Chuyến thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại thời kỳ mới được thể hiện tại nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới. Đồng thời, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Nga và Pháp sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hợp tác giữa Đảng ta và hai đảng cầm quyền. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ chiến lược của Việt Nam. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực của hai nước cho phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
0: Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolaevich Chernyshenko đã đánh giá về triển vọng quan hệ Việt Nam Nga cũng như những lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng trong thời gian tới. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
2: Một trong những lĩnh vực được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nhấn mạnh là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đánh giá mức độ quan tâm của Nga và Việt Nam đối với đối thoại khoa học giáo dục truyền thống ở mức cao. Hiện nay, hai nước đã có Ủy ban Nga-Việt về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục khoa học và công nghệ, đồng thời thường xuyên tổ chức Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác thương mại kinh tế và khoa học kỹ thuật. Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục là nền tảng quan trọng của các nghiên cứu chung. Trung tâm đã có chiến lược phát triển đến năm 2035. Đặc biệt, hợp tác nghiên cứu biển đang được mở rộng. Từ năm 2018, các nhà khoa học hai nước đã tiến hành những chuyến khảo sát chung trên các tàu nghiên cứu khoa học Academic Oparin và Academic Larenjev. Tháng 12 năm 2025, hai bên ký lộ trình hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2026-2035. Tàu nghiên cứu khoa học giáo sư Gagarinsky của Nga cũng đã được bàn giao cho Trung tâm nhiệt đới và trong năm nay đã thực hiện chuyến khảo sát tình trạng sinh thái vùng nước ven biển Việt Nam. Về thương mại và đầu tư, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết tháng 10 năm nay sẽ đánh dấu 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam có hiệu lực. Sau 10 năm thực hiện, phần lớn tiềm năng thúc đẩy thương mại thông qua các giảm thuế quan đã được khai thác. Vì vậy, theo Phó Thủ tướng Nga, hai bên cần xây dựng những nền tảng mới cho hợp tác thương mại và đầu tư. Trong số các lĩnh vực tiềm năng, Nga đặc biệt quan tâm đến năng lượng và thiết bị năng lượng, đường sắt và metro, khai khoáng và chế biến khoáng sản, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và thiết bị y tế, cũng như công nghệ số. Theo Phó Thủ tướng Nga, để những hướng hợp tác này phát huy hiệu quả, hai nước cần tiếp tục giải quyết các vấn đề về cơ chế thanh toán, logistics, tìm kiếm đối tác tin cậy và thích ứng sản phẩm của Nga với thị trường Việt Nam. Một hướng hợp tác mới được ông đề cập là thương mại điện tử. Nga hiện nằm trong nhóm những nước dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này, trong khi thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, trung bình từ 15 đến 20% mỗi năm. Theo ông, tăng cường hợp tác giữa các sản phẩm thương mại điện tử của hai nước có thể giúp các nhà sản xuất Nga, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn. Về năng lượng hạt nhân được Phó Thủ tướng Nga xác định là một trong những hướng đã hình thành nền tảng cho hợp tác tiếp theo. Trong năm học hiện tại, Chính phủ Việt Nam dự kiến dành 59 suất học bổng để đào tạo các chuyên gia ngành năng lượng hạt nhân tại các trường đại học của Nga. Hai bên cũng đang hợp tác đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hydrogen, năng lượng tái tạo, điện lực và kỹ thuật điện, công nghiệp hàng không và công nghệ thông tin. Ở lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân, hiện có hơn 3.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của Nga, trong khi có khoảng 350 sinh viên Nga đang học tiếng Việt tại 10 trường đại học của Việt Nam. Phó Thủ tướng Nga cho rằng, trao đổi sinh viên, các dự án giáo dục và khoa học chung, diễn đàn thanh niên và các chương trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn và thiết lập những mối liên hệ trực tiếp. Theo ông, chính những hoạt động này sẽ góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Nga trong giai đoạn phát triển mới. Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Nikolayevich Chenisenko tin tưởng, việc tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy giữa Nga và Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Yong-sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Yong-sik chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, bày tỏ trân trọng việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên sau khi Quốc hội Hàn Quốc kiện toàn ban lãnh đạo mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik, các đại biểu Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, đánh giá cao vai trò nòng cốt của Quốc hội Hàn Quốc và ấn tượng với các nguyên tắc điều hành của Chủ tịch Quốc hội Choi Yong-sik, trong đó ưu tiên tạo thành quả thực chất để người dân có thể cảm nhận được, mở rộng sự tham gia của người dân, tăng cường lập pháp trong lĩnh vực công nghiệp, tương lai và chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, lâu dài trên tất cả các lĩnh vực. Hai chủ tịch Quốc hội đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát, thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao, triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước, đồng thời tích cực quan tâm cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại mỗi nước. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết gắn kết giữa nhân dân hai nước. Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế, phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa các ủy ban trực thuộc Quốc hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới, triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11 năm 2025. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ASEAN-Hàn Quốc-Mekong-Hàn Quốc.
0: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và báo cáo tiến độ kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Kết quả nổi bật trong tháng 8 vừa qua là Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đổi mới mạnh mẽ tư duy từ học tập quán triệt sang hiểu sâu hành động đúng làm đến cùng trong từng bước triển khai và quyết liệt sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả sản phẩm cụ thể, qua đó góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa quy trình công tác và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan. Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, quản lý theo dõi, đôn đốc hướng dẫn, cập nhật tình hình xây dựng làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện quy trình về xét tặng huy hiệu Đảng trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Riêng về kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
5: Tôi đề nghị công chí trong quá trình xây dựng kế hoạch là chúng ta quán triệt

0: hai là xây dựng đội ngũ cán bộ, ta phải làm rất sâu cái này các ông chị.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng về việc điều động bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và trao quyết định. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Trân trọng trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giữ vững đoàn kết, thống nhất. Một nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, bản lĩnh, công tâm, tinh thông nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng ngừa tiêu cực ngay trong hoạt động thanh tra và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức thanh tra, chuyển trọng tâm từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Hoạt động thanh tra phải đúng, trúng, kịp thời, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề dư luận quan tâm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng ngành thanh tra tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, phân tích, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ tiêu cực.
3: Chúng ta tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được điều động bổ nhiệm hôm nay sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, phát huy trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của mình cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra chính phủ đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, những tồn tại, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại cam kết nỗ lực đổi mới hoạt động thanh tra, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 7 tháng 9 kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày này 81 năm trước, giữa những ngày đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập, từ Hà Nội đã vang lên một thanh âm đặc biệt. Đây là Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 81 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng những chặng đường lớn của đất nước, từ vượt qua bom đạn để đưa thông tin đến với đồng bào chiến sĩ và truyền đi tiếng nói của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa chủ trương chính sách đến với người dân, phản ánh đời sống xã hội, trở thành diễn đàn của công chúng. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay các đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, binh đoàn Tăng Thiết Giáp, Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Đình Trung.
6: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ niềm tự hào về di sản chung hơn 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, nền tảng vững chắc luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, để thắt chặt hơn nữa sự hợp tác nghiệp vụ trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, lãnh đạo VTV đã đề xuất một giải pháp đột phá trên không gian số, thí điểm kết nối đưa hai nền tảng số của hai cơ quan cùng hiện diện trên một nền tảng chung. Cảm ơn và ghi nhận những lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền tải trên các loại hình báo chí và nền tảng số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương và địa phương, phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.
7: Những người làm phát thanh, những người làm truyền hình, và nói rộng ra nữa thì những người làm công tác truyền thông thì rất đỗi tự hào khi nhắc về 58 quan sứ, trung tâm phát thanh quốc gia từ thời kỳ bom rơi đạn nổ, và chúng ta cùng nhau chúc nhau là chúng ta cùng tiến bộ và đáp ứng

0: được cái kỳ vọng của các cấp ngành, đặc biệt là các bác lãnh đạo đảng nhà nước, cũng như là các khán thính độc giả, những người đã yêu đài tiếng nói Việt Nam trong cái chặng đường phía trước thì luôn luôn gồng gánh.
1: Trong sáng nay, đoàn công tác của binh chủng tăng thiết giáp Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chủ trì tiếp đoàn. Lãnh đạo các cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng quân đội và công an đối với đất nước và nhân dân.
2: Trải qua 81 năm, làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam tỏa khắp Biển Đông, kéo gần hơn khoảng cách giữa đất liền với những vùng biển đảo xa xôi. Với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, tiếng nói từ đất liền không chỉ mang đến những thông tin thiết thực về thời sự, thời tiết, biển đảo, mà còn là sợi dây kết nối với quê hương đất nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã và đang trở thành người bạn đồng hành của quân dân nơi đầu sóng. Phóng sự của phóng viên Hà Phương.
3: Ở Trường Sa, mỗi buổi sáng, tiếng nhạc hiệu Đây Là Tiếng Nói Việt Nam đã trở nên quen thuộc. Thượng tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, qua sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn có thể theo dõi được nhịp thông tin của đất nước.
4: Qua làn sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ Trường Sa cảm thấy gần hơn với đất liền, cập nhật được những thông tin mới và có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ Trường Sa, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập.
3: Mỗi ngày nghe đài, người dân trên đảo Trường Sa có thể biết những gì đang diễn ra ở đất liền, từ những vấn đề của đời sống xã hội đến những kiến thức thiết thực cho cuộc sống. Anh Nguyễn Minh Tâm và chị Đoàn Thị Hương Giang, hộ dân đang sinh sống ở Trường Sa, chia sẻ.
5: Qua nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam giúp cho dân chúng tôi nắm bắt, cập nhật nhiều tin tức nổi bật hàng ngày và gần gũi với đất liền hơn.
6: Nội dung các chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam ý nghĩa rất thiết thực, nhất là với nhân dân đang sinh sống xa đất liền như chúng tôi, cập nhật những kiến thức thời sự trong ngày, văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp tôi nắm bắt được nhiều kiến thức quan trọng.
3: Với những người thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, ý nghĩa của sóng phát thanh còn được cảm nhận rõ hơn trong những chuyến công tác dài ngày. Với cán bộ chiến sĩ nhà giàn, mỗi thông tin về đất nước không chỉ giúp nắm bắt tình hình mà còn cho họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ đất liền. Thiếu tá Lê Hùng Ba, chính trị viên nhà giàn JK-121, tiểu đoàn JK-1 vùng 2 Hải quân cho biết.
7: Ở nhà giàn JK-1, những cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cầu nối rất đặc biệt giữa cán bộ chiến sĩ với đất liền. Qua tiếng radio, chúng tôi nắm được những thông tin về tình hình thời sự, được nghe những cái câu chuyện về quê hương, về đất nước và cảm nhận rõ hơn được cái sự quan tâm của đồng bào cả nước đối với biển đảo. Đó cũng chính là cái nguồn động viên tinh thần để chúng tôi thêm vững vàng và yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Để tiếng nói ấy có thể đến được với những vùng biển xa, phía sau mỗi chương trình là một hệ thống phát sóng được đầu tư và duy trì liên tục. Với tầm phủ sóng khoảng 3.500 km tính từ bờ biển, sóng phát thanh bao phủ toàn bộ lãnh hải Việt Nam và phần lớn ngư trường đánh bắt xa bờ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Phường Hồng Hà là địa phương đầu tiên của Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể kế hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn thiện đồ án quy hoạch có phạm vi khoảng 11.400 ha liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân.
10: Từ hôm nay, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ khi công bố công khai hồ sơ. Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40 cây số, quy mô hơn 11.400 ha thuộc địa bàn 16 xã phường với dân số hiện trạng khoảng 280.000 người. Khu vực này có hơn 120 di tích và nhiều giá trị văn hóa lịch sử cần được bảo tồn, phát huy trong quá trình tổ chức không gian đô thị. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các điểm sinh hoạt công cộng, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử để người dân thuận tiện nghiên cứu, góp ý. Thành phố dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp và trả lời ý kiến nhân dân vào các ngày 11, 17 và 25 tháng 9 này. Đáng chú ý, phường Hồng Hà đã chủ động triển khai từ ngày hôm qua tổ chức hội nghị thông tin cho cán bộ cơ sở và đại diện cộng đồng dân cư. Phường bố trí 5 địa điểm công khai hồ sơ tiếp nhận ý kiến trực tiếp và trực tuyến, tập trung vào những nội dung người dân quan tâm như đất đai, nơi ở, chính sách hỗ trợ và tái định cư. Thành phố lưu ý việc lấy ý kiến không đồng nghĩa với quyết định thu hồi đất, bồi thường tái định cư hay triển khai dự án cụ thể tại từng khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế đang nghiên cứu phương án hỗ trợ miễn phí nền tảng số và phần mềm kế toán cho hộ cá nhân kinh doanh theo nghị quyết 198 của Quốc hội. Đây là chính sách được kỳ vọng sẽ giúp hàng triệu hộ kinh doanh quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hỗ trợ thế nào để vừa tiết kiệm chi phí vừa đúng nhu cầu thực tế là bài toán cần giải đáp. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Mỗi ngày, các hộ kinh doanh phải xử lý vô số dữ liệu, nhập hàng, bán hàng, xuất hóa đơn và tổng hợp thu chi. Một phần mềm miễn phí giúp họ tiết kiệm chi phí, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tiện lợi. Bà Phạm Thanh Ngân, một hộ kinh doanh lớn tuổi tại Hà Nội, mong muốn phần mềm mới phải đồng bộ được với phần mềm bán hàng sẵn có.
12: Nếu như mà nhà nước hỗ trợ phần mềm kế toán thì chúng tôi lại phải nhập từ phần mềm bán hàng của tôi sang phần mềm kế toán. Với cả chúng tôi thì cũng rất là nhiều tuổi rồi. Cho nên là nó rất là rích rắc, nên là chúng tôi làm việc nó rất là khó.
11: Không chỉ bà Ngân, với các hộ kinh doanh siêu nhỏ, mô hình chỉ có một người quán xuyến mọi việc thì yêu cầu về sự đơn giản càng trở nên cấp thiết. Chị Bùi Ánh Tuyết, chủ một cửa hàng tại Hà Nội, trải lòng.
13: Phần mềm kế toán ấy thì phải hết sức là đơn giản, dễ sử dụng mà không cần phải nhập qua nhập lại nhiều. Tại vì quán có mỗi một mình tôi, bây giờ vừa pha chế rồi là thanh toán cho khách. Nếu mà bây giờ còn thêm phải làm công việc kế toán nữa thì thật sự là không xuể.
11: Rõ ràng, nhu cầu của người dân là phần mềm phải dễ dùng, thao tác tự động và không bắt họ nhập đi nhập lại dữ liệu. Để giải bài toán này, Cục Thuế đang lấy ý kiến về 3 phương án. Phương án 1, xây dựng một nền tảng số dùng chung để các nhà cung cấp kết nối, hộ kinh doanh tự chọn phần mềm. Phương án 2, cơ quan thuế tự xây dựng phần mềm cơ bản và cung cấp miễn phí. Phương án 3, nhà nước hỗ trợ kinh phí qua voucher để người dân tự chọn mua phần mềm trên thị trường. Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm. Phân tích về phương án 2, cơ quan thuế tự làm phần mềm, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng phương án này thiếu tính khả thi.
14: Nó cũng sẽ dẫn đến cái kinh phí duy trì cái phần mềm đấy của cơ quan thuế, rồi nâng cấp hỗ trợ người dùng để người ta sử dụng được cái phần mềm đấy. Chúng ta thấy rằng là hiện nay có hàng trăm nhà cung cấp giải pháp với lực lượng hàng chục nghìn người để mà triển khai các giải pháp đấy. Mà bên cạnh cái nhà cung cấp giải pháp còn cả các ngân hàng thương mại, các đại lý thuế vào. Thì vừa rồi chúng ta mới triển khai được cái hóa đơn điện tử cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi như vậy. Nay chỉ một mình cơ quan thuế thì thực sự là cái phương án này không hiệu quả.
11: Ông Nguyễn Văn Phụng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ với phương án cấp voucher cho người dân.
15: Hỗ trợ người dân bằng cách là phát voucher để người ta tự lựa chọn, tự mua cái phần mềm mà phù hợp nhất với người ta. Và tôi ủng hộ phương án 3 kết hợp phương án 1. Cung cấp phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân thì phải dựa trên cơ sở là chúng ta tận dụng tối đa cái năng lực của xã hội cũng như chúng ta không triệt tiêu hoạt động kinh doanh trên thị trường phần mềm kế toán.
11: Theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ Kiosk Việt, dù chọn phương án nào, rủi ro về sai lệch dữ liệu khi chuyển đổi giữa các phần mềm vẫn là mối lo lớn nhất.
16: Dữ liệu phải đảm bảo tính đúng đắn và chính xác. Phải đảm bảo là chúng ta giúp họ giảm được những cái thao tác phức tạp dẫn tới cái sai sót khi mà dữ liệu nó không được liên thông đồng nhất trong toàn bộ cái hệ thống phần mềm thì rủi ro về sai lệch, cái rủi ro về vi phạm nó rất là lớn.
11: Suy cho cùng, điều người kinh doanh cần nhất rất đơn giản, một công cụ giúp việc bán hàng nhanh hơn, kê khai thuế dễ hơn và bớt sai sót. Đại diện Cục Thuế cho biết hiện các phương án vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Mục tiêu cuối cùng của chính sách không chỉ là cung cấp một phần mềm miễn phí, mà là mang đến một giải pháp thực sự hiệu quả, giúp người dân giảm chi phí, giảm bớt thủ tục để yên tâm phát triển kinh doanh.
2: Khoảng 5 giờ sáng nay, người dân phát hiện cháy tại khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều 7 xe chữa cháy cùng 48 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn từ nhiều hướng. Lực lượng chức năng đã cứu an toàn 26 người, đồng thời khống chế không để cháy lan. Đến 5 giờ 17 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. vụ cháy khiến hai người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Thưa quý vị, chiều nay ngoài khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội cơ bản nắng ráo, thì hầu hết các tỉnh thành tại ba miền trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Dự báo chiều tối và đêm nay, mưa rào và dông rải rác diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều khu vực tỉnh thành. Đáng chú ý là ở khu vực Trung Bộ, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc chính thức bước vào cuộc tập trận quân sự chung ba bên và kéo dài 5 ngày từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
18: Bắt đầu từ sáng nay mùng 7 tháng 9, cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Eagle chính thức diễn ra tại vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Ba nước Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc sẽ tận dụng các cuộc tập trận để tăng cường năng lực tác chiến và khả năng ứng phó chung trên nhiều lĩnh vực như hàng hải, không quân và an ninh mạng, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và ổn định. Theo thông cáo, cuộc tập trận sẽ huy động các phương tiện hải quân và không quân chủ lực từ lực lượng vũ trang của ba nước, với một nhóm chỉ huy tập trận chung giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc thực hiện có hệ thống và an toàn. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, đây là một cuộc diễn tập thường niên mang tính chất phòng thủ, được tiến hành theo luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu cơ bản là tăng cường khả năng răn đe và ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, đồng thời đóng góp vào bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực. Theo các nguồn tin thân cận, ba nước dự kiến sẽ triển khai 6 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis, cùng các máy bay tuần tra, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu trên biển tham gia cuộc tập trận.
2: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, các đại phái viên của Mỹ lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt cuộc gặp với quan chức Nga, Ukraine và một số nước châu Âu. Dù chưa có bước đột phá nào được công bố, song những tín hiệu phát đi cho thấy các bên vẫn chưa đóng cửa với đối thoại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
19: Phát biểu sau cuộc thảo luận tại Kiev, đặc phái viên Steve Witkoff cho biết Mỹ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Đáng chú ý, đặc phái viên Jared Kushner cho biết Mỹ đang thúc đẩy nối lại cơ chế đàm phán trực tiếp ba bên và hy vọng đạt được tiến triển trong thời gian tới.
20: Tổng thống Donald Trump coi đây là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp, nhưng rất đáng để giải quyết. Đó không chỉ là tìm cách chấm dứt cuộc chiến hiện tại, mà còn là làm thế nào để tạo ra những điều kiện và sắp xếp phù hợp cho một nền hòa bình bền vững, lâu dài.
19: Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá các cuộc thảo luận với phía Mỹ diễn ra tốt đẹp và cho biết một số ý tưởng mới đã được đưa ra. Nội dung trao đổi không chỉ tập trung vào ngừng bắn mà còn đề cập các vấn đề Ukraine coi là điều kiện quan trọng cho một thỏa thuận lâu dài, gồm tăng cường phòng không, bảo đảm năng lượng trước mùa đông, an ninh dài hạn và hỗ trợ kinh tế cho quá trình tái thiết. Trong đó, phòng không tiếp tục là một ưu tiên. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần một khối lượng lớn hỗ trợ từ Mỹ, trong đó có tên lửa Patriot, đồng thời mong muốn các nước châu Âu tiếp tục hỗ trợ. Bên cạnh các cuộc trao đổi song phương, vai trò của châu Âu cũng được đề cập tại Kiev. Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức tham gia các cuộc thảo luận. Việc Nga và Ukraine đang thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 72 giờ cũng tạo thêm điều kiện để các cuộc tiếp xúc ngoại giao được duy trì. Theo thỏa thuận, hai bên tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào thủ đô của nhau trong dịp cuối tuần. Tuy nhiên, khoảng lặng này chưa đồng nghĩa với những thay đổi trong lập trường của hai bên. Nga tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong khi Ukraine đặt trọng tâm vào vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Đây cũng là những vấn đề sẽ phải được đặt lên bàn nếu cơ chế đàm phán ba bên được khôi phục.
2: Đối với khu vực Trung Đông, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Iran tại biển Hormuz, trong khi chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran. Về phần Iran, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục khóa eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ giáng trả những đòn đau đớn nếu bị Washington gây hấn. 11 người đã đưa ra khỏi đống đổ nát khi một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ cho sinh viên bất ngờ đổ sập tại khu vực Satya Niketan phía tây nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tuy nhiên, 6 trong tổng số 11 người đã tử vong. Hiện hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn và cảnh sát bắt đầu mở một cuộc điều tra về vụ việc. Trong khi đó, thì một cụ bà ở Nepal may mắn được lực lượng cứu hộ giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong căn nhà bị bùn đất vùi lấp. Trước đó, gia đình tưởng bà đã thiệt mạng và bắt đầu làm các nghi thức tang lễ. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
0: Bà Kumari Sreta mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal hôm 26 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 9, lực lượng cứu hộ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà đổ sập tại làng Pechawati. Ông Mahendra Danan, một cảnh sát, cho biết. Trong khi đang tiến hành công tác cứu hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu tôi, cứu tôi. Sử dụng thiết bị cứu hộ, chúng tôi dọn sạch bùn và các mảnh vỡ. Và đội cứu hộ sau đó đã tìm thấy bà Sreta, 64 tuổi, vẫn còn sống. Chúng tôi đã cứu được bà và đưa bà đến bệnh viện Chani bằng trực thăng của quân đội Nepal. Bà Sreta là một trong hàng trăm người mất tích tại Pechawati. Khu vực này bị dòng nước lũ cuốn qua, để lại những lớp bùn đất dày và đặc cứng như bê tông. Nhiều thi thể vẫn đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa ra khỏi đống đổ nát. Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy những người sống sót ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong các đường hầm và bên dưới những lớp bùn đất dày. Việc giải cứu thành công bà Sreta sau 10 ngày mắc kẹt được xem là một trường hợp sống sót kỳ diệu giữa sức tàn phá kinh hoàng của thiên tai.
2: Tình trạng khói mù xuyên biên giới làm chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Malaysia suy giảm khiến chính quyền bang Sarawak nằm trên đảo Borneo thông báo tạm thời đóng cửa hàng trăm trường học từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
21: Tình trạng ô nhiễm khói mù ở Malaysia chủ yếu bắt nguồn từ các trận cháy rừng dữ dội kéo dài tại khu vực Kalimantan thuộc Indonesia. Hướng gió đưa khói mù lan sang bang Sarawak khiến chất lượng không khí tại bang này suy giảm mạnh. Để bảo vệ sức khỏe học sinh, chính quyền bang Sarawak đã thông báo đóng cửa 710 trường học tại địa phương từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, ảnh hưởng đến khoảng 238.000 học sinh. Trong thời gian này, hoạt động giảng dạy và học tập tại nhà được triển khai nhằm bảo đảm chương trình học không bị gián đoạn. Đây là lần thứ ba trong vòng khoảng một tháng, các trường học tại bang Sarawak phải đóng cửa do ảnh hưởng của khói mù. Chính quyền bang Sarawak đang triển khai nhiều đợt gieo mây tạo mưa tại địa phương theo khuyến nghị của cơ quan khí tượng nhằm giảm tác động của khói mù và ứng phó với tình trạng khô hạn. Trước tình trạng khói mù kéo dài, nhà chức trách Malaysia tiếp tục theo dõi chất lượng không khí để kịp thời điều chỉnh các biện pháp ứng phó.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long có gần 28.000 km sông kênh rạch, một lợi thế đặc biệt để phát triển vận tải thủy với chi phí thấp và giảm áp lực cho đường bộ. Thế nhưng lợi thế này vẫn chưa được khai thác tương xứng, luồng hàng hải hạn chế, cảng và bến thủy chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kho lạnh, cảng cạn và dịch vụ logistics sau cảng khiến dòng hàng nông sản chưa thể vận hành thông suốt từ vùng sản xuất đến thị trường quốc tế. Trong bài cuối của loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, chúng tôi sẽ phân tích những giải pháp khơi thông dòng hàng từ phát triển cảng, luồng hàng hải, bố trí kho lạnh gần vùng nguyên liệu đến hình thành các trung tâm logistics và thúc đẩy vận tải xanh, qua đó giảm chi phí và nâng cao giá trị nông sản của vùng.
22: Theo đánh giá, hàng container xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long đa phần vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh. Hạ tầng luồng lạch chưa đồng bộ, tình trạng bồi lắng tại nhiều tuyến đang hạn chế khả năng khai thác tàu container. Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam cho rằng, một nghịch lý hiện nay là hàng hóa được sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long nhưng container rỗng lại tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi doanh nghiệp xuất khẩu muốn có container rỗng, phải chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về làm phát sinh chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, để thu hút các hãng tàu đưa container rỗng về đồng bằng sông Cửu Long, cần có chính sách ưu đãi về đất đai. Phí cầu bến để thu hút các hãng tàu lớn thiết lập bãi chứa container rỗng tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong những giải pháp giảm chi phí logistics trong xuất khẩu. Ông Phạm Quốc Long đề xuất thành phố Cần Thơ phối hợp với các trường đại học và doanh nghiệp triển khai đào tạo theo nhu cầu thực tế, gắn đào tạo với cam kết tuyển dụng, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghề logistics theo chuẩn quốc tế.
23: Chuẩn đầu tư với trung tâm logistics cấp vùng đặt tại các vị trí kết nối trực tiếp cảng biển và cao tốc, trong đó cần xem xét mô hình trung tâm logistics tầng cao để tối ưu quỹ đất, một cái xu hướng đang được áp dụng phổ biến tại các quốc gia phát triển trong khu vực. phát triển cái tuyến vận tải xanh ứng trước cái yêu cầu là giảm phát thải, thì chúng tôi tính toán ra rồi, tức là không còn một cái cách gì khác là chúng ta phải tăng cường vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển.
22: Phát triển logistics là một trong những điều kiện quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân đồng bằng sông Cửu Long nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, trong điều kiện nguồn lực địa phương có hạn, đầu tư công cần được tập trung vào những hạ tầng mà doanh nghiệp đang thiếu và cần nhất, nhất là đối với các doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. Việc nâng cao năng lực logistics có ý nghĩa trực tiếp đối với giá thành và giá trị sản phẩm. Hạ tầng logistics thuận lợi không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển, bảo quản mà còn tạo điều kiện để nông sản được tổ chức theo chuỗi nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Theo ông Đậu Anh Tuấn, đầu tư công vào logistics cần chuyển từ tư duy đầu tư dàn trải sang tập trung vào những điểm nghẽn có khả năng tạo tác động lan tỏa lớn, nhất là hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics, kết nối giao thông đa phương thức và hạ tầng phục vụ trực tiếp các vùng sản xuất, chế biến hàng hóa chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Mỗi địa phương cần có những cái chiến lược phát triển tư nhân riêng, bởi vì nguồn lực địa phương thì hữu hạn nhưng mà phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp mà tư nhân cần nhất. Ví dụ như là doanh nghiệp tư nhân đang đầu tư vào chế biến nông sản thì họ cần những cái gì, họ đang vướng về cái chi phí kinh doanh cao, logistics rất là trở ngại, rất là cao. Muốn phát triển doanh nghiệp tư nhân thì tập trung đầu tư công vào để tạo thuận lợi cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh họ, chẳng hạn như là có hệ thống kho lạnh, cải thiện logistics cho nông nghiệp, những cái thứ đấy chính là phát triển doanh nghiệp tư nhân.
22: Để phát triển logistics tại đồng bằng sông Cửu Long cần đặt trong tổng thể kết nối đồng bộ giữa đường thủy nội địa và đường bộ. Tiến sĩ Bùi Thiên Thu, nguyên cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cho rằng, đối với Cần Thơ và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần dành quỹ đất phù hợp cho cảng, bến thủy nội địa, dịch vụ hậu cần sau cảng và hệ thống cảng cạn. Trong đó, các cảng cạn cần được bố trí gắn với những tuyến đường thủy có độ sâu phù hợp để phát huy hiệu quả kết nối đa phương thức. Cùng với đó, logistics xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đang trở thành yêu cầu tất yếu của thương mại quốc tế. Để thúc đẩy logistics xanh, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phương tiện ít phát thải, đồng thời nghiên cứu cơ chế giảm phí khai thác bến cảng đối với phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.
4: Hình thành các cái quỹ đất phục vụ cho logistics, đó là hình thành các cảng bến thủy nội địa và dịch vụ hậu cần sau cảng, rồi các cái cảng cạn ICD ở các cái vị trí mà phù hợp theo quy hoạch. Đặc biệt là các cảng cạn thì phải gắn với các tuyến sâu đường thủy nội địa để nâng cao cái hiệu quả của logistics. Một cái quan trọng mà tôi cho rằng ở Cần Thơ, đây là một cái địa bàn mà chúng ta có thế mạnh nông sản, trái cây, thủy hải sản, thì cần hình thành các cái kho lạnh, và cái kho lạnh nó phải gần được các cái cảng bến thủy nội địa.
22: Cần Thơ có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm logistics của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lợi thế chỉ có thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh khi những điểm nghẽn về hạ tầng, kết nối và dịch vụ logistics được tháo gỡ. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố định hướng phát triển logistics đa phương thức, tăng cường kết nối giữa đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và từng bước chuẩn bị cho kết nối đường sắt. Trong đó nghiên cứu, phát huy hiệu quả vai trò của cảng biển nước sâu Cần Đề, luồng hàng hải sông Hậu, cảng Cái Cui, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cùng hệ thống trung tâm logistics vệ tinh, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào các đầu mối trung chuyển ngoài vùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, phát triển logistics phục vụ nông nghiệp, thủy sản và chuỗi lạnh, lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, thành phố ưu tiên đầu tư hệ thống kho lạnh, trung tâm kiểm định, chiếu xạ, đóng gói, truy xuất nguồn gốc, sàn giao dịch và các dịch vụ xuất khẩu tại chỗ. Mục tiêu là hình thành chuỗi dịch vụ khép kín, giúp nông sản, thủy sản được tập kết, bảo quản, chế biến, kiểm định, đóng gói và đưa ra thị trường thuận lợi hơn ngay tại vùng sản xuất.
5: Cập nhật đồng bộ quy hoạch logistics trong quy hoạch chung của thành phố và theo lộ trình là trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành. Như vậy thì chúng ta còn đủ cái thời gian để chúng ta cập nhật vào cái quy hoạch chung đối với cái lĩnh vực logistics. Tập trung phát triển logistics đa phương thức, Cần Thơ phải kết nối hiệu quả đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và trong tương lai là đường sắt.
6: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
24: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đảo chiều giảm 600.000 đồng một lượng. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 144 triệu đồng một lượng và bán ra 147 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.406 đô la Mỹ một ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
7: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.611 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.840 đồng và bán ra là 26.250 đồng một đô la. Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức mua vào là 25.870 đồng và bán ra là 26.250 đồng một đô la.
3: 8 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 2 tỷ 620 triệu đô la Mỹ, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải kho bãi đạt hơn 601 triệu đô la Mỹ, chiếm 23% tổng vốn đầu tư, sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt khoảng 585 triệu đô la Mỹ, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516 triệu đô la Mỹ, công nghiệp chế biến chế tạo đạt hơn 320 triệu đô la Mỹ.
7: Trong kỳ ra soát bán niên tháng 9 năm 2026, FTSE Russell đã đưa cổ phiếu PVT của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVTrans vào rổ chỉ số FTSE Việt Nam All Share, điều chỉnh theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Hai doanh nghiệp khác thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, PTSC, mã PVS và Công ty Cổ phần PVI cùng lọt vào danh sách của FTSE lần này.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Ngoại trừ các cổ phiếu họ Vin, các nhóm cổ phiếu còn lại trên thị trường đều biến động phân hóa với mức tăng giảm khá hẹp. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1839,16 điểm, HNX Index còn 281,11 điểm.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, VN Index được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực tăng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, thanh khoản và độ rộng thị trường cần được cải thiện để củng cố đà tăng.
3: Vùng 1.880 đến 1.900 điểm được xem là thử thách quan trọng tiếp theo khi từng tạo áp lực bán đáng kể trong các nhịp trước. Việc VN Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.850 điểm sau phiên điều chỉnh tuần trước cho thấy lực cầu vẫn hiện hữu. Nếu thanh khoản tăng và dòng tiền lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu đang tích lũy, khả năng chỉ số vượt vùng kháng cự này sẽ được củng cố. Theo chứng khoán Nhất Việt, nếu VN Index giữ vững vùng 1.850 đến 1.870 điểm, đồng thời thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.900 đến 1.930 điểm. Dòng vốn ngoại quay trở lại cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực được xem là những yếu tố hỗ trợ. Trong khi đó, chứng khoán Green cho rằng xu hướng chung vẫn tích cực nhưng cần thêm tín hiệu xác nhận từ dòng tiền. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự. Việc giải ngân mới nên thực hiện từng phần và chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN Index duy trì vững trên vùng 1.850 đến 1.870 điểm với thanh khoản được cải thiện. Chứng khoán SSI cũng đánh giá dòng tiền chưa có dấu hiệu rút lui mà tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành, qua đó hỗ trợ xuống tăng của thị trường. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
13: Với bối cảnh của thị trường hiện tại thì thực ra đây là một cái bối cảnh là biến động của thị trường đang quay trở lại vùng giai đoạn biến động thấp. Và có vẻ như những gì khó khăn nhất của thị trường trong tháng 7 đã qua đi rồi, thì nghĩ là cũng là một cái niềm tin, mặc dù chúng ta vẫn nói với nhau đó là chúng ta chưa có tín hiệu nào thị trường cho việc tăng giá ngắn hạn cả. Nhưng ít nhất thì cái việc những cái vùng khó khăn nhất qua đi thì là một cái điểm tựa để chúng ta có thể tự tin nắm giữ thêm để chờ đợi những cái vùng tốt hơn về giá.
3: Kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng thị trường tiếp tục là yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Khi thời điểm chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đang đến gần, giới phân tích cho rằng đây có thể là chất xúc tác quan trọng đối với chứng khoán trong tháng 9. Tuy nhiên, diễn biến thực tế sẽ còn phụ thuộc vào các yếu tố vĩ mô, dòng vốn và khả năng cải thiện thanh khoản. Nhà đầu tư vì vậy được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý và ưu tiên quản trị rủi ro khi VN Index tiến vào vùng kháng cự cao.
25: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Phú Thọ,
11: đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027. Thất bại 1-3 trước đối thủ mạnh U20 Iran, lượt trận cuối bảng C khiến U20 Việt Nam phải chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thừa nhận đội nhà đã có khởi đầu tốt theo đúng kịch bản đề ra, nhưng lại không duy trì được thế trận trước sức mạnh vượt trội của đối thủ trong hiệp 2.
14: Hiệp 1 đội đã ghi được bàn trong thế trận rất là ít cơ hội, đấy là một điều rất là tốt, nên là một cái khởi đầu tốt để bước vào hiệp 2. Tuy nhiên thì vào hiệp 2, U20 Việt Nam không thể áp đảo được đội thủ. Tôi thấy rất là tiếc về khả năng mà đội U20 vừa tới không thể nắm giữ vào vòng loại U20. Bên cạnh đấy thì cũng như là cả cái thất bại lần này của vòng loại đội U20 tôi rất tiếc.
11: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Ghassem Hadarifa của đội tuyển U20 Iran dành sự tôn trọng lớn cho đội chủ nhà, dù đội bóng của ông giành chiến thắng ngược dòng. Ông đánh giá:
15: trong trận đấu này thì chúng tôi đã phải nỗ lực rất là nhiều để có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Với Việt Nam hôm nay tôi nghĩ rằng họ là một tập thể có kỹ thuật, có tổ chức tốt, có khả năng di chuyển tốt, và hôm nay họ đã tận dụng được rất nhiều những tình huống bóng dài từ phần sân nhà để quét vào những cái vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên thì Iran cũng đã sắp xếp nhân sự để bù đắp và cũng như là bao quát được những cái vị trí này, và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đạt được cái mục tiêu có 2 chiến thắng của mình.
7: Trên các sân cỏ trong nước hôm qua diễn ra 3 trận đấu còn lại thuộc vòng 1 V-League 2026-2027. Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà vượt qua SHB Đà Nẵng 3-2. Chiến thắng của đội bóng xứ Thanh được tạo nên bởi cú đúp của tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Mali là Saliu Guindo, cùng với đó là pha lập công của Trương Thanh Nam. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định là đội có chiến thắng đậm nhất ở vòng 1 khi vùi dập Hoàng Anh Gia Lai 4 bàn không gỡ trên sân Thiên Trường. Trong đó, Ezequiel Santos lập cú đúp, Romulo và Nguyễn Xuân Son mỗi người đóng góp một bàn. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An thắng tối thiểu Bắc Ninh 1-0 tại sân Vinh. Trận này Bắc Ninh phải chơi thiếu người từ phút 34 khi hậu vệ Nguyễn Văn Đạt nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Người ghi bàn duy nhất cho Sông Lam Nghệ An vào phút 71 từ chấm đá phạt đền là tiền đạo tân binh người Brazil Bruno Paraiba.
11: Chiều qua, lượt trận đầu tiên bảng B giải Futsal HD Bank Cup quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Thái Sơn Nam có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tân Hiệp Hưng. Ở trận đấu còn lại, Sài Gòn Titans và Hà Nội hòa nhau không bàn thắng. Chiều nay diễn ra lượt trận thứ hai bảng A với các cặp đấu giữa Trẻ thành phố Hồ Chí Minh gặp Thái Sơn Bắc và Sahako gặp Luxury Hạ Long. Ở lượt trận thứ nhất, Luxury Hạ Long hòa Trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2-2, còn Thái Sơn Bắc hòa Sahako 3-3.
7: Đêm qua, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 trong trận đấu còn lại thuộc vòng 3 giải bóng đá ngoại hạng Anh 2026-2027. Chelsea có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 2 khi Morgan Rogers sút tung lưới thủ môn David Rea từ ngoài vòng cấm. Hơn 20 phút sau, Kai Havertz đáp trả bằng cú sút xa tương tự gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. Đầu hiệp 2, Martin Odegaard đối mặt với thủ môn Emiliano Martinez trong vòng cấm rồi thực hiện cú đá cực căng mang về 3 điểm cho Arsenal. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta hài lòng với sự thể hiện cùng chiến thắng mà các học trò của ông đã giành được trước một đối thủ mạnh như Chelsea.
11: Tôi cho rằng chúng tôi đã có một màn trình diễn xuất sắc. Tôi đã tận hưởng từng phút giây từ đầu đến cuối trận. Chúng tôi khởi đầu có phần khó khăn nhưng đã đáp trả ngoạn mục. Các cầu thủ đã chiến đấu đầy quyết tâm. Họ đã hỗ trợ nhau rất tốt và đã cùng nhau chiến đấu. Thật sự rất tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một trận đấu hấp dẫn đối với khán giả. Tôi rất hài lòng khi chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
7: Trong khi đó, tân huấn luyện viên Xabi Alonso cùng các cầu thủ Chelsea nếm trải thất bại đầu tiên ở mùa giải này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết:
11: tôi luôn muốn các cầu thủ Chelsea thi đấu với phong độ tốt nhất có thể để giành chiến thắng. Trận này, chúng tôi không muốn lùi sau phòng ngự ngay từ những phút đầu hay chỉ chờ đợi phản công bằng những đường bóng dài. Chúng tôi muốn chủ động, lúc thì dâng cao, lúc thì lùi thấp và kiểm soát bóng hiệu quả. Thực tế là chúng tôi đã làm được nhiều điều đúng đắn. Tôi hài lòng với tinh thần và thái độ của các cầu thủ. Họ đã cống hiến tất cả, đã nỗ lực và chiến đấu hết mình.
7: Ở trận đấu khác diễn ra trước đó, Everton cầm hòa Manchester United 2-2, dù hai lần để đối phương dẫn bàn. Như vậy, Man United trải qua một chiến thắng, một trận hòa, một trận thua để đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, còn Everton vẫn bất bại, thắng 1-2, xếp trên đối thủ 3 bậc.
16: Dự báo thời tiết.
17: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22 đến 34, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực thành phố Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Tây cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác cấp cao nước ta lên đường thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học công nghệ, nhân văn và giáo dục. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Choi Jeong-sik đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại cuộc hội đàm về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các ủy ban trực thuộc Quốc hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới. Từ hôm nay, Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở trong 20 ngày. Quy hoạch có quy mô hơn 11.400 ha thuộc 16 xã phường, dân số khoảng 280.000 người. Hồ sơ được công khai để người dân góp ý. Thành phố lưu ý việc lấy ý kiến không đồng nghĩa quyết định thu hồi đất, bồi thường hay tái định cư. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, các đặc phái viên của Mỹ lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt cuộc gặp với các quan chức Nga, Ukraine và một số nước châu Âu. Dù chưa có bước đột phá nào được công bố, song tín hiệu phát đi cho thấy các bên vẫn chưa đóng cửa với đối thoại. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Lan Anh, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Bí mật những sợi tóc.
20: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, khi thấy tóc khô sơ hay gãy rụng nhiều, không ít người sẽ nghĩ ngay đến việc đổi dầu gội hoặc là dùng thêm các sản phẩm dưỡng tóc. Thế nhưng để có được một mái tóc khỏe đẹp, chăm sóc từ bên ngoài thôi là chưa đủ. Chế độ ăn uống hàng ngày cũng đóng vai trò rất quan trọng ạ. Các chuyên gia cho biết, tóc sẽ cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như protein, vitamin và khoáng chất để phát triển khỏe mạnh. Nếu cơ thể thiếu hụt những dưỡng chất này thì mái tóc sẽ trở nên khô sơ, yếu và gãy rụng hơn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
25: Tất cả những các loại vitamin nhóm B bao gồm như là B3, B5, B6 hay là B12 thì đây là những các cái nhóm vitamin rất là cần thiết cho tóc, giúp cho máu được dễ dàng lưu thông. Khi máu lưu thông thì sẽ tăng cường cái dinh dưỡng cho tóc. Cái nhóm dưỡng chất thứ hai đó là các cái khoáng chất như là kẽm hay là đồng. Đây là hai loại khoáng chất rất là cần thiết và quan trọng giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nếu mà thiếu hụt kẽm, tóc sẽ mọc rất là chậm rồi rụng nhiều. Nước cũng là một cái loại dưỡng chất rất là cần thiết cho tóc. Nếu như thiếu nước thì sẽ làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nang tóc.
20: Có thể thấy một mái tóc khỏe cần phải được nuôi dưỡng từ bên trong bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bên cạnh đó, việc chăm sóc tóc cũng cần được thực hiện đúng cách để hỗ trợ bảo vệ mái tóc và da đầu. Theo các chuyên gia, khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc nên ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên. Vì sao lại như vậy? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.
25: Khi nói về bổ sung dưỡng chất cho tóc ấy, thì chúng ta thường là có hai cách. Một là bổ sung từ bên trong và hai là bổ sung từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mà cung cấp được dưỡng chất từ bên ngoài một cách an toàn và hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng dầu gội đầu được chế biến từ các cái dược liệu. Quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì. Thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe và hỗ trợ tình trạng rụng tóc rất là tốt.
20: Kế thừa những giá trị từ thảo dược truyền thống kết hợp cùng với công nghệ hiện đại, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là giải pháp chăm sóc tóc được nhiều người Việt tin dùng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sự kết hợp hoàn hảo của 5 loại dược liệu quý gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì, giúp làm sạch da đầu một cách dịu nhẹ. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn ứng dụng công nghệ nano siêu thẩm thấu cùng với sự bổ sung mạnh mẽ của bộ đôi vitamin B5 và keratin đậm đặc. Nhờ đó, các dưỡng chất thiết yếu dễ dàng thấm sâu vào từng sợi tóc, hỗ trợ giảm tình trạng tóc gãy rụng, nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, bồng bềnh tự nhiên. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục bí mật những sợi tóc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Bản tin nông nghiệp.
16: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Gỡ vướng mắc trong quản lý thuốc thú y và kiểm soát giết mổ. Xuất khẩu phân bón hướng tới kỷ lục mới. Quảng Ninh xác minh xử lý trường hợp mất kết nối giám sát hành trình tàu cá. Sau đây là tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát xây dựng hai dự thảo thông tư, gồm thông tư quy định về quản lý thuốc thú y và thông tư quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Trong công tác quản lý thuốc thú y, dự thảo thông tư mới hướng đến tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Đối với dự thảo thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, các nội dung tập trung vào tổ chức kiểm soát giết mổ, xử lý động vật và sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, phân loại cơ sở giết mổ theo nguy cơ và kết nối dữ liệu điện tử giữa trung ương và địa phương nhằm tăng cường truy xuất nguồn gốc. So với tuần trước, giá cà phê tuần này giảm tại các địa phương trọng điểm của Tây Nguyên. Tại Lâm Đồng, giá giảm khoảng 400 đồng một kg, xuống còn từ khoảng 94.200 đồng đến 95.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 400 đồng một kg, xuống còn 94.700 đồng một kg. Xuất khẩu cà phê tăng về lượng nhưng giá trị giảm, phản ánh áp lực từ giá và thị trường quốc tế. Theo số liệu sơ bộ vừa công bố của Cục Hải quan, từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,9 triệu tấn phân bón các loại, thu về gần 1,07 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 38,2%, trị giá tăng tới 80,8%. Mức kim ngạch này hiện đã vượt xa cả năm 2024 và 2025. Đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đất trồng trọt đạt 360 triệu đồng một hecta, đất nuôi trồng thủy sản đạt 700 triệu đồng một hecta, thu nhập cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2030. Đó là những mục tiêu cụ thể được đặt ra trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
19: Thì đối với ngành cũng triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đầu tư hạ tầng về thủy lợi, đẩy mạnh tích tụ rồi tập trung đất đai, cơ giới hóa, hiện đại hóa trong cái nền sản xuất. Thì ngành nông nghiệp cũng kiến nghị bà con nông dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo vùng ngọt lợ mặn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.
9: Tin tức nông nghiệp
1: kết nối nông sản vùng miền.
16: Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Theo công bố tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê Bộ Tài chính, diện tích gieo cấy các vụ lúa giảm so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, riêng lúa hè thu và lúa mùa, diện tích gieo cấy giảm gần 80.000 ha so với cùng kỳ năm 2025. Theo Cục Thống kê, nắng nóng kéo dài, thiếu nước tại một số tỉnh phía Nam đã ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất, khiến người dân giảm diện tích canh tác. Triển lãm quốc tế chuyên ngành nuôi biển công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sẽ đón khách từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Hà Nội. Triển lãm quy tụ sự tham gia của 20 đến 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với quy mô 250 gian hàng trên diện tích hơn 50.000 m2. Triển lãm kỳ vọng thu hút từ 8 đến 10.000 lượt khách chuyên ngành đến tham quan, giao thương và kết nối hợp tác. Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã xác minh xử lý 29 trong tổng số 30 trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển từ 6 giờ đến dưới 10 ngày. Qua xác minh, 25 trường hợp không vi phạm, 4 trường hợp bị xử phạt và 1 trường hợp đang tiếp tục làm rõ. Kết quả này cho thấy phần lớn sự cố mất kết nối không dẫn đến xử phạt, nhưng dữ liệu gián đoạn vẫn cần được xử lý kịp thời để tránh bỏ lọt vi phạm. Trung tá Đinh Trung Giáp, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết.
2: Cái quy định về chống khai thác EU cũng được tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng này. Rồi cái sự tuyên truyền của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì đâu đó thì do mưu sinh rồi do mùa vụ vẫn có những cái vi phạm.
16: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày đề cập nội dung thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. An ninh nguồn nước đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu là những nội dung có trong chuyên mục nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục nhịp sống nông thôn gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về những chuyến tác nghiệp đáng nhớ của phóng viên VOV. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, người nông dân đã từng bước thay đổi tư duy, liên kết với nhau để hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Phụ phẩm nông nghiệp, chất thải, chăn nuôi được tái sử dụng để kéo dài chuỗi sản xuất, giúp gia tăng hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường.
2: Từ những con gà hơ mông nuôi đơn thuần, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tìm cách tạo ra một sản phẩm khác biệt bằng việc kết hợp nguồn thức ăn với dược liệu. Hiện nay, đơn vị này đang nuôi hơn 10.000 con gà hơ mông bằng quy trình tuần hoàn khép kín. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, Hợp tác xã tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp và dược liệu để bổ sung vào khẩu phần ăn cho đàn gà. Chất thải chăn nuôi được xử lý bằng men vi sinh để trở thành phân bón cho cây trồng. Quy trình chăn nuôi tuần hoàn giúp các thành viên hợp tác xã giảm chi phí đầu vào, nâng giá trị sản phẩm và hạn chế chất thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc cho biết, ngoài việc cung cấp cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, đơn vị còn chế biến sâu thành các món ăn thảo dược. Với quy trình chăn nuôi tuần hoàn, sản phẩm của Hợp tác xã có giá bán khoảng 140.000 đồng 1 kg. Hiệu quả kinh tế của bà con nông dân khi tham gia chuỗi sản xuất chăn nuôi tuần hoàn là điều thấy rõ. Chị Nguyễn Thị Bình nói.
3: Khi mà được các cán bộ trung tâm khuyến nông quốc gia, cán bộ khuyến nông tỉnh Thái Nguyên và các thầy cô trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật cho bà con của hợp tác xã thì tôi thấy rằng là chất lượng rất là tốt và người tiêu dùng đánh giá rất là cao thì cái tỷ lệ tái tiêu dùng cũng tốt lên, vì thế mà cái sản lượng nó cũng tăng lên.
2: Từ một mô hình chăn nuôi hộ cá thể, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc đang phát triển thành chuỗi sản xuất tuần hoàn khép kín. Quá trình chuyển đổi ấy có vai trò đồng hành, hỗ trợ khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học. Mục tiêu hướng tới xây dựng một hệ thống sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, có thể tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm tại chỗ. Bà Phan Thị Hồng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết, khi thực hiện mô hình chăn nuôi gà hơ mông bằng thảo dược tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát, tư vấn, lựa chọn nguyên liệu, xây dựng khẩu phần, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh đến kiểm soát môi trường chăn nuôi. Điều đó giúp bà con nông dân sử dụng đúng cách và khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm từ cây dược liệu. Bà Phan Thị Hồng Phúc khẳng định.
4: Con gà nuôi đơn thuần phổ biến ở đâu cũng có, nhưng con sa gà với những cái sản phẩm kết hợp vào dược liệu, đặc biệt là những cái sản phẩm mà thế mạnh của địa phương đang có, ví dụ như là sâm bố chính, ví dụ như là ba kích, và chúng tôi cũng tư vấn cho họ để chế biến ra những sản phẩm sâu hơn. Thế thì hiện nay họ cũng đã xây dựng được những cái trang riêng cho mình và phát triển của sản phẩm cũng tương đối tốt.
2: Quá trình đồng hành của các nhà khoa học giúp hợp tác xã xây dựng quy trình chăn nuôi tuần hoàn có kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn. Chất thải chăn nuôi được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên cần được tái sử dụng. Tại mô hình chăn nuôi gà hơ mông của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, dược liệu trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Tuy nhiên, phía sau sản phẩm gà dược liệu là những yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật và quy trình tái sử dụng nguồn phụ phẩm. Bởi không đơn giản rằng cứ bổ sung dược liệu vào thức ăn thì có thể gọi là chăn nuôi hữu cơ và vật nuôi sẽ sinh trưởng ổn định. Điều quan trọng là phải kiểm soát nguồn nguyên liệu, nắm được quy trình sơ chế, tỷ lệ sử dụng, giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe gia cầm. Quá trình này cần có sự tham gia của nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khuyến nông để quy trình kỹ thuật trở nên dễ thực hiện với bà con nông dân. Ngoài quy trình kỹ thuật, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng chuỗi liên kết cần được hình thành từ khâu sản xuất cho đến thị trường tiêu thụ. Đây là nền tảng để phát triển mô hình chăn nuôi nhỏ thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả và bền vững. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
5: Chuyện sản xuất manh mún nhỏ lẻ là một điều rất là khó để giải quyết. Nhưng hiện nay với các cái mô hình này thì chúng ta đã tìm được cái giải pháp. Đầu tiên là chúng ta phải động viên bà con tham gia vào các cái chuỗi liên kết. Và vai trò của lực lượng khuyến nông và khuyến nông cộng đồng đưa người sản xuất, đưa những người cùng một chí hướng, cùng một sở thích, bàn cách làm ăn cùng nhau. Chỉ khi nào chúng ta có liên kết sản xuất, có được một cái cộng đồng để chúng ta tìm kiếm thị trường thì chúng ta cũng có thể là tiến tới một cái nền sản xuất bền vững.
2: Để một hộ chăn nuôi nhỏ phát triển thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bền vững, cần có sự bắt tay giữa nhà nông, nhà khoa học, đội ngũ khuyến nông, doanh nghiệp, nhà băng. Đó là con đường để chuỗi nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn, mà có khả năng nhân rộng, giúp cải thiện sinh kế người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
6: Nông nghiệp chuyển động.
0: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nặng nề tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mùa khô kéo dài, dòng chảy từ thượng nguồn biến động, nước biển dâng, chiều cường và xâm nhập mặn ngày càng phức tạp khiến nước ngọt trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm.
0: Nước không chỉ quyết định sản xuất nông nghiệp mà còn liên quan trực tiếp tới đời sống hàng triệu người dân, sinh kế, môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng. Vì vậy, bảo đảm an ninh nguồn nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.
7: Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những năm gần đây, dòng chảy từ thượng nguồn về đồng bằng sông Cửu Long qua Tân Châu, Châu Đốc thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 13%. Trong những đợt hạn nghiêm trọng, mức suy giảm từng lên đến 28% giai đoạn 2019-2020. Trong khi nước ngọt suy giảm, xâm nhập mặn lại có điều kiện lấn sâu theo các cửa sông. Đây chính là sự thay đổi cán cân nguồn nước đang đặt ra sức ép ngày càng lớn đối với an ninh nguồn nước của toàn vùng trong biến đổi khí hậu. Theo tiến sĩ Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam, áp lực về nguồn nước tưới cũng sẽ gia tăng, đòi hỏi việc sử dụng nước phải tiết kiệm và hiệu quả hơn.
8: Hiện nay quy hoạch đồng bằng sông Long nó chia ra làm những cái vành đai, thì vành đai ngọt, những cái vùng ngọt mà có điều kiện chúng ta vẫn phát triển lúa bình thường và những cây trồng liên quan nước ngọt. Vùng lợ thì nó có rất nhiều vấn đề hải sản, nước lợ và cây trồng nước lợ, và vùng mặn thì chúng ta phát triển theo cái hình thức là nuôi trồng thủy sản chịu mặn và cây chịu mặn nó vẫn có.
7: Từ câu chuyện sử dụng nước cho sản xuất, yêu cầu đặt ra ngày càng rõ, cần thay đổi tư duy sản xuất theo kịch bản nguồn nước trở nên khan hiếm. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, mỗi vùng sinh thái cần được xác định khả năng cung cấp nước, khả năng tiếp nhận mặn, cũng như nhu cầu sử dụng nước để có phương án sản xuất phù hợp. Theo ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, áp dụng những mô hình sử dụng nước tiết

0: nhiễm, chịu tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, với khoảng 70% tổng lượng nước ngọt được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, chúng ta cần thay đổi tối ưu cách sản xuất lương thực, thực phẩm. Đây là nhiệm vụ cấp bách, nếu không sớm hành động sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Tại Việt Nam thì cũng đã xây dựng và phát triển tương đối đồng đều hệ thống công trình kết cấu hạ tầng nguồn nước cùng với hệ thống pháp luật cũng tương đối đầy đủ như các luật về thủy lợi, về đê điều, phòng chống thiên tai, luật tài nguyên nước, luật trồng trọt, luật chăn nuôi để quản lý và khai thác tận dụng tối đa khả năng nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống lũ lụt cũng như là các tác hại do nước gây ra.
0: Với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm an ninh nguồn nước tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải được đặt trong mối quan hệ tổng thể giữa nguồn nước mặt, nước dưới đất, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và bảo vệ hệ sinh thái. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với đồng bằng sông Cửu Long không phải là chống lại biến đổi khí hậu, mà là chủ động thích ứng, sống thuận với quy luật tự nhiên và sử dụng từng nguồn nước một cách thông minh, hiệu quả.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình gần 8 tiếng vượt 10 km đường bùn lầy giữa đêm tối mịt mù hay những bữa ăn chỉ có sắn suốt cả tuần, đó không phải là những cảnh trong phim mà là những kỷ niệm có thật của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV khi tác nghiệp ở vùng cao. Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc trên đường tác nghiệp của các phóng viên phát thanh nhân ngày truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2026, qua bài viết của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Một tháng kể từ sau chuyến công tác vào tâm lũ Háng Pô Si của xã Sa Dung, Vũ Lợi, phóng viên thường trú của VOV Tây Bắc tại Điện Biên, vẫn nhớ như in hành trình gần 8 tiếng, vượt 10 km đến ngôi làng từng xảy ra lũ quét sạt lở, với hơn 20 nóc nhà bị xóa sổ. Chuyến đi của anh phải đối mặt với hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ, xe máy cũng chịu thua phải đi bộ. Chưa tới nơi thì trời tối, anh em trong đoàn lại phải phân tán mỗi người một nơi, trong khi sóng điện thoại mất hoàn toàn. Nghĩ tới cảm giác bụng đói, toàn thân rét ướt, trước mặt là bãi bùn lầy sâu cả mét, vừa đi vừa phải dùng xào tre dò từng bước để tránh xa lầy. Lúc đó anh chỉ cảm nhận được trái tim vẫn còn ấm và mách bảo mình bằng mọi giá phải vượt qua.
5: Trời thì đang rất là tối rồi, một mình thì loay hoay giữa vũng bùn cũng rất là sợ chứ. Lúc đó thì tự trấn an bản thân của mình thôi, phía trước bà con nhân dân vẫn đang chờ, đồng đội của mình vẫn đang chờ, thế là cố gắng tìm bằng mọi cách để ra được khỏi cái chỗ bùn lầy ngập đấy để tiếp tục là tiến bước về phía trước.
4: Còn với phóng viên Khắc Kiên thường trú tại tỉnh Lai Châu, chuyến công tác cách đây 20 năm khi mới vào nghề, đi tác nghiệp ở vùng cao làm anh nhớ mãi. Đó là chuyến đi vào xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn cũ, tới vùng đồng bào Mảng, một dân tộc có dân số chỉ vài nghìn người. Anh Kiên nhớ lại, tới cơ sở đúng vào mùa giáp hạt, đến bữa được mời dùng cơm cùng bà con, nhưng chẳng thấy hạt cơm nào mà chỉ toàn sắn với sắn, hết sắn luộc, canh sắn đến sắn nướng. Tới ngày thứ hai, anh em trong đoàn không ai chịu nổi nữa, có chút mì tôm, lương khô trong ba lô, bỏ ra chia cho nhà trưởng bản nơi trú nhờ một ít, rồi rủ nhau ra bờ suối ngồi ăn cho đỡ ngại. Chính tại đây, có một tình huống bất ngờ đã xảy đến.
6: Khi mà bỏ đồ ra để ăn thì gặp rất nhiều những cái ánh mắt của trẻ con, nó đi theo từ lúc nào chúng tôi cũng không biết, và nó nhìn với cái ánh mắt nó rất là thèm thuồng. Lúc đó thì chúng tôi mang cái nhu yếu phẩm đó ra để chia cho các cháu. Và trong những ngày còn lại ở tại bản thì chúng tôi tất cả các món cũng chỉ có sắn. Đến ngày thứ bảy khi mà chúng tôi về thì nói thật là ngoài cái phương tiện tác nghiệp ra thì trên người cũng chỉ có đúng một bộ quần áo. Quần áo chúng tôi cũng cho và nhu yếu phẩm cũng hết.
4: Theo phóng viên Khắc Kiên, từ sau chuyến công tác Nậm Ban năm nào, mỗi lần tác nghiệp vùng cao, anh và đồng nghiệp đều mang theo nhiều hơn bánh kẹo, lương khô để vừa dự phòng nhỡ bữa, vừa chia cho trẻ em vùng cao vô tình gặp được trên đường. Không thường xuyên khoác áo phóng viên, biên tập viên Thiều Nghiệp của cơ quan thường trú VOV Tây Bắc cũng có không ít kỷ niệm đáng nhớ với cơ sở. Bình thường, công việc của chị chủ yếu là biên dịch, biên tập tiếng giao cho chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

0: từ năm 2018, được sự động viên từ lãnh đạo cơ quan. Thi thoảng chị và đồng nghiệp cũng tranh thủ vào vai phóng viên đi viết những đề tài về nét đẹp văn hóa bản địa. Với lợi thế là người đồng bào, những chuyến đi của chị Nghiệp tới vùng dân tộc Dao luôn có sự kết nối sâu sắc vì có thể giao tiếp với nhân vật bằng tiếng mẹ đẻ.
1: Tôi nhớ nhất là một lần đi tác nghiệp tại Lào Cai vào gia đình nghệ nhân Tần Phần Xỉu. Cô là một nghệ nhân rất là tâm huyết với vấn đề mà bảo tồn chữ nôm Dao đấy. Bác nói rằng là khi mà được chính cháu là người Dao mà đến thăm và chia sẻ về cái công việc của bác, đặc biệt cái nội dung được truyền tải đến tất cả bà con trên mọi vùng miền được biết thì bác rất là cảm động.
0: Mỗi câu chuyện là một minh chứng sống động cho tinh thần dấn thân, không ngại khó khăn của những người làm báo VOV. Họ không chỉ mang tin tức đến với vùng cao, mà còn mang cả tình người, sự sẻ chia và lòng nhiệt huyết. Để rồi, sau mỗi chuyến đi gian nan, chính những tác phẩm báo chí lại trở thành sợi dây vô hình, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố vững chắc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùng Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Đình Trung và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
5: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
4: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
6: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
5: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
7: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
4: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
4: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
5: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
8: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lytic ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone. đôn một cách tự nhiên, nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là Sơn Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
4: Như vậy, câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
5: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần Sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
4: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Thưa quý vị và các bạn, bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, công tác lập pháp đặt ra yêu cầu rất lớn. Kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 xác định 192 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ này, gồm 187 nhiệm vụ do Chính phủ, các cơ quan ngoài Quốc hội chủ trì thực hiện. Rõ ràng, công tác lập pháp của Quốc hội tập trung vào thúc đẩy chính phủ kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đối với công tác lập pháp trong nhiệm kỳ này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, phương thức, cách thức thực hiện, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Công tác lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Đây là thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, là pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai, không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường. Thực tế, Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng chủ động kiến tạo, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng chính phủ kiến tạo phát triển.
11: Kỳ họp thứ nhất diễn ra vào tháng 4 năm 2026 và kỳ họp không thường lệ của Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 8 vừa qua đã đặt nền móng cho phương hướng hành động của cả nhiệm kỳ, mở ra một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về kiến tạo thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Một nội dung có tác động trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp và được cảm nhận dễ dàng nhất là Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về giảm ngay 30% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh của năm 2026-2027. Tinh thần lập pháp thúc đẩy chính phủ kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh trong kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 10 tới. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, đánh giá.
12: Chúng tôi đánh giá rất cao là trong cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mà hiện nay chính phủ đang trình Quốc hội cũng có nhiều nhóm chính sách mà rất là ưu việt và rất là mạnh mẽ để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ và cũng hướng tới cái nhóm hộ kinh doanh này. Ở đây sẽ nhìn thấy rằng là đã thay đổi rất lớn. Trước đây thì gọi là luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng mà giờ đã quyết định đổi tên là luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Tư duy ở đây là tư duy, đây không phải là nhóm yếu thế cần phải hỗ trợ nữa, mà thực ra khu vực này có đầy đủ những lợi thế, có những điểm mạnh, cho nên là cách tiếp cận là tạo ra động lực phát triển, và đây là một khu vực rất là tiềm năng, cho nên là triết lý về luật, triết lý về hỗ trợ đã thay đổi rất lớn.
11: cung cấp động lực phát triển cho khu vực doanh nghiệp này được thể hiện ngay từ phương thức hỗ trợ trong dự án luật được thiết kế theo cách tiếp cận về phát triển doanh nghiệp. Đó là thay vì nhà nước có cái gì thì hỗ trợ doanh nghiệp cái đó, sẽ được chuyển thành hỗ trợ nguồn lực để doanh nghiệp tự chủ quyết định sản phẩm cần được hỗ trợ cụ thể. Đơn cử như cơ quan nhà nước sẽ cấp voucher cho doanh nghiệp, tức là với hình thức phiếu mua hàng, phiếu quà tặng hoặc mã ưu đãi có giá trị tương đương với một khoản tiền hoặc phần trăm nhất định. Doanh nghiệp được dùng để trừ trực tiếp vào hóa đơn khi mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được tự chủ quyết định có thể lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ và sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Đơn cử như doanh nghiệp đang cần gấp tài chính thì dùng vào vay tín dụng. Doanh nghiệp yếu về nhân lực thì áp dụng khi mua dịch vụ đào tạo, tư vấn, kế toán. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo nguồn lực hỗ trợ không dàn trải mà có trọng tâm trọng điểm và phù hợp với nhu cầu thực tế cấp bách của từng doanh nghiệp. Cách hỗ trợ này cũng đảm bảo tránh lãng phí cơ hội vì doanh nghiệp vừa và nhỏ yếu và thiếu nhiều mặt nhưng cũng phân ra thành cấp thiết và thường xuyên nên nếu được lựa chọn sẽ chọn đúng nhu cầu cấp bách hơn chứ không phải cứ nộp đơn tham gia chương trình hỗ trợ rồi đến khi giải ngân mới biết cụ thể sản phẩm được hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
13: Tư tưởng của cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa này thì chúng tôi sẽ số hóa toàn trình quy trình mà xét chọn doanh nghiệp để hỗ trợ cũng như là công bố và xác nhận là doanh nghiệp được hỗ trợ là gần như là sẽ số hóa toàn trình cái quy trình đó thay vì là doanh nghiệp phải mang hồ sơ bản cứng đến các cơ quan hỗ trợ thì chúng tôi sẽ chia sẻ, sẽ khai thác các cái dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành để làm sao mà có thể là giảm tối đa cái chi phí tuân thủ cũng như là thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh để có thể tiếp cận được các cái chính sách hỗ trợ.
11: Cơ quan soạn thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết sẽ bám sát và kế thừa những quy định còn giá trị tại luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, nhất là nhóm hỗ trợ chung từ tín dụng cho đến vốn, từ đào tạo tư vấn kế toán đến nâng cao trình độ. Đặc biệt, điểm mới trong dự án luật lần này thể hiện rất rõ tính đồng hành là thúc đẩy phát triển theo hệ sinh thái. Định hướng này sẽ làm gia tăng hiệu quả hỗ trợ 4 nhóm doanh nghiệp trọng tâm như định hướng của Đảng và Nhà nước, đó là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế Tư nhân, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
14: Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, trong đó có nhiều cái chính sách rất quan trọng liên quan đến hộ kinh doanh và chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Trong đó cái phần mà tiếp cận tín dụng rồi các hỗ trợ chính sách liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định một cách rất là mạnh trong cái luật này. Đặc biệt kể cả tiếp cận tín dụng. Chúng ta nói mãi về phụ thuộc vào sổ đỏ quá nhiều, 93% là khoản vay dựa trên tài sản đảm bảo. Chúng ta không bảo là đừng dùng tài sản đảm bảo, ngân hàng họ cũng cần an toàn hệ thống của họ. Nên chúng ta phải cho vay tăng cường bảo đảm bằng hình thức khác, cho vay dựa trên dữ liệu, dựa trên dòng tiền, dựa trên phương án kinh doanh, rồi theo chuỗi giá trị, thì tất cả những thứ đó sẽ được đưa vào cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
11: Như vậy, dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cho thấy chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý và hỗ trợ sang tư duy phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Các cuộc họp thường xuyên giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, cơ quan chuyên trách của Quốc hội thời gian qua cũng cho thấy tăng cường sự gắn kết giữa Quốc hội và Chính phủ trong việc chuẩn bị từ sớm từ xa dự án luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao nhất. Đó cũng là một biểu hiện cho thấy Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng chủ động kiến tạo, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo phát triển.
10: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì quản lý nhà nước cũng cần theo kịp tiến trình này. Có như vậy, quản lý nhà nước mới thực sự đồng hành và làm tốt vai trò bệ đỡ phát triển cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới với những yêu cầu phát triển mới. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông nhìn nhận như thế nào về yêu cầu nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp trong thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ?
16: Chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cũng phải có một cái sự cần thiết trong việc thay đổi mạnh mẽ cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI trong hoạt động quản lý nhà nước. Cái này thì về mặt chủ trương chính sách thì chúng ta đã thay đổi rất mạnh mẽ. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là khâu triển khai thực hiện. Từ góc độ quản lý nhà nước mình cũng cần lưu ý này. Đối với những doanh nghiệp lớn thì họ có khả năng họ có năng lực và có áp lực ứng dụng khoa học công nghệ và ứng dụng AI trong cái việc tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng mà tôi băn khoăn là những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hoặc những doanh nghiệp vừa, trong khi cái nhu cầu và cái yêu cầu là phải có, nhưng rõ ràng họ bị hạn chế cả về mặt nguồn lực, cả về mặt năng lực. Bởi vì là khoa học công nghệ về bản chất nó không chỉ là tiền, nó không chỉ là tài chính mà nó còn là giải pháp. Đấy, mà giải pháp cũng là tiền, mà cũng là năng lực. Nên là tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới đây thì mình cũng nên suy nghĩ về chính sách hỗ trợ những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hay là ứng dụng AI trong việc tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
15: Và yêu cầu đối với nhà nước trong vai trò thiết kế và tạo lập môi trường để mà thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp là như thế nào ạ thưa ông?
16: Đứng từ góc độ nhà nước thì nhà nước theo tôi là có thể là với những cái quy trình ứng dụng khoa học công nghệ này thì các quy định của nhà nước sắp tới đây khi mà áp dụng vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng ta cũng phải đánh giá rất kỹ và cân nhắc đến cái việc là các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống trước đây giờ nó đã thay đổi. Đấy, nên là những cái quy định cũng phải thay đổi để phù hợp với lại cái tính chất của các hoạt động kinh doanh mới, chứ không thể dựa trên cái tư duy truyền thống được. Tôi chỉ lấy ví dụ như một số cái quy định mà chúng ta gọi là phải công khai giá hay niêm yết giá hay là các vấn đề về chia sẻ, về dùng chung các hoạt động dịch vụ thì rõ ràng chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc và phải thay đổi. Thế như vậy chúng ta không thể tư duy theo cách là tiếp tục hạn chế hay là quy định một cách dựa trên các hoạt động kinh doanh truyền thống được. Đấy, mà chúng ta phải thay đổi và từ đó để có biện pháp quản lý phù hợp, chứ không thể áp dụng một cách cứng nhắc. Và nếu như những quy định như vậy mà chúng ta đưa ra mà vẫn dựa trên một cái tư duy truyền thống về các hoạt động kinh doanh thì đôi khi nó hạn chế sự sáng tạo, hạn chế sự đổi mới cho doanh nghiệp.
15: Yêu cầu về tốc độ và tiến độ đổi mới quản lý nhà nước gắn với thúc đẩy khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo thì ra sao ạ thưa ông?
16: Rõ ràng chúng ta nhìn thấy là một cái sự chuyển động rất mạnh mẽ từ góc độ doanh nghiệp. Thì từ góc độ nhà nước cũng phải có cái sự chuyển đổi mạnh mẽ. Và điều này thì chủ trương đã có. Thế thì sắp tới đây tôi cũng rất mong là các cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt AI vào trong giải quyết thủ tục hành chính cần phải chuyển thêm dần sang những cái cấp độ tôi gọi là cao hơn. Không chỉ đơn thuần là chúng ta chuyển từ việc thực hiện thủ tục hành chính bằng hồ sơ giấy sang thực hiện thủ tục hành chính online, có nghĩa là nó chỉ thay đổi là số hóa giấy tờ sang thực hiện thông qua mạng, mà chúng ta phải nâng cấp hơn, có nghĩa rằng là so với lại thủ tục hành chính thông thường thì nó không chỉ đơn thuần là chúng ta không phải mang theo hồ sơ giấy, chúng ta có thể nộp điện tử, mà nó còn phải tối ưu hóa quy trình và nó rút được cái thời gian để xử lý. Thì đó mới là cái đích đến và cái điểm lợi của cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chứ không nên chỉ dừng lại ở chuyển đổi là chúng ta thay vì chúng ta tiết kiệm được cái việc là con người phải đến, phải giao tiếp thực tiễn. Về ứng dụng khoa học công nghệ trong cái giải quyết thủ tục hành chính, theo tôi là cũng phải nâng lên ở cái bước là thậm chí phải thay đổi cả quy trình, dẫn đến rút gọn cả về mặt thời gian, nâng cao cái công suất xử lý, tránh tình trạng là chúng ta có cái câu chuyện hồ sơ nhiều quá, nhiều người làm thủ tục quá. Thì rõ ràng cái này phải tìm đến khoa học công nghệ, tìm đến những cái ứng dụng để giải quyết được cái này. Để từ đó không còn cái khái niệm ta gọi là quá tải về mặt hồ sơ, quá tải về mặt thủ tục nữa.
15: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi.
10: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác xây dựng pháp luật. Trước hết là tình trạng chậm tiến độ trong chuẩn bị một số dự án luật dẫn đến phải xin lùi thời gian trình Quốc hội xem xét thông qua. Một số luật vừa ban hành đã phải sửa đổi do quá trình chuẩn bị chưa thật sự kỹ lưỡng. Do đó, Chính phủ cần nâng cao chất lượng chuẩn bị hồ sơ các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét. Bên cạnh nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội sẽ đồng hành chặt chẽ để đảm bảo chất lượng lập pháp trong bối cảnh mới.
11: Để nâng cao chất lượng công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan soạn thảo phải thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan để chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao ngay từ quá trình thẩm tra cho ý kiến. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia có hiệu quả vào quy trình lập pháp. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức được giao chủ trì thực hiện, vừa tham gia phối hợp ngay từ đầu, vừa theo dõi đôn đốc và giám sát việc thực hiện, đồng thời đẩy mạnh giám sát công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, thi hành luật. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đại biểu Quốc hội tăng cường chủ động nghiên cứu, quán triệt kết luận của Bộ Chính trị, đề án của Đảng ủy Quốc hội và kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật có vướng mắc khi triển khai trong thực tiễn, kịp thời kiến nghị đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, phối hợp nghiên cứu rà soát tổng kết khảo sát thực tiễn khi có đề nghị. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Nội chính Trung ương là cơ quan được Bộ Chính trị giao theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị các nội dung về xây dựng pháp luật. Như vậy, công tác xây dựng pháp luật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp khi có tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức, trước hết là chính phủ, cơ quan của chính phủ, cơ quan của Quốc hội. Sự vào cuộc quyết liệt, sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành. Điều này góp phần để nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, là thời điểm Việt Nam có được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam.
10: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 đặt ra yêu cầu rất lớn với 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật, trong đó chính phủ chủ trì phần lớn nhiệm vụ. Một đạo luật có chất lượng, có tuổi thọ cao hay không thì điểm xuất phát đầu tiên phải từ chính phủ, các bộ, ngành, trong đó hồ sơ phải đầy đủ, đúng tiến độ và chất lượng phải bảo đảm để các cơ quan Quốc hội thẩm tra và cho ý kiến hoàn thiện, đảm bảo nâng cao chất lượng dự án luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mục tiêu của chúng ta là khắc phục triệt để những hạn chế của nhiệm kỳ trước, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức, cách làm, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Công tác lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Trong quá trình này, công tác lập pháp của Quốc hội tập trung vào thúc đẩy chính phủ kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay xin dừng ở đây. Chương trình do nhóm phóng viên Ban Thời sự thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
19: Tôi có mất đâu.
18: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
19: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
18: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
19: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
18: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
19: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
18: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
19: Tôi nạp ngay đây.
18: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
20: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
22: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
23: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
21: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
22: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Đài Tiếng Nói Việt Nam, người bạn của quân dân nơi đảo xa. Nâng cao hiệu quả số hóa quản lý dữ liệu tàu cá. Ngư dân thành phố Hồ Chí Minh từ nhắc nhở đến tự giác chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 81 năm thành lập, sóng Tiếng Nói Việt Nam tỏa khắp Biển Đông, kéo gần hơn khoảng cách giữa đất liền với những vùng biển đảo xa xôi. Với cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo, tiếng nói từ đất liền không chỉ mang đến những thông tin thiết thực về thời sự, thời tiết, biển đảo, mà còn là một sợi dây kết nối với quê hương đất nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã và đang trở thành người bạn đồng hành của quân dân nơi đầu sóng, ghi nhận của phóng viên Hà Phương.
7: Ở Trường Sa, mỗi buổi sáng, tiếng nhạc hiệu Đây Là Tiếng Nói Việt Nam đã trở nên quen thuộc. Thượng tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, qua sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ trên đảo vẫn có thể theo dõi được nhịp thông tin của đất nước.
8: Qua làn sóng phát thanh, cán bộ chiến sĩ Trường Sa cảm thấy gần hơn với đất liền, cập nhật được những thông tin mới và có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ Trường Sa, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập.
7: Mỗi ngày nghe đài, người dân trên đảo Trường Sa có thể biết những gì đang diễn ra ở đất liền, từ những vấn đề của đời sống xã hội đến những kiến thức thiết thực cho cuộc sống. Anh Nguyễn Minh Tâm và chị Đoàn Thị Hương Giang, hộ dân đang sinh sống ở Trường Sa, chia sẻ.
9: Qua nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam giúp cho dân chúng tôi nắm bắt, cập nhật nhiều tin tức nổi bật hàng ngày và gần gũi với đất liền hơn.
10: Nội dung các chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam ý nghĩa rất thiết thực, nhất là với nhân dân đang sinh sống xa đất liền như chúng tôi, cập nhật những kiến thức thời sự trong ngày, văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp tôi nắm bắt được nhiều kiến thức quan trọng.
7: Những chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn giữ được vị trí quen thuộc với người dân nơi đảo xa, bởi thông tin có thể đến đều đặn trực tiếp và không phụ thuộc vào khoảng cách. Với những người thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, ý nghĩa của sóng phát thanh còn được cảm nhận rõ hơn trong những chuyến công tác dài ngày. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Đức Tĩnh, Cục Chính trị Cảnh sát biển chia sẻ, khi con tàu rời xa đất liền, trong không gian rộng lớn của biển, tiếng nói quen thuộc từ đất liền trở thành một sự hiện diện đặc biệt, giúp người lính giữ sự kết nối với quê hương và đời sống phía sau mình.
11: Với những cán bộ chiến sĩ thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển như chúng tôi, được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những chuyến công tác dài ngày trên biển, chỉ cần nghe thấy âm thanh quen thuộc, đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, hay một chương trình phát thanh về tâm tình người lính biển, cũng giúp chúng tôi thấy mình vẫn luôn gắn bó với đất liền và với cuộc sống của nhân dân.
7: Trên những nhà giàn JK1 với cán bộ chiến sĩ nhà giàn, mỗi thông tin về đất nước không chỉ giúp nắm bắt tình hình mà còn cho họ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ đất liền. Thiếu tá Lê Hùng Ba, chính trị viên nhà giàn JK121, tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân cho biết.
12: Ở nhà giàn JK1, những cái chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cầu nối rất đặc biệt giữa cán bộ chiến sĩ với đất liền. Qua tiếng radio, chúng tôi nắm được những thông tin về tình hình thời sự, được nghe những cái câu chuyện về quê hương, về đất nước và cảm nhận rõ hơn được cái sự quan tâm của đồng bào cả nước đối với biển đảo. Đó cũng chính là cái nguồn động viên tinh thần để chúng tôi thêm vững vàng và yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
7: Để tiếng nói ấy có thể đến được với những vùng biển xa, phía sau mỗi chương trình là một hệ thống phát sóng được đầu tư và duy trì liên tục. Từ tháng 8 năm 2009, tổ hợp máy phát sóng Biển Đông đi vào hoạt động, đưa các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng ngư dân, cán bộ chiến sĩ và lực lượng làm việc trên biển. Với tầm phủ sóng khoảng 3.500 km tính từ bờ biển, sóng phát thanh bao phủ toàn bộ lãnh hải Việt Nam và phần lớn ngư trường đánh bắt xa bờ. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa chính thức hoạt động với công suất 400 kW, tần số 1071 kHz. Tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng tới Biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.
13: Thưa quý vị và các bạn, 81 năm kể từ chương trình phát sóng đầu tiên, Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều thế hệ thính giả. Hôm nay, trên những vùng biển đảo xa đất liền, tiếng nói ấy vẫn tiếp tục hành trình của mình. Từ đảo xa, những con tàu làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, đến các nhà giàn JK1, sóng Tiếng Nói Việt Nam bền bỉ, mang thông tin, nhịp sống từ đất liền đến với biển đảo, góp phần giữ liền mạch kết nối giữa đất liền với những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU đang được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, từ tăng cường quản lý giám sát đội tàu đến kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mục tiêu là hình thành một nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những yêu cầu này đang từng bước được cụ thể hóa trong mỗi chuyến biển, phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
14: Những chuyến vươn khơi của ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ ở xã Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu cũ giờ đây không chỉ là câu chuyện tìm luồng cá, ngư trường. Với hơn 40 năm bám biển, điều mà ngư dân quan tâm hơn cả là phải biết mình đang khai thác ở đâu, tuân thủ những quy định nào và tuyệt đối không để tàu vượt sang vùng biển nước ngoài.
15: Đối với bà con ngư dân chúng tôi, các lực lượng cơ quan chức năng thực thi trên biển rất hữu ích. Cái lực lượng cũng đang nằm rải rác trên các cái vùng biển ráp ranh cùng các nước. Thì khi ngư dân có vi phạm sang vùng biển thì lực lượng lên máy bộ đàm gọi xua đuổi bà con vào cái vùng biển của nước ta cho được an toàn hơn, đảm bảo hơn.
14: Còn ông Trần Văn Minh, ngư dân có hơn 20 năm hành nghề đến bắt xa bờ ở xã Xuyên Mộc, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác quản lý nghề cá hiện nay đã chặt chẽ hơn, từ việc giám sát hành trình tàu cá đến kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản sau khai thác. Theo ông Minh, trước đây người dân chủ yếu đánh bắt rồi đưa sản phẩm vào bờ tiêu thụ. Hiện nay thông tin về hoạt động khai thác và sản lượng phải được khai báo, cập nhật trên nhật ký điện tử nhằm phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc. Nếu không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, sản phẩm khai thác có thể không đủ điều kiện được xác nhận nguồn gốc hợp pháp. Việc khai báo điện tử cũng không quá phức tạp đối với ông Minh. Sau khi được cán bộ ban quản lý cảng cá hướng dẫn cài đặt hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT trên điện thoại, ngư dân có thể sử dụng để cập nhật thông tin theo quy định.
16: Bằng vậy thì nó cũng phức tạp. Bây giờ nó cho cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn.
14: Tuy nhiên, từ nhận thức đến chấp hành đầy đủ vẫn còn một khoảng cách. Thực tế cho thấy, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm ranh giới cho phép hay những bất cập trong cập nhật dữ liệu vẫn là những vấn đề đặt ra trong công tác chống khai thác IOU. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, việc quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm vẫn được xem là giải pháp then chốt. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng của vùng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác hải sản. Nhận thức của ngư dân về khai thác có trách nhiệm từng bước được nâng lên, qua đó góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế bền vững và nâng cao hình ảnh uy tín của Việt Nam trong quan hệ với các nước.
17: Cái sự chấp hành của bà con thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới, nhận thức của bà con về đánh bắt hải sản hợp pháp, khai thác không vi phạm với IUU sẽ được bền vững và đóng góp rất lớn vào cái hòa bình trên biển, cái kết quả của ngoại giao rồi đối ngoại quốc phòng của đất nước ta.

0: thưa quý vị và các bạn, trong công tác quản lý, giám sát đội tàu và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, số hóa dữ liệu về tàu cá ngày càng đóng vai trò quan trọng. Thông tin dữ liệu nếu được cập nhật đầy đủ, chính xác và liên thông giữa các cơ quan địa phương, đây sẽ là cơ sở quan trọng để quản lý đội tàu một cách thống nhất, minh bạch, góp phần quan trọng ngăn chặn hoạt động đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc kết nối đồng bộ dữ liệu vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất. Ở một số nơi, thông tin giữa các hệ thống, cơ quan quản lý vẫn có sự chênh lệch. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, dù các cấp các ngành đã có nhiều nỗ lực xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tàu cá, nhưng qua các đợt kiểm tra, thanh tra thì vẫn cho thấy cái tình trạng chênh lệch chưa thống nhất về số liệu giữa các cơ quan, lực lượng, chức năng như là ngành thủy sản và Bộ đội Biên phòng. Theo ông, đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất trong việc kết nối đồng bộ dữ liệu và cần làm gì để hình thành một nguồn dữ liệu thống nhất, chính xác và được cập nhật thường xuyên?
2: Vâng, chúng tôi có thể thấy rằng cái sự khác biệt giữa cái số lượng lượt tàu mà xuất nhập bến qua cảng cá và qua trạm biên phòng nó còn có sự chênh lệch, bởi vì là không phải ở đồn trạm biên phòng nào cũng có cái hệ thống cảng cá nó là tương đương. Mà cụ thể rằng hiện tại bây giờ cả nước chúng ta mới có chỉ 94 cái cảng cá mà đủ điều kiện để công bố mở để đáp ứng nhu cầu của ngư dân. Trong đó thì cái Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cái quy hoạch cái hệ thống cảng cá của nước ta đến năm 2030 là 173 cảng cá. Nhưng có thể nói rằng hiện tại bây giờ là cái hạ tầng cảng cá để đáp ứng theo yêu cầu của quy hoạch cũng như đáp ứng cái điều kiện hoạt động của ngư dân ấy, thì chúng ta mới chỉ đạt được khoảng là 53%, còn lại là 47% cái cảng đấy là chúng ta chưa được đầu tư. Chính vì vậy mà nhiều cái tàu cá, đặc biệt là những cái tàu nhỏ hơn 12 mét, thì nơi mà không có cảng cá được chỉ định thì ngư dân chỉ qua cái trạm biên phòng mà chưa có cảng cá để qua. Đây là một trong những cái bất cập mà chúng tôi trong thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có những giải pháp để mà làm sao đó mà tàu cá vừa qua cảng cá vừa qua trạm biên phòng để đảm bảo là cái số liệu của chúng ta nó tương đối phù hợp. Một cái tàu cá phải đáp ứng quy định là vừa phải qua cảng cá vừa phải qua trạm biên phòng, chứ không phải là chỉ qua một đơn vị. Và chúng tôi đã có những cái biện pháp, chỉ đạo các biện pháp để các địa phương tổ chức có các cái đơn vị cảng cá để thực hiện cái sự tiếp nhận khai báo của ngư dân trước khi xuất cảng cũng như là cập cảng để theo đúng quy định để phù hợp với cả cái số lượng mà tàu cá qua trạm biên phòng.
1: Vậy khi mà việc liên thông thống nhất cơ sở dữ liệu về tàu cá thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác quản lý giám sát đội tàu hiện nay thưa ông?
2: Tôi vừa nói rằng cái quan trọng nhất là ngư dân đã nhận thức được là cái sự tuân thủ quy định của pháp luật nó là cái trách nhiệm của mình và là biến từ cái quy định là một cái bắt buộc áp dụng mà thành cái thói quen hàng ngày. Phải nói rằng cái đây là một cái sự chuyển biến về nó rất tích cực của các cộng đồng ngư dân ven biển trong thời gian vừa qua. Cái việc thứ hai nữa là các cơ quan chức năng tại địa phương là cảng cá và chi cục cũng đã nhận thấy rằng là cái trách nhiệm chúng ta phải làm như vậy, chứ không phải là ngày xưa làm. Chúng tôi cho rằng khi không có cơ sở thì toàn bộ lưu trữ về hồ sơ giấy tờ lúc này không ghi thì ghi sau được, nhưng bây giờ toàn bộ với cái hệ thống điện tử thì đảm bảo là mọi cái thông tin dữ liệu phải được cập nhật một cách kịp thời, hay nói là real time đấy, thì ở trên này chúng tôi được quản lý một cách nó kịp thời. Mà cái cảng cá hoặc chi cục nào đó hoặc trạm biên phòng nào đó mà chưa cập nhật một cách real time ấy thì đều được bị chúng tôi nhắc nhở là sau khi cái tàu cá mà kết thúc cái hành động báo cáo trên cơ sở dữ liệu thì cảng cá là phải làm, và qua trạm kiểm soát biên phòng thì cũng phải làm để đảm bảo tất cả những cái thông tin nó đồng thời trên hệ thống để tất cả các cơ quan chức năng từ trong bờ cho đến ngoài biển đều thấy một cái thông tin tàu cá đang hoạt động như thế nào để là có thể thực hiện các cái việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nếu có, và thông tin nó minh bạch, nó rõ ràng, nó công khai để tất cả các cơ quan chức năng đều có thể nhìn thấy và đều phối hợp với nhau xử lý một cách hiệu quả.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng đó là các phần mềm quản lý không chỉ đáp ứng được tính chất nghiệp vụ mà còn phải thuận tiện cho chính ngư dân sử dụng. Việc thiết kế hoàn thiện các cái phần mềm này sẽ được thực hiện như thế nào để phù hợp hơn với điều kiện, trình độ và thói quen sử dụng của ngư dân ạ?
2: Vâng, chúng tôi thừa nhận rằng cái trình độ ứng dụng công nghệ của ngư dân còn là một cái thách thức rất lớn. Chính vì vậy mà khi mà chúng tôi thiết kế những cái hệ thống như vậy thì chúng tôi đảm bảo cái hệ thống nó phải liên thông để giảm tối đa cái động tác để mà khai báo thông tin.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 về trong sắc đỏ màu cờ Tổ quốc, trong âm vang hào hùng của mùa thu lịch sử và trong niềm vui của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Đây không chỉ là dịp để thế hệ hôm nay nhớ về cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm. Tại Gia Lai, bằng nhiều hoạt động thiết thực, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà đang tiếp nối những giá trị truyền thống, biến niềm tự hào về quá khứ thành động lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cách đây hơn 8 thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi ấy là kết tinh của lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí đấu tranh kiên cường của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó cũng là thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh mất mát. Vì vậy, mỗi dịp tháng 9 về, ký ức lịch sử lại được nhắc nhớ, không phải để chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn để bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người dân, nhất là các thế hệ trẻ. Tại Gia Lai, trong đợt kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống bằng những hình thức phong phú. Từ sinh hoạt chính trị, diễn đàn lịch sử, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống đến chương trình văn hóa, văn nghệ, hành trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu đưa lịch sử đến gần hơn với đoàn viên thanh thiếu nhi. Điểm đáng chú ý là các hoạt động không chỉ được tổ chức tập trung trong dịp lễ mà còn gắn với nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đoàn. Nội dung giáo dục truyền thống được lồng ghép vào sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, địa bàn dân cư và các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, những bài học lịch sử không dừng lại ở nhận thức mà từng bước được chuyển hóa thành trách nhiệm và hành động cụ thể. Tháng 9 cũng là thời điểm học sinh sinh viên bước vào năm học mới. Tiếng trống khai trường mở ra một hành trình mới của tri thức, ước mơ và khát vọng. Trong không khí ấy, việc giáo dục truyền thống cách mạng càng có ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ hiểu rằng những điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển hôm nay được tạo dựng từ sự hy sinh, nỗ lực của các thế hệ đi trước. Từ nhận thức đó, các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới được tổ chức đoàn gắn với tuyên truyền về cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Đây là cách để mỗi đoàn viên học sinh, sinh viên bắt đầu năm học không chỉ bằng quyết tâm đạt kết quả cao mà còn bằng ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Nói về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
2: Thứ nhất, đó là các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới. Trong đó có cái việc là chúng ta hướng tới cái ngày khai giảng đồng loạt trên toàn quốc. Cùng với đó là ôn lại kỷ niệm truyền thống, cái lịch sử, cái chiến công của cha ông trong cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9. Thứ hai đó là cùng với cái việc tuyên truyền thì cũng triển khai những hoạt động thiết thực để chào mừng quốc khánh, như là các hoạt động về diễn đàn, về chính trị, về lịch sử, các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng, các cái cuộc thi về lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc, cũng như là những cái hoạt động an sinh xã hội kết hợp với đền ơn đáp nghĩa tại các khu căn cứ địa cách mạng trên địa bàn tỉnh. Và thứ ba, đó là cái việc chúng ta cũng tuyên truyền nâng cao cảnh giác và vận động đoàn viên thanh niên trong cái việc là phát hiện, đấu tranh ngăn chặn cũng như là xử lý đối với những cái hành vi lợi dụng của các thế lực thù địch trong cái chống phá đối với ngày dịp cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9.
1: Dù được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau, các hoạt động đoàn đều hướng đến mục tiêu chung là khơi dậy niềm tự hào dân tộc và bồi đắp trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Trong đó, những chuyến về nguồn tại các di tích, nghĩa trang liệt sĩ, nhà truyền thống và khu căn cứ cách mạng luôn mang lại nhiều cảm xúc đối với đoàn viên thanh niên. Một điều hết sức đáng mừng là trong dịp nghỉ lễ, thay vì chỉ lựa chọn những điểm vui chơi, nhiều bạn trẻ đã chủ động tìm về các di tích lịch sử và văn hóa. Những hành trình ý nghĩa ấy cho thấy lịch sử đang được thế hệ trẻ tiếp nhận bằng sự quan tâm, trân trọng và lòng tự hào. Em Lê Dương Trà My, đoàn viên xã Tuy Phước, chia sẻ.
3: Thay vì đến những nơi mà vui chơi, giải trí để chụp hình thì em đến những nơi mà có văn hóa lịch sử như này để bồi đắp thêm cho bản thân mình về kiến thức lịch sử, học tập để cho một dịp lễ ý nghĩa hơn, và cũng có thể và cũng củng cố thêm lòng yêu nước của em dành cho đất nước.
1: Từ lựa chọn của những đoàn viên như là Trà My, có thể thấy giáo dục truyền thống sẽ trở nên gần gũi và có sức lan tỏa hơn khi người trẻ được trực tiếp trải nghiệm, quan sát và cảm nhận. Những chuyến tham quan di tích, hành trình về nguồn hay hoạt động tri ân đã đưa các sự kiện, nhân vật lịch sử vượt qua những trang sách khô cứng, hóa thân thành những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc. Qua đó, đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Bên cạnh những phương thức giáo dục truyền thống, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm và thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ. Các dấu mốc lịch sử, câu chuyện về nhân vật cách mạng và ý nghĩa của những ngày lễ lớn được thực hiện sinh động qua infographic, video ngắn, hình ảnh tư liệu, các cuộc thi và diễn đàn trực tuyến. Nội dung được trình bày ngắn gọn, trực quan không chỉ giúp đoàn viên thanh niên dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ mà còn khuyến khích họ chủ động tìm hiểu và chia sẻ. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế với ứng dụng công nghệ số đã góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Anh Bùi Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
4: Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ phận truyền thông của Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên là thiết kế những cái infographic dễ hiểu, dễ nhìn, có thể các bạn đoàn viên thanh niên nhìn vào thì có để hình dung được thì những cái về quá trình lịch sử thành lập và về quá trình lịch sử cũng như là sẽ có những cái hoạt động mà tuyên truyền trực quan, như là sẽ có những cái buổi văn nghệ về ký túc xá, về cái chủ đề quê hương đất nước, để cho các bạn cảm thấy là Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên luôn đồng hành so với các bạn.
1: Mỗi địa chỉ đó được tìm về, mỗi câu chuyện lịch sử được kể lại và mỗi việc làm tri ân được thực hiện đều góp phần giữ cho ngọn lửa truyền thống không ngừng lan tỏa. Trên hành trình ấy, tuổi trẻ không chỉ là người tiếp nhận những giá trị của quá khứ mà còn là lực lượng tiếp nối, làm giàu thêm truyền thống bằng trách nhiệm và hành động. Để tinh thần của mùa thu độc lập mãi là điểm tựa, tiếp thêm niềm tin và khát vọng cho thế hệ trẻ hôm nay vững bước tới tương lai. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, nhiều thanh niên Gia Rai đã không ngại khó khăn vất vả, quyết tâm thay đổi nếp nghĩ cách làm, sáng tạo trong phát triển kinh tế và giúp ích cho cộng đồng. Trong đó có anh Cờ Bà Xéo ở buôn Đất Bằng, xã Phú Túc. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã xây dựng thành công hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh niên Đất Bằng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho đoàn viên thanh niên và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong phần tiếp theo của chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe về sự nỗ lực trong phát triển kinh tế của anh Cờ Bà Xéo qua bài viết sau của phóng viên chuyên mục.
0: Sinh ra và lớn lên ở buôn Đất Bằng, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành nông học, trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, anh Cờ Bà Xéo sớm nhận thấy địa phương còn nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, tuy nhiên sản xuất còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định, người dân nhiều khi phải phụ thuộc vào thương lái và chịu cảnh ép giá. Từ thực tế đó, năm 2021, anh cùng 17 đoàn viên thanh niên tham gia thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thanh niên Đất Bằng. Mục tiêu của Hợp tác xã là liên kết sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị và tạo đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cao thu nhập cho thanh niên và người dân địa phương. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Hợp tác xã, đã đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, đồng thời liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, hợp tác xã triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất như hệ thống tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, cơ giới hóa sản xuất, máy bay phun thuốc từ xa. Điểm nổi bật là phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, dự án trồng lúa đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, đã đạt giải 3 cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2023. Nhờ cách làm bài bản, hợp tác xã dần trở thành điểm tựa vững chắc cho thanh niên địa phương. Cho biết về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, anh Cờ Bà Xéo, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thanh niên Đất Bằng xã Phú Túc cho hay.
5: Hợp tác xã từ khi thành lập đến nay chủ yếu là bên mảng nông nghiệp, cây trồng như là cây thuốc lá, mì, mía, mè là chủ yếu. Trong đấy, đa số thành viên hợp tác xã chủ yếu là thanh niên dân tộc thiểu số. Từ khi thành lập đến nay, mô hình hợp tác xã mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân tôi. bà con thanh niên tại địa phương, nhất là giải quyết được việc làm cho các thành viên, đoàn viên. Từ khi thành lập đến nay, đoàn thanh niên, chính quyền địa phương, xã Phú Túc cũng đã hỗ trợ làm các hồ sơ để vay nguồn chính sách xã hội để làm kinh tế. Trong thời gian sắp tới, anh em chúng tôi cũng liên kết với các công ty doanh nghiệp ở ngoài tỉnh. Thứ nhất là tạo công việc làm cho anh em đoàn viên, bà con tại địa phương để có thu nhập ổn định.
0: Không chỉ mang lại thu nhập cho người dân, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thanh niên Đất Bằng còn giúp nhiều hộ nông dân yên tâm sản xuất khi có đầu ra ổn định. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng cần sự liên kết để nâng cao giá trị nông sản và sức cạnh tranh trên thị trường. Cùng với đó, Hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, nhất là giúp đỡ một số hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Anh Khờ Bá Thu, người dân buôn Đất Bằng, xã Phú Túc, chia sẻ.
6: Từ khi tham gia vào hợp tác xã của anh Xéo thì được tạo công ăn việc làm, có thu nhập ổn định.
0: Sau hơn gần 5 năm thành lập, hợp tác xã hôm nay đã phát triển mở rộng vùng nguyên liệu hơn 100 hectare, gồm lúa, thuốc lá, mì và cỏ phục vụ chăn nuôi thông qua việc liên kết với thanh niên trong làng. Mỗi năm, hợp tác xã đạt doanh thu bình quân hơn 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng. Thu nhập bình quân của thành viên đạt khoảng 4,5 triệu đồng mỗi người một tháng. Hiện hợp tác xã có 36 thành viên tham gia, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động, gồm 20 lao động thường xuyên và 180 lao động thời vụ. Với hiệu quả mang lại, mô hình hoạt động của hợp tác xã có khả năng nhân rộng tại các địa phương có điều kiện sản xuất nông nghiệp tương tự trên địa bàn các xã lân cận và tỉnh Gia Lai. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Khờ Bá Xéo còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Những năm qua, anh cùng các thành viên hợp tác xã trao hàng trăm suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp. Chia sẻ về sự đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương để hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh niên Đất Bằng ngày càng phát triển, ông Trịnh Thanh Khiết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Túc cho biết.
6: Trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền xã cũng có định hướng và sẽ tạo điều kiện hết sức để làm sao đấy cho chỗ anh Khờ Bá Xéo cũng như hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh niên Đất Bằng sẽ xây dựng các cái đề án, các cái kế hoạch để được hưởng các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, của chính phủ, của tỉnh dành cho hợp tác xã.
0: Với những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế tập thể, anh Khờ Bá Xéo đã nhận nhiều bằng khen giải thưởng từ cấp tỉnh đến trung ương. Trong đó có giải thưởng Lương Định Của năm 2024 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024. Gần đây nhất, anh vinh dự là một trong 15 tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen thanh niên tiêu biểu. Với anh Khờ Bá Xéo, những thành tích ấy không chỉ là ghi nhận nỗ lực của cá nhân anh mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương của thanh niên Gia Lai hôm nay. Chuyên mục Phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, điện thoại thông minh, máy tính bảng, vi tính hay Internet đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều gia đình. Trẻ em hôm nay cũng tiếp xúc với các thiết bị số từ khá sớm, phục vụ cho việc học tập, giải trí và khám phá thế giới xung quanh. Nhưng có một hình ảnh mà có lẽ không ít bậc cha mẹ từng bắt gặp. Sau giờ học, thay vì chạy nhảy, chơi đùa hay là tham gia các hoạt động ngoài trời, trẻ lại thích dành nhiều thời gian trước màn hình. Và khi cha mẹ nhắc con đứng dậy vận động, đôi khi câu trả lời chỉ đơn giản là con không thích, con mệt, hay là cho con chơi thêm một chút nữa đi. Điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn vì thế không chỉ là làm sao để cho con giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, mà quan trọng hơn là làm thế nào để trẻ thực sự tìm thấy niềm vui trong vận động. Vậy cha mẹ có thể bắt đầu từ đâu để mà từng bước hình thành cho con mình thói quen vận động, và làm thế nào để việc tập luyện không trở thành một nhiệm vụ mà thực sự mang lại niềm vui cho trẻ? Mở đầu chương trình Cửa sổ xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
1: Xin chào Việt Hà và các thính giả chương trình Cửa sổ xanh.

0: Chúng ta cũng thấy là hiện nay nhiều trẻ em tỏ ra là khá thụ động. Các cháu tuy còn nhỏ nhưng ít vận động, thậm chí nhiều phụ huynh đã bỏ mặc trẻ với chiếc điện thoại. Trẻ ngồi cả buổi dán mắt vào màn hình, như vậy ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ. Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn không biết làm sao để trẻ yêu vận động và hoạt động thể chất tích cực hơn mỗi ngày. Và theo như lời khuyên của từ những cái chuyên gia thì việc truyền cảm hứng giúp cho trẻ thích vận động là điều rất là đặc biệt quan trọng, trong đó sứ mệnh phần lớn đến từ gia đình của trẻ. Ba mẹ chính là tấm gương phản chiếu rõ rệt nhất thói quen tập thể dục hoặc là vận động cho trẻ. Trẻ thường có những xu hướng học tập và hành động theo mẫu hình cha mẹ hay là người xung quanh chúng, bao gồm cả những cái thói quen thể dục và hoạt động thể chất. Khi gia đình thường xuyên tập luyện thể dục thể thao thì sẽ dần hình thành trong tiềm thức của trẻ niềm yêu thích và vận động ngay từ khi còn nhỏ. Điều này đặc biệt quan trọng khi cuộc sống hiện đại khiến trẻ tập trung quá nhiều vào các thiết bị điện tử và đang giảm dần các cái hoạt động thể chất. Do đó, ba mẹ nên đồng hành cùng con yêu ngay từ đầu để thiết lập những cái thói quen lành mạnh sớm sẽ theo trẻ suốt cuộc đời.
1: Vâng, ai cũng biết rằng là luyện tập thể dục thể thao là một hoạt động vô cùng cần thiết ở trẻ em. Những hoạt động này thì không chỉ giúp các bé rèn luyện sức khỏe mà còn sớm bộc lộ được những năng khiếu sở trường của mình. Nhưng mà làm cách nào để cha mẹ có thể là truyền cảm hứng, truyền động lực cho các bé để các bé yêu thích vận động, thưa bác sĩ?
0: Cái chìa khóa mà để truyền cái niềm cảm hứng yêu thích vận động cho con trẻ ngay từ khi còn nhỏ là tập trung vào việc vui chơi. Giống như người lớn thì trẻ em cũng hiếm khi cảm thấy hào hứng hay là phấn khích về những thứ mà chúng không thích. Mặt khác, nếu bé nhận ra niềm đam mê của mình đối với một bộ môn thể thao hay là những cái thói quen vận động lành mạnh nào đó thì bé sẽ dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện và cải thiện những kỹ năng của mình. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà phụ huynh nên tìm các cái hoạt động mà trẻ thích và khuyến khích bé tích cực thực hiện thường xuyên. Và thực tế thì tạo cơ hội cho trẻ vận động mỗi ngày là điều cực kỳ cần thiết đối với sự phát triển về tinh thần, thể chất và cảm xúc của trẻ. Ngoài ra thì nó còn tạo cái tiền đề giúp cho trẻ tham gia tích cực hơn vào những cái hoạt động thể dục thể thao khi trưởng thành. Và sau đây là những cái bí quyết giúp cho các bậc phụ huynh khơi dậy niềm yêu thích vận động ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Thứ nhất là ta phải lựa chọn cái hoạt động phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Việc yêu cầu một đứa trẻ mới 3 tuổi tham gia chơi cầu lông cùng với gia đình có lẽ là không phải là biện pháp lý tưởng để khuyến khích trẻ vận động. Vì vậy, tính phù hợp là yếu tố quan trọng, giúp trẻ dễ dàng thực hiện những cái hoạt động thể chất mà không cảm thấy chán nản hay là muốn bỏ cuộc. Tùy vào độ tuổi của bé mà ba mẹ có thể tìm hiểu trên mạng hoặc là tham khảo lời khuyên của các chuyên gia về những trò chơi hay là

0: các hoạt động phù hợp nhất dành cho trẻ. Thứ hai là phải tập trung phát triển những kỹ năng vận động của trẻ, phát triển những kỹ năng vận động thô đặc biệt cần thiết đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ mẫu giáo. Những cái kỹ năng này thì giúp bé sẽ rèn luyện được cái sự cân bằng, phối hợp và cải thiện sức mạnh cũng như là thời gian phản ứng. Những cái hoạt động tốt cho trẻ ở độ tuổi mới biết đi và mẫu giáo bao gồm như là ném hoặc là đá bóng này, nhảy này, vượt những chướng ngại vật này, đi xe ba bánh. Khi cho bé đi xe đạp thì ba mẹ nên để con đội thêm mũ bảo hiểm và các cái thiết bị bảo vệ khác nhằm tránh chấn thương khi ngã. Ngoài ra, bạn cần thường xuyên giám sát trẻ khi mà tập leo trèo hoặc là sử dụng những cái thiết bị và đồ chơi có tính chuyển động. Cái thứ ba là cho bé làm quen với những cái đồ chơi vận động. Khi chọn đồ chơi trong và ngoài trời cho trẻ thì ba mẹ nên lựa chọn những cái món đồ cần đến sự vận động, chẳng hạn như là xe đạp, bóng hoặc là đồ leo trèo, miễn sao là bạn cần đảm bảo các cái hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ. Bạn cũng nên ưu tiên cho con tiếp xúc với những cái món đồ chơi vận động hơn là những cái đồ chơi thụ động khi bé còn nhỏ tuổi. Một số cái đồ chơi kích thích khả năng vận động của trẻ bao gồm như là ghế bập bênh này, đấm bốc này, bắn cung này, bowling, vân vân. Và cái thứ tư là để trẻ chơi hoặc là vận động tự do. Thì nhằm giúp cho trẻ thích vận động thì ba mẹ nên thường xuyên để con chơi một cách tự do. Đây là được xem giúp cho bé khám phá những khả năng của bản thân cũng như là môi trường xung quanh. Khi bé được tự do thỏa thích vận động theo sở thích riêng thì sẽ kích thích cái sự hứng thú và cố gắng duy trì thói quen lành mạnh đến khi trưởng thành. Cái thứ năm là tập thể dục cùng con. Việc ép buộc con vận động thể chất càng khiến bé không muốn thực hiện hoặc là thậm chí trở nên chán ghét. Và để ngăn ngừa cái tình trạng này thì phụ huynh nên chủ động dành thời gian tập thể dục với con. Khi trẻ nhận thấy ba mẹ tích cực hoạt động thể chất thì bé cũng có xu hướng là muốn tham gia và tập luyện cùng. Thứ sáu là giúp bé lên lịch trình tập thể dục. Ngoài những phương pháp trên thì bạn cũng có thể giúp trẻ lên một cái lịch hoạt động thể chất hàng tuần với một điều rõ ràng. Ba mẹ có thể lên lịch trình cùng con và sắp xếp tập thể dục cùng nhau trong thời gian rảnh rỗi. Khi trẻ đạt được cái mục tiêu đã đề ra thì bạn có thể thưởng cho bé những món quà để khích lệ tinh thần. Thứ bảy là phải giúp cho trẻ hiểu hơn về tập thể dục. Nếu bạn muốn truyền cảm hứng để trẻ thích vận động thì hãy dạy con yêu về ý nghĩa và lợi ích mà các cái hoạt động thể chất mang lại. Cha mẹ có thể trao đổi với con về tầm quan trọng của việc tập thể dục đối với sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là một cách kích thích bé tò mò và tìm hiểu sâu hơn về những cái bài tập thể dục. Thứ 8 là biến việc nhà thành tập thể dục. Kết hợp với việc nhà, với cái việc vận động thể chất thì sẽ giúp cho con không chỉ giúp đỡ được ba mẹ mà còn tăng cường cái thời gian luyện tập thể dục. Nếu như gia đình bạn có nhiều trẻ thì hãy biến việc nhà thành một cuộc thi có liên quan đến tập thể dục. Chẳng hạn như đối với một trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo thì có thể chạy đua xem ai là người ném quần áo vào giỏ nhanh nhất này. Đối với những hoạt động ngoài trời thì bạn có thể tổ chức một cái cuộc thi nhặt rác trong sân hoặc là nhổ cỏ ở vườn. Người hoàn thành việc của mình trước sẽ giành chiến thắng và nhận được phần thưởng hấp dẫn. Thứ 9 là để con tự chọn hoạt động thể chất. Ngay cả trẻ nhỏ cũng biết được bản thân thích gì và cảm thấy háo hức khi được đòi hỏi về điều đó. Vì vậy thì bạn nên để con tự lựa chọn một số hoạt động hay là bộ môn thể thao mà chúng yêu thích, sau đó thì cùng tham gia với toàn thể gia đình. Thứ 10 là đọc cho bé câu chuyện truyền cảm hứng thích vận động. Hiện nay tại tài hiệu sách và các cái thư viện đều có những rất là nhiều sách khuyến khích trẻ nhỏ yêu thích vận động. Bạn có thể chọn một số những cái câu chuyện truyền cảm hứng tập thể dục và đọc cho bé nghe hoặc là để bé tự khám phá. Thứ 11 là cho bé học tập trong môi trường đề cao vận động thể chất. Khi trẻ đến một cái độ tuổi đi mẫu giáo hoặc là học cấp 1 thì bạn nên tìm những cái môi trường mà người ta chú trọng đến cái việc vận động. Thì điều này cũng giúp cho con thường xuyên được tham gia thể dục với bạn bè đồng trang lứa và dần khám phá những cái bộ môn thể thao mà mình yêu thích. Và từ đó thì cái việc hoạt động thể chất dần trở thành một cái phần cực kỳ quan trọng trong đời sống của trẻ. Điều thứ 12 là để trẻ thử một cái bộ môn thể thao có tổ chức. Khi trẻ đủ lớn thì phụ huynh có thể cân nhắc đăng ký cho bé tham gia tập luyện một cái bộ môn thể thao có tổ chức, chẳng hạn như là bóng đá, bóng rổ, cầu lông hoặc là bóng chuyền. Nên bắt đầu cho trẻ từ lúc 6 tuổi trở lên chơi những cái bộ môn thể thao đơn giản và có tổ chức. Và điều này quan trọng là lựa chọn thành cái hình thức tập luyện phù hợp với trình độ của trẻ và giúp cho bé thực hành các kỹ năng mới trong thời gian tìm hiểu về bộ môn. Hướng dẫn cho trẻ vận động đúng theo độ tuổi thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch, tức là CDC, có khuyến nghị cho trẻ em tham gia thực hiện các hoạt động thể chất ít nhất 60 phút mỗi ngày. Và sau đây là những cái hướng dẫn cụ thể giúp cho trẻ tập thể dục đúng cách theo từng lứa tuổi. Trẻ mẫu giáo thì ở trẻ từ độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi thì nên vận động nhiều trong ngày nhằm thúc đẩy cái sự tăng trưởng và phát triển. Các bé ở lứa tuổi mẫu giáo nên tiếp xúc với những trò chơi chuyển động như là ghế bập bênh, leo thang, có cầu trượt. Trẻ học đường, tức là trẻ từ 6 đến 17 tuổi thì nên tham gia những tập thể dục với cái cường độ từ vừa phải cho đến mạnh, ít nhất là 60 phút mỗi ngày. Bạn có thể khuyến khích trẻ chia buổi tập thành nhiều giai đoạn ngắn trong ngày thay vì tập liền một lúc. Và một số các hoạt động thể chất phù hợp với trẻ học đường bao gồm như là đạp xe, đá bóng, nhảy dây, khiêu vũ, đi bộ, chạy bộ hoặc là aerobic. Ngoài ra thì cứ 3 ngày trong một tuần nên khuyến khích trẻ tập những cái bài giúp tăng cường cơ xương và rèn luyện sức đề kháng.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là thay vì chỉ nhắc con rời màn hình, cha mẹ có thể tạo thêm những lựa chọn thú vị ở bên ngoài màn hình. Thay vì hỏi con đã tập thể dục chưa, đôi khi chúng ta có thể hỏi là hôm nay con muốn chơi gì? Thay vì mình đứng ngoài nhắc nhở, chính người lớn cũng có thể trở thành người bạn đồng hành cùng với con trẻ. Một thói quen tốt thường không hình thành trong một ngày, nhưng những khoảng thời gian vui chơi, vận động được lặp lại mỗi ngày có thể từng bước trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của trẻ. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những lá thư của các bạn thính giả đã gửi về cho chương trình và cùng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh giải đáp cho các bạn ấy nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, đau bụng trong thời gian kinh nguyệt là tình trạng xuất hiện các cơn đau co thắt hoặc đau quặn vùng bụng dưới, thường xảy ra trước hoặc trong những ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân chính là do sự co bóp của tử cung để tống lớp niêm mạc ra ngoài khi không có thai kỳ xảy ra. Đây là một hiện tượng sinh lý khá là phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, được xem là một phần tự nhiên của chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, ở một số chị em thì cơn đau có thể trở nên rất là dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập cũng như công việc. Vậy thì cách nào mà chúng ta có thể là giảm được những cái triệu chứng đau và chúng ta có cần phải là quá lo lắng về vấn đề này hay không? Hãy cùng đến với những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh các bạn nhé!

Nhiều chị em phụ nữ thì gặp phải cái tình trạng đau bụng kinh trước và trong kỳ kinh nguyệt. Đau bụng kinh thì có thể không quá nghiêm trọng nhưng mà có thể gây khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Để làm giảm cái cơn đau và cảm thấy dễ chịu hơn thì các bạn có thể tham khảo một số cái biện pháp đơn giản và giúp cho giảm đau bụng kinh hiệu quả, như là sử dụng chai nước nóng, túi chườm hoặc là miếng dán giữ nhiệt cho vùng bụng dưới. Ngoài ra thì tắm nước ấm trong kỳ kinh nguyệt cũng giúp tăng cường lưu thông máu và ổn định cơ thể, từ đó giảm thiểu cơn đau. Nên uống nhiều nước ấm để cải thiện cái lưu thông khí huyết đến cái cơ quan trong cơ thể, giảm cái tình trạng thiếu oxy và thiếu máu, từ đó làm cho tử cung co bóp nhẹ nhàng hơn. Massage đúng cách có thể giúp làm giãn cái sự căng cứng của cơ bụng dưới trong cái thời gian hành kinh, và từ đó làm giảm thiểu các cái cơn co thắt tử cung đột ngột gây ra đau bụng. Nhẹ nhàng xoa bóp vùng bụng dưới cái bàn tay để thư giãn và giảm cái cơn đau hiệu quả. Căng thẳng, lo lắng thì cũng có thể khiến cho cái cơn đau bụng kinh trở nên nghiêm trọng hơn. Vì thế các bạn nên kiểm soát tốt các cái mối lo âu và duy trì cái tinh thần thoải mái, thư giãn, giải tỏa tâm lý với các cái bộ môn yoga, thiền hoặc là các bài tập hít thở sâu. Nhiều người nghĩ rằng là nên hạn chế vận động trong những ngày kinh nguyệt và ưu tiên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Trên thực tế thì tập thể dục với cường độ vừa phải cũng có thể xoa dịu được cơn đau bụng kinh hiệu quả. Nếu đau bụng kinh đi kèm những cái triệu chứng như nôn, buồn nôn hay là ra lượng máu kinh nguyệt nhiều thì bạn chỉ nên tập các cái bài tập thể dục với cường độ thấp và nên duy trì cái chế độ ăn uống lành mạnh để giảm thiểu cái cảm giác khó chịu do đau bụng kinh thông qua những cái biện pháp như là ưu tiên bổ sung các loại thực phẩm giàu kẽm, magie, axit béo, vitamin E, vitamin B1, B6, và hạn chế ăn các cái thức ăn tẩm ướp nhiều gia vị và chứa nhiều dầu mỡ, và không dùng những chất kích thích như caffeine, không hút thuốc lá và không uống rượu bia, ngủ sớm và ngủ đủ giấc. Nếu gặp phải các cơn đau bụng kinh dữ dội và không thể cải thiện được những cái cơn đau sau khi mà áp dụng các cái liệu pháp tự nhiên như trên thì bạn có thể tư vấn ý kiến của bác sĩ để sử dụng những cái thuốc giảm đau bụng kinh. Và tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc giảm đau khi mà chưa tham khảo ý kiến bác sĩ, và cũng không lạm dụng thuốc để hạn chế cái tình trạng có thể gặp phải những cái tác dụng phụ không mong muốn.

0: Vâng, và chúng ta hãy chuyển qua một cái chủ đề tiếp theo, một cái câu hỏi mà có một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình trong tuần vừa rồi. Bạn ấy có hỏi rằng là mắc viêm gan A thì có sao không? Ăn uống thì có cần kiêng khem gì không, thưa bác sĩ?
1: Viêm gan siêu vi A là một cái bệnh lý nhiễm trùng gan do virus viêm gan A gây ra, ảnh hưởng đến cái hoạt động và chức năng của gan. Đây là một cái bệnh lý rất dễ lây lan qua đường tiêu hóa, hoặc là khi người bệnh ăn phải những thức ăn hay là uống những cái nguồn nước bị ô nhiễm. Phần lớn thì người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn trong vòng 6 tháng sau khi mắc bệnh viêm gan A. Và người nhiễm bệnh viêm gan A thì cần đặc biệt chú ý cái chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng, như là người bệnh có thể cảm thấy là ăn thì không ngon miệng, chán ăn khi mắc bệnh viêm gan A. Vì thế thì để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, người bệnh thì nên ăn các loại thực phẩm chứa nhiều calo và có thể uống sữa hoặc là nước ép thay cho nước lọc. Nếu gặp phải những cái triệu chứng buồn nôn, khó chịu thì người bệnh nên chia những cái bữa ăn thành nhiều cái cữ ăn nhỏ giúp cho tiêu hóa dễ dàng hơn. Tình trạng nhiễm trùng có thể khiến cho chức năng gan của bạn thì gặp những khó khăn trong việc xử lý rượu và thuốc. Vì thế, người bệnh viêm gan A thì không nên uống rượu và cần phải thông báo với bác sĩ điều trị về tất cả những cái loại thuốc đang sử dụng, kể cả những cái thuốc không kê đơn. Về chế độ sinh hoạt thì người mắc bệnh viêm gan A thì thường cảm thấy là ốm yếu, mệt mỏi, ít năng lượng hơn là bình thường. Vì thế thì người bệnh nên nghỉ ngơi nhiều cho đến khi cơ thể cảm thấy khỏe hơn. Ngứa ngáy ngoài da thì có thể là triệu chứng của bệnh viêm gan A và một số những trường hợp. Thì để hạn chế cái tình trạng này thì người bệnh cần phải mặc quần áo rộng rãi, giữ nhà cửa thoáng mát và không nên tắm nước quá nóng khiến cho da mẫn cảm hơn. Và để hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm virus viêm gan A cho người bạn tình thì người bệnh cần phải tránh tất cả những cái hoạt động tình dục, kể cả sử dụng bao cao su bảo vệ. Và rửa tay sạch theo đúng quy trình của Bộ Y tế thì sẽ giúp cho ngăn ngừa lây nhiễm virus viêm gan A và bảo vệ người bệnh khỏi nhiều cái căn bệnh nguy hiểm khác. Virus viêm gan A thì có thể dễ dàng lây truyền khi người bệnh chế biến thức ăn. Vì thế thì cho đến khi tình trạng viêm nhiễm được điều trị khỏi hoàn toàn, người bệnh không nên chế biến hay là chuẩn bị thức ăn cho người khác.
0: Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình Cửa sổ xanh, và hẹn gặp lại bác sĩ trong những chủ đề tiếp theo của chương trình.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình, đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có những công việc chúng ta rất yêu thích, chuyên môn cũng khá phù hợp. Hồ sơ thì đã vượt qua vòng tuyển chọn, nhưng cuối cùng cơ hội lại dừng ngay tại buổi phỏng vấn. Một cuộc phỏng vấn thường không kéo dài quá lâu, nhưng trong khoảng thời gian ấy, nhà tuyển dụng có thể là quan sát khá nhiều điều. Từ cách ứng viên chuẩn bị, giao tiếp, trả lời câu hỏi cho đến thái độ trước những tình huống bất ngờ. Bởi vậy, bên cạnh kiến thức và năng lực chuyên môn, kỹ năng phỏng vấn cũng là điều mà người tìm việc cần chuẩn bị. Vậy nếu sắp bước vào một cuộc phỏng vấn, đặc biệt là lần đầu tiên đi xin việc, chúng ta nên làm những gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số gợi ý của chuyên gia tư vấn tâm lý, thạc sĩ Nhữ Thùy Anh.
1: Vâng, chào Việt Hà, chào quý thính giả của chương trình Cửa Sổ Xanh. Và sau đây tôi sẽ nêu ra một số ý kiến để cho quý thính giả tham khảo khi mà đi phỏng vấn buổi đầu tiên để tạo ấn tượng tốt đẹp với nhà phỏng vấn. Đầu tiên đó là chúng ta phải lựa chọn trang phục phù hợp. Cái ấn tượng ban đầu của nhà tuyển dụng dành cho bạn sẽ dựa trên ngoại hình và bộ trang phục mà bạn lựa chọn trước khi đi trò chuyện, đi phỏng vấn sâu. Bạn không thể lựa chọn một bộ đồ ngủ hay là những bộ đồ đi chơi để đi phỏng vấn được. Điều này sẽ làm giảm cái tính chuyên nghiệp của bạn. Và cái nhà tuyển dụng họ sẽ nghĩ rằng bản thân bạn không thực sự nghiêm túc trong công việc. Chính vì thế, một cái bộ trang phục phù hợp, lịch sự sẽ giúp bạn ghi điểm hơn trong mắt nhà tuyển dụng. Hãy lựa chọn cho mình một bộ trang phục vừa giản dị, vừa lịch sự, vừa nhã nhặn để đi phỏng vấn buổi đầu tiên nhé. Thứ hai, đó là cái thái độ tự tin. Không nên tỏ ra bối rối trước những câu hỏi của nhà tuyển dụng. Hãy bình tĩnh để nhận và trả lời câu hỏi của họ một cách từ tốn, tự tin. Hãy nói theo những gì bạn suy nghĩ. Rất nhiều bạn cảm thấy căng thẳng và run rẩy khi gặp nhà tuyển dụng, bởi trong đầu bạn luôn nghĩ không biết có đậu hay không và có được vào công ty làm hay không. Đừng bao giờ tự tạo áp lực cho bản thân như vậy. Hãy luôn nghĩ đơn giản là nếu bên này không được thì bạn vẫn còn nhiều cơ hội để tìm việc ở nơi khác. Và sự tự tin sẽ giúp cho nhà tuyển dụng ngầm hiểu rằng bạn là người rất nhanh nhẹn, năng động, có khả năng thích nghi và đáp ứng được với công việc, và là người cầu tiến, ham học hỏi. Thứ ba, đó là sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách đúng mực. Để thể hiện cái thái độ tự tin và có thể gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng thì bạn nên sử dụng ngôn ngữ cơ thể ở mức độ vừa phải. Đó có thể là một nụ cười, một ánh mắt, tư thế, ngồi hay là cử chỉ. Và sử dụng ngôn ngữ cơ thể là một trong những kỹ năng trả lời phỏng vấn. Nó tác động trực tiếp đến kết quả của chính bạn. Một lời khuyên hữu ích cho bạn là khi đi đến chào nhà tuyển dụng thì hãy mỉm cười thật tươi với ánh mắt thật là chân quý. Trong quá trình trao đổi, bạn không nên ngồi khom lưng hay là ngồi vắt chéo chân hoặc là khoanh tay trước ngực. Thứ tư, đó là bạn hãy tìm hiểu kỹ về công ty trước khi đi phỏng vấn. Một trong những cái cách thể hiện bạn thực sự là nghiêm túc và chuyên nghiệp, cũng như là yêu thích công việc bạn đang đi tuyển dụng, đó là bạn có một cái sự chuẩn bị, sự tìm hiểu về công ty, về cái lĩnh vực hoạt động, về những sản phẩm của công ty. Hãy tìm hiểu những thông tin này trước khi đi phỏng vấn. Khá nhiều nhà tuyển dụng sẽ hỏi câu hỏi như là: bạn biết gì về công ty của chúng tôi? Khi bạn tìm hiểu về công ty, bạn sẽ có câu trả lời tốt nhất. Và đồng thời cái điều này sẽ là cái cơ sở để giải thích cụ thể vì sao bạn lại muốn xin việc vào công ty, muốn thử sức trong một cái môi trường mới, một cái lĩnh vực mới để nâng cao và phát triển năng lực chuyên môn. Sự tìm hiểu về công ty sẽ giúp cho bạn gây được cái thiện cảm hơn đối với nhà tuyển dụng. Và một yếu tố thứ năm, đó là không nên nói xấu về cái công ty cũ. Thông thường khi bạn đi phỏng vấn, một câu hỏi thường gặp nhất đó là: tại sao bạn lại nghĩ làm việc ở công ty cũ? Và điều gì khiến bạn có ý định thay đổi công việc hiện tại? Mục đích của nhà tuyển dụng khi đặt câu hỏi này không phải là để bạn đi kể lể tường tận về những cái hiềm khích của công ty cũ hay là những cái điều bạn không hài lòng ở công ty cũ. Mặc dù điều này là đúng bởi vì bạn không đồng tình với công ty cũ hay là bạn có một cái hiềm khích gì đấy hay là bạn không hài lòng thì bạn mới tìm một công việc mới, đúng không? Nhưng bạn không nên thành thật khai ra những cái điều đấy. Bởi thế bạn nên trả lời câu hỏi này rằng là bạn mong muốn được trải nghiệm ở một cái môi trường mới. Bên cạnh đó, bạn đi nói xấu công ty cũ nếu như không khéo sẽ khiến cho nhà tuyển dụng có đánh giá không hay về bạn, và họ sẽ rất là sợ và dè chừng bạn, bởi vì sợ rằng nếu bạn được lựa chọn và sau này bạn nghỉ việc ở công ty họ thì bạn cũng sẽ đi nói những cái điều không tốt như vậy về công ty họ với những cái công ty khác. Chính vì thế, hãy lựa chọn cho mình một cái câu trả lời vừa thông minh nhất lại vừa lịch sự để mà trả lời về điều này, và điều đấy bạn sẽ ghi điểm được trong mắt của nhà tuyển dụng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc phỏng vấn, chúng ta biết rằng mình đang được đánh giá nên có thể chuẩn bị trước cách ứng xử và câu trả lời. Nhưng mà trong cuộc sống thì có những lúc sự đánh giá lại đến hoàn toàn bất ngờ. Một lời nhận xét, một sự hiểu lầm, thậm chí là một câu chuyện không đúng sự thật từ người khác cũng có thể khiến chúng ta bối rối, tổn thương và không biết nên bảo vệ mình như thế nào. Đó cũng là câu chuyện trong lá thư mà một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình Cửa Sổ Xanh. Em năm nay 14 tuổi và em đồng tính. Em thích con gái. Điều này em giấu lâu rồi, nhưng bây giờ người bạn mà em thích lại kỳ thị em. Thậm chí bạn ấy còn nói với những người bạn trong lớp của bạn ấy rằng em đã sàm sỡ bạn ấy, mặc dù em chưa hề đụng vào người bạn đó lần nào. Đỉnh điểm là bạn ấy còn tự tạo ra những vết cào và nói rằng đó là do em gây ra. Em không biết mình nên làm gì, mong chương trình cho em một lời khuyên.
1: Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Chị đã lắng nghe tâm sự của em và chị đã cảm nhận được dường như em đang phải trải qua những cái cảm giác buồn tủi, ấm ức khi em cảm giác rằng cái người bạn mà em đã từng thích lại kỳ thị em. Có lẽ bất kỳ ai khi rơi vào hoàn cảnh như em cũng không tránh khỏi những cái cảm giác này. Chúng ta sẽ cùng trao đổi về những điều mà em đang băn khoăn và chị mong rằng những chia sẻ của chị có thể phần nào giúp em giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Có lẽ khi nhận thấy bản thân mình có những đặc điểm khác biệt với mọi người về mặt cảm xúc, về sự rung động, về xu hướng tính dục thì có lẽ em đã cảm thấy khó chấp nhận lắm phải không? Cũng vì thế mà những năm tháng qua nó vẫn luôn là câu chuyện thầm kín của em mà em chưa từng công khai với ai. Điều làm em buồn nhất là cái người mà em tin tưởng nhất, người mà em hay tâm sự nhất lại là người mang những cái tâm sự của em đi để kể với những người khác khi mà bản thân em chưa sẵn sàng. Nhưng đã khi nào em nghĩ tới việc mình phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc đón nhận con người thật của mình, cũng như sẽ chẳng còn lo ngại gì đến việc ai đó biết về bí mật của mình. Sau khi biết được những thông tin về chuyện người bạn của em nói về em với những người khác trong lớp và em đã từng có buổi gặp gỡ nào với bạn này để trò chuyện về điều này chưa? Câu chuyện bạn ấy nói có những điều gì đúng và những điều gì chưa đúng? Và dù thế nào đi chăng nữa thì cái chuyện này nó cũng không quan trọng bằng việc em nghĩ như thế nào về người đồng tính. Không biết trong tâm tư của em thực sự nghĩ về điều gì? Nhưng tôi tin rằng em đã từng trải qua những cái cảm giác khổ tâm, cảm giác hoang mang về chính những cái cảm xúc của mình. Chúng ta sinh ra và không được lựa chọn giới tính, không được lựa chọn xu hướng tính dục của mình. Khi mà trời sinh ra ta là ai, ta hãy bằng lòng đón nhận, hãy chấp nhận cơ thể của mình với con người thật mà mình vốn có. Bên cạnh đó em cũng không cô đơn, bởi trên thế giới này có rất nhiều người giống như em vậy. Họ cũng từng cảm thấy tự ti, từng cảm thấy mặc cảm và từng cảm thấy mình khác thường. Nhưng họ đã vượt qua và chấp nhận chính mình, bằng lòng với mình, với cái sự lạc quan. Chắc hẳn em cũng biết rõ về bản thân mình hơn ai hết. Chúng ta chỉ có những xu hướng cảm xúc, xu hướng tính dục, tình cảm với những đối tượng cùng giới. Và mọi thứ chúng ta có cũng giống như bao người, đó là trí tuệ, có lòng tự tôn, có ý chí, có tình cảm và mong muốn được mọi người đón nhận, được mọi người trân trọng. Thì trong trường hợp này, nếu có dịp em hãy chia sẻ thẳng thắn với cô bạn gái của mình về cái cảm xúc của em, về cái quan điểm của em. Và nếu em cảm thấy rằng việc em làm là đúng và đúng với bản thân em thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. Thì em hãy sống đúng với chính cảm xúc của em, chính con người của em. Không có điều gì khiến em phải suy nghĩ hay là lo ngại nữa. Có lẽ những người bạn của em chưa thực sự am hiểu hay là chưa đủ kiến thức về cái người đồng tính nên họ mới có thái độ tiêu cực với em như vậy. Trong trường hợp em cần sự trợ giúp thì em có thể liên hệ tới các cái chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc tới các cái bác sĩ tâm lý ở bệnh viện để có thể hiểu đúng hơn về cái vấn đề của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông qua những tư vấn của thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh, có lẽ điều đầu tiên mà bạn thính giả cần làm lúc này không phải là cố gắng một mình giải thích với tất cả mọi người, mà là tìm kiếm sự hỗ trợ của một người lớn đáng tin cậy để câu chuyện được làm rõ một cách bình tĩnh và an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, có những vấn đề chúng ta có thể tự mình tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, cũng có những lúc điều cần thiết là tìm được một người sẵn sàng lắng nghe, cùng mình nhìn nhận câu chuyện từ một góc độ khác. Đặc biệt với những người còn trẻ, khi mà còn nhiều băn khoăn về bản thân, về các mối quan hệ và cách ứng xử trước những tình huống chưa từng xảy ra, việc tìm kiếm sự chia sẻ và hỗ trợ khi cần thiết cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Chương trình Cửa sổ xanh hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hồng Hải ở phường An Phú và bà Mai Thị Ý Linh ở xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3696/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dạy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hồng Hải ở phường An Phú hỏi, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 2024 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ như sau. Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành hoặc đội dân phòng khi có yêu cầu. Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Thành lập duy trì hoạt động đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở hoặc đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành theo quy định tại Điều 37 của luật này hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. Ban hành hoặc tham mưu người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc giám sát cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Quyết định hoặc đề xuất người có thẩm quyền quyết định trang bị duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra. Lập quản lý hồ sơ về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý, khai báo cập nhật dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm sau đây, tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý, ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc giám sát cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trang bị duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra. Xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trong việc áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, thẩm định thi công, giám sát thi công, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Chủ hộ gia đình trực tiếp sử dụng nhà ở mà không phải là người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây. Thực hiện quy định tại Điều 20 và Điều 21 của luật này, tuyên truyền đôn đốc nhắc nhở thành viên khác trong gia đình thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ cháy nổ, tai nạn, sự cố. Thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Cá nhân có trách nhiệm sau đây, chấp hành quy định nội quy, biện pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của cơ quan tổ chức hoặc người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tìm hiểu kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và kỹ năng thoát nạn, sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thông dụng. Bảo đảm an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy nổ. Phát hiện ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây cháy nổ và các hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trong điều kiện khả năng cho phép. Tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi được cơ quan người có thẩm quyền huy động, chấp hành yêu cầu quyết định của người chỉ huy chữa cháy, người chỉ huy cứu nạn cứu hộ khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với trường hợp thuê mượn ở nhờ nhà ở được quy định như sau. người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở có trách nhiệm tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở người thuê, mượn, ở nhờ thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Người thuê, mượn, ở nhờ nhà ở có trách nhiệm theo quy định tại khoản 6 điều này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người cho thuê, mượn, ở nhờ nhà ở. Trường hợp thuê, mượn, ở nhờ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thì người thuê, mượn, ở nhờ còn có trách nhiệm bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy theo quy định tại Điều 21 của luật này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 50 của luật này. Chính phủ quy định chi tiết điểm C, điểm G khoản 3, điểm B khoản 4 và khoản 5 điều này. Bà Mai Thị Ý Linh ở xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai hỏi, nguyên tắc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 4 Nghị định số 90/2022 của Chính phủ có quy định nguyên tắc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại như sau. Việc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đã ký. Việc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai minh bạch. Các khoản thu chi liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định pháp luật có liên quan. Giá cho thuê nhà phục vụ đối ngoại được xác định theo thị trường, đảm bảo bù đắp chi phí có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà phục vụ đối ngoại. Việc miễn hoặc giảm giá cho thuê nhà thấp hơn giá thị trường do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định trên nguyên tắc có đi có lại, phù hợp với quan hệ đối ngoại của nhà nước. Việc thuê đất, xác định tiền thuê đất và miễn giảm tiền thuê đất nếu có của đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Ngoại giao giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà đất phục vụ đối ngoại thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và nghị định này. Việc sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu của nhà nước để phục vụ hoạt động đối ngoại thực hiện theo quy định tại nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý sử dụng nhà đất phục vụ đối ngoại theo chức trách nhiệm vụ được giao, quản lý nguồn thu, các khoản chi theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3696/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dạy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong giai đoạn 2022-2025, công tác phòng chống bệnh dạy trên địa bàn đã được các cấp các ngành quan tâm triển khai. Tuy nhiên, tình hình bệnh dạy vẫn còn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp tử vong do bệnh dạy, trong đó có 17 trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi, cho thấy đây là nhóm đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công tác quản lý đàn chó mèo tiêm phòng vaccine dạy vẫn còn những khó khăn hạn chế. Tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt mức cần thiết để tạo miễn dịch quần thể. Một bộ phận người dân còn chủ quan trong quản lý nuôi chó mèo. Việc khai thác xử lý khi bị chó mèo cắn, cào và tiếp cận điều trị dự phòng sau phơi nhiễm tại một số khu vực còn chưa kịp thời. Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định mục tiêu chung là nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, tổ chức cá nhân và người dân trong công tác phòng chống bệnh dạy. Kiểm soát hiệu quả bệnh dạy trên đàn chó mèo nuôi và nguy cơ lây truyền sang người. Đảm bảo người bị phơi nhiễm được phát hiện, tư vấn và điều trị dự phòng kịp thời, đầy đủ, an toàn. Phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dạy vào năm 2030. Để đạt mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ đàn chó mèo, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vaccine dạy, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch, đảm bảo người bị phơi nhiễm được tiếp cận dịch vụ điều trị dự phòng kịp thời. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu quản lý trên 90% số hộ nuôi và số chó mèo, tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó mèo đạt tối thiểu là 80% tổng đàn trong giai đoạn 2026-2030. 100% xã phường thực hiện truyền thông nguy cơ, nâng cao nhận thức về bệnh dạy trong cộng đồng và trường học. 100% người bị chó mèo hoặc động vật có vú cắn, cào, có nguy cơ phơi nhiễm, được tư vấn xử trí và điều trị dự phòng theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức triển khai kế hoạch tập trung quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng vaccine dạy, giám sát bệnh dạy trên động vật, hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc các địa phương thực hiện. Giao Sở Y tế tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phòng chống bệnh dạy ở người, kiện toàn mạng lưới điều trị dự phòng, đảm bảo vaccine, huyết thanh kháng dại, tổ chức giám sát điều tra dịch tễ và phối hợp với ngành nông nghiệp trong chia sẻ thông tin, xử lý nguồn lây. Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh dại tại địa phương, quản lý đàn chó mèo, tổ chức tiêm phòng, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, thành lập đội bắt chó thả rông và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Cùng với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ chức cá nhân nuôi chó mèo thực hiện đăng ký khai báo việc nuôi, quản lý vật nuôi, tiêm phòng vaccine dại đầy đủ, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để chó mèo thả rông gây nguy hiểm cho cộng đồng. Việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030 thể hiện quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc chủ động phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 3696/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai kỳ này. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển của công nghệ số đang từng ngày làm thay đổi cách chúng ta tìm kiếm, lựa chọn cũng như thưởng thức âm nhạc. Nếu mà trước đây một tác phẩm thường đến với công chúng qua sân khấu, sóng phát thanh, truyền hình hay là những album được phát hành theo hình thức truyền thống, thì hôm nay không gian của âm nhạc đã mở rộng hơn rất nhiều. Chỉ với một thiết bị cá nhân, người nghe có thể tìm thấy một ca khúc trên các nền tảng trực tuyến, xem một sản phẩm âm nhạc dưới hình thức video hoặc là lưu lại những giai điệu yêu thích để thưởng thức bất cứ lúc nào. Sự thay đổi trong thói quen nghe nhạc cũng đặt ra một câu chuyện thú vị đối với những tác phẩm viết về quê hương, đất nước và lịch sử. Làm thế nào để những đề tài vốn quen thuộc trong đời sống âm nhạc vẫn giữ được chiều sâu, giá trị vốn có, nhưng đồng thời có cách thể hiện gần gũi với công chúng hôm nay, nhất là với người trẻ? Từ cách phối khí, thể hiện cho đến hình thức phát hành, nhiều nghệ sĩ đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới để những giai điệu về quê hương đất nước không chỉ vang lên trong các chương trình nghệ thuật hay những dịp kỷ niệm, mà còn hiện diện tự nhiên hơn trong đời sống nghe nhạc thường ngày. Một trong những nghệ sĩ lựa chọn hướng đi này là trung tá, thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Nhật Huyền. Mới đây, cô đã đưa toàn bộ dự án âm nhạc Màu của đất nước, Màu của hòa bình lên các nền tảng trực tuyến như là YouTube, Spotify, Apple Music, đồng thời phát hành các phiên bản audio chất lượng cao.

Với Nhật Huyền, đưa âm nhạc lên các nền tảng số không đơn thuần là lựa chọn thêm một hình thức phát hành, mà còn xuất phát từ mong muốn mở rộng không gian tiếp cận cho những ca khúc về quê hương đất nước. Thay vì chỉ xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật hay những không gian biểu diễn nhất định, cô mong những tác phẩm này có thể đến với nhiều nhóm công chúng hơn, đặc biệt là với người trẻ, đồng bào ở những vùng xa và cả người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Nhật Huyền chia sẻ rằng một sân khấu được đầu tư quy mô, trang trọng là mong muốn của nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều cô hướng tới là để âm nhạc không dừng lại trong không gian nhà hát. Những ca khúc về quê hương đất nước, về Đảng và Bác Hồ cần có thêm những cách thức phù hợp để đến gần với công chúng hôm nay. Và trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển, các nền tảng trực tuyến chính là một trong những con đường giúp những tác phẩm ấy vượt qua giới hạn về không gian, khoảng cách để tìm đến người nghe. Màu của đất nước, màu của hòa bình gồm 8 ca khúc mới do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác và hòa âm phối khí. Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc với sự tham gia của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ cổ điển giao thoa kết hợp với dàn nhạc giao hưởng với những chất liệu như là pop, rock, cinematic. Bên cạnh hệ thống nhạc cụ phương Tây, một số nhạc cụ truyền thống Việt Nam như là đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc cũng được sử dụng. Để phù hợp hơn với hình thức nghe nhạc cá nhân qua các nền tảng trực tuyến, Nhật Huyền cho biết phần thể hiện của cô được thiết chế một số kỹ thuật thính phòng hướng đến lối hát mộc mạc và tự sự. 8 ca khúc được sắp xếp thành một playlist liền mạch với nội dung trải dài từ những câu chuyện chiến tranh đến hòa bình.

Sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc dân tộc với những ngôn ngữ xu hướng âm nhạc đương đại có thể mở ra những cách thể hiện mới, trong khi giá trị và tinh thần của tác phẩm vẫn được gìn giữ. Sau khi phát hành dự án trên các nền tảng số, Nhật Huyền và ekip cũng dự kiến đưa chương trình đến một số tỉnh thành trong thời gian tới. Từ không gian trực tuyến đến những sân khấu gần gũi với đời sống, đó cũng là cách những tác phẩm trong dự án tiếp tục được giới thiệu bằng nhiều hình thức khác nhau. Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của màu của đất nước, màu của hòa bình cũng cho thấy những tìm tòi của nghệ sĩ hôm nay trước một kho tàng âm nhạc giàu giá trị về quê hương, đất nước và lịch sử dân tộc. Công nghệ có thể làm thay đổi cách một ca khúc được sản xuất, phát hành và tìm đến người nghe, thì hiếu âm nhạc cũng sẽ tiếp tục vận động theo thời gian. Nhưng điều quan trọng vẫn là cách người nghệ sĩ kế thừa những giá trị đã có, đồng thời tìm kiếm một ngôn ngữ biểu đạt phù hợp với đời sống đương đại.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, khi những phương thức tiếp cận công chúng ngày càng thay đổi, câu chuyện đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ cũng đang được mở ra bằng nhiều cách thức mới. Âm nhạc, hình ảnh, video hay là các nền tảng số không chỉ là phương tiện truyền tải một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành những cách kể mới về văn hóa, di sản và vùng đất. Đáng chú ý, trong dòng chảy ấy đang có sự tham gia ngày càng rõ nét của những nghệ sĩ trẻ. Với lợi thế về sức ảnh hưởng, khả năng nắm bắt ngôn ngữ của công chúng cùng những tìm tòi trong sáng tạo, họ có thể trở thành một cầu nối để những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ bước vào đời sống đương đại bằng những hình thức gần gũi hơn. Mới đây, ngày 29 tháng 8, tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, ban tổ chức Festival Huế đã công bố và trao chứng nhận sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế cho ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh Muno. Nam ca sĩ sẽ đảm nhận vai trò

Gian qua, những sản phẩm âm nhạc và hình ảnh nghệ thuật được nam ca sĩ thực hiện tại các không gian di sản Huế đã góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất cố đô bằng ngôn ngữ của âm nhạc và truyền thông đương đại. Trước khi chính thức đảm nhận vai trò này thì Modo đã có những bước kết nối với Huế thông qua âm nhạc. Vào tháng 6 vừa qua thì nam ca sĩ đã giới thiệu ca khúc Công tử Phăng Thơ, sản phẩm mở đầu cho album Phòng thu thứ hai. Không chỉ lựa chọn Huế để làm bối cảnh, sản phẩm còn khai thác những chất liệu văn hóa của vùng đất cố đô để xây dựng không gian hình ảnh và câu chuyện âm nhạc. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đơn thuần, dự án này thể hiện một tham vọng thẩm mỹ lớn khi kết nối âm nhạc đại chúng với các giá trị di sản cốt lõi của dân tộc. Khác biệt với những bản tình ca đương đại sử dụng ngôn ngữ đời thường, Công tử Phăng Thơ đã sử dụng chất liệu văn chương cổ điển với nhiều từ Hán Việt và hình ảnh ước lệ. Cách miêu tả tạo ra sự lạ tai nhưng hoàn toàn đồng điệu với concept tổng thể. Dù đậm tính cổ phong về phần lời, ca khúc không hề bị cũ kỹ hay xa rời công chúng nhờ đặt trên nền nhạc pop R&B hiện đại. Tiết tấu tươi sáng, điệp khúc rộn ràng bộc lộ trọn vẹn năng lượng tinh nghịch, bộc trực của một chàng trai trẻ khi yêu. Sức sống đương đại được đẩy lên cao trào ở phân cảnh lễ hội tại sân điện với sự xuất hiện của dàn vũ công nón lá, tiếng nhạc cụ dân tộc như tỳ bà, đàn nguyệt, hòa quyện cùng với tiếng trống và sắc màu rực rỡ. Từ Công tử Phăng Thơ cho đến vai trò sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế, hành trình của Mono cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý của nghệ sĩ trẻ đối với những giá trị truyền thống. Ở đó, di sản không chỉ là chất liệu để tạo nên một không gian đẹp cho sản phẩm âm nhạc, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo mới, khi được tìm hiểu và truyền tải bằng ngôn ngữ phù hợp với đời sống hôm nay. Phía trước, Mono sẽ còn một hành trình dài để cụ thể hóa vai trò mới bằng những hoạt động và sản phẩm sáng tạo. Nhưng từ Công tử Phăng Thơ, có thể thấy một điểm khởi đầu khá rõ nét, một nghệ sĩ trẻ lựa chọn bước vào không gian văn hóa truyền thống bằng âm nhạc của thế hệ mình. Và có lẽ đây cũng là một trong những cách để di sản tiếp tục được trao truyền. Không chỉ bằng việc gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn bằng việc tạo điều kiện để thế hệ hôm nay tìm thấy trong đó cảm hứng, sự gần gũi và chất liệu cho những sáng tác mới. Khi người trẻ chủ động tìm đến di sản, kể lại những câu chuyện văn hóa bằng âm nhạc và ngôn ngữ của thời đại mình, những giá trị truyền thống cũng có thêm cơ hội tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, không chỉ xuất hiện trong những tìm tòi của Mono, vẻ đẹp và những chất liệu văn hóa của Huế gần đây cũng tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng trong các sản phẩm của nhiều nghệ sĩ trẻ. Với họ, vùng đất cố đô không chỉ gợi nhắc những giá trị thuộc về quá khứ, mà còn có thể trở thành không gian để kể những câu chuyện rất trẻ về tình yêu, về ký ức và những rung động của tuổi thanh xuân. Một trong những nghệ sĩ lựa chọn Huế cho những sản phẩm mới của mình chính là Namun. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ vừa lần lượt giới thiệu hai MV Chiếu và Mưa Hạ, phát hành cách nhau một tuần và đều được ghi hình tại Huế.

Nếu như Chiếu mang màu sắc trong trẻo của những rung động đầu đời, đặt câu chuyện của hai người trẻ giữa vẻ thơ mộng trầm lắng của cô đô, thì Mưa Hạ lại đưa cảm xúc sang một khoảng lặng khác. Vẫn là Huế, vẫn là câu chuyện của tuổi trẻ, nhưng lần này là những nuối tiếc khi tình cảm của cô gái không nhận được sự hồi đáp từ người mình thương. Cả hai MV đều có sự tham gia của diễn viên Đỗ Nhật Hoàng trong vai nam chính. Với lợi thế diễn xuất của Lamun và Đỗ Nhật Hoàng, câu chuyện được kể bằng những khoảnh khắc và cảm xúc gần gũi, trong khi không gian Huế trở thành một phần quan trọng tạo nên màu sắc riêng cho phần hình ảnh.

Trong âm nhạc, Lamont cũng lựa chọn hướng kết hợp pop ballad với những yếu tố dân gian đương đại, qua đó tạo nên sự giao thoa giữa chất liệu quen thuộc và cách thể hiện mới. Thông qua Chiếu và Mưa Hạ, Lamont mong muốn những chất liệu văn hóa của Huế có thể đến với khán giả trẻ bằng một cách gần gũi và tự nhiên hơn. Và có lẽ chính sự tự nhiên ấy là điều đáng chú ý trong cách một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang tìm đến văn hóa truyền thống. Họ không nhất thiết kể về di sản bằng những câu chuyện lớn lao, mà có thể bắt đầu từ một ký ức, một câu chuyện tình, một giai điệu hay một vùng đất mà mình dành nhiều tình cảm. Và hy vọng rằng Muôn Màu Nhạc Việt ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những câu chuyện thú vị về tình yêu quê hương đất nước của các nghệ sĩ trẻ qua những sản phẩm âm nhạc mới, cũng như cách mà âm nhạc đang tìm đến công chúng bằng nhiều hình thức trong đời sống. Và trong những ngày đầu tuần, mong rằng những giai điệu chúng ta vừa cùng nhau khám phá cũng sẽ góp thêm một chút hứng khởi, một chút năng lượng để bắt đầu những ngày mới với nhiều cảm xúc đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Muôn Màu Nhạc Việt. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.

các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Sau những khoảnh khắc rộn ràng của ngày khai trường, sân trường lại trở về với nhịp học tập quen thuộc, mở ra một hành trình mới của tri thức, trải nghiệm và trưởng thành. Và để mỗi học sinh có thể phát triển toàn diện, bên cạnh những bài học trên trang sách, việc chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất cũng đang ngày càng trở thành một phần quan trọng của giáo dục hiện đại. Cũng trong hành trình trưởng thành ấy, với những bạn trẻ lựa chọn du học, việc chuẩn bị hành trang không chỉ là kiến thức, ngoại ngữ, mà còn là kỹ năng tự lập và quản lý tài chính.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với những nội dung. Nhìn lại lễ khai giảng khi một năm học mới chính thức bắt đầu, thể chất một mảnh ghép quan trọng của giáo dục toàn diện, và du học Canada 2026 học cách quản lý chi tiêu để hành trình nhẹ gánh hơn. Bây giờ mời quý vị và các em cùng bắt đầu chương trình với những dấu ấn đáng nhớ của ngày khai trường và những kỳ vọng đang mở ra trong năm học mới.
0: Quý vị và các em thân mến, tiếng trống khai trường đã vang lên, những bó hoa chào mừng đã được trao và những sân trường rực rỡ sắc màu ngày hội cũng dần trở lại với nhịp học tập thường ngày. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 đã khép lại, mở ra một hành trình mới với những mục tiêu, kỳ vọng và ước mơ của học sinh trên khắp cả nước.
1: Sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đồng thời trên toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tại Gia Lai, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Vút được chọn làm điểm cầu của tỉnh, hòa chung không khí của ngày hội đến trường.
0: Với nhiều học sinh, ngày khai giảng không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của một năm học mới, đó còn là ngày gặp lại bạn bè sau mùa hè, là niềm háo hức khi trở lại lớp học và cũng là thời điểm mỗi em bắt đầu những mục tiêu mới. Em Y Thương, học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút chia sẻ.
2: Dạ vâng, như thường ngày thì con thường đến trường vào lúc 6 giờ để chuẩn bị đến trường ạ.

phải bỏ buổi học ạ. Nhưng hiện tại thì con được học tập, ăn uống, ngủ nghỉ và vui chơi tại ngôi trường mới. Qua đó thì con cảm nhận được sự quan tâm rất lớn mà Đảng và Nhà nước dành cho học sinh.

0: bệnh.
1: Không chỉ học sinh, với các bậc phụ huynh, ngày khai trường cũng mang đến những cảm xúc rất riêng. Trong niềm vui nhìn con thêm một tuổi, bước lên một lớp mới là những mong muốn giản dị về một năm học an toàn, vui vẻ và nhiều tiến bộ. Chị Đinh Thị Hương, phụ huynh học sinh cho biết.
2: Trước đây phụ huynh mang con đi học rất là khó khăn, đường xá đi lại rất là hạn chế, đặc biệt là ngày mưa gió. Hôm nay các con được học cái môi trường khang trang, đầy đủ và hiện đại. Chúng tôi cảm giác rất là vui mừng luôn, phấn khởi khi các con không những được học tập trong môi trường tốt mà có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ vui chơi và sinh hoạt trong môi trường thuận lợi và an toàn. Cuối cùng thì thay mặt bậc phụ huynh và các nhân dân trên địa bàn xã Yêu Búc thì được bày tỏ lòng biết ơn và lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, chính quyền và các lực lượng bộ đội biên phòng đã quan tâm và dành đặc biệt tình cảm đặc biệt cho con em đồng bào ở trên xã Yêu Búc và mang đến cho môi trường học tập rất là khang trang và đầy đủ như thế này, mang cho chúng tôi một ý nghĩa rất là sâu sắc luôn. Cảm giác là học sinh và phụ huynh rất là vui mừng và phấn khởi ạ.
3: Đây cũng là một dấu ấn đặc biệt đối với thầy và trò nơi vùng biên. Trong không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngôi trường mới đã chính thức bước vào năm học đầu tiên với những kỳ vọng về một môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh. Thầy Phan Thành Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Gia Bút cho biết.
4: Đối với tôi và bản thân tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường và tất cả người dân ở trên địa bàn xã Gia Bút rất là

0: xuống như này, đồng thời thì phải khai thác hiệu quả về cơ sở vật chất đã được đầu tư trang bị để rồi thực hiện một cái môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn và chất lượng.
1: Từ những niềm vui và mong đợi giản dị ấy, ngày khai trường cũng nhắc nhở về trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngày khai trường mang những cảm xúc đặc biệt đối với học sinh, thầy cô và mỗi gia đình, đồng thời tiếng trống khai trường cũng nhắc nhở trách nhiệm chăm lo, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước. Thủ tướng khẳng định giáo dục cần đi trước một bước trong giai đoạn phát triển mới và bày tỏ tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam.
2: Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống, lao động và cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai. Trong hành trình đó, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, thực chất đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
3: Sau tiếng trống khai trường, điều quan trọng nhất của năm học mới không nằm ở một ngày hội mà bắt đầu từ những ngày học tập bình dị. Đó là việc đến lớp đúng giờ, chuẩn bị bài trước mỗi buổi học, mạnh dạn giơ tay phát biểu hay biết giúp đỡ bạn bè. Một năm học dài sẽ được tạo nên từ rất nhiều việc làm nhỏ bé như vậy.
1: Lễ khai giảng năm học 2026-2027 đã khép lại. Sân trường lại trở về với những tiết học quen thuộc. Nhưng phía trước mỗi học sinh là một hành trình mới, hành trình của tri thức, trải nghiệm và trưởng thành. Và từ tiếng trống khai trường đã vang lên trong ngày 5 tháng 9, mỗi bạn nhỏ sẽ tiếp tục viết câu chuyện của năm học mới bằng sự cố gắng mỗi ngày, bằng những trải nghiệm mới và bằng những ước mơ đang lớn lên cùng năm tháng học trò.

0: vị và các em thân mến, trong hành trình đến trường của học sinh, điểm số thường dễ được nhìn thấy qua những bài kiểm tra. Nhưng có một yếu tố cũng quan trọng không kém, đó là sức khỏe và thể chất. Tại nhiều quốc gia châu Á, sau nhiều năm giáo dục chịu ảnh hưởng nặng của áp lực thi cử, giáo dục thể chất đang được nhìn nhận lại và đưa vào một vị trí quan trọng hơn trong quá trình cải cách giáo dục. Những áp lực về sức khỏe, thể chất, tinh thần, tình trạng ít vận động và thời gian sử dụng thiết bị điện tử ngày càng nhiều đang đặt ra yêu cầu phải xây dựng một môi trường giáo dục cân bằng hơn.
1: Trung Quốc đang tăng cường thời gian vận động cho học sinh và hướng tới xây dựng môi trường vận động thường xuyên trong nhà trường. Còn ở Hàn Quốc, mở rộng các hoạt động thể thao, khuyến khích học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa. Trong khi đó, tại Nhật Bản, các câu lạc bộ thể thao từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống học đường, giúp học sinh rèn luyện tinh thần, đồng đội, tính kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng.
0: Những thay đổi ấy cũng gợi mở nhiều điều đối với giáo dục Việt Nam. Trong định hướng phát triển giáo dục hiện nay, mục tiêu không chỉ là trang bị kiến thức mà còn hướng tới phát triển toàn diện, phẩm chất và năng lực học sinh. Giáo dục thể chất vì thế không đơn thuần là những giờ tập luyện trên sân trường, mà là một phần quan trọng giúp các em hình thành sức khỏe, kỹ năng vận động, tinh thần bền bỉ và thói quen sống tích cực.
1: Và thực tế cho thấy, khi áp lực học tập ngày càng lớn, các thiết bị điện tử trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Việc tạo thêm cơ hội để học sinh vận động càng trở nên cần thiết. Một giờ chơi thể thao, một hoạt động ngoài trời hay việc tham gia câu lạc bộ phù hợp không chỉ giúp các em khỏe mạnh hơn mà còn là khoảng thời gian để giải tỏa áp lực và kết nối với bạn bè.
0: Điều quan trọng là để thể chất thực sự trở thành một phần của giáo dục toàn diện, học sinh cần được vận động bằng niềm vui và sự hứng thú, chứ không chỉ vì yêu cầu của một tiết học hay một bài kiểm tra. Bởi một nền giáo dục hướng đến tương lai không chỉ mong muốn đào tạo những học sinh biết nhiều kiến thức, mà còn cần giúp các em trở thành những người khỏe mạnh, năng động, tự tin và có khả năng thích ứng với cuộc sống. Và có lẽ khi thể chất được quan tâm đúng mức, mỗi sân trường sẽ không chỉ là nơi của những bài học trong sách vở, mà còn là không gian để học sinh vận động, trải nghiệm và lớn lên một cách toàn diện.

0: Quý vị và các em thân mến, Canada, đất nước rộng lớn ở khu vực Bắc Mỹ, được biết đến với thiên nhiên hùng vĩ, những thành phố hiện đại và một môi trường đa văn hóa. Đây cũng là một trong những điểm đến được nhiều bạn trẻ trên thế giới lựa chọn khi mong muốn trải nghiệm một môi trường học tập quốc tế.
1: Với nhiều du học sinh Việt Nam, hành trình đến với Canada không chỉ là cơ hội tiếp cận một nền giáo dục mới, mà còn là dịp để khám phá một đất nước mới, làm quen với những nền văn hóa khác nhau và quan trọng hơn cả là học cách sống tự lập. Nhưng phía sau những bức ảnh đẹp về một đất nước xa xôi, phía sau những trải nghiệm mới mẻ của cuộc sống du học là một câu chuyện rất thực tế, chi phí.
0: Học phí, tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, bảo hiểm, sách vở và rất nhiều khoản chi tiêu nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể trở thành một bài toán không đơn giản đối với mỗi du học sinh. Vậy cần chuẩn bị những khoản chi phí nào trước khi lên đường? Làm thế nào để quản lý chi tiêu hợp lý? Và đâu là những kinh nghiệm có thể giúp du học sinh tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể? Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bạn Anne, một du học sinh Canada, chia sẻ về hành trình du học Canada của mình, những khoản chi phí cần chuẩn bị và những mẹo tiết kiệm một khoản tiền to bự trong cuộc sống du học. Mời quý vị và các em cùng nghe.
1: Quý vị và các em thân mến, năm 2026, bên cạnh học phí, du học sinh cần tính toán kỹ các khoản chi cho nhà ở, ăn uống, đi lại, sách vở, bảo hiểm y tế và những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Theo thông tin từ Edu Canada, học phí đại học dành cho sinh viên quốc tế có sự khác biệt tùy trường, ngành học và địa phương. Mức trung bình của chương trình đại học có thể lên tới hơn 41.000 đô la Canada mỗi năm. Trong khi đó, chi phí sinh hoạt cũng là một khoản cần được chuẩn bị kỹ.
0: Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, người nộp hồ sơ xin giấy phép du học tại Canada, ngoài Quebec, cần chứng minh có 23.448 đô la Canada cho chi phí sinh hoạt trong năm đầu tiên đối với một người, chưa bao gồm học phí và chi phí đi lại. Quy định này cho thấy việc chuẩn bị một kế hoạch tài chính trước khi du học là điều đặc biệt quan trọng.
1: Một trong những khoản chi lớn nhất đối với du học sinh là chi phí nhà ở. Vì vậy, việc lựa chọn nơi ở phù hợp với khả năng tài chính có thể giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu. Thuê nhà chung với bạn bè, lựa chọn vị trí thuận tiện cho việc đi học hoặc cân nhắc giữa chi phí thuê nhà và chi phí đi lại là những bài toán mà nhiều du học sinh phải tính toán. Bạn Annie, du học sinh Canada, chia sẻ.
2: Thì đặc biệt là những bạn ở trong ký túc xá hay là ở trong các campus của trường, đặc biệt là trường đại học hay là cao đẳng, thì các chi phí này mình sẽ đáng là rơi tầm khoảng từ depend on cái service mà bạn chọn, đó chính là cái loại phòng hay là có dịch vụ ăn uống, thì nó sẽ khá là mắc so với những các bạn mà thuê ngoài. Nếu mà các bạn không có ở ký túc xá hay là không có ở trong campus trường, ba kiểu: một là mình thuê nhà, hai là mình thuê phòng, và ba là mình ở homestay. Homestay thì cũng như là mình ở trong campus trường, tuy nhiên mình sẽ ở chung với gia đình người bản xứ, nên là cái chi phí đó nó sẽ dao động tầm khoảng từ 10.000 tới 15.000 một năm cho tất cả các chi phí ăn ở, cả ăn uống, vì mình sẽ ăn với người bản xứ luôn. Mà ai có thuê nhà thì họ sẽ chọn cái share phòng hay là share nhà, thì tiền nhà nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên cái chi phí này nó cũng sẽ dao động tầm khoảng từ 600 đô tới 1.200 đô cho một tháng. Còn đối với mình là mình thuê phòng, cái phòng mình đã tìm được một mức giá khá là tốt và mình không cần phải share với ai hết. Chi phí này của mình sẽ chia sẻ cho là 800 đô một tháng. Thì ăn uống ở đây thì tùy vào cái nếp sống của mỗi người, nhưng mà nếu các bạn muốn tiết kiệm thì chi phí sẽ rơi tầm khoảng 250 một tháng. Thì tiền đi chợ và tiền nấu ăn thì mình tuy nhiên là cái số tiền mà mình nghĩ là mình chi trả cho việc ăn uống, đi chợ và nấu ăn cho một tháng khoảng tầm 350 đô một tháng thì nó sẽ thoải mái hơn.
0: Theo Annie, tiết kiệm không nhất thiết có nghĩa là cắt giảm tất cả những nhu cầu cá nhân. Điều quan trọng hơn là phân biệt giữa khoản cần thiết và khoản có thể cân nhắc. Một cuốn sổ hoặc ứng dụng theo dõi chi tiêu có thể giúp du học sinh biết mỗi tháng mình đã dành bao nhiêu tiền cho nhà ở, thực phẩm, mua sắm hay giải trí. Từ đó, việc điều chỉnh sẽ trở nên chủ động hơn. Bạn Annie cho biết.
2: Học phí thì mình sẽ đóng theo kỳ, thì tùy vào các bạn đi du học Canada dạng gì. Nếu mà các bạn còn là học trường cấp 3 thì học phí sẽ chi trả theo năm. Còn nếu mà các bạn học theo chương trình sau cấp 3, ví dụ như là cao đẳng hay là đại học, thì chi phí sẽ được chi trả theo kỳ và tùy vào những môn mà các bạn chọn trong cái trường đó. Nói về cấp 3 thì ở đây sẽ có hai loại trường cấp 3, thì một là trường công và hai là trường tư. Nó cũng khá là, thì là trường công tất nhiên là giá học phí nó sẽ mềm hơn, thì việc chi trả của mình sẽ tầm khoảng từ mười mấy ngàn tới 20.000 đô một năm. Còn đối với những trường tư thì họ sẽ có một cái mức học phí khá là cao, tầm khoảng 30-40.000, nhiều khi lên tới 50.000 đô một năm lận. Nhưng mà theo mình đánh giá thì chất lượng học thì vẫn như nhau hết, nên là các bạn có thể cân nhắc về muốn tiết kiệm chi phí và vẫn muốn đi du học nha.
1: Bên cạnh việc tiết kiệm, một số sinh viên quốc tế đủ điều kiện có thể làm thêm trong thời gian học. Theo quy định hiện hành, sinh viên đủ điều kiện được phép làm việc ngoài trường tối đa 24 giờ mỗi tuần trong thời gian học và có thể làm không giới hạn giờ trong các kỳ nghỉ theo lịch của trường. Tuy nhiên, việc làm thêm không thể thay thế cho kế hoạch tài chính ban đầu và du học sinh vẫn cần tuân thủ các điều kiện của giấy phép du học. Bạn Annie nói thêm.
2: Kỳ của mình sẽ chi trả tầm khoảng 11.282 đô. Phí này nó cũng khá là hợp lý, tại vì mình đang ở cao đẳng nên là học phí mình đã không quá mắc rồi. Tất nhiên là trong bảng chi phí này mình chưa có bao gồm tiền phí sách vở, bởi vì tiền phí sách vở cũng tùy vào các môn và các bạn phải mua riêng chứ không có mua thông qua trường. Nên là mình cũng không có đoán được, nhưng mà mình có thể tùy vào bộ môn bạn học và bạn có bắt buộc mua hay không. Còn mình thì một kỳ vừa qua mình học nhưng mà mình chỉ mua có một cuốn sách thôi. Nó cũng không quá là nói là được gì cả, không có cộng tiền sách vở vào, nên là các bạn cũng hãy trừ hao những cái chi phí phát sinh thêm một lần mà các bạn có thể đối mặt khi các bạn đang đi học và đi du học tại Canada.
0: Du học là một hành trình của tri thức, nhưng cũng là bài học đầu tiên về sự tự lập. Từ việc tự trả một hóa đơn, chuẩn bị một bữa ăn đến lập kế hoạch cho cả tháng, mỗi lựa chọn đều giúp các bạn trẻ học cách chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Với những bạn đang chuẩn bị cho hành trình du học Canada năm 2026, một khoản tiền tiết kiệm có thể mang lại sự yên tâm, nhưng có lẽ một kế hoạch tài chính rõ ràng, thói quen chi tiêu hợp lý và khả năng quản lý đồng tiền mới chính là hành trang giúp những năm tháng du học trở nên chủ động và nhẹ nhàng hơn.

0: vị và các em thân mến, trong phần cuối của chương trình hôm nay là một số thông tin về giáo dục. Mời quý vị và các em cùng nghe.
1: Dù năm học 2026-2027 đã bắt đầu, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa và sách bài tập trong tháng 9 để đáp ứng nhu cầu phát sinh. Tính đến ngày 3 tháng 9, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã ban hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo trên toàn quốc. Số sách in bổ sung cũng nhằm phục vụ nhu cầu dự phòng cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỗ trợ học sinh và đáp ứng biến động về số lượng học sinh. Các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo được ưu tiên cung ứng sách giáo khoa. Trong thời gian chờ sách giấy, học sinh và giáo viên có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí.
0: Phân hiệu Anh Hùng Núp thuộc trường tiểu học An Phú 1, phường An Phú, tỉnh Gia Lai vừa đón nhận nhiều phần quà thiết thực từ các doanh nghiệp. Các đơn vị đã trao tặng 15 bàn học tại nhà, 10 xe đạp, 200 cặp chống gù cùng 240 áo phao, áo mưa và mũ, góp phần hỗ trợ việc học tập, sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho học sinh. Phân hiệu Anh Hùng Núp hiện có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số, trong khi điều kiện cơ sở vật chất và đời sống của một bộ phận học sinh vẫn còn khó khăn. Những phần quà thiết thực không chỉ hỗ trợ các em trong năm học mới mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo cho giáo dục tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các địa phương và cơ sở giáo dục rà soát cắt giảm những cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian không cần thiết. Theo đó, không tổ chức thi học sinh giỏi và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã, nhằm giảm áp lực và dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động dạy học và chuyên môn. Bộ cũng yêu cầu không phát sinh thêm các loại hồ sơ, biểu mẫu khi không thực sự cần thiết, giảm các báo cáo trùng lặp và đẩy mạnh triển khai hồ sơ sổ sách điện tử trong năm học 2026-2027.

0: trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Đây là mong bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
2: Này lễ muông bđong hẹp tơ lây trề mưng khạ pơ hiên hàng bđong hẹp pơ tẹ rụp gia lai.
3: Cơ cấu ni mịt vẹ bị chút ra cao ni mịt vẹ bị chút tham sạ cả tập mơ muông bđong hẹp tơ lây trề mưng khạ pơ hiên hàng bđong hẹp pơ tẹ rụp gia lai. Ở ni mịt vẹ bị chút lên ya thua bộ trả dùm giang nên nèo mò ảm ảnh bàn trò trìm bồm nơi Việt Nam. Lên ea bộ dựa có năng cờ tươm bài bà ảnh sông cờ tàng, hạ tươm bà dành mật lúc khách mạng bộ tế. Hạ tươm nèm bà tờ đủ chó mất tụ bốc trị kèm ảm ảnh trìm kè dì lèn tùy bạc rãi. Hạ tươm bộ sang bọng hèm, hạ tươm bà bà bà bà tùy bọ bà rứ, hàng ảm ảnh tà lại tiếp bữa trời, chê trời bà đào ảm ảnh trìm đáp lời. Ở mong một đồng hiệp hiện nay, bình mươi cao lệ và thảo trốt nên biệt vẻ bị chút tài trình về. Linh dạ mang trìm, ta lời bọc lý mừng bè bà. Một lúc hào lệ tài lập hình bảo lệ và thảo, hạ tương bộ kẻ trốt màu ở mong chàr hăng tài trình về. Sẽ ra một bộ tài bạc cả linh dạ, cùng dự đoạn nạp lời một quên linh dạ dạ bà non, kia đi tìm cơ đêm. Bây dựa lệ chàng tài trở về, cao nên biệt vẻ bị chút tham sạc tài bảo mơ.
4: Cần ông đem lời tập an đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, cây an bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Cần ông Phượng Nạp Lai Chà, trong nơi chóa lùng bật rốt tập bộ group Clark và trọc kẻ Phượng Bà Chờ. Hà tuế, hà rũ ta lăng thành sàn trời, bay qua ní cơ tư Xuân Sơn, Bao Kim Sơn.
3: Bên nào chỉ phù rã bờ tờ hà tâm ta hành sàn trời xong cơ tàng, qua cơ tư Xuân Sơn, Bao Kim Sơn, chủ tịch Cần ông Phượng Nạp Lai Chà, Phạm Anh Tuấn, chúc nhàng bà bộ tờ cả tâm sàn trời sông cơ tàng, mừng hà tâm, a dòng, ta hành sàn trời sông cơ tàng, sư đoàn ba, sao vàng, rong hàng thàn nạp lời, bây bột lên, a măng tàl bập lẽ mực này nèm bà thôn. Thôn tùa bố tùa bà tòa, đáng bộ chính quyền hàng nạp lời, trinh hoài ơn chà bình định. Hà lạc đồn, hà tuế, rụ bà bốt tùy, lê tà làng nèm bà thàn sàn trời. Đáng hàng cực nè, nghệ chàng bè hà tâm a dòng thàn sàn trời, qua ní cơ tư Xuân Sơn, kệ bờ sang bờ sát than sàn trời, bọ bốt tăng bạt hổ, trình hoài ơn, rẽ này lễ bao hoài ơn chặt sợi, sắm mỡ bà cha hàng tờ lời, bà hình con có đang bựa bọ bốt, tuy kế hạt nốt than sàn trời, bay qua ní cơ tư Xuân Sơn, có nô tua bốc nèm lập tua thôn sạt bờ, tua pan tốt nèm bốc nèm trình lễ, ăn tố ta lang than sàn trời, aka hạt tua bốt, bắt đầu kế chặt bựa mẹ tố hơi bèm, bắt tốt bắt đầu kẹt tuế, rụ bắp bốt hàng bạc lá, ăn ăn tăng thần sẩn trời, chân sờ lại kít kề bắp cọt tương bựa cả sẩm bèm bạc lá, hạt tuế bắp bốt tăng thần sẩn trời, bay qua cái từ Xuân Sơn Bao Kim Sơn, tội nôn mưng có nồi tuế bốc tuột pan lần chút thôn tuột bầu tuột bốt nem tróc cái đạn này, hàng tăng lại kít kề bảy nấy mừng đại tá Nguyễn Xuân Sơn, cái yang chính ủy con kít kề bựa thần chà. Ta bộ group bà trọc kẻ bựa bà chèo mau con trẻ cùng chỗ a tụ bựa kè đi chàr hàng group ca năm hai dự kế con kít kê bựa thàn chàr bắt lép phàm hàng khoa kít kê Bao Kim Sơn con kít kê bựa thàn Bao Kim Sơn chi bà bốt bạc lá tà lệp hình bà chà hàng hà lạc ác hà chi hà bê bà kru tà lệ trợt bê mừng mờ nối bố hà lạc nôn bà bàng quả ní bạc lá anh ích đỉnh đáo hà chi hà bê bà kru tà lệ trợt bê mừng mờ nối bố hạc nôn bao vàng quả ní bạc lá anh định đáo mau tăng thành sàn trời các xem kèn hang trầm phào bắt lép nọ trăm hàng bệ đáp chủ tịch cân nặng bệ nạp bệ chà phạm anh tuấn trúc bệ ní hạ tâm tập bồi group clip bắt trúc kẹp bồi chờ alum bắt trốt ai dọn tới kít cái tên bắt lại tận áp hạ đang cái chép bệ các xem kèn hạ tua tăng thành sàn trời các đen hàng bắt định luồng bồi chờ ta đen mau bốc tăng thành sàn trời không bao có rụ bao bốc tăng chí rạ nàn bà bút tăng thần sàn trời giữ tôi tài bà cá rạ bà ar nghe giúp rạ nàn là cá rạ chi biếu tôi giữ tài bà cá chủ tịch cân nặng bựa nạp lại chàn phẩm anh tuấn lăng bạc lạt luồng bựa bắt lép cái chép cặp lá cân nặng bựa thường trực không kịch kê hạt tâm còn cả đồng bộ cấp ủy chính quyền Portland hàng tâm cả đồng bộ chỉ kèm amang bà cọ và trọc kế hạt tâm tập bộ group kèm cả bộ phát tăng amang Harry Plan bà náp biếc nghệ kèm lá bộ bà chờ bằng chà bộ bà trốt bà trọc kế hạt tuế rũ bà bốt hàng bà lá anh an tràng thân sân trời lấy bộ cả nó kèm cả xếp bà bộ cả tâm ở dòng thân sân trời sân trời lấy dù hạ cờ bộ cả nó bà ple bà lạc kế dù nè biếc bình ta mau ta lại tiếp bà kèm ác khởi này
4: mất cái nồi đem được tập bàn bơi sang chân nôm chàn sợi lại bầu bơ té rút qua lại nick cho cùi kruhiam bấm một trăm hàng liệt giờ xịt nick một lục bác anh ấy lấy ra mang tôm ruột nó mút ra tầm thôn cho cùi lần ya sợi lại tuột bờ tuột lục đem vừa cái nồi bơ kruhiam và tập trang tri chân hàng cho cùi bắt lấy trăm hàng cái nồi bơ nạp lấy chàn sợi lại trăm hàng tôm còn nick chị kèm bọc mút tâm sản phẩm màu khoa không tuyên giáo tịch vị nguyên thị phong phủ các yên chủ tịch cân cung anh ạ lời chà huỳnh thúy vân
3: bốc vật tệ rút dưa cân nặng bữa cừu giam bắt tập chân tri chân hàng chỗ cùi bắt tép nọ trăm hàng cân nặng bữa nạp lời chà sài hầm hàng tôm còn ít chị kèm bọc trúc màu mương cân nồi bè trúc bờ cân nồi span bờ tập bàn hàng màu mút tập tầm hàng tôm chặt bồn bồn điện biên thái nguyên phú thọ Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ, hàng bồn bồn Hồ Chí Minh, Rim Bột Lèn, Pè Trúc Hà Tâm Tà Lầy, Mẹ Chèn, Kẻ Cru Hèm, Huệ Bà Cru, Ấn Ít Nam, Chữ Xèng, Play, Nghệ Bộ Đâm, Trèm Bòng, Mà Ta Trèm, Rim Bào Sàm Ta Trèm, hàng tâm cơ Mà Ta Trèm Chò Quê, Hà Câu Mực Nôn, Bà Chinh Quảng Ní, bộ phim lụt lè bẹp bẹp giả chế bộ phim tết hát tấm tờ lầy dùm kru nhằm ở quê bà kru hàng bà ta trèm cho côi bẹ chèn mừng tấm bộ trèn bơi qua đỉnh nằm bà tết rút tụ bộ phim tết lưu cả nàn bà tùm hát hàng Việt bà tết rút ở quê bà kru Việt Nam hát tấm cập lời dòm ác anh ít trúc làm ác lô tì chà quy nhân bôn prong cho côi ASEAN tuột bộ thuộc bộ đêm anh ít phôn tờ lầy tờ rực lấy bà rõ trăm hàng tì chà bữa tụ cường bà cố bố bà tệ rút qua lạc nét cho cùi cừu hiểm bà mút nọ trăm hàng liệt châu amang sàn bà rết thôn cho cùi lần ya gia lai tuột bồ thuộc lúc nèm lấy tà lầy tùy kèng cỡ bột lèn bố bà tế bà bố hà tâm cỡ tà lầy dùm cừu hiểm trầm cỡ nèm bàn bà mên anh ní rùi bà cừu anh ông ní chữ xèng chữ cừu bà rừng lê hàng bà ta trầm cho cùi mẹ chèn mừng Việt Nam lệ trăm hàng nạp lời mừng toài amang lần ya hàng thị trà hàm hận nôn và đấy bò bớp và choi tôm cọt bột lèn anh ít metro hàng nước xì metro bắt lép nọ trăm amang tát lần già amang chăn bựa bắt đẻ trúc tụ trúc màu chăn bựa choạt lèn anh ít ruồi bọc rù anh ít nằm hiem mưa sờ lại hàng bò bớp ở tụ sáng sờ lại bèn á yè chè và cướp chăn bựa trúc hạt tôm tàu một tầm lút lẹt cả nạp lời hàng nước toay
2: Knol Nem Plan Turpan Bay Nay Sang Ra Tiểu Học Trung Học Cơ Sở Mro Tua Vĩnh Quang Khul Kum Drum Nui Rupe Rin Char Poko Pram Hang Alo Đạo Tâm Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hang Chi Hội Kum Drum Nui Rupe Rin Hong Phát Vĩnh Thạnh Poko Tran Prue Popo Nap Trem Cơ Chai Rem Ra Hang Nap Loi Jane Set Te Tana Bay Bao Qual Chữ Vĩnh Quang Char Jalai Tran Prue Popo Prue Ti Chu Rto Nap Trem Cơ Chai Rem Ra Rin Le Tana Mang Bao Rim Nap Trem Nue Tua Rto Rpo Prak Mo Po Be Trem Chue Rem Po Top Pyo Kum Ju Hatum Atue Rem Ra Tu Atai Qual Cơ Tư Chữ Le Tana mô tới lời tui cả lo từ tiền mướn mút neo thuần đầm bèo. Rồi vương này, khô lạc bộ bệnh lào tốt nạp trèm, rìm nạp trèm nè tàu rô tốt rô bò bạc mô bò bẹ, trèm chúa rốc hàng bệnh mì tôm, các tư mở cọ sang nạp loài dân hạ xét, tliết tà nạp bởi bào vĩnh khoang, hàng bộ bệnh mẹ bốc nạp trèm, rìm nạp trèm nè tàu rô tốt rô bò bạc mô bẹ trèm chúa xít cơ rô mẹ bốc chồng núi, rồi vẹ rinh tliết tà nạp hàng hạ tùm núi bùm ta bởi quả nàm tàu bào vĩnh thạnh, vĩnh quang hàng vĩnh thịnh, bộ bốt nè bộ trổ nghệ tràn bộ ta này tựa là tốt bạc lụt mẹ gây bạc. Cảm ơn em lên tựa là bàn khu nghệ bộ tổ mẹ bộ trúc mừng bọn bọn Hồ Chí Minh bộ cúp rõm hàng khu chữ thập đó chà rìa lại bộ cậu bộ bộ trèm cả tư mộ sáng rin kèm rin bởi qua nằm bao chư bọn bởi tràn bộ khu bộ xa rà tốt nạp trèm cả tư mộ sáng nọ rin kèm rin bởi bạc thôn bởi màu bởi xung bèng bởi ớ
5: thôn Bình Thành hàng thôn Đức Nghĩa rim nắp trem nuôi xa cây prác hàm màu mè tàu rùa prác ta hàng tương trem dừa xít hàng bút nuôi xa tàu cây prác ở vùng này khô át trâu có xem lèng xít ta lại keng trem dừa bù bì bưởi anh ấy ta nã về tụ lễ ta rơi sạt làm bởi anh ăn bữa tôm mồ tuệ sang rá cho đại anh ấy hướng dương thôn tà rong bao chư xe tôi sang rá anh ăn bữa tôm mọ ní ta nã về mừng thôn trập bộ lụt nem sa mọ trâu đẹp này à các bố tôi bộ cọ bằng hóa ta rơi cờ bế sa tốt cho chợ đại chùa cả ba tôm trem chùa kèng xít nuôi luôn tinh biểu tù plin bắt giáp bơi tương trem chùa cờ anh ấy tận áp về kèm sa tốt bà plo cây prác thật tươi có xem lèng khô cao kèng khoa sang rã chợ đại ram cũng như bờ thau hang khoa kít kệ bẩn lèn bắt giáp bơi tương hà tôm tại bờ hiên kèng xít biểu khô màu anh nằm ní bắc cổ phơi chín hà tre bờ phò cũng như amang rải plen bắt đáp vương tết trung thu kèm trâu ท่าเรือแก้วควาสังระคลอัดเปรยสารโตตุลิตรปันนับเตรียมปบุตรเนื้อเนียมกลายปรากสารโตเลตรปันจอจะได้เกลี้ยตื่นเนกเวเจมรุ่งบ่อยในประตู
6: ได้ตาหุ่นเบาเงียนแกเองควากองอ่านจารยาลายเปรียวเนวกระเซมแรงแกในเมนปากรากรในเงาเปรอะมึงกองอ่านตะจุบอมเควยลันแอร์บ่อยกว่าในแกอยู่จาร์บ่อยตื่มในกระเซมแรงตะเต้ยมึงปะมึงตื่มปอตุกรองเมนปากราห้างกองอ่านบนแลนเละปะเทาเปรอะเมนปากราริมในร่อมห้างตื่มตะลายดอมกุนตกเมาเยอะมึงเจียนลู่ควาคิดแกกองอ่านจาร์ปนีตะลายเขิดกระเติ้นมึงตื่มตะโพลครุบรำหงนนปะกละในเละหัตเรจะเลียนปรองเปียวดังกระเจ็บตะลอยตุยเงี่ยเพราะห่างปะเปลกตะปูลกรุบกองอันอันนี้นำใบกวนเควเปียวเปียกองอันนี้เงี่ยเพราะมุดแนวเมะจัวยื้อตุยเตรียมปะจรองได้ตาหุ่นบ่าวเงินแกงกะตึมกองในปะบดนุ่ยเงี่ยเพราะเตรียมกระเนมหัตเรจอำมังอิวเตอร์หอยปะตุตันมาร์เพราะเมียนปะกละกระเจ็บนุ่ยเงี่ยเพราะห่างกระเจ็บแฮมกิทวดหัตึมอตุจอดเพราะกองอันจาร์ปัดเล็บพร้อมห่างกระเซมแรงกระเจ็บห้างบนแลนแตงมาร์ปัดไล่ตะนับคุมอยู่กันโบตะหันแตงมาร์ดองกระเจ็บในเหงื่อเปรอะเวดองกระเจ็บประเนียงอักใบความเคลื่อนแอร
7: ์ปัดรองเหงื่อเทรสแลนเมืองกระนองเปรอะกองอันแก้กระเซมแรงคุมอยู่สไดติบตะนับเคล็กตุยมอตะปอลกรุบกองอันคุมอยู่แจมตรงห่างยับตะเลยตุยมดตำระใบตึมกระสังระปันควากองอันดับเลยกองอันจัดสลายคิดเกยกองอันตึมกองนี้บดแหลมกระแซมแหลงปักละตะเลยติบจางแกงห่างตะเลยตุยเปรามเมืองริมกระจมน้อยระเก้ามึงกระแซมแหลงซาโต้และซาเจาะเตยหัดติบตะนับเมาตะเลยแกงห่างยับตะเลยตุยเปรามระปันควากองอันดับเลยตัวหัดตึมกระเตยตุยมุดนาตำใบสังระใบฟืองตันหลับจารดักลักเล่าก็ไรปุตรแรมกองอันจารสลายประกอบเบิบปัดรถห่างประปุนับแรมกับสต๊อกเลสซาเจาะเตยยื่อเปรตตาในพระไปจิงเรตไลตุยกับเตยฮัติบตะนับตุยทำประทับใบสังระปันมากองอันดับเลยตัวประกอบจารันปัดรถแก่เมาตุยแย่ฮัตติมสลามพระนับเลยกองอันตรงอันตรงอมิคุมจูคุมจูเตยนอสังระบุปเทพระประเจ้าเมืองตะปอลกรุบกองอันมังพระคณะปวิปเรตันจารเวทแรงกุมจุอเตยหาติบตนาปจิ้งตะไลตุยเปียตึมอเตยทำตะตับประตับตรีเจนหากอยากได้
6: เบยสังระจุงหอกกสอจนกุกตวนเบยปลายกลามอนบ่าวดักเปอร์กองคิดเกกว่านี้กันซัดเอร์ซีด้วยประกบพร้อมห่างกองตื่นแย้วติงอุยยลายประกบจรันเปลือแงเอวประตดกันซัดเอร์ซีห่างอนาปลอยยันแซดดาวคอบเปลือแงผลกองมึงจรันเปลือและประจังแรงตะไลแวะบริเวณปลงปรังเชื่อห่างปมพายเจียวบุแม่ปรักกษัตริย์ตัวแม่เปล่าจอมนุ้ยอนาปล่อยบ่อยกว่านำรำหังนอนเละประกอบประตอประแปลงโรคประเท้าหัตเรียเฉลียนมึงดังเตรียดูกระดิเพนมึงกนกนาแก่ปลือกน้อยย่อยเนี่ยดาวคอบหัตเรียกระดิเพนตะเลยดาวเอวพอตุ๊ดอนาปล่อยอย่าเนี่ยเซ็ตอนาปล่อยตัวหัตุ้มตะเลยตัวดาวเงี้ยยื้อหัตเรียเฉลียนเตรียดูหัตเรียกระดิเพนระวังในกองคิดเกกว่าในกันซัดเอร์ซีตัวปะปุ๊บเรือเมียปลุกนับเตรียมริมนับเตรียมเนื้อสาไกลปรักเมาปรักตาห่างเตรียมวัดปักรูปเวโฮเบย์กว่าในห่างตึมสั่งโน កណប្លយ្នាក់សេតហទីបតណាប់ពពុព្រះប្លោះពោះរទេសទាំងវែងកាច់ដៃរែមគិររែមបតបហាងប្លោះក្លោណាប់ត្រាមរៀមណាប់ត្រាមនឿទួក្លែប្រាក់កំនុះម៉ោក៏ត្រឹសអាងបីគួរណាំ
7: បតរងស្រាប្រាក់ត្លាប់កាក់ត្លិនអ៊ីកអាដិត្រាំក្រាំតន្តចារគាល់នេះណាប់លេចយ្នាក់សេតហាងគាល់ជើបោកយលីចាន់ស្លៃប្រោបអឹកទួប្លោះត្រេរមួយយបជាតូណាក៏ទួអលុខុលតពលវេទងរមួបជាតូណាបីប្លេមូនហាងប្លែកផ្សាព្រោះកែណែយឺអត្រពភោតឡោហត្រពភោណេតឿកែគុំជ្រុកយ៉ាឌីកែបជីងតុយស្រាន់ណឿបតាត្រាំអំងណូនមកច្រាន់តឡៃគុំជ្រុកយ៉ាឌីកែបជីងខូតពលបជីងតងតឡៃទុយកៀងកាទុំអលុខូតពលទុះព្លិនកែឌីវេរងតុពៈភុនត្រាំបងហាងម៉ោបនេះហាងបបរឹកប្រឌីក្លងតុយជាកែបជីងព្រោះគុំជ្រុរពោបជេបុយយឺកណងកែ

0: mẹ dùa công nghệ lạc cà chép, mau tụ dùa mang tà lại tiếp. Bài tràn bộ, hội viên đã cầm mơ tui trò bộ bèng rụp mẹ tà lại thao kèng xít, cơ sang nọ màu, thao kran tùm trẹm nét blot blot à mang tràn mạng, về bộ kèng tà lại bộ hình bộ chèn. Mẹ dùa em nè, cổ rút nà, liêng rút bài náp, kla bộ mẹ dùa bạc tà lạc cà chép hàng mẹ dùa tràn mạng, lên trà lạc cà chép màu bộ bộ chèo. Thao kèo cổ rút khô cung cốp đã cầm mơ phường quy nhân nam, trúc nèo. Đi luôn ta lại thảo lũ ta lại thảo mưu của hội viên đặc mời bộ bữa bữa chinh ta lại thảo mẹ dùa công nghệ mang bà xe bữa nghe hàng mút chân nùm rìm rời râm hạng nôn bộ cốp chân lê hiệu bữa của nó bởi mưu mừng rìm sang nó dư phương này lê khôl hạ cung cốp đặc mời phương bộ bộ bữa lào bộ bá nạp trèm màu nuê mẹ rà tổ hụt bộ bác màu bệ hàng tùm ta trèm kèng xít hàng bình nuê bộ thị chú lại bác
1: công tuyên giáo tỉnh ủy hàng cân năng bộ các xem lăng tỉnh ủy bắt đáp nói trong hàng công ty bị chốt trèm chọa cùi hàng sĩ metro hoàng đạt công ty bị chốt trèm ấy dốc hàng công nghệ luôn ttp bị định sang máy ở bộ điện giang trời cắt hiệp và có sản bộ và bộ bệ nạp trèm cả tâm sản đồ tin kem trinh hàng sản đại trầm trá mà tài tiếp liệt nạp bởi thôn rô bảo lực bằng bởi sản bộ bà la khôl nghĩa bà bà bộ bà sẽ tốt lẹp bà nạp trèm lẹ hạp lô kỵ bà hàng cọ sang rin hàng kèm rin hàng mẹ hạp lô nạp trèm màu bà răng ta cà tung ra hàng trèm chua trăm bà tắp cà tươm ở tươi trăm trá màu ta lại tiếp lệ tạp bình nòa nạp trèm lẹ mẹ hạp lô kẹp rác bà khớp tràn khôm chú cà tươm cọ sang bà rõ lệ tạp âm ăn ta lại tiếp hàng tôm cỡ tươi trầm trá màu tương tươi tươi trầm bát áp quế biếc tươi cái trang kèng nở sáng trá
0: cơ nòng bữa nè ploy bao ăn lương preo bọc gỗ chân bữa cùm chú nè sáng rã thôn rèm trập bồ tập luôn nèm trập bồ tập luôn chú biếc lồng bọc tốt cùm chú chân đài rèm rã màu tươi tươi tân áp hàng bộ bần ni hạt tôm cỡ tươi bọc cá tươi tươi tươi luôn âm ăn rèm bát áp bơi chân bữa cương bọc gỗ bộ bưởi tuột lốt lao nạp trèm prắc pri rim nạp trèm nuê สามกระไกลปรักก็จะได้เริ่มระอันนี้ปลุกตัวมอปวังปะปลองเริ่มเคียงกลุ้งจะได้เริ่มระหรือคืนประหังจะได้เริ่มระมอตะไลฮติบกลิ่นตะนาปุดลื่นได้มังเริ่มปะต้อปะปุ๊บเรือดเหล่ากรุบไม่วิติ้งปะตึมกระบางกัดเหล่าจะได้เริ่มระมอตะไลฮติบกลิ่นตะนาบรำหักนอนเละปะปุ๊บเรือดสารโตเละปะปวดเตียงแหวงริมពោះទាំងវាំងលេនឿសំក្រាស់ក្លាយប្រាក់ក៏សារទោសលេបាក់ច្ដៃរំរះមកត្រៃទីបតណាប់មកគាត់ដំបៅព្លីនឿណាប់ត្រាំពពុព្រឺរពះក៏សារទោសត្រប៉ាន់ប្លុសក្លាយប្រាក់អនីមិតវាហង្បិងកយុទ្ធច្រានអត្រៈព្រះជាងលនអៀបរករៀនដងកាចាប់មកបតូនបើចារ្យាល័យមួងរៃរកែវមកបជីងរេទុយជេអមង្កយ៉ាដេត្រឹមកណែមប្រកាកលនចារមួងផ្លែផ្លាយមលេច្រានអត្រៈមកបជ្រុះយ្រូបជីងរេព្រះងែយុត្រៈយ្រូណផ្លើយញ្ញសេតបើទឿមបាវរុះខ្វេមួងចារហឹងកតិនតតឡៃមងរិនបើបឬបព្លិះព្រាវតឡៃទីបកលង្គែបយុណែរកោកនេះមិតវាងបិញកយុទ្ធធម្មចកទោះមើតឡៃជិរវេច្រានហត្រៈប្រង្ញកលិនអែយុណៈផ្លៃរុះគែអេបណនកយ៉ាឌីត្រឹមគ្នាមប្រកាសឡៅអតិកះមរងអកសាងរៀនមឹងបាវអេបណនចារ្យាឡៃធនត្រពោទល់ប្លោតឡៅសង្ណោយៈសៀវភៀនបើផ្លៃច័ន្ទម៉ោប្រួយយុទួយត្រិរមូនណែមឹងច្រានប្រាក់ចង្ងាក់លិនអែប្រករៀនដងកាចាប់ច្រានធនត្រពោត្រពោសាត្រពោធួបលរមែយោគិរកតិរចែមរងហាងមឹងទ្វែត្រឺរមូមឹងភ្លុងទុករៈណៃសាំងណោមកយ៉ាឌីត្រុសទុជុះត្រឺរមូហាងច្រាំបកៈណាងអាយុម៉ៅស៊ីមត្រូហទុំត្រឺរមូមឹងភ្លុងអម៉ាំងតប្លុចធនណៃរងាវកណនលេប្រះប្រេចរូបវិបងធនត្រពោទ្វែបលរមែសាំងណោយៈងាក់ទឿងម៉ៅព្រឹករូបក្រាព្រឹសាងតុកាចាប់មឹងច្រានព្រះលំសាងតុតទាំងសាងតើមកព្រះងែហាងអានេះតុដងកាចាប់ត្រុករត់នួយធនត្រពោទើប្លុះរមែសាងណោយៈសិវភានទុយម៉ងតុបថាវតតឡេះមឹងរៀនហាងក្លាក់ប្រឹករិនកតើនម៉ាងតឡេះទីបយៈសិវភានប្លៃចានបោអៀបណនចារ្យាឡៃបះហៀបតតឹប្រញ្ជាព្រះថាវ
2: បើនេះเฮ้มก็แล้วเฮ้มก็นี่วะ
3: นี่ยะนึก
2: อันนี้ยะนึกนี่พาไปเมื่อม่อนี่แม่

0: งะแงะกุชากพาไปไม่มอเมื่อหลับตาก็บินีมินเติมบ่เติมนี้ก็บ่
1: เอปนอนเลเบารุกเวมึงจะไลเมาปิ๊กก็ตัวปอนเนมรตกจมนุ้ยอมังนอนนับเลยยอยเนอเซตเมากับปลาปิ๊กก็สปันปลอตรปันจันโตปปลิมรวมนุ้ยทนตัวปอตัวปลอตแม่หางลูประแงะเบาเมาปะระตัวปิ๊กก็ตะจุปลอตแม่อะก็สังรินปรุยคละมรัวก็สังรินต้นตัวปิ๊กกับแม่กระเด็ดแม่ปลอเนมจันโตกระเกลกับเตรียเปรียปรุยไปเจ้าอมังนอนตัวปลอกตรวจหมดเนี่ยตุยเมาปริยูปริกัสปลอกปวดสังรับเพื่อกระตุ้นปลอกตัวปวดสังเมาปากราเปลวห่างปากราเกล่เมืองจันทร์ประแตรเลื่อนล่มลุยสังตัวตะแตงสังเต้ยรำหังนนปริยูปลอกเนียมไม่เจริญปะโตตะเลยเน็ตมิงเปียวพนปวกเวลปะจรองปะโตทั้งเงี้ยปะจิงห่างปะจอยรำปะเท่าเปลือยเปลือยแงกำนุ้ยหนับลอยนั่งไอ้บุ๊กจันทร์เตรียเปลือยแงเลื่อนเอ๋เมาห่างแกลกบะบรึกยูหนับลอยเบารุกเวียปนนเมาซาตะไลที่ปะดองกระเจาะพลอปะเท่าก็เปลือยจะแงปะรอรินมังทนในมิดเหมือนห่วยจุติดกระนองเปลือยหนับลอยเบาเอปนนจาริจลายเปลือยเท่าAmang thôn trập bầu tập luôn em bảo nghĩa bởi chinh trẻ bởi bà rõ thêm. Rập mẹ bảo bố sang rin cân nạt hàng rập bếc cờ tử chú cơ trịp lô trập bàn chân tố. Kèng nghĩa tôi bảo màu bầm phà thơm cà đồng anh ấy nghĩa bởi tốc cường rìm sang nó. Lên bà cá mừng bà bà rin kèng cờ màu kịp kè bởi đá. Mùng rời bà nắp bảo nghĩa thường bởi tôi bố trịp mùa thường cờ bố bố sang râm hàng nonจะลุกครอมตื้มจันทร์เปรี้ยจะแงะเลื่อนเอแกงปะกรองกระเจ็บมรุ่งปะกะเปรือยไปเชลใบเปรี้ยเปรือยรูกระเนมปุบิบังเปรี้ยเปรือยรูนุ่ยหนาปลอยปะปลิไปย่อยผลปลาเยอะเตะเยอะห่างอายุเตะห่างเลื่อนตนะปลายปลาอัดเมาเบาเอปนอนเถียงโยมเมาบกครุบห่างสั่งน้อเอ๋ยเรียกเลียนเฮียอัดตุ้บอยปลายจันเมาปริจูตะไลเม็ดไปย่อยปลาเกล็ดเข็มรถเมียสาวมาพนกระเพรไปเชื้อแต่ระปนอมังนอนเละเงี้ยไปย่อยปลาเกล็ดเอ้ยเมานุ่ยอปานเปลือกเงี้ยแกเงี้ยมาห่างคนนุ่ยเงี้ยมาน่ะปล่อยเบาเอปนอนยุ่ยเยี่ยมแนวตรงปะมาปะโตเปลือยเน็ดปลาจรอยกระโปดรเนกมิงผลปลาเงี้ยวเตืองเอ่ยเละเมาปลายปลายยูเปลือยกล้าเปลือยแนวแรมตึมในแรมเตืองแกงกับรึเท่ากระเจ็บตะลอยเน็ดเละนอนแกมตัวทนรเนกมิงหามาพนกระเพรกระยาดิเฮมจังรบแมงแปลกเละอาซาร์เฮมห่างตุยเมาเยอะกระเนียมตามประกาศลู่เล่าปะโมห่างเหล่าตีมิดเรียเลียนเฮียใบปลายจานใบปนนจารยาลายเปลือยเท่านุ่ยอปานเปลือยเบาเรียปะโตเปลือยกระกอมเน็ตปลาจรอยกระปุดแอร์มู่เปลือยกระห้างเก่าตุยเมาแนวแรมเทมเถิงแกงกะเละมากระเพมึงสังโนบราปุยรุงปะเท่าเปลือยกระเปลือยปะคุมร่อมมึงโคลแกเปลือยแงะหามานุ่ยนับเลยห้างหัตุ้มปอมนุ่ยโคลมิดเลจิตรงจุติโคลเกะเงียบประมาณนุ่ยนับเลยบ่าวเอปนนจารยาลายปริเทาทนในบิงมวยปะโดนเตรียเปลยยูกระปุดจรอยเอเจียวโปรยปัจจัยลัดบ่มองแม่ปรักเปลือกพนปุกเวลจารเละเปลวตุ้ปลินรเบียกสามกระตีปรักเกงกะเงียบประเตรียกระเพาะเกะรำนอนปักขึ้นตึมในปะโตแรมตะเลยเท้าปะโตใบตึมตะเลยแกงปอมนุ้ยโคลมุดแรมฮะเมาย่ามึงตึมเตรียรูมึงจันเปรอะจะแงะเลินแอร์พระดินดังกระเจ็บบ่อยบ่าวเอปนอนเมาห่างเกล็กจิงเร่ได้ตุ้ยตะไลตีเปลือกนุ่ยหนับเลยบ่อยในในในอัดเละปรันช่วยรู้เปลือกหนับเลยจะเนี่ยเซตมั่งบ่เปลือกดังกระเจ็บตะไลตีมึงนอนไปจะรู้รู้กระเจ็บกล้าเปลือกตาหันเว็บแกงแนวอักรูกเว
2: อันนี้มีแบบอีกจุดเลนยาตัวตะไลไปแฮบยมแย่งนนและริมเกอมนุษย์เวียดนามตุยโตบอกตุยตึมเกอมนุษย์ผาแด ហាងប្រដូចតាហានឡៅទីមុតតាមប្រឡាប៉ាំងអនុលេហាទឹមធនប្លែនបោះអើយកធនជាដៃពោះវេប្រកាំងកែមអាក់កយនាហាងទឹមកំនុយដូចមួយប្លែប្លាត្រុសបើគាត់លន់ប្រោកែបជីងអនុលេតឡៃប៉មែននៅរកតឡៃក្លេតណាប់ពោះបកបជីងសាតឡៃទីបក្លាញ់ញ៉ាំឡោហាងទឹមដាប់ឡៃត្រៃណៃលឿនអៀមកបុកអាម៉ាំងស៊ីតតឡៃប៉ប្លេសមើងរឹមកប្លែប្លារឹមកបតលានម៉ែមឹងតឡៃតរក្លេអាម៉ាំងតត្រានប៉ប្លេសត្រុសកតឡៃទីប្រោបប្លេប្លាតឡៃខាប់កលឹនអៀហាងក្លឹកពីមកតុចយហាងទឹមកប្រក់កែបុមោះកេតសមើដងកជាបតតុយមកបដងហាបព្រះណៃរកនមានព្រះបិជូតធម្មស្កៈតប៉មឹងតឡៃជិតពេលឿនអៀអាម៉ាំងរឹមកតឡៃប៉ប្លេសមើប្លេប្លាអានិមិត្តវិជុតហាងអើយដនខាក់ឡាញ់តាហានហដាប់បៃថនភូកិនបោះផូតូហតរក្លេទឹមធនប្លែនតពៈបើកកឋានបូថៅវត្តអោបាក់តកែងហាងប្រងជីងបៃចារថៃបិញហដាប់អនុធនសារពលតបន្តោជុះប្របាតតែមស្ដាយដនខាក់ឡាញ់នៅកឋានតទើកាទឹមកធនប្លែនតាមបតាបកិច្ចប្រជាងអើយធំហាងគ្រប់កយុទ្ធក្រិតមតានៅកោកលតនងមុតណតាមហក្របប្លេះអាម៉ងតាលប្លេះយ៉ាណាន់ហូជីមិញរវេប្រគ្រូហតឹមធូនផ្លាត់នុនហតនុកជាដៃម៉េតក្លេក៏ទៅត្រាន់ប្លេះតឡៃទុកដោហាងកាចាំងកាំងកែហើយលឹនអ៊ែរកែមអាក់ប៉តេតរាំបជីងម៉ោភូនប្រានពះកាំងទៅមនុស្សតាននៅរកោតលេះត្នាប់ហើយចិត្តហុយហាងរកែមអាក់រេណៃប្លេះក្លេះហាងទឹមក៏តឡៃក្លេះក្លែនអ៊ែមតាពតក៏ត្រះកតាក់មឹងហតឹមក៏រនុកដោះឡោអើយដានខាក់ឡាញ់ព្រះថោ
3: បន្ទិនកម្មវិធី
2: របស់កៅអ៊ូអង្គត្រឹសបែកេះហតឹមកាត់ថយផ្លានធុនរពួយប្រគ្រូអណៃលេសាបមកតឹមកាត់តឡៃអង្គត្រឹសបើកយោរែអមងដូនមកកៅបិងមឿតលេះក្រពប្លែប៊ូជឹកកណងកាកេតអស់មកអភិបែងលេងកយួកហើយតើតើណាប់អណាអត់ទេបិងតាយោកលិនយ៉ាកែមអាក់យោកកយមអាក់មើដាប់លើបកបជីងក្លិតយ៉ាវៀតណាមតានៅក្រុមហងទឹមក្លិនយ៉ាម៉ាតជារជីងណៃរ៉ៃលេមកបុកតឡៃអង្គត្រឹសបងពោហើយចានលេកោតុបផាងលេយ៉ាប់ពោអណាវៀតណាមតាទេហតនុកអៃឡាញ់បកបចរានងាក់បជីងចានផោបកែរកែមអាក់ហងទឹមក៏ធនព្រះក្រុមព្រះជីងលេរ៉ៃអណៃព្រះបច្ចៈហាងក្លានយ៉ាទុយតោចយហាងធនប្លានបកបច្ចិងប្លែប្លាធនទួរពោលេះប៉ាអើយហាកុងសិនមឹងចារថាញ់ហ្វានៅបើសឡៃហាងរពះលេះបោអ៊ីឡោងាក់បច្ចិងម្ពលងសាតឡៃប៉ប្លេះប្រោហើយម្ពលងងាក់បច្ចិងលេះទឹមកតឡៃកបាធ្លះត្នាប់សមើហាងតឡាគីរតិនពពិសបោបែណាប់លៃលីមកតឡៃគុំយុរតាមតញ្ញាបើខលតពលតឡៃទីបរឹកប៉ប្លេះតយមឹងទឹមកត្រៃកសែមរឹមកអសារប្រេមកបងខ្វាហាទឹមកសាងនៅកែបជីងត្រឹមក្រាមប្រោហាងពីមកកោសាងអើយបុះបកកបជីងទេតែពពិសបងថប់គ្រូប៉ខ្រេះប្រកែបជីងរឹមកបជានរឹមកត្រៃទុជួកែប្រែបុជកណងកបែកលេហើយម៉ែមើទុមកបកជាបប៉ឡាប់ណោះត្រាំប្លែប្លាតតែអើយហាកុងសិនបៃថនហួបិញបោអ៊ីឡោតែពេលលេត្រាំមើប្លែត្រុសកថាណៃបុះត្រៃជាប្រទេសណារ៉ាំត្រាំកណាំប្លងត្រុសបណៃលេម៉ោចរ៉ានរឹមកកសាក់ប្រទេសយោវ៉ាវ៉ាត្រុសកថាណៃទុយសីប្រទេសលេត្រាំតេត្រាំកណាំទុយលេពីកយ៉ាដីត្រាំកណាំជីងលេត្រាណៃតឡៃកៀងកហរាំតចាស់លូអាយ៉ងតើយទឹមកំនុយសាមនិចពុវិបងហរាំតចាស់ដោត្រេលេប្លែបៀលូលេអមរពឹងច្រានប្រកបជាងប្លែប្លាលិនអ៊ែត្រៃណៃហតឹមកតឡៃផាត់រែកែប្លែប្លាយឿណែបូទុយប៉កានអូហតឹមកណាំនុយហ្រំសាពូសាងយ៉ាណានវៀតណាមបៃប្លែអ៊ែនឿងបោបិនហូប៉តុណែមប្លុះទឿអកសាងអមងដុនពៀតលែណាក់ប្លៃជ្រៃក្លាក់ក្រំជីតុយតងតឡៃតែពេលប្លេះកែតឡៃទុយគាត់បុតលានហតឹមពូសាងប្រងហៀមលោហាងតឡៃទីបត្រឹមក្នាមរឹកព្រីតយរនោះក៏សាងទួយប៉ត្រង់ព្រីតយរកោទឹមតូនកែឡនទឹមក៏តឡៃប៉ប្លេះនូនតឡៃហគុំគោផាំងថោតលោប៉ត្លឹងដីណោះត្រាំមើដាប់លើម៉ាំងព្រះក៏បញ្ជីងប្លែប្លាអណាប់លេចយឿនអាសេតបៃអណៃតលេដណោលុះក៏ចាប់តឡៃបតោមើងពេហោលេអណាប់លេយឿនប៊ូទេថោមើងប៊ូទេម៉ាន់ជ្រៃប៊ូទេអេដេសេដាំងប៊ូទេប៉ណារហ hàng tâm dựa nẹ xếp bà gòn, linh cả lẽ ảnh tờ cho Việt Nam, linh cả lẽ dọng tươi xa bàn. Bình ta, dê tiếp mò rầm, ta nắp mà ác mò rầm, trời, hà bà cùm dù đồ rè, ta lẹp tốt nôn rực cơ mừng hà rời bàn. Át tụ nâng, ta lây chùm chè hàng nạp lời, ám ạng lời trìm cả rời, át lét, khám kỳ ạc đi kẻ bà chiên, vui bà kẹt nèm ác, bà gọ bà chiên ta lại tiếp bà rạc cười. Rất nét ạ kế ảnh ích tiếp tè, khám bà gọ bà chiên bột lèn, hà rời chè bà bà lý. Tha bà lời, hà bà rí, mừng bà lời ạ nguyên bao biên hồ bà rửa thao. Hàng thà chiên lé, mô nít bà tùm ta lại bà rửa bà châu mừng tha bà lời, cao ảm ra bà lép nà trom hàng chính quyền bột lèn, khám chè bà bà lèn bà nạp lời, lòng đá kè ta lại lại nhằm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm tùm lên ia tui bà gọp chinh mừng tươm bà rạp rong bền mừng rùi bà gồ. Hàng tui bà gà chép rìm trời mừng xít, hà tươm tà lập lý kla gà chép mừng bè bà. Hàng ảm ăn rìm gà tà lại tiếp bà này. Tà lại khắp kèng lợt ia át lét tọ choài, hèn rì át, hà đoàn gà chép hàng bè bè tà lại ăn gà trứ. Kèng gà xa Việt Nam rì kèm ác, hà cùm gốp kì ạt đi. Chị tui tân hà tươm gà chẳng bào, ảm ăn rùi thôn, nâu trúc bà rì tự nát. Mong đồng hiệp tại lại chơi mừng gặp hình hàng đồng hiệp tại rút sẽ lại cao bây giờ bên này bên này biệt biệt bị chút hạt tơ sạc từ bỏ mỡ buồn phục lễ âm mặc mong đồng hiệp hạt tơ tơi.
4: Nâu rượu rượu ra tổ bố nợ bật nà ra đừng báo bằng rượu bà ta rút giờ lại.
5: Nâu rượu ra tổ bố nợ bật nà ra đừng báo bằng rượu bà ta rút giờ lại.
6: Cú con play bang đẹp bồ, cái nào con play bang đẹp bồ, hãy mừng nhận ra tập bốn nửa phần nào đừng báo bang review bờ ta rụp trở lại. Ở con play bang đẹp bồ, tế đặc bà ta tròn ư ang liên bố lâm trìm bằng ngày Việt Nam, tế đặc ư sĩ trìm bờ tròn, tròn cơ long ư ang nuôi mực tăng. Trìm mà bây giờ là rút cách mạng, hãy ta trìm bờ tròn kẻ block, mà uy bố tự trị lâm trìm rõ tròn nào với trìm làm trưởng lưng. Trìm bà lệp là, ta bây trìm nà lâm trìm nửa ở đi, ra nà rây phị tấn nọ đừng con play. Lâm rơi chiêu ra tập bộ nạt râu nhuân áp bình bất rú ăn còn bà lê bằng lệ bồn mừng bài, tế đạc lâm trìm tập lý bà lê bà la. Bà tơm hà lo ao, tà đoàn bơm chàng lâm chà ra bằng bài, tà đoàn chàng tế đạc tà gùm còn bà lê tà riêng ả rà xà lạm ạ bà nôn ạ tà quỳnh tế, đang ai kà ra áp bơi còn bà lê bằng lệ bồn chục bà lê bồn mừng.
7: Nạt râu khai sinh đồng chí Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư tỉnh ủy cơ đà ủy ban nhân dân Char, lôi trúc tâm mạng tờ rỗ khuôn rúp, tờ bọc bơm kiểu tờ đồng bơm giang trả công, xuyên quay cơ tình vào ngày rằm hiòng dọa tệ đác, bởi đệ tờ riêng, gọi cùng Xuân Sơn, xã Kim Sơn.
8: Bất an ninh hình dân ninh đọc sở tờ rìm bằng ngày nơi mường cả tàng, rằm hiòng dọa tệ đác, tờ riêng gọi cùng Xuân Sơn, xã Kim Sơn, cơ đà ủy ban nhân dân Char Phạm Anh Tuấn. Lời xóa nhạc đọc sở tờ, tôi bố chức ngâm đoàn ngành bản nề tồn tế, họ tôi bằng tần trọng rằm hiệu đứng trìm bằng ngày nơi mường cả tàng. Sư đoàn, ba sao vàng, họ tôi quân dân chính, bởi đại tần riêng lập măng tập lạc vàng, đứng rong Âu, râu dịch sở năm. Sở năm bà bộ, bà dịch bà, đảng bộ chính quyền, bằng con bà lê ở Pung, Hoài Ân, Chà Rà, Bình Định Sò. Lời đề trả ở Công, sư rực quốc đề, râu dịch cực tình bằng ngày rằm hiệu. Đáng bằng tế đác lôi đi tự dung lê ba riêng bằng ngày nơi mừng cả tàng rằm hiòng dọa tế đác tư riêng trời cùng Xuân Sơn vì bà tớ bật bà sát bằng ngày rằm hiòng dọa tế đác thị trấn Tăng Bạch Hố ấp Bung Hoài Ân đang ấy nó xa Hoài Ân Chà Gia Lai mà khăn thoại ấy bà tên gà rời tàu bố ẩn ní bơm chàng đầy bơm tư quát hòa tòi gà số bằng ngày lôi rằm hiòng bà đợi tư riêng trời cùng Xuân Sơn đặt bà rịch râu kê dịch ba sân năm mình bầu xin hình râu dịch râu. Lệ đề cơ tiên bằng ngày rằm hiong ư tà mạ đề chạ bố. Bơm kia tự trọng bơm chàng, tâm hình nà rạc gầm măng tự tùn bàn, lâm bơm kia chạ à công, xìr khôj bằng cái chất ảnh năn bằng ngày rằm hiong dọa tế đác. Chà Gia Lai, bơ gờ ảnh rin, tự dùng bà nhiên làng cái chất, cha com sir coi cái tiền vào ngày rằm hiong quay đi bật đại tên riêng đòi cùng xuân sơn sa kim sơn kiện nó đừng nara bà diệt sinh khi bớt năm barbo bà diệt châu trước thằng ấy để bà gờ cả tạ đừng đại tá nguyễn xuân sơn phó chính ủy anh đi về làng bộ đội char khu rút bơm kia tận rong bơm trang khu chính sách phòng chính trị bằng khu ca 52 lâm anh đi về làng bộ đội char họ đòi bằng bà gờ cả sa kim sơn anh đi trang bộ đội sa kim sơn lôi đệ ở riêng cha com cái chân rồi tàu bố và nhiên làng bán đồ là bà ả ư an nở rồi tàu bố bằng ngày bố cơ mắt trẻ cơ tiền cái chất anh đi đàn lệ cơ tiền bằng ngày rằm hiong và nhiên làng tờ riêng bằng cơ mạch tức lép hà đòi cơ trạng ủy ban nhân dân cha phạm anh tuấn lôi đề trúc tờ anh đi khu lục rút tàu bọc bướng chợ trong bờm trang tàu rộ nhóm ó ả riêng làng dạy tàn nạp táp về vè lâm cập lạc và nhiên làng cha com sir quay cơ tiền bằng ngày rằm hiong do tệ đắc hay lên bằng trường ngầm đòn bơm trang bệ tòm bố cơ tiền bằng ngày rằm hiong do tệ đắc a thầy bằng cơ tự dùng bình chinh bình nhiên lang bơm lao bạ ara kia lẹp cái chất sir quay hâm hết miệng ở com cơ tiền bằng ngày rằm hiong hay lên bơm kia lẹp cái chất tận đòn bơm trang tôm lao bạ ara bán đồ chi ở com kia cái chất cơ đạo ủy ban nhân dân cha phạm anh tuấn bình nhiên lang cái chất tận đòn bơm trang họ đòi cái chấp đừng anh đi trang thường trực khu bằng cơ rim anh đi về lang anh đi trang cấp ủy chính quyền tờ riêng bằng anh đi bơm trang đầy bơm lầm cặp lá bờ gờ bơm chớ a thầy riêng khu a trên a tóc cây chuông lầm bờ dàn a nỗ vợ bơm kẻ đang tờ đòn bơm giang chà rờ bờ giao tờ đòn tờ tuân pran bơm chớ chà a com sư rô cốt bằng cái chất a năn cơ tình bằng ngày rằm hiong nó tờ đòn bơm giang kịt căl bọc sơ tờ ra riêng bằng ngày nơi mừng cờ tang lôi rằm hiong doa tờ đòn bơm giang đừng bla vang lại rời ngay a rích a rung vợ cờ bơn để chờ nở a rích sợ đừng hiốc
7: cơ mang nà ra râu kê xin bật ảnh hộp ở com cha già lai tập bố râu vâng tờ rong tâm mang ngồi làng văn hóa dọc tập mất bằng làng xã luyện để tập bạ bởi bà tơm cơ mang nà ra râu kê xin bật ảnh hộp ở com cha già lai tập bố râu đá râu vâng tâm mang ngồi làng văn hóa dọc tập mất bằng làng xã luyện để tập bạ bởi bà tơm lùng nào mình làm tìm tận trong bờm trang bờm giữa sân nằm tầm mang ngồi làng tề đắc gia lai sân nằm bờ bồ bản chỉ châu do anh đi tâm về làng văn hóa thể thao bằng du lịch hà toi bằng ủy ban nhân dân cha gia lai bằng tìm anh đi bờm trang đầy bờm burger trước bờm trang đầy burger bản tuyển giáo tỉnh ủy nguyễn thị phong vũ phó cơ trạ hội đồng nhân dân cha huỳnh thứ vân
8: tập bộ rơ vâng tầm mạng ngồi làng, văn hóa, dọc tầm mất bằng làng xã, đừng nà ra đầm trụ nà ra ngàm kê xin, đầy vàng bơm kia, đừng dịch râu trà ra cập hộ, Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Huế, Cần Thơ, bằng cập hộ Hồ Chí Minh. Điểm tờ riêng, chấp bá điểm tờ trọng kiệt cao gà văn hóa tầm mạng râm, anh ấy lần rõ, tờ trọng, tầm mạm lưng bằng rìm tầm mạm tầm mạng ngồi lăng. Đừng nói mạng bơm rừng vừng hò bòng để lơ tờ tròn, lơ văn hóa, rồi tập bố cái dạ văn hóa, tầm mạng ngồi lăng kịt cal, lâm tờ riêng, bật rừng vừng dân nùm, tập bố tầm mạm ôi đề bố lơ tờ tròn, thoai cơ Việt Nam, tờ tròn hò bòng tầm mạm drum, Việt Nam, rìm bà lì, chợt hiếu, anh đi trú lưng lọ ở vùng Plinh Tế, Quy Nhơn, đô thị tầm mạng ngồi lăng rừng có ASEAN, xe năm bà bộ bà chiến trâu, tờ tròn xò sớ, dầu lúc họ toi ở vùng Plinh Tế, tờ trong bờ gờ tờ bố rừng vừng tờ mạng ngồi làng văn hóa, dọc tờ mật bằng làng xã, lờ tờ nọ anh đi tờ mạng ngồi, sân năm tờ mạng ngồi làng tề đác, Gia Lai, bà bộ bà dịt râu, cung tròn vạ tờ riêng rồi tờ bố, ngân bà nề rồi tờ bố, rìm cả dạ văn hóa, anh đi ư an, anh đi lần rõ, tờ mạng bì long bằng tờ mạng ngồi làng kiệt cal, lầm Việt Nam, bà mà dân nung, bằng trúc bà lì bà la, tờ mòi lầm tề đác, bằng ở vùng Plinh Tế, đứng đó mà anh riêng học bằng tờ về tầng quát họ thôi, anh ấy mà rò bằng bờ ngài vàng bờm chàng chấp lầm tệ đác, tờ rong rồi tờ bố, quê đi tờ rong tờ mang ngồi lăng, rìm anh ấy ư an, anh ấy lần rõ bởi đệ Gia Lai, bằng học bằng cho xoàng, Gia Lai lần rõ rìm màu, tờ góp cho ba, rìm bình nhiên lăng, lơ tờ rong, anh con bờ lì bằng tờ môi. Nát râu kê xin bật trường tiểu học bằng trung học cơ sở số 3 Vĩnh Quang, khul tổ gum bằng ngày dị dần đờ nú cha đã tông quát hà toi bằng khul lùi cao đài nam hà cung tới ninh bằng chi hội vang tổ gum bằng ngày dị dần đờ nú hồng phát vĩnh thạnh lợi đề bà gờ tà trọng bơm chàng tổng gùm, cơ tung tâm mam ăn học sinh bằng bằng ngài quan cung tàn nạp táp bật ở xa rời côn, Vĩnh Quang, Chà Gia Lai. Tà trọng chàng lợi đề tổng gùm, bơ rình cơ tung tâm mam ăn học sinh tổng nút tàn nạp táp lầm xa. Mình cơ tung tâm mam cả chạ đầy bát rình hà bầu lạc trên, để mình sổ tâm mam học bà râm, vang tổng gùm để ó, học sinh bật ở quê, bật xa. Rời côn tàn nạp táp để tà trọng lần lo, bật ở mất lầm xa năm bà râm nào. Bà lập bật âu, khu lô cung lôi đầy tờ gùm bên hình cả đùng tờ màm drum. Mình cả đùng tờ màm cả chạy đầy bên hình hạ bầu làng trên tờ màm thoải lễ phê mì tôm ăn chim ủnh nằm vào ngài còn cùng tờ nút tờ nạp táp bởi đại xa Vĩnh Quang. Bác bà chào đam dịch cả đùng tờ màm. Mình cả đùng tờ màm cùng cả chạy bên hình hạ bầu làng trên mình sổ tờ màm ghiệt cà ăn đam dịch bởi ngài dị dân tờ nút tờ nạp táp bởi ngài mặt to bởi đại bên xa Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang bằng Vĩnh Thịnh. Do ở cõm địa đàng trên bờm chợ tận đồng bờm trang mang mạo âu đầy ba rình quan dịch đầm triệu lạc trên nát râu cây xin khu công tác bờm trang mềm mẩn nát trụ đằng cấp hộ Hồ Chí Minh hát toi bằng khu chợ thập đò Chà Gia Lai bằng cờ bạch chào tầm mam ăn trim bằng ngày tận nút dự tận nút bờ đại xa chưa prong bờ tận đồng bờm trang khu lợi đầy bạch chào minh hình cờ tung tầm mam ăn trim uyên nam tận nút dự tận nút bờ đại quan thôn bản lầy thời cờ play sung pen play ó thôn Bình Thành, bằng thôn Đức Nghĩa, rim cơ tung tầm màm cả chạ Minh Triệu làng trên, thoại cơ đâm rình làng trên mắt, bằng rim tầm màm kịt cờ dỗ còm cả chạ Minh Hình Triệu làng trên. Bà lập bật ầu, khu lục cung lội đầy trúc và nhiên làng tàu bạ, mê vã tầm màm bà nhỏ ăn, nằm gõ bài xà cả tạ bật ở ni hình trang sổ bar, trường mầm non, hướng dương, thôn Tàu Rong, xa chư xê, kia đừng nằm trường, phân hiệu lội đầy rồi tàu bố bật nằm gõ bài xa, đừng xa nằm bà rô dịch râu, xa mạ trúc rê âu, tà mạ đề gơ bờ gơ rơ, quê xa cà tạ, đề lòi, minh hình hỏi gió, gió ức gà tôm rìm gà tàm mạm ghiệt gà, dân tự tình làng, vợ tự dung bơm trang bằng hám yết miền tàm mạm, ăn bơm nàm gõ, tàng minh hình quan dịch triệu làng trên, đường rộng bình nhiên làng, khôn lời đề, a thầy gà bờ gơ rơ nàm trường, bà mạ tàu gùm, ăn gà bờ gơ rơ tà rinh, hám yết miền rìm tàn tròn bơm trang ghiệt gà, vợ tự dung bơm trang vàng tàu gùm, lâm bà dàn ả nô. Bà lập bà rẻ tết cầm măng ràng khay ả nô, krap bà gà rà nàm trường, khu lô cung lôi bà giao, minh hình xin cơ tung tàm mam, dỗ ở cầm cà chạ, trâu triệu làng trên, ăn minh hình xin hỏi gió, tà bọc về làng, rong bật ảnh hình trang.
9: Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó bà gà rà con àng Chà Gia Lai, nào nàm bà nhìn làng tà bát, trong bòm chàng nì chàng lâm con àng bờ xá ra xà làm bật riêng, cà bà mật lêu chà rà, bà rìm ảnh bà nhìn làng đừng rong mừng rìm nì chàng bằng con àng, tà riêng rồi tự bố trong chàng xìm tà nọ ảnh ní, hà đòi rìm tà lắc để bố dọa mì lờ. Cà bà gà rà con àng chà rà bà nì, ảnh rìm đừng rìm khu lùm bòm chàng, đừng nọ khai chất nâu trong lòng tì tin, và sẽ đừng trong chàng, ôi ảnh rì, băng tập là ăn khu lùm con àng tà riêng bật ảnh ní ra xà làm. Vợ bà tà nọ ảnh ní lâm dọa yong bleb khan nao tlech đại ta Huỳnh Bảo Nguyên a thay rip ani chang a kom pa ngai ta mam te gech to o se dung pom chang tang kwang pom dang ta no a ni se dung pom chang pang leng ki thuat rim chang chang kong a cha ra ha ta tring tom lang sa rim ta nap tap tu kum kang bo chin si ro se dung ani pom chang ve se dung bot tring a tra salam
6: pom kiet trong klang dung ani teum phi lang kong ang ka pa nyin lang tu kum ha yo ta nap tap ta bok dai khul kong ang vang tu kum trong phi tum tu dong lum hak pharam bot chim trường văn hóa kong ang con play kong ang Chà Gia Lai loy pa ger kong ang rim ani pom tang tring pa nyin lang ke chet chet ner ari me va pang ta dong yop samut dung rim pa ngai dung pa nyin lang min hreng min ha yo ta nap tap me va tum ta dong loy di yop tu mut lum trường văn hóa kong ang con play bar rim o lui đi mật nam param bật trường mật nam phường Tân Lập Chà Rà Đắk Lắk adol nam mật param công an Chà Gia Lai lui poker tập bộ mặt bộ lụp bộ lùm bằng apa tamam tram an mi hình mình học sinh đi mật bằng mạo ao tập đông phang tập gum tìm hạ gió tập nạp tạp lui đi param bật trường văn hóa công an quan lệ bar tập gọp phường kia đi chân này tìm tập trong con trong con ăn xa, con vàng tự gùm, mẹ vàng tự gùm ở thủ tự trường, tự bố tự trong trang đừng khuôn cổng ăn, lâm bơm trang trên nước ở đây xã hội, vì lăng tự gùm hợp dọc tự nạp táp, tự gùm tìm ở học sinh và tập bằng ả tóc.
9: Bất đi trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, Plei Clamon, Sa Đắc Phơ, บทลิตริงกันสัตดักสิบาร์ฮัตไอปังบันเต็นชาวใจสลายเพื่อตรองเปิมจังกระเวนกันสัตดักสิปังปังไอก่อนโกงขอบลุยเปิมจังเติมลมตรองจังเนาะคำรถบุญจังเงินปรานปังอันปะกางเอ่ยอกจีนอันไม่แรงดำจิตปังไอบทริงดักนอกเพื่อรถบุญตรองกลองดังดังจินสัตเนรประกับลำเตะดักงาตรองจังก่อนโกงขอบลุยเนรประกับขอบลุยกระเวนปังไอก่อนโกงปังไอเกี่ยริมขอบลุยเปิมลึงเกี่ยตรองกลองจินสัตเนรประกับปลับบดเอาบทลิตริงกันสัตดักสิบาร์ปะยาวอาปะดำจิตกระตุงตะมำเริ่มตะมำขยะอาเมงจุลาเกนได้เกนมัดปังตะมำฮะทอยจะพินบอโฮอันเตรียมอุณหภูมิการก่อนโกงตนาบตัดปะยาวมีจิตตองเกรต่างฟังอันฮอกซิงอดินเริ่มฮอกพรำปังจิตเป็นกระตุงตะมำเริ่มกระตุงตะมำขยะบาดจุลาเกนอันพงาเดงเงินบดเริง
6: ปุ่มเกี่ยวกับดังจังแต่ดักอัตกุญติสหุตริงปงไงก่อนโกงปังไกรโกงสายยาลีจารยาไลนาปยาวบาริตะระมอยองอันบารคุลก่อนปลีรองระมอยองบดปลีมุมปังปลีเก็บมิงตะดองจางเอาลมตะดองจางปิงตะดองจางบารกาตะกุมอตักเปิมจางเขียกยะลมนอดีตะดองตะกุมเปิมจางคุลตะปุลตะกุมวะดีมคุลก่อนปลีอตักรองเสียมตะดองยอยกปนันซาลุยดีปังเน็ตเน็ตอตักยอยกเปิมจางตะดองตะกุมระมอยองอุกซิตะกอบพามิทีมตะดองจางอันก่อนปลีมะอุยลังตรุตยุงตนาอันนี้จะเนิดอันนี้ตรอบเล็บปังตะดองตะปะบดริงดังนาเน็ตเน็ตอตักถูยกตะปรีจะเนิดอันนี้ปังตะกอบเพิ่มเกี่ยวกันนาตะยุงตนุสดึงตะตริงปังไงก่อนกุงบดสายาลี
9: คุณไม่ออกเพิงกุยเงินนำนาปเกอร์ตริจโนอันนี้อุยนำไม่ออกปังตะตรองโซว่าเม็ดปัดลูโซอันหุยฟินไม่ออกปังรีปังไงเลี้ยงอุยนำตะกอบอตักเกอเพิ่มเกี่ยวกองเงิสดึงได้จีนีเลี้ยงจีนอารีบัดตรองจางหุยฟินไม่ออกเดบทอดำตรองโซคิดการอันอุยนำไทเกอร์บัดริมตรองฮาเลนเตอตรองมากเวลังตรองกะติยอกตรองจางเตะดักปะตากะตะปะเตลอึกยอกเกียนมัดสดึงปังยอกมากสาหุยสดึงดิจงบดอนเพิ่มจางดึงตนอันนี้เพิ่มจางคุณไม่ออกเพิงวิญญาณนำลังตรูอตอกปัดลูโซอันหุยฟินไม่อ้อเน็ตเน็ตยงจัดเจเพิ่มเกี่ยวกองเงยลำลังแซ่ตรองจังปังอุยอริเรียมนาระดงนอตะกอบลังแซ่ตรองตุริโซดึงซิมอุยนำปลับบัดเอาคนไม่ออกกระจองปะยาวเปิงญี่ปุ่นกระตุงตะมามอันริมอุ่นนำหุยฟินไม่ออกตะนาบตามริมกระตุงตะมามกระจะดำเรงระบบลาจินถ้าเคเพปังริมตะมามเกิดกันอยู่อกอมกระจะจิตเปิดจิ๋วลาจิน
6: บานตุนยาติงอีปังอีบานปัญญ์ลังติงอีตะกวัดฮัดได้กองตีอกรรมเตียนเพิ่มอันนี้ตะมังงวยหลังปังมาตรามาจันหวังดัดกองตีอกรรมเตียนเพิ่มพายุอุนสติกมัดนารปังกองเงยกระยุงเตเตเปบินดิ่งนำกำไมอุนสติกมัดนารกาดเห็บปะกระเพิ่มเลตะกุมตะมามอันทีมอุนนำถนุอุนนำเจตนุปังหอกสิงเจเนอร์อริตนาบตาบัดทนร้อสหเลปังบัดปะกระเลตั้งบัดมันคุลเปิมจังเลยตะกุมมีเร่งปันกระตุงตะมามดีมันยึดเนกิเพอันอุญนามตันนุอุญนามเจตันนุปังดำจิตตะมามดีเย็นมัดกลางตาบปังตะมามหอกปรำอันอหอกสิงจินเนอร์อริตนาบตาบอยู่อกรรมดีดังกิจตะมามตะกุมดีดำจิตติหลักยินตะกอบตะกุมอันทีมอุญนามก่อนปรีตะยุรเบียตนาบตาบลมจินเนอร์อริปังดีอหอกสิงดีทีมจินหอกปรำอดินรองอปุยดีหิงทุกตะจึง
9: อุยบันเดียนสาอันเลืองนาเพื่อตรองฟังตะกรมจูตะเรืองฉนั้นพระนำบารบบอจิตรบารบบอจิเปวัตรุพลุพลมหอกสิงจันอริตนาบตาปังเงินเป็นเนริมจันเนบเลปยงลมหอกพระรำบัตรองจางคุลปะเกอร์ปะยาวบาจิเปงเจนพระรำกระจะเมงเพ็ดดำจุลากินอันหอกสิงเลิบจิตบาระเดดเดียมทีต้นเงียบกุยงหอกสิงเกือกเกยล้อปังหอกสิงตนาบตาอดินลมหอกพระรำปะยาวเปงต่อกระเมฟีติงเล็บกระบังอันเปงหอกสิงจันอริตนาบตาแต่นาปะยาเมรังปวนตองเกรตังฟังตองกระจะมิงเพชรดำจิ๋วอันมิงเรียงปวนหอกสิงชนะริตนาบตาพลมซะกองกระจะตะมามอปะลอยมิงเรียงเสียงจิ๋วเ
6: อากรเปลี่ยปังเดบุลตะดองจางเตะดากตะยุนตะนุสะดึงเดตะลิกเปิมจางบัดจารยาไลพยานเยอะเอาเลยเปิมริมตะดองตะปรีลำอตกตะยุงกิ่งเตสาหอยบัดริงเกลังกิดตะดองรอยตะบุตะกอบจับตะดองจางตรอบเล็บตะกุมอะไรก่อนกงบัดริมซาอัลสลามลำจารอาตักลิกลายตะนุเน็ตเน็ตตะปรีนาวลึงเล็มตริงอัลสลามตะลาเอากราอวยก่อนเปลี่ยปังเดบุลฮะต้อยเมืองใบตะดองจางเตะดากตะกุมก่อนเปลี่ยอัลสลามยาปนุนอาตักตะยุงกิ่งเตเดลลมอุ่นนำตนุบทสายาปนนจารยาไลสนำบาร์โปปยุเปงอุ่นนำยาซิวพินไว้บนเปลยจัน đi vang từ gồm bà tọ rầm mỏi dòng đứng từ tròn chàng tề đạt từ chùa từ núi sẽ đứng mang dao bà rập bộ bịch mồi bà rập bộ bịch đầm do đi ở điền về lăng đứng bà tọ còn rầm mỏi và tưởng lùng tru rì ẩu uy nam lui ở tọc tự dùng đi tru hồ bờ tọ còn rầm mỏi băng từ tinh lăng gờ tịch ăn còn rầm mỏi lùng à bất hợp tu sẽ nằm ẩu ngay từ tròn đi vang từ gồm từ tròn chàng xa sẽ nằm bà rập bộ bịch đầm uy nam chả ở điền đi vang từ gồm bờm nam uy cứ dập lưng đứng từ tròn chàng chuột tục nam bờm dọc giặc nam chả giọt đi từ tròn bờm chàng xa băng anh ấy uy ở đi sẽ đứng tru hồ tu sẽ nằm bà rập bộ bịch đầm uy nam giả siêu phin lui đi cứ chết lấy cây từ nu băng tập bọc nết nết à tập tự dùng làm tiền nết à ri cha à siêu phin play chan sa ya pa non cha chia lai khởi hành rồi ăn bát bên này đang bằng tiền đạc lời tụng a song rơ mò vang tụng bơm nam và uy nam đi anh uy sẽ đừng đi rơ mò và rong à tập nghe lịch lại từ nút uy nam nhuồn ngay bên này lời thế ya pa non na sa arasalam làm cha chia lai đi lo ba ra bộ đồ riêng mặt bằng ngày lâm nó ari còn cùng đi đang ngam nhiệt xin là khai riêng mặt bằng ngày sẽ nằm ba ra bộ với nhiệt đầm băng lơ từ trong làng dây xa lơ từ chùa đi bơi nhiệt đầm uy nam tấn nu ba cơ số uy nam tấn nu từ chùa uy bạ đâm phê đâm nhiệt đầu là khai riêng lo cứ chợt đi bây giờ lâm nó ba nhiệt tọ ra mò yong đi vàng từ gùm ăn mình nhiệt uy nam bơi nhiệt ba tọ nam đi màn nào băng hai mệt miên đừng từ tròn chàng chút tục nam bơm dục giặc nam nhạc gióc đây nó vàng từ gùm nhiệt đầu tọ cả mẹ chọn nhiệt rồi tự bố kỹ thuật phi lăng đòn sử lực bơ cơ rơ bơ lơ bà rằm bơm chàng băng tự quạt hà đòi rồi tự bố tự đồng chàng ăn còn bì gơ bố tự đồng chàng tệ đạc lôi băng tự bọc nệt nệt tự gồm còn bì bất xa ả rà xà lam nhà bà nôn đi mình chân nợ rì sợ đừng lo rồi tự bố gà cả nhầm tự dù tự nô lâm xà nam ầu bọc Nguyễn Huệ kết ra uy ba nhân dân xa nhà bà nôn chà rì lai rồi ăn bắt trong năm 2023 họ đời vang tụng gồm từ tròn chàng xa vang tụng gồm con pri tập pri lòng và tầm trọ bếp họ du hồ tọ kẹo băng pri tê và tê riêng cùng đi xa nhà bà nôn làng kít rồi tự bố mình ba từ tròn chàng thầy lễ uy nam bọc ra lần ya bật pri chàn đi vang tụng gồm kỹ thuật và tầm plừng cà phê vạ chị đầm sao cà phê arik nhâm tê r 4 lòng gấp la và tầm plừng bọc đi càng bộ cho chàng bằng khuôn vi lăng cho chàng xa ép nôn liên lăng chú rút tụ gà rồi tự bố tự tròn và tâm lạ phòng vi lăng lòng và tâm ngay cả nó bọc có cung đi tự riêng tự gùm ở thị mật hà tòi rìm lơ bà rằm và đết nết bật lô kỹ thuật đừng rong vạ chế bà sẽ nằm vi lăng bà gà cà phê lùi bù chiên dược lưng bà gà ách bà dọa dọc tà mạm lơ băng đi chân này kinh tế cử chung lo bà tên cả rò kì bọc ra lăn hàn uy bên bảy chàn sai ya pa nôn cha ri lai rồi ăn bát càng bộ sa chu ru pa tho in ta đong pơm chàng pa tam kla mer ra mo ăn long cà phê lưng băng in arin nam pa ram từng mi va gar cà phê lâm uy nam go đi play trip trap rồi ta bố ca ha toi pơm chàng đăng khul vi lang cho yang băng tim hội viên bọc lê duy trung kết ra khul vi lang cho yang sa ya pa nôn cha ri lai pa ma ăn bát năm nay thì năm Âu nhôn bơm chàng đi vàng tụng phòng prui bắc gang prui sơ ruộng ở cái dọc trên ăn lòng sơ lức cha cùng nào tụng mình phải đâm tiền lạc tiền và bơm kiện tới trong chàng bơm cà phê rồi có đứng nó bơi rìm lơ bà rằm kỹ thuật các ta bật rìm bà lì và hội viên vàng hà tòi bà rằm đi trên này tìm chính sách vàng tụng đứng tới trong chàng tại hệ đắc tới dù tới nô sẽ đứng đùn đầy bật xa nhà bà nôn lôi băng tập bọc bơm ở tập tự dùng trên nước ari ăn còn plei tàu, nấu nó từ ruộng plan cả tang từ gồm còn plei ở đây còn cùng nết nết sẽ đừng làm tiền nợ ở đây, đừng từ gọp từ trong vì lăng sẽ đừng lừng từ riêng ở đây sẽ làm.
9: Còn plei bằng đại bồ, tệ đặc barner ở ảng giang mới xế ấy, tệ bằng riêng bằng ngài Việt Nam cỡ đệ tử quạt yốc hiện riêng trong Parapal, tệ bằng bằng ngài bộ đội lùi nằm tập là tập vàng, nó riêng khê sẽ nằm ở cực mềm. Mái, cho nên ảnh hà mục mong, vạ vây làng cả thằng ngày, kẻ còn phong duyệt ở đây ở trung. Đại bằng riêng bằng ngài chặt một plei bà, trô tự riêng tệ nào tự dùng bồm chàng, nó chứ ngâm đòn ở trên lịch là tình nạp tát, mà bình chinh minh cho nên ảnh lưng lo. ปังกระต่อยก่อนเปลี่ยนนาตรูแต่ดักเดบูเลมตรองทุเรศลีนาวดังเรียมเปลี่ยปลาดังบล็อกสเตอร์มังตะปลาตะวังตรูจินอริณาวตริงเปลี่ยปลาจังกับดอนเมมเองแต่ดักตะบอกตะกัดปังเรียมตรองจางกระต่อยอาขยำตะกัดตึงมังระรอยนาตรูกระเปยก่อนเปลี่ยปังเดบูลตอยเมืองใบแต่ดักเลมเรียมตะเปลี่ยศลีนาวดังเปลี่ยปลาก่อนเปลี่ยปังเดบูลเมมเองได้ปังบอกดอนคักหลังกุจินบิงบัดเปลี่ยผู้กันสาผุตุกบล็อกฮลึกการริมเคสนำนำเปิมบุดุยเออกระเยิดระแนปังติดตามบัจจารทายบิงซอทุกชนะมีปอดเสียแรงปวดเจ็บปวนตาตามหมู่มองดันคักหลังจากตรองนำเปิมบุดุยดึงริมเคนาปตบบอกขตอยปุลปัลมุดเตนำกระตะขตอยตะปลาตะวางเลมมังยุงตะปลาตะวางเดอันนันโฮเจมิงเอออังริมเคสนำเอชนะอริหมู่มองเลเตอันนี้ตะปลาตะวังเงินปูดปังอเปอร์หิงกะนาแต่ดักกลายไงแก้กองพองเสียดจิงตรองตรุปะเรียมปังไงบุดุยรินเล็กกลาตนาตาบหมเติร์ดปังกลายไงนาตรูลอยอธิตะปลิปังเลอปูปังดักมัดปังพามเล็กเซชวงดึงริมคุลจินอริอดอลบอกดอนคักหลังรอยอันปันเด็กละอิงบุกแก่เงินปนเอกริมนารคีสนำอืออังโนดอมีลำที่มตรองเคยหายดึกใดอดุงลำนาดใดเด็กละอิงยนตปลาตะวางเอกสิยัวตรองเกี่ยนอกมะจัวนิ่งนายกายหนึ่งมุนดังก่อนยาบุญยัวแต่ดักละเงยแก่กองพองเช็ดจัดฮิวดังก่อนปลีไปยิงแต่ดักเวียดนามปืนหัวต่อยปังดำแต่ดักจะละปงเปล่งเตะเลโนนอกตะตรองแก่เคยหายดึกตรูอิงกูยันเละดึกเตรียมปังไงก่อนเวียดนามญาติณรีดึงบอกหลังตะกอบเปิมปยานสนามนาวคลาดงัยปังริมเคสนามตะปลาตะวังและนาโตรเปิมจางตอยปังเตดักได้ตุกัดเลิมตรองกลองปิงเปลือปลาสนามบาร์โปปวนบอกหากองเซินดึงจารทันหวามดเตะสลายปังเรือยักษ์ยาโลเปิมตริงตุยงมิงณรีนาวดึงนาตุยงเปิมจางนอกเรียมกระบะกระโบยตนาตาบสมะปังจะงมดอนอดินตุกัดเตะตุกัดเปลยหอยตุตรองตะกละซองฮอกพรามดึงก่อนเปลยยนอริเด็ดเนตปลีดึงเรียมนาระอเทยมังกระเตงเพบาอันมังซาเรียมอุ้ยนำนำเปิมกิงเตะนาวยันและอุ้ยนำบอกรถตุปลีไปยิงตรองจังตุกัดยกดานเจงหลังสะเปิมจังเรียมปยานเปิมจังเรียมจะในเปิมจังเอกสิเจ็บปลาสัวยกมะอุ้ยตอกตรองตุกัดเปลยปลามะบาระบอกหากองเซินอุยบทุนหัวบิงสายานเลารอย
10: ต่อ
9: มาจะนำดึงเปลปลามดเอาบุหรนารอยตะวัดอิงประตำปรุงมดเอาอเทยนำเมืองบาวบาวะออซาตรุตังเอได้บาเตมัดรอต่อมาจะนำกินเตกงเสดังเปยกะตอกินเตเลตังเอระนารอยอเทยพรำเลยองอ้อปมจังซาพราบัลพรำตีบัลต่อมาจะนำเสดังแก่เลยลำตรองกลองไปจริงเปลือปลาเตะดักนาโตรริมพารากาเปลือปลาเด็กอดุงเออก็ต่างกันริมก่อนปะไงได้จะนมจะมิงปุงนำเด็กอนันต์เวียดนามบดเปลยยานเวงซาเบียนโฮปนทางตรจิบัตโอยนำลำนาลิงอตริจรายตะปอกขดอยปลายืดตรองรอยทุเรศรีนาวดังเปลือปลาเริมปุงนำเหลืองเลี่ยมเพราะจะน่าอะไรกินตีเด็ดเด็ดตอกยุงก็จะโอยนำเสดังปะตรองตอกเกี่ยริมสนามแกงรองริมตะปลีเอ็ดเนาะดังแจงขปองตะวีกติอตินอตอกปังตรองไม่จะงมดอนดังก่อนปลีเล่มปิงเปลปลาก่อนปลีได้ก่อนโกงตะเอาลิงลางตะกัดยอกเนิร์ดปะทอดังบอกโหเนาะได้จวนหัตถาโถเมืองหัตถามันจะได้หัตถาเอเดแสดงหัตถาปานาร์ปังริมได้ก่อนโกงในลิงก่อนเซาเวียดนามลิงยองออตเนิมบนอริลุยเดบัลฮิโอตนาบตาพาไตปัลพิรเวตตะกมปัลนรพทาเอเกียปยานอุยเดกจะปังกรปรีริบเริงริมนารอุยตะปอกฮาไตปัลตอกปมจางซาเวลังเสดงกรตริงไปยิงจินาอริฟันฮวาเวลังอปุงเปล่งเตะจะนมจะงำปราณไปยิงเปลปลาระนารอยตะเปลสิลินาวกระเปลมริกดังเปลยานเวงซาเบียนโฮรอยอันปัน
10: ค
9: นไต้ปังตรองจางดังกระเปลีเด็กละอิงกูอดินหัวเปิมเกะลึงปังจิงกวนฝ่ารอยตะบุกอันก่อนเปลีปัดลูกบุญยินปังเปิมเกะลึงทิมตรองกลองกินใส่ดังดังแต่เล็กปังหัวไต้กระเวนก่อนเปลีกติแค่เฮือยหันที่เปิมจางซาปัตตะกอบจิงเปลีปลาปตรองกระตังปังอาบิจ้ำ តែដាក់ដេពជីងដេជីមត្រងកាទីអ៊ឺអាំងបង្ដេតកជាមណាល់ដឹងរៀមតព្លិសលីណៅលំព្លេប្លាបង្រីមចនរិតណាត្រូចងដានមានកែតែដាក់ពេលតបកដេតគាត់ថេងហេះអកចាប់បង្បិងផ្លែងើញពេលនេះវ៉ាមីងវៀតណាមក្លះថ្ងៃហបងទ្វីបង្អតកអត្រីនជីធីមត្រងក្រងណៅលំត្រងចាក់អនុនិងណៃកាយនឹងមួយទត្រងរយតបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប្រជាវបតារូបចាឡាយទុតាំងអេលុយឌីបណេកនប្លេប៉ងដែពូលលុយយុប៉លកំមឹងអបិងកគូប៉ងបកតបិបលំម៉ងរ៉រយដឹងរងតឹង

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây: diễn tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Anza Premier Bitfront Quy Nhơn; ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát về tình hình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh; Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp các đối tác trong và ngoài nước; tổ chức trường học Việt Nam về quan sát trái đất lần thứ 6. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh kỳ vọng từ việc khai thác đa mục tiêu hồ thủy lợi Gia Mơ, vừa phát huy tiềm năng mặt nước cảnh quan, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân vùng biên. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về tiện ích từ mô hình thương mại điện tử khám phá, hướng đi mới cho các doanh nghiệp nội địa. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự.
1: Sáng nay ngày 7 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Anza Premier Bitfront Quy Nhơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, trưởng Ban Chỉ đạo, dự và chỉ đạo diễn tập. Tình huống giả định được đặt ra là vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 7 tháng 9, xảy ra cháy tại khu vực để xe tầng hầm khách sạn Anza Premier Bitfront Quy Nhơn, số 44 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam. Tại đây có khoảng 200 xe máy điện và 20 ô tô. Do tầng hầm kín chứa nhiều chất dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, sinh nhiều khói và khí độc. Phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ lập tức báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy để dập lửa, đồng thời báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số 114. Cùng lúc, lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu người bị nạn mắc kẹt tại tầng 2 và đưa ra khu vực an toàn. Tuy nhiên, đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt triển khai các mũi chữa cháy cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các lực lượng liên quan khống chế đám cháy, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn. Tham gia diễn tập có 257 người thuộc 9 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng 16 phương tiện phục vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Qua diễn tập, các lực lượng đánh giá khả năng phối hợp chỉ huy điều hành và xử lý tình huống tại cơ sở tập trung đông người, qua đó nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Phát biểu bế mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập và sự phối hợp của các lực lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các cơ sở tập trung đông người. Đồng thời, các lực lượng phải duy trì khả năng phối hợp, sẵn sàng xử lý nhanh, đúng phương án ngay từ khi sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng qua diễn tập, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý tốt một tình huống giả định, mà quan trọng hơn là nâng cao khả năng phòng ngừa, chủ động ứng phó, để mỗi cơ sở, mỗi lực lượng đều sẵn sàng trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 9, Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân xã Đề Di về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến 30 tháng 6 năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đề Di, trong thời gian này, địa bàn không xảy ra cháy nổ hoặc sự cố phải tổ chức cứu nạn cứu hộ, không phát sinh trường hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân xã đã kiểm tra 27 trên 37 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 3 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm phải xử phạt. Công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy được duy trì với 16 buổi, thu hút hơn 4.300 lượt người tham gia. Toàn xã duy trì 23 đội dân phòng với 110 thành viên, 3.299 trên tổng số 9.373 hộ đã tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay. Đáng chú ý, xã Đề Di đang triển khai kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cả 37 cơ sở thuộc diện quản lý đã được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện, song đến nay mới có một cơ sở hoàn thành lắp đặt kết nối. Địa phương cho rằng chi phí đầu tư duy trì thiết bị còn cao, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, hộ kinh doanh. Báo cáo cũng chỉ ra một số nguy cơ về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn như hệ thống dây điện tại một số khu dân cư còn chằng chịt, nhiều tuyến đường hẻm nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Đinh Lý An, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế tại cơ sở. Địa phương cần tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với các cơ sở khu dân cư có nguy cơ cháy nổ, chủ động rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn, qua đó hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra cháy nổ và thiệt hại khi có sự cố. Trưởng đoàn cũng đề nghị địa phương quan tâm bố trí kinh phí nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy, củng cố lực lượng dân phòng, nâng cao hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cần được rà soát điều chỉnh theo mô hình tổ chức địa bàn dân cư hiện nay, bảo đảm phù hợp thiết thực và phát huy hiệu quả trong phòng ngừa xử lý sự cố ngay từ cơ sở. Đây là đợt giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Gia Lai trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến 30 tháng 6 năm 2026. Đợt giám sát này diễn ra từ ngày 7 tháng 9 cho đến ngày 28 tháng 9 này.
1: Sáng nay 7 tháng 9 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC, Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Trường học Việt Nam về quan sát trái đất lần thứ 6 với chủ đề đo cao vệ tinh, công cụ hỗ trợ giám sát biến động tài nguyên nước lục địa. Chương trình quy tụ gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 6 quốc gia cùng học tập, trao đổi và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quan sát trái đất. Nội dung năm nay tập trung vào ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh trong theo dõi sông hồ, hồ chứa, cảnh báo lũ lụt, quản lý lưu vực sông xuyên biên giới và nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu. Học viên được hướng dẫn khai thác xử lý dữ liệu từ các chương trình vệ tinh hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua các bài giảng và hội thảo chuyên đề do các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế hướng dẫn, chương trình mở ra nhiều cơ hội mới trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, khai thác dữ liệu vệ tinh và phát triển các ứng dụng quan sát trái đất, góp phần phục vụ phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung và cả nước.
0: Theo tin từ Sở Tài chính cho biết, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 16.440 tỷ đồng vốn đầu tư công, gồm hơn 15.611 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 2026 và hơn 829 tỷ đồng từ kế hoạch năm trước chuyển sang, đạt hơn 60,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hơn 25.817 tỷ đồng và đạt 54% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, kể cả vốn kéo dài, hơn 30.344 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ giải ngân thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do các chủ đầu tư đang tập trung thanh quyết toán công trình hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm.
1: Trước thềm mùa giải mới, câu lạc bộ Quy Nhơn United đã tổ chức dân hương dân hoa tại đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời tiếp thêm động lực để toàn đội bước vào mùa giải với quyết tâm cao nhất. Tại đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung, ban huấn luyện các cầu thủ cùng thành viên câu lạc bộ Quy Nhơn United thành kính dân hương dân hoa tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, những người đã góp phần làm nên truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất Bình Định, Gia Lai. Đây cũng là dịp để các thành viên trong đội cùng nhìn lại chặng đường đã qua, củng cố tinh thần đoàn kết và hung đúc quyết tâm trước khi bước vào mùa giải mới. Với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, Quy Nhơn United đang tích cực hoàn thiện lực lượng, nâng cao thể lực, chiến thuật và sự phối hợp giữa các tuyến. Bên cạnh chuyên môn, tinh thần thi đấu, ý thức kỷ luật và khát vọng cống hiến cũng được đội bóng đặt lên hàng đầu. Trong không khí trang nghiêm tại những địa chỉ giàu giá trị lịch sử, các cầu thủ Quy Nhơn United thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, từng bước chinh phục những mục tiêu đề ra. Mùa giải mới mở ra hành trình mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Quy Nhơn United hướng tới một mùa giải thành công, mang đến những màn trình diễn đẹp mắt và đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.
0: Thị trường cà phê và hồ tiêu nội địa hôm nay 7 tháng 9 không ghi nhận biến động mới. Giá thu mua cà phê trung bình giữ ở mức 94.800 đồng 1 kg, trong khi giá hồ tiêu tiếp tục duy trì đã đi ngang trong khoảng 135.000 đến 137.000 đồng 1 kg. Cà phê nội địa giữ mức cao nhất 95.000 đồng 1 kg. Ghi nhận trong phiên sáng nay 7 tháng 9, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục trạng thái ổn định so với phiên trước. Mức giá thu mua trung bình toàn vùng được công bố ở mức 94.800 đồng 1 kg. Tại các địa phương khảo sát, giá cà phê nhân hóa nhẹ, giá cà phê phân hóa nhẹ, trong đó Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, chạm mốc 95.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk và Gia Lai có mức giá giao dịch đồng mức 94.700 đồng 1 kg. Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất vùng là 94.200 đồng 1 kg. Hiện mặt bằng giá cà phê có mức chênh lệch khoảng 800 đồng 1 kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất. Do dữ liệu đầu vào chưa ghi nhận biên độ thay đổi so với ngày trước đó, thị trường giữ nguyên xu hướng đi ngang để chờ đợi thêm các tín hiệu mới. Tương tự, mặt hàng cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại các vùng trọng điểm. Giá thu mua hiện ổn định trong khoảng 135.000 đến 137.000 đồng một kg. Trong đó, mức giá cao nhất 137.000 đồng một kg tiếp tục được ghi nhận tại Đắk Nông, các khu vực khác duy trì ổn định.
1: Triển khai chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030, giai đoạn thứ nhất từ năm 2023 đến năm 2026, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức gần 2.950 lớp cuộc tuyên truyền quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, với gần 196.000 lượt người tham dự, biên soạn cấp phát gần 9.400 tài liệu tuyên truyền. Nội dung được phổ biến bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tuyên truyền pháp luật, đăng tải trên các trang thông tin điện tử, cấp phát tài liệu và thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể. Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường tinh thần chủ động trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, từng bước xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Tây tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng trung tâm phục vụ hành chính công phường và hệ thống trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Công trình được đầu tư nâng cấp mở rộng nhằm khắc phục những hạn chế về diện tích, không gian làm việc, khu vực tiếp nhận và trả kết quả, khu vực chờ, tra cứu thông tin cũng như hạ tầng công nghệ thông tin, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức. Sau khi hoàn thiện, trung tâm có tổng diện tích xây dựng 344,8 m². Trong đó, khu vực phục vụ hành chính công rộng 152,8 m², không gian được bố trí thành 6 khu vực chức năng gồm tiếp đón, hướng dẫn, niêm yết thủ tục hành chính, số hóa và thực hiện dịch vụ công, khu vực chờ, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cùng các khu vực hỗ trợ, phụ trợ. Trung tâm được trang bị hệ thống máy tính, máy quét mã QR, thiết bị và phần mềm đánh giá mức độ hài lòng, màn hình hiển thị thông tin tại quầy giao dịch, hệ thống âm thanh và robot AI lễ tân thông minh. Trong đó, robot AI có khả năng hỗ trợ hướng dẫn người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao trải nghiệm và tăng tính thuận tiện trong quá trình giao dịch. Việc đưa trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Nhân Tây vào hoạt động góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trên địa bàn.
1: Năm 2026 này, kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của xã Gia Tơ Ré là 2,2 tỷ đồng. Tính đến nay, xã đã giải ngân được gần 650 triệu đồng. Đạt 29,9% kế hoạch. Trong đó, thực hiện công tác giảm nghèo, xã đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu 285 hộ nghèo, 617 hộ cận nghèo năm 2025 vào phần mềm quản lý an sinh xã hội. Trình phê duyệt danh sách biến động tăng nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tháng phê duyệt cho 5 trường hợp. Cùng với đó, thực hiện chương trình nông thôn mới, xã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành đánh giá hiện trạng kết quả đạt được cụ thể theo 47 nội dung thuộc 10 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Từ những kết quả thực hiện, các nội dung sẽ tạo nền tảng để xã Gia Tơ Ré tiếp tục các nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.
0: Trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, Ban Quản lý Dự án Bạn Hữu Trẻ Em phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. Tham dự lớp tập huấn có đại diện UNICEF Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Bạn Hữu Trẻ Em, cán bộ phụ trách phòng chống dịch tiêm chủng nước sạch và vệ sinh môi trường của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai và các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức về biến đổi khí hậu, các loại hình và nguy cơ thiên tai, hướng dẫn xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro, chủ động ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời cùng trao đổi kết quả triển khai giai đoạn 2020.

0: tức từ 16 tháng Chạp năm Bến Ngọ đến ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Trong giai đoạn này, đường sắt huy động 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, duy trì các đôi tàu thống nhất chạy suốt Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng chục đôi tàu khu đoạn kết nối linh hoạt giữa các tỉnh thành trọng điểm. Để hỗ trợ người dân đi lại sum họp gia đình, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé ưu đãi từ 5 đến 20%. Đồng thời giảm từ 2 đến 12% cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi và giảm từ 10% đến 20% giá vé cho học sinh sinh viên các trường đại học, học viện cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề. Song song với đó, các chính sách giảm giá thường xuyên cho đối tượng chính sách xã hội, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em vẫn được duy trì. Mỗi hành khách người lớn được kèm theo một trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí, từ trẻ em thứ hai thì phải mua vé trẻ em.
1: Ngày 7 tháng 9, tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho hay, kết quả kiểm nghiệm 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm lấy tại hộ kinh doanh Binh Binh ở số 1041 Quang Trung, phường An Khê, cơ sở kinh doanh bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc, phát hiện vi khuẩn Salmonella SBB trong 3 mẫu thực phẩm gồm pate khô gà và chả cá chiên. Trước đó, Trạm Y tế phường An Khê đã tiến hành lấy 11 mẫu nguyên liệu thực phẩm còn lưu tại hộ kinh doanh Binh Binh gồm pate chả bông, khô gà, thịt heo sim, chả lụa, thịt nguội, chả cá chiên, sốt bơ trứng, dưa leo, rau thơm, dưa chua, ớt xay, bàn giao toàn bộ mẫu cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai thực hiện kiểm nghiệm. Ngoài ra, Trung tâm Y tế An Khê đã lấy mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân trong vụ nghi ngờ ngộ độc và bàn giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để chuyển đến Viện Dịch tễ Tây Nguyên thực hiện xét nghiệm. Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thực hiện xét nghiệm. Kết quả, mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella SBB là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp với các triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân phù hợp với biểu hiện bệnh do Salmonella SBB. Qua các kết quả này, kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là các thực phẩm nhiễm vi khuẩn Salmonella SBB. Trước đó, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh Binh Binh khi nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở nhập viện tại Trung tâm Y tế An Khê điều trị. Các trường hợp này có biểu hiện lâm sàng chủ yếu gồm đau bụng, đau quặng bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn, sốt, mệt mỏi và một số trường hợp có đau đầu. Các triệu chứng chủ yếu biểu hiện dưới dạng hội chứng viêm dạ dày ruột cấp. Các triệu chứng xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định. Thời gian ủ bệnh qua các trường hợp mắc tập trung chủ yếu từ 4 đến 36 giờ. Đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 vừa qua, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 254 người, trong đó 4 bệnh nhân chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị, 214 bệnh nhân điều trị nội trú và 36 bệnh nhân điều trị ngoại trú. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, toàn bộ 254 trên 254 trường hợp đã được điều trị ổn định và xuất viện, không ghi nhận trường hợp tử vong. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
0: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã rời Hà Nội lên đường thăm Nga và Pháp. Theo Bộ Ngoại giao, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước thêm chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Nga là lợi ích lâu dài của cả hai nước. Đây là thông điệp khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Lãnh đạo cao nhất hai nước sẽ trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Nga. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng VIFC phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế khai mạc chuỗi hội nghị về phát triển các công cụ tài chính. Sự kiện được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tiếp cận thông lệ quốc tế từ các cơ quan quản lý, định chế tài chính cùng các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy phát triển các sản phẩm tài chính đổi mới và từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong 5 ngày làm việc, chương trình tập trung vào 5 nhóm chủ đề chuyên sâu: quỹ đầu tư tư nhân và công trong tài chính quốc tế, giao dịch bảo đảm và các loại tài sản bảo đảm thế hệ mới,

0: tài trợ chuỗi cung ứng và sàn giao dịch hàng hóa. Thị trường carbon toàn cầu cùng tính toàn vẹn, định hướng xây dựng sàn giao dịch carbon kỹ thuật số, mã hóa tài sản carbon. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông lớp 1 đến lớp 12 nhằm phù hợp với mục tiêu về học tiếng Anh ứng dụng AI. Nội dung được Bộ nêu trong quyết định về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027. Cụ thể, Bộ cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu mới. Mục tiêu là tạo chuyển biến trong chất lượng giáo dục mầm non phổ thông bằng cách tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành trải nghiệm STEM ngoại ngữ, năng lực số ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất, từ bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về vụ cháy xảy ra tại khách sạn Thùy Dương, phường Tân Sơn Nhì, khiến hai người tử vong vào sáng sớm cùng ngày. Khoảng 5 giờ, lửa bùng lên tại tầng trệt khách sạn mặt tiền rộng 4 mét, tổng diện tích sàn hơn 500 mét vuông, có 19 phòng. Thời điểm này, bên trong có gần 30 người, chủ yếu là khách thuê. Lực lượng chức năng huy động 7 xe chữa cháy các loại cùng 48 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến 5 giờ 17 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã cứu được 26 người mắc kẹt. Trong số này, 17 người bị bỏng ở nhiều mức độ, bị ngạt khói và có 3 trường hợp ngộ độc khí CO mức độ nặng.
1: Mời quý vị và các bạn đến với tin thế giới. Mỹ và Iran liên tiếp tập kích tàu chở dầu khi cuộc giằng co tại eo biển Hormuz ngày càng quyết liệt, làm gia tăng nguy cơ leo thang và gây thêm sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ tuyên bố tấn công 3 tàu chở dầu của Iran, trong khi Tehran cho biết đã tập kích các tàu dầu, đồng thời phóng tên lửa đạn đạo về phía các chiến hạm Mỹ hoạt động gần eo biển Hormuz. Giới phân tích mô tả việc Iran nhắm tới 2 tàu chiến Mỹ, trong đó có một tàu sân bay, là bước leo thang có tính toán. Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezai hôm qua cho biết nước này sẽ thiết lập vùng cấm gần eo biển Hormuz và trừng phạt bất cứ tàu nào đi qua khu vực. Vùng này bao gồm các cảng biển của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman, áp dụng với tất cả tàu thuyền ra vào nước này. Ông Rezai bác tin các biện pháp trừng phạt kinh tế đang gây ra nạn đói tại Iran, cho rằng đây là lời nói dối của Mỹ. Hôm nay, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc đã chính thức bước vào cuộc tập trận quân sự chung ba bên và kéo dài trong 5 ngày, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên. Cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom S đã chính thức diễn ra tại vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Ba nước Nhật, Mỹ, Hàn sẽ tận dụng các cuộc tập trận để tăng cường năng lực tác chiến và khả năng ứng phó chung trên nhiều lĩnh vực như hàng hải, không quân và an ninh mạng, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và ổn định. Vào ngày 31 tháng 8 vừa qua, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận này, đồng thời cho rằng những kỳ vọng về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt sẽ là vô nghĩa chừng nào Washington vẫn duy trì chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Theo hãng tin AFP, ít nhất 5 người thiệt mạng khi máy bay chở hàng của Amazon Freight, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không của công ty Amazon, lao khỏi đường băng sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Miami, bang Florida vào ngày 6 tháng 9, đâm vào xe cộ và bốc cháy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 9 giờ địa phương rạng sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam, khi chiếc máy bay chở hàng của Amazon trong chuyến bay Freight Air 7598 lao khỏi đường băng. Ông Ray Sadala, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa hạt Miami-Dade, cập nhật, ngoài 5 người thiệt mạng, 3 người đã được đưa đến các trung tâm chấn thương trong tình trạng nguy kịch, trong khi 2 người khác được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Trong khi đó, giới chức Mexico hôm qua cho biết vừa xảy ra vụ nổ pháo hoa tại một lễ hội tôn giáo địa phương, khiến 10 người chết và 64 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào tối ngày 5 tháng 9 bên cạnh một nhà thờ ở bang Mexico, miền trung nước này, khi hàng trăm người đang chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn pháo hoa. Tình trạng khói mù xuyên biên giới làm chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Malaysia suy giảm, khiến chính quyền bang Sarawak nằm trên đảo Borneo thông báo tạm thời đóng cửa hàng trăm trường học từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9. Việc đóng cửa ảnh hưởng đến khoảng 238.000 học sinh. Đây là lần thứ ba trong vòng khoảng một tháng các trường học tại đây phải đóng cửa do khói mù. Theo dữ liệu quan trắc của Cục Môi trường Malaysia, nước này có 36 khu vực ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng có hại hoặc rất có hại cho sức khỏe. Tình trạng ô nhiễm khói mù ở Malaysia chủ yếu bắt nguồn từ các trận cháy rừng dữ dội kéo dài tại khu vực Kalimantan thuộc Indonesia. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo

và phát thanh truyền hình Gia Lai. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Xin Tươi Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, với giai điệu vui tươi và lời ca trong sáng. Bài hát khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và khát vọng đưa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp ra thế giới. Và sau đây chúng ta cùng hòa mình vào những giai điệu vô cùng rực rỡ và tràn đầy năng lượng của bài hát Xin Tươi Việt Nam qua sự thể hiện của nhóm V-Music.

Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Xin Thư Việt Nam, bây giờ là 17 giờ 29 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Gia Mơ là công trình thủy lợi lớn giữ vai trò cung cấp nước phục vụ sản xuất, đời sống và điều tiết nguồn nước. Trên mặt hồ rộng lớn, những giá trị kinh tế mới đang được tính đến từ nuôi trồng thủy sản tái tạo nguồn lợi đến phát triển du lịch sinh thái. Khai thác đa mục tiêu được kỳ vọng vừa phát huy tiềm năng mặt nước cảnh quan vừa tạo thêm sinh kế cho người dân vùng biên, gắn với yêu cầu bảo đảm

0: an toàn công trình, bảo vệ nguồn nước và sử dụng hiệu quả tài nguyên lòng hồ. Phóng sự sau của phóng viên Trần Thúy phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên lòng hồ Gia Mơ, nhiều người dân từ các địa phương, nhất là khu vực miền Tây, tìm đến mưu sinh bằng nghề khai thác thủy sản. Do phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản tự nhiên và điều kiện thời tiết, sản lượng đánh bắt và thu nhập không ổn định. Ông Lê Văn Dô đến từ tỉnh Tây Ninh kể.
2: Có ngày thì ngày cũng 300, có bữa thì cũng 400-500, thì săn cổ thì xong cũng còn được 300-400 ngàn. Thì cứ làm hoài như thế thì bây giờ cái 2 giờ sáng thì đi, 6 giờ sáng về, cứ đập tới 90 giờ phơi khô. Rồi có bữa mưa thì không được thu nhập luôn.
1: Từ khai thác tự phát, Hồ Gia Mơ đang được định hướng khai thác có tổ chức, gắn nuôi trồng với quản lý và tái tạo nguồn lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bình Gia Lai nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh, gồm 6 bè với 90 ô nuôi, thể tích khoảng 9.000 mét khối. Năm đầu tiên, mô hình dự kiến triển khai trên khoảng 2.000 hecta với mật độ bình quân khoảng 1.500 con trên 1 hecta, tương đương khoảng 3 triệu con cá giống. Đến nay, gần 17 tấn cá giống đã được thả xuống hồ, hoàn thành 85% so với kế hoạch của năm đầu tiên. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ cho biết.
3: Mô hình này thì để quản lý nó sẽ tốt hơn và cái nguồn lợi thủy sản sau này nó sẽ phát triển mạnh mẽ, và mong muốn của địa phương là sau này hướng tới cả cái xây dựng cái sản phẩm ô cốp của địa phương về nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thì nó phải có những cái đúng theo quy chuẩn để cái này là bà con nhân dân sau này sẽ hưởng lợi bền vững hơn.
1: Với dung tích 177,8 triệu mét khối và diện tích mặt thoáng hơn 25 km2 ở mực nước dân bình thường, Hồ Gia Mơ phục vụ tưới cho hàng ngàn hecta nông nghiệp, đồng thời tham gia các lũ hạ du và cấp nước cho hàng chục ngàn người trên địa bàn xã Gia Mơ. Chính vì vậy, mở hướng khai thác, đặt mục tiêu phải đặt trong tổng thể yêu cầu đảm bảo an toàn công trình và bảo vệ nguồn nước. Ông Phan Phước Thiện, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, thông tin.
4: Với cái lợi thế về tiềm năng kinh tế thì

0: Vâng thưa quý vị, tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai sẽ là một tư vấn tiêu dùng. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ giai đoạn 2026-2030, sáng kiến Bitcoin Việt Nam, hàng Việt cất cánh do Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp cùng TikTok Shop triển khai đang mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho doanh nghiệp nội địa. Bằng việc tận dụng mô hình thương mại điện tử khám phá thông qua video ngắn và live stream, nền tảng này hứa hẹn trở thành một cửa khẩu số vượt không gian, đưa thương hiệu và sản phẩm Việt vươn tầm ra các thị trường quốc tế như là Hoa Kỳ, Trung Quốc và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ đề cập cụ thể hơn về nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp với TikTok Shop công bố sáng kiến Beyond Việt Nam, hàng Việt cất cánh, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và tiếp cận người tiêu dùng quốc tế thông qua thương mại điện tử khám phá. Sáng kiến được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển thương mại điện tử theo kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận Hoa Kỳ và Trung Quốc, sau đó mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cách tiếp cận thông qua thương mại điện tử khám phá là thay vì người tiêu dùng chủ động tìm kiếm một sản phẩm cụ thể, hàng hóa có thể được giới thiệu thông qua video ngắn, livestream, nhà sáng tạo nội dung và tương tác cộng đồng. Theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không chỉ bán hàng mà còn xây dựng nhận diện thương hiệu tại thị trường sở tại. Nếu thương mại truyền thống đòi hỏi doanh nghiệp phải từng bước tìm nhà nhập khẩu, xây dựng hệ thống phân phối và tạo độ nhận diện tại thị trường mới, thương mại điện tử khám phá đang mở thêm một hướng tiếp cận trực tiếp hơn khi doanh nghiệp có thể chủ động tạo nhu cầu, kể câu chuyện thương hiệu và tiếp cận những nhóm khách hàng mới thông qua nội dung. Trên TikTok Shop, sản phẩm Việt có thể được người tiêu dùng nước ngoài biết đến thông qua nội dung phù hợp với ngôn ngữ và thị hiếu bản địa. Video ngắn và livestream không chỉ giới thiệu công dụng, giá bán mà còn có thể truyền tải câu chuyện về vùng nguyên liệu, nguồn gốc, kỹ nghệ sản xuất và con người phía sau sản phẩm. Đây là điểm khiến TikTok Shop có khả năng trở thành một dạng cửa khẩu số cho hàng Việt, nơi doanh nghiệp có thêm con đường đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng nước ngoài trực tiếp và tinh gọn mà không hoàn toàn phụ thuộc vào độ nhận diện thương hiệu hoặc hệ thống phân phối truyền thống, giúp hàng Việt kết nối thẳng tới người tiêu dùng toàn cầu. Theo báo cáo của Bộ Công Thương được công bố tại TikTok Shop Việt Nam Summit 2026, tổng giá trị giao dịch trên TikTok Shop tại Việt Nam năm 2025 tăng 66%, cao hơn mức tăng trưởng 25,5% của toàn ngành thương mại điện tử Việt Nam. Những con số này cho thấy TikTok Shop có thể trở thành một kênh xuất khẩu số đáng chú ý của hàng Việt, nhất là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn về chi phí xây dựng mạng lưới phân phối ở nước ngoài. Dù vậy, để từ một kênh bán hàng trở thành một cửa khẩu số thực sự, thì doanh nghiệp Việt vẫn phải làm chủ chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn xuất khẩu, thương hiệu, logistics, nội dung bản địa hóa và khả năng đáp ứng các quy định của từng thị trường. Thay vì phụ thuộc vào các kênh xuất khẩu truyền thống phức tạp, thương mại điện tử khám phá giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng quốc tế bằng câu chuyện văn hóa, nguồn gốc và giá trị của từng sản phẩm. Việc biến TikTok Shop thành một cửa khẩu số

0: 2026-2027. Vất vả trụ hạng mùa trước nhưng Hoàng Anh Gia Lai không có tín hiệu tăng cường lực lượng cho mùa giải này. Đội bóng phố núi chỉ thay thế các ngoại binh và sang Thái Lan tập huấn cho mùa giải mới. Lực lượng vẫn dựa vào các cầu thủ trẻ, trong đó nổi bật nhất là thủ môn Trần Trung Kiên. Kết quả không như ý ở trận đầu tiên tiếp tục đặt câu hỏi cho tham vọng của đội bóng phố núi ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Cả 7 trận ở vòng khai mạc mùa giải mới đều phân định thắng thua, không có trận hòa. Vì vậy, bảng xếp hạng sớm chia thành hai nửa rõ rệt với 7 đội có 3 điểm và 7 đội chưa có điểm. Hoàng Anh Gia Lai tạm đứng chót bảng với hiệu số âm 4 sau vòng đấu đầu tiên. Cũng tin bóng đá trong nước, đội tuyển U20 Việt Nam đã bị loại khỏi giải U20 châu Á 2027 khi thua cả 3 trận vòng loại trên sân Việt Trì Phú Thọ. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Echi lần lượt thất bại trước U20 Triều Tiên 0-3, U20 Palestine 1-2 và U20 Iran 1-3, xếp cuối bảng C. Đội bóng của Yutaka Echi chính thức trở thành tập thể có kết quả thi đấu kém nhất trong lịch sử 22 năm tham dự vòng loại U20 châu Á của bóng đá Việt Nam. Đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh là cầu thủ ghi cả hai bàn cho đội tuyển U20 Việt Nam tại vòng loại. Anh cũng thay mặt toàn đội trực tiếp gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau trận thua U20 Iran ở lượt cuối vào tối qua. Đáng chú ý, đội trưởng đội tuyển U20 Việt Nam cũng gửi lời xin lỗi đến các đàn em lứa U17, những người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ kết quả xuống hạng của lứa U20 hiện tại. Theo thể thức mới của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, đội tuyển U20 Việt Nam xuống hạng đồng nghĩa thế hệ kế tiếp sẽ phải tham dự vòng phát triển tại vòng loại U20 châu Á 2029 để giành quyền trở lại vòng loại chính. Tối qua, trận chung kết nội dung Open Team trong khuôn khổ Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra đầy kịch tính tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng giữa đội tuyển Việt Nam và Mỹ. Dù thiếu vắng một số cái tên hàng đầu, đội tuyển Mỹ với tư cách là cái nôi của Pickleball vẫn còn đó những vận động viên chất lượng hàng đầu thế giới. Trải qua 4 set đấu căng thẳng, đội tuyển Việt Nam phải dừng bước trước sức mạnh vượt trội của đối thủ với tỷ số chung cuộc là 0-4. Tỷ số các set lần lượt là 17-21, 10-21, 16-21 và 14-21.
1: Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9. Chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước, phục vụ quá trình phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành cơ quan trung ương. Chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ mới, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động và tranh thủ nguồn lực hai nước cho phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam với hai nước, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới.
1: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt và nhận được sự quan tâm, mong đợi lớn của cộng đồng người Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga phản ánh.
3: Với nhiều thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn tạo nên sự gần gũi đặc biệt khi những người con xa tổ quốc có dịp hướng về quê hương, theo dõi những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước và kỳ vọng vào những cơ hội hợp tác thiết thực hơn trong thời gian tới. Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga nhận định.
4: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga kỳ vọng hai bên sẽ tháo gỡ những vướng mắc, mong muốn rằng đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực chiến lược, tạo ra chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống.

0: thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thành công rực rỡ, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho cả hai quốc gia và cho cộng đồng người Việt tại đây.
1: Đặc biệt trong cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nga, nhiều bạn trẻ coi đây là cơ hội để được lắng nghe những định hướng của lãnh đạo Đảng nhà nước, qua đó hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Với các du học sinh, một trong những kỳ vọng lớn nhất là chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa những lĩnh vực hợp tác gắn trực tiếp với thế mạnh đào tạo nghiên cứu của Nga cũng như nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, đặc biệt trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Dịp này, truyền thông Nga đưa tin đậm nét về sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Liên bang Nga.
3: Hãng thông tấn TASS khai thác nội dung cuộc phỏng vấn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trước chuyến thăm, trong đó nhấn mạnh hợp tác với Liên bang Nga có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Các lĩnh vực được hai bên quan tâm thúc đẩy trước mắt và lâu dài gồm kinh tế, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và văn hóa. Báo Vedomosti dẫn thông báo của Điện Kremlin về kế hoạch cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá tình hình và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Nội dung hội đàm xoay quanh hợp tác kinh tế thương mại, khoa học giáo dục và giao lưu nhân văn. Tờ Moskovsky Komsomolets nhận định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga cho thấy mức độ tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo hai nước. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu tập trung vào các vấn đề cụ thể, thực tiễn, hướng tới tháo gỡ các rào cản trong hợp tác kinh tế thương mại và tìm kiếm những động lực mới cho quan hệ song phương.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc

0: Tại cuộc hội đàm, hai chủ tịch Quốc hội đã nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược cấp cao, triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Qua đó, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời tích cực quan tâm cải thiện chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại mỗi nước. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tiếp tục quan tâm cải thiện chính sách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại mỗi nước. Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua và nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong giám sát thúc đẩy thực hiện các cam kết thỏa thuận, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Hai bên thống nhất duy trì thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững, tích cực thúc đẩy giao lưu trao đổi giữa các ủy ban bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trong thời gian tới, triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ký tháng 11 năm 2025. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, Mekong-Hàn Quốc.
1: Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc ngày hôm nay tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Giang Đông Húc và Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min-sik.
2: Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo hai đảng của Hàn Quốc khẳng định coi trọng

0: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đề án tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và xây dựng nghị quyết mới về cán bộ, công tác cán bộ.
1: Theo kết luận, sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 26, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu về công tác cán bộ được nâng lên. Thể chế, quy định, quy trình từng bước hoàn thiện, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, kỷ luật kỷ cương được tăng cường. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ còn chưa đồng đều, cán bộ có năng lực nổi trội, chuyên gia giỏi ở một số lĩnh vực chiến lược còn thiếu. Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, việc lượng hóa, kiểm chứng sản phẩm, kết quả công tác còn hạn chế. Cơ chế phát hiện thu hút trọng dụng nhân tài chưa đủ mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nghị quyết mới theo hướng tạo bước phát triển về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ, chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt. Ba đột phá chiến lược được xác định gồm đổi mới căn bản đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ, tạo nguồn phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện thể chế và quản trị đội ngũ cán bộ dựa trên dữ liệu, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thước đo cuối cùng của công tác cán bộ là chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy đúng năng lực và kịp thời sàng lọc cán bộ không đáp ứng yêu cầu.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ tháng 8. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
2: Trong tháng 8 vừa qua, Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo hướng bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đổi mới mạnh mẽ tư duy từ học tập quán triệt sang hiểu sâu hành động đúng làm đến cùng trong từng bước triển khai và quyết liệt sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả sản phẩm cụ thể, qua đó góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hóa quy trình công tác và nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan. Trong tháng 9, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Cùng với đó, các đơn vị tham mưu thực hiện đúng tiến độ yêu cầu theo kế hoạch chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng, quản lý theo dõi, đôn đốc hướng dẫn cập nhật tình hình xây dựng làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện quy trình về xét tặng huy hiệu Đảng trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Riêng về kế hoạch thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
3: Trong quá trình xây dựng kế hoạch là chúng ta quán triệt cái yêu cầu xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, không làm cái kế hoạch theo cái kiểu sao chép nghị quyết, không giảm tải nhiệm vụ, phải căn cứ chức năng nhiệm vụ của đảng ủy và từng đảng ủy trực thuộc để xác định công việc liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện. Cái nào là cái gắn với chức năng nhiệm vụ của mình thì ta phải đi sâu rất là cụ thể. Ví dụ như mấy nghị quyết về công tác tư tưởng, đây ta phải rất sát. Đây ta là các cơ quan truyền thông, cơ quan làm công tác tư tưởng, đúng không? Cái thứ hai là xây dựng đội ngũ cán bộ, ta phải làm rất sâu cái này các ông chị.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
1: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Thuấn. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố các quyết định của Thủ tướng về việc điều động bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an

0: thành phố Huế giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và trao quyết định.
1: Trân trọng trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào

0: 57 Trung ương có cuộc họp với thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia thuộc Ban Chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc gia chủ trì cuộc họp. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
1: Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ý kiến góp ý hiến kế cụ thể nhằm thúc đẩy việc triển khai nghị quyết 57 trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh việc phải xác định rõ sản phẩm, nhiệm vụ, nguồn lực và chủ thể chịu trách nhiệm. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cho rằng, khi nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn khai mở, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức hành động để tạo ra kết quả thực chất, có sức lan tỏa. Với danh mục 10 công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược, từng nhiệm vụ cần được triển khai theo tinh thần 6 rõ.
2: Cái thiếu của chúng ta chính là cái 6 rõ. Cái 6 rõ là sản phẩm của chúng ta phải rõ, cái mô hình thời hạn bao giờ nó ra. Rồi chúng ta phải nói rõ là đầu tư bao nhiêu, thu lại thế nào. Và đặc biệt là rõ về nguồn lực. Tóm lại, mong muốn là mỗi cái danh mục này đó, chúng ta sẽ phải rất chi tiết và phải có một người chịu trách nhiệm chính.
1: Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng, khi điểm nghẽn đang chuyển từ thể chế sang tổ chức thực hiện, một trong những vấn đề then chốt là cơ chế tuyển chọn lực lượng đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.
3: Chính phủ và ban chỉ đạo có thể chọn ra từ 5

0: lĩnh vực địa phương, xác định quy định, quy trình và giải pháp có thể triển khai ngay, nghiên cứu phát triển các tổ chức trung gian kết nối, chuyển giao, thử nghiệm và giao dịch.
1: Bắt đầu từ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Người dân trong vùng dự án họ hiểu rất rõ về thực trạng cũng như những mong muốn làm sao cho cuộc sống nơi ở của bản thân gia đình ngày một tốt hơn. Theo tôi, trong bản quy hoạch cần đặc biệt chú trọng là nâng cao diện dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, các cái hồ điều hòa tiện ích cho cuộc sống của người dân được tốt hơn.
3: Bà con rất phấn khởi sau khi biết thông tin là các cái một số cái làng cổ, trong đó có làng Yên Mỹ, thì cơ bản sẽ được giữ nguyên. Hiện nay thì các tổ tuyên truyền xin ý kiến của bà con, của nhân dân thì cũng đã triển khai các nội dung, và bắt đầu từ hôm nay thì chúng tôi sẽ có cái lịch chính thức để tuyên truyền.
4: Nếu mà về sau với cái tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 mà giữ lại được một số các cái vị trí, ví dụ như cái khu đầm chấu hoặc là ngay cái khu An Dương của chúng tôi đây ấy, thì có thể giữ lại, hoặc là có những cái khu mà ở dưới gần chợ Long Biên cũng là một cái khu mà tái định cư lại. Thế còn nhìn chung thì nhân dân cũng đều ủng hộ.
5: Việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch được thực hiện theo hình thức niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu lấy ý kiến tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch để Ủy ban Nhân dân các phường, xã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định. Cùng với đó, đăng tải hồ sơ quy hoạch kèm theo phiếu ý kiến điện tử trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua phiếu ý kiến điện tử. Dự kiến trong các ngày 11, 17 và 25 tháng 9 2026, Sở Xây dựng Hà Nội cũng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về bản điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mùa thu lịch sử năm 1945, khi cả dân tộc đang sục sôi khí thế cách mạng, một nhiệm vụ đặc biệt được đặt ra là phải nhanh chóng thành lập một đài phát thanh quốc gia để truyền đi tiếng nói của cách mạng và chính quyền mới. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, tại Bắc Bộ Phủ, Hà Nội, mệnh lệnh thành lập đài phát thanh quốc gia được truyền đạt. Và chỉ 16 ngày sau, trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời. Từ một căn phòng nhỏ được cách âm bằng những tấm chăn với những thiết bị kỹ thuật được cải tiến trong thời gian ngắn nhất, những người làm phát thanh đầu tiên đã tạo nên một dấu mốc đặc biệt. 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 1945, Tiếng Nói Việt Nam lần đầu tiên vang lên trên sóng phát thanh.
6: Giữa những ngày sục sôi của mùa thu cách mạng, sáng ngày 22 tháng 8 năm 1945, tại tòa nhà Bắc Bộ Phủ Hà Nội, đại diện Trung ương Đảng đã truyền đi mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập một đài phát thanh quốc gia để phục vụ cách mạng. Mệnh lệnh được giao vô cùng gấp gáp trong bối cảnh thiếu thốn trăm bề. Thế nhưng, chỉ sau 16 ngày, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời.
7: Studio được xây dựng để mà phát cái chương trình đầu tiên là số 4 Phạm Ngũ Lão, một cái căn phòng khoảng 30 mét, được ông Lê Quang Lân và đồng sự lấy cái chăn Nam Định ấy, vây xung quanh để cách âm. Lúc đấy chưa có máy thu thanh, cho nên là làm gọi là làm thẳng, truyền trực tiếp tín hiệu về đài phát sóng vật mại và phát trên không trung.
8: Nhà báo Trần Đức Nuôi, nguyên trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã ghi lại những câu chuyện đầy cảm xúc về quá trình thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam qua những lần gặp gỡ lớp cán bộ đầu tiên.
7: Chính ngay ông Trần Lâm sau này ông bảo là không hiểu vì sao mà làm được. Bởi vì thực sự là ở nước mình và trên toàn Đông Dương và Đông Nam Á thì chưa có một đài phát thanh quốc gia nào. Cho nên cái đó đối với các vị là cực kỳ mới mẻ. Thì trong người mới mẻ như thế thì các vị tìm ra được từng khâu một, giao cho từng người rõ cái công việc của mình để làm trong thời gian nhanh nhất. Thứ hai, cái khó nữa là về kỹ thuật. Thì từ cái máy VTD vô tuyến điện ấy, mà bây giờ tôi biết là đánh hiệu tít tè đấy, thì phải cải tiến để trở thành máy phát sóng phát thanh.
8: đúng 11:30 ngày 7 tháng 9 năm 1945, trên bầu trời thu Hà Nội, âm thanh của chương trình phát thanh đầu tiên vang lên, lay động triệu triệu trái tim người dân Việt.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam cất lời chào thính giả cùng toàn văn tuyên ngôn độc lập, công bố danh sách chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chùm tin tức khởi nghĩa thành công ở khắp nơi, cả thông tin về tình hình thế giới.
1: Sáng hôm đấy thì ông Trần Lâm mới họp hội ý và giao làm cái chương trình phát thanh đầu tiên. Anh Nhất, Nguyễn Văn Nhất ấy, làm cho cái chương trình phát thanh đầu tiên. Mà cái khó không phải là gì cả mà chỉ là lời phi lộ. Phải có cái lời phi lộ là Đài Tiếng Nói Việt Nam ra đời là dưới cờ đỏ sao vàng với Tổ quốc. Thì đây là tiếng nói của nhân dân, của Tổ quốc. Và thứ hai là bạn của mọi gia đình, của mọi người. Và sẵn sàng nghe góp ý của mọi người, của thính giả, của nhân dân. Thế thì khoảng hơn 11 giờ thì ông Nguyễn Văn Nhất là làm xong. Ông Trần Lâm xem lại xong rồi là bắt đầu là thôi, 11 giờ 30, bấm nút, phát.
0: Nhận xét về chương trình phát thanh đầu tiên của đài, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng khẳng định, khoảnh khắc thời gian ấy, giờ phút lịch sử ấy chỉ diễn ra trong 90 phút, nhưng mãi mãi in đậm vào ký ức của người Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ căn phòng nhỏ được cách âm bằng những tấm chăn trong những ngày đầu thành lập, đến một cơ quan truyền thông quốc gia với nhiều loại hình báo chí ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đi qua 81 năm đồng hành cùng đất nước và nhân dân. 81 năm, tiếng nói ấy đã có mặt trong những thời khắc lịch sử, từ chiến tranh đến hòa bình, từ công cuộc đổi mới đến hội nhập và phát triển. Và ngày hôm nay, trong một kỷ nguyên truyền thông mới, những người làm báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục giữ vững sứ mệnh đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đến với công chúng, đồng thời lắng nghe và phản ánh những vấn đề của cuộc sống. Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục vang lên, đổi mới hơn nữa để đến gần hơn với công chúng và viết tiếp hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày hôm nay, các đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Tăng Thiết Giáp, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ niềm tự hào về di sản chung hơn 80 năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nền tảng vững chắc luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, để thắt chặt hơn nữa sự hợp tác nghiệp vụ trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, lãnh đạo VTV đã đề xuất một giải pháp đột phá trên không gian số, thí điểm kết nối đưa hai nền tảng số của hai cơ quan cùng hiện diện trên một nền tảng chung. Cảm ơn và ghi nhận những lời động viên chúc mừng của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định.
4: Những người làm phát thanh, những người làm truyền hình và nói rộng ra nữa thì những người làm công tác truyền thông thì rất đỗi tự hào khi nhắc về 58 quan sứ, trung tâm phát thanh quốc gia từ thời kỳ bom rơi đạn nổ và chúng ta cùng nhau chung nhau là chúng ta cùng tiến bộ và đáp ứng được cái kỳ vọng của các cấp ngành, đặc biệt là các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là các khán thính độc giả, những người đã yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cái chặng đường phía trước thì luôn luôn gặp cảnh.
3: Trong sáng nay, đoàn công tác của Binh chủng Tăng Thiết Giáp Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Bộ Công an và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chủ trì tiếp đoàn. Lãnh đạo các cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng quân đội và công an đối với đất nước và nhân dân.

0: cơ sở ra vốn. Sở cũng sẽ rà soát tiến độ từng dự án để tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khối lượng và khả năng giải ngân tốt hơn.
1: Hiện nay, Sở Tài chính là sẽ cấp trên cơ sở là mượn nguồn linh hoạt và chỉ cấp cho những dự án đã có khối lượng nghiệm thu thôi. Hàng tuần, chúng tôi sẽ đề nghị các ban lý là có đề xuất lên và chúng tôi sẽ cấp ngay đối với những khối lượng hoàn thành. Nếu trong trường hợp các dự án không giải ngân được, chúng tôi thu lại và cấp cho các dự án có khối lượng.
0: Hiện tại, 60% áp lực giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk đang tập trung tại 4 ban quản lý dự án là Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp, Ban Đầu tư Xây dựng phía Đông, Ban Buôn Ma Thuật và Ban Tuy Hòa. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các công trình trọng điểm. Ông yêu cầu báo cáo cụ thể khả năng giải ngân của từng dự án, từng khối lượng công việc, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án không có khả năng thực hiện sang những dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải xem xét thay thế.
2: Văn phòng phải báo cáo cho lãnh đạo ủy ban kế hoạch phân công lãnh đạo ủy ban phụ trách từng chủ đầu tư và kế hoạch đi kiểm tra đôn đốc từng dự án, đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy người ta có máy móc công ty bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong một vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
3: Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ, yêu cầu cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý tại cửa khẩu đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Lạng Sơn, việc ứng dụng công nghệ hiện đại của Chi cục Hải quan khu vực 6 và từng khâu nghiệp vụ không chỉ giải quyết hiệu quả áp lực thiếu hụt nhân sự mà còn kiến tạo một môi trường thông quan minh bạch, chuyên nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế biên mậu. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
4: Tại đội hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, nếu trước đây bộ phận làm thủ tục đối với tờ khai phương tiện cần tới 8 đến 12 người trực, thì nay con số này đã giảm xuống chỉ còn 4 đến 5 người. Từ khi phần mềm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đi vào hoạt động, toàn bộ quy trình từ khai báo trực tuyến đến xử lý dữ liệu đã được tự động hóa tối đa. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phục vụ gần 7.000 doanh nghiệp, đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, số thu nộp ngân sách nhà nước đã vượt mốc 7.250 tỷ đồng, tăng 80% và vượt dự toán giao năm 2026. Ông Ngô Lam Sơn, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết.
5: Thời gian qua, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã trọng tâm triển khai với phương châm hành động là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, là động lực, là nền tảng cho sự phát triển, hướng tới mô hình hải quan hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch, góp phần đảm bảo dòng chảy thương mại thông suốt tại cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất của cả nước. Đơn vị đã tích cực chủ động đẩy mạnh ứng dụng các cái phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến khâu kiểm tra giám sát hàng hóa, xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, xuất nhập cảnh.
4: Không chỉ riêng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, việc ứng dụng công nghệ vào quản trị dữ liệu đang được triển khai mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực tại hệ thống các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Đội trưởng Hải quan Ga Đường sắt Quốc tế Đồng Đăng cho biết.
6: Thì chuyển đổi số tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức quản trị hải quan theo hướng hiện đại, chuyển từ quản lý theo quy trình thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu số. Nhờ đó giảm tối đa thành phần hồ sơ, thao tác thủ công và thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp sẽ giúp đẩy nhanh cái tốc độ thông quan và giải phóng hàng qua ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.
4: Sức hút của mô hình hải quan số không chỉ nằm ở sự kết nối đồng bộ, thống nhất mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch, chính xác trong hoạt động hải quan, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông Trần Quyết Thắng, đại diện một doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đánh giá:
7: trước đây một bộ hồ sơ có thể làm rơi vào 30 phút nhưng hiện tại này thì chỉ rơi vào khoảng hơn 1 phút thôi. Là các ban ngành có thể tích cho chúng tôi hoàn thành ngay được.
4: Từ số hóa quy trình đến kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng, chuyển đổi số tại các cửa khẩu Lạng Sơn đang từng bước tạo nên những thay đổi căn bản trong phương thức quản lý điều hành, tạo nền tảng để xây dựng mô hình hải quan số hiện đại, chuyên nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu Lạng Sơn phát triển bền vững.
3: Mỗi năm trên thế giới có khoảng 700.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí. Đây là thông tin được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra tại lễ tổng kết chương trình hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững, hưởng ứng Ngày Quốc tế Không khí sạch vì Bầu trời xanh năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp

0: cùng với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
1: Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, tại Việt Nam, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đang là những thách thức có tác động sâu rộng tới kinh tế, sức khỏe và đời sống. Trẻ em và thanh thiếu niên là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các rủi ro môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Phát Việt Linh, chuyên gia chương trình biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó khẩn cấp thuộc UNICEF Việt Nam cho biết, chương trình hợp tác giữa UNICEF và Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy quyền được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh của mọi trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em và thanh niên được tham gia, được lắng nghe và đóng góp vào các giải pháp cho tương lai của chính mình. Ông Lý Phát Việt Minh khẳng định.
2: UNICEF cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Báo Nông nghiệp Môi trường, các đối tác, trường học, cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, để cùng hướng tới một tương lai nơi mà mọi trẻ em đều được lớn lên, học tập và vui chơi trong một môi trường an toàn và hít thở không khí sạch. Tôi cũng mong muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ ngày hôm nay, hãy tiếp tục đặt câu hỏi, hãy tiếp tục sáng tạo, hãy tiếp tục kể những câu chuyện của mình và hãy tiếp tục thúc đẩy chúng tôi, những người lớn, phải hành động mạnh mẽ hơn nữa.
1: Trước đó, trong sáng nay, vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo trẻ, hành động vì bầu không khí trong lành đã diễn ra với 6 đội thi từ các trường đại học trên toàn quốc đã trình bày, phản biện với đội ngũ chuyên gia, các sáng kiến hướng tới giải quyết những vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí, môi trường và biến đổi khí hậu.
0: Tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi dưới 5. Trong thời điểm năm học mới bắt đầu, nguy cơ lây lan trong các trường mầm non, mẫu giáo càng cần được lưu ý. Vậy cha mẹ cần nhận biết và xử trí thế nào khi trẻ mắc tay chân miệng? Phản ánh của phóng viên Huyền Trang.
3: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng là trẻ dưới 5 tuổi. Điều đáng nói, biểu hiện ở mỗi trẻ có thể không giống nhau.
4: Cháu ở nhà thì có biểu hiện là sốt cao, nghĩa là bọn em không cắt sốt được. Thì ở nhà cháu cũng sốt được 3 hôm. Thì chuyển xuống viện nhi, lúc đấy cháu tình trạng của cháu là sốt cao 39.3 và cái trong họng cháu thì có những cái nốt nhỏ đấy, và xuống đây được các bác sĩ xét nghiệm, làm xét nghiệm máu thì dương tính với chân tay miệng, thì chúng em chuyển vào đây là tối hôm chủ nhật.
3: Không phải trường hợp nào mắc tay chân miệng cũng xuất hiện đầy đủ những dấu hiệu điển hình như các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi trong hành vi, thân nhiệt và phản ứng của trẻ, bởi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm.
5: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm, không ngủ. Thì các mẹ lại thường hay giải thích là do con bé có các cái nốt nó đau miệng, nhưng mà thực tế không phải như vậy, đó là các cái tình trạng nhiễm độc thần kinh ở cái giai đoạn rất sớm. Đứa trẻ cứ ngủ khoảng độ 15-20 phút lại dậy quấy khóc, và quấy khóc khoảng độ 15-20 phút lại ngủ tiếp, cứ như thế cả đêm. Thì đấy là cái triệu chứng sớm nhất. Và tiếp theo đấy thì là cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường. Thì đấy cũng là một cái tình trạng mà có các cái hóa chất trung gian của các cái quá trình đáp ứng viêm tăng rất cao trong cơ thể, gây nên cái tình trạng nhiễm độc thần kinh. Là chúng ta phải dùng một cái thuốc hạ sốt đặc biệt hơn, đó là các cái thuốc mà các cái chế phẩm của ibuprofen thì có thể mới hạ được sốt. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình. Tức là đứa trẻ có thể vẫn đang ngồi chơi bình thường nhưng mà vẫn có những cái triệu chứng giật mình. Thì khi có những cái triệu chứng đó, đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi. Và nếu có một trong số các cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
3: Bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu chuyển nặng, một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là khả năng lây lan của tay chân miệng. Virus gây bệnh có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, qua dịch tiết và phân của trẻ mắc bệnh. Trong môi trường nhà trẻ, mẫu giáo, khi trẻ thường xuyên chơi cùng nhau, dùng chung đồ chơi và tiếp xúc gần, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Bởi vậy, khi phát hiện trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với những trẻ khác và chú ý vệ sinh không gian sinh hoạt.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ chủ yếu có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Ở khu vực Trung Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều tối nay, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, khoảng ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác khi một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa tác động. Nhiệt độ cao nhất có thể giảm còn khoảng 31 độ C, thấp nhất khoảng 24 độ, mang lại cảm giác mát mẻ hơn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk.
7: Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Hàn Quốc Han Song-suk chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng thống Hàn Quốc tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thủ tướng Han Song-suk khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Thủ tướng Han Song-suk, chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thắm tình hữu nghị, khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn hợp tác hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững, tương xứng với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ Hàn Quốc triển khai hiệu quả khoản vay ODA trị giá 4 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2026-2030 đã cam kết dành cho các dự án ưu tiên của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia công nghệ cao, mở rộng tiếp nhận lao động chất lượng cao, lao động thời vụ và hỗ trợ người lao động Việt Nam hòa nhập với xã hội sở tại. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn, khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Ủng hộ những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Song-suk khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Song-suk cũng chúc mừng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã vô địch Asian Cup 2026 cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik, khẳng định giao lưu nhân dân và các gia đình đa văn hóa Việt Hàn là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước. Trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, cải thiện môi trường lao động và tạo thuận lợi về vấn đề thị thực nhập cảnh. Thủ tướng Hàn Quốc Song-suk cũng cam kết phía Hàn Quốc với kinh nghiệm đăng cai APEC 2025 sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027.
0: Tin quốc tế, sáng nay Iran tuyên bố sẽ thiết lập một vùng kiểm soát mở rộng trải dài từ ranh giới phong tỏa của Hải quân Mỹ qua eo biển Hormuz và tiến sâu vào Vịnh Ba Tư. Quyết định này được đưa ra ngay sau chuỗi tập kích tên lửa và không kích ăn miếng trả miếng giữa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Mỹ, đẩy eo biển Hormuz vào nguy cơ bị phong tỏa trên diện rộng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
8: Tuyên bố mang tính bước ngoặt được đưa ra trực tiếp bởi người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezai, trên sóng truyền hình nhà nước Iran, vạch rõ ranh giới của vùng cấm mới. Ông Rezai tuyên bố.
9: Trong những ngày và tuần tới, chúng tôi sẽ công bố một vùng hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz. Tuyến đường này bắt đầu từ đường phong tỏa hải quân của Mỹ, mở rộng về phía eo biển Hormuz và tiếp tục đi vào vịnh Ba Tư. Bất kỳ tàu nào đi vào khu vực này với ý định đi qua eo biển Hormuz và bị nhận diện sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của chúng tôi.
8: Cùng với cảnh báo trừng phạt các tàu vi phạm, ông Rezai cho biết Tehran đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hành lang hàng hải mới với Oman, đồng thời khẳng định việc phóng thử tên lửa chống hạm đặc biệt nhắm qua tàu chiến Mỹ cách đây 48 giờ là thông điệp răn đe rõ ràng rằng Iran đủ năng lực đánh chìm các chiến hạm chở hàng trăm chiến binh Mỹ nếu quyền lợi kinh tế của nước này tiếp tục bị xâm phạm. Phản ứng trước động thái phong tỏa của Iran, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Ryan đã xuất hiện trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như CNN và Fox News để trấn an thị trường và khẳng định sự can dự quân sự của Mỹ. Động thái thiết lập vùng kiểm soát ngoài eo biển Hormuz của Iran đánh dấu sự đổ vỡ hoàn toàn của trạng thái hòa hoãn mong manh, gia tăng nguy cơ dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa hai chiến lược phong tỏa đối nghịch tại cửa ngõ Vịnh Ba Tư. Khi cả hai bên đều không có dấu hiệu nhượng bộ và liên tục nâng mức độ răn đe quân sự, tuyến hàng hải trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới đang đứng trước nguy cơ tê liệt toàn diện, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.
0: Thúc đẩy thương mại bằng đồng tiền quốc gia dự kiến trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ngày 12 và 13 tháng 9, trong bối cảnh nhóm tìm cách tăng cường liên kết kinh tế và xây dựng các cơ chế tài chính thiết thực giữa các thành viên. Phóng viên Lê Dũng thông tin.
10: Trước hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước BRICS sẽ nhóm họp trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại thủ đô New Delhi. Tiếp đó là diễn đàn doanh nghiệp BRICS ngày 11 tháng 9. Chương trình nghị sự tập trung vào các cơ chế tài chính nội khối, trong đó có việc tăng cường thương mại giữa 11 thành viên thông qua sử dụng đồng tiền quốc gia trong thanh toán. Đây không phải vấn đề mới đối với BRICS. Các nước thành viên đã nhiều lần thảo luận về việc tăng sử dụng đồng tiền quốc gia trong giao dịch nội khối và xây dựng các cơ chế thanh toán phù hợp. Trong đó, vấn đề này từng được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga năm 2024. Năm nay, nội dung này tiếp tục được đặt trong mục tiêu rộng hơn là giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thương mại nội khối và tăng kết nối giữa các nền kinh tế thành viên. Tuy nhiên, với vai trò chủ tịch BRICS năm 2026, Ấn Độ không muốn việc tăng sử dụng đồng nội tệ được hiểu là sáng kiến nhằm phi đô la hóa hay thay thế đồng đô la Mỹ. Ấn Độ cũng không ủng hộ hình thành một mạng lưới thanh toán chung của BRICS mà ưu tiên các cơ chế song phương và sử dụng có chọn lọc đồng tiền quốc gia trong giao dịch thương mại.
0: Đảng Lựa chọn vì nước Đức đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử cấp bang diễn ra ngày hôm qua tại Saxony-Anhalt. Với khoảng 44% số phiếu, AfD trở thành lực lượng chính trị mạnh nhất tại nghị viện bang, đồng thời tiến gần hơn bao giờ hết tới khả năng lần đầu tiên tham gia điều hành một chính quyền cấp bang kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
11: Theo kết quả sơ bộ, Đảng Lựa chọn vì nước Đức giành 39 trong tổng số 83 ghế tại nghị viện bang, chỉ thiếu 3 ghế so với 42 ghế cần thiết để đạt đa số tuyệt đối. Kết quả này vượt xa thành tích của AfD tại bang Thuringia năm 2024, khi đảng này giành 32,8% số phiếu, cho thấy ảnh hưởng của AfD tại miền đông nước Đức tiếp tục gia tăng. Phát biểu tại lễ mừng chiến thắng ở thủ phủ Magdeburg, đồng lãnh đạo AfD Alice Weidel tuyên bố đảng này đã giành được quyền lãnh đạo rất rõ ràng. Trong khi đó, ứng cử viên hàng đầu của AfD tại Saxony-Anhalt, ông Ulrich Siegmund, đánh giá kết quả là một khoảnh khắc lịch sử.
12: Chiến thắng bầu cử này thể hiện một bước nhảy vọt về niềm tin của người dân và chúng ta sẽ không phụ lòng tin đó. Chúng ta sẽ không thỏa hiệp các nguyên tắc của mình. Chúng ta là sự lựa chọn vì nước Đức.
11: Tuy nhiên, chiến thắng này chưa đồng nghĩa AfD có thể tự đứng ra thành lập chính quyền. Với 39 ghế, đảng này vẫn thiếu đa số tuyệt đối. Trong khi đó, các đảng chính thống tại Đức lâu nay duy trì bức tường lửa từ chối hợp tác chính trị với AfD. Trong khi AfD đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Friedrich Merz lại chịu thất bại nặng nề. CDU, lực lượng đã cầm quyền tại Saxony-Anhalt trong 24 năm, chỉ giành chưa tới 18% số phiếu, giảm mạnh so với mức 37,1% năm 2021. Các cuộc bầu cử cấp bang tiếp theo, trong đó có tại Berlin trong tháng 9, vì thế sẽ được theo dõi chặt chẽ. Kết quả tại những địa phương này có thể cho thấy liệu Saxony-Anhalt là một bước ngoặt riêng lẻ hay là dấu hiệu rõ hơn về sự thay đổi tương quan lực lượng trong chính trường Đức.
0: Trong cảnh báo mới nhất đưa ra ngày hôm nay, Tổ chức Khí tượng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết tình trạng ô nhiễm do các đợt nắng nóng và cháy rừng ngày càng dữ dội trên thế giới có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực toàn cầu nhằm cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe con người. Tổng hợp biên tập viên Võ Giang.
13: Trong báo cáo thường niên của mình, Tổ chức Khí tượng Thế giới trích dẫn một nghiên cứu cho thấy các vụ khói bụi cháy rừng nghiêm trọng đã tăng gấp 3 lần trên toàn cầu kể từ những năm 1990 và có thể là nguyên nhân dẫn đến gần 100.000 ca tử vong tăng thêm mỗi năm trong giai đoạn từ 2010 đến 2018. Nhà khoa học Lorenzo Labrador thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá.
14: Cháy rừng có nguy cơ làm đảo ngược những tiến bộ về chất lượng không khí ở nhiều quốc gia, bởi vì dù thành phố hay khu vực của bạn có sạch đến đâu, nếu có lượng lớn ô nhiễm do cháy rừng tràn tới, thì chất lượng không khí tại các khu vực đó vẫn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.
13: Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới đồng thời nhấn mạnh tác động tiêu cực ngày càng lớn của bụi mịn từ khói cháy rừng, muội than, vi nhựa, khí ozone tầng mặt đất tới sức khỏe con người, nhất là các bệnh về hô hấp, tim mạch. Cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới được đưa ra trong một năm mà thế giới ghi nhận tình trạng nắng nóng gay gắt và các vụ cháy rừng tàn khốc tại nhiều khu vực ở châu Âu, trong khi hiện tượng El Nino có khả năng đặc biệt mạnh trong những tháng tới.
0: Hôm nay Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ngày 26 tháng 8. Các cơ quan chính phủ treo cờ rủ và nhiều gia đình hoàn tất các nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất. Theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, thảm họa này đã khiến hơn 1.300 người tại Nepal và Tây Tạng thiệt mạng, đồng thời khoảng 5.000 người vẫn mất tích, trong đó có hơn 500 người nước ngoài. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trải qua đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mới đây, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 ở trận giao hữu đầu tiên gặp câu lạc bộ Giang Tô. Kết quả này mang lại tinh thần phấn khởi, giúp ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm đội hình và cải thiện các bài tập tranh chấp thể hình. Trước khi khép lại chuyến tập huấn, toàn đội còn một trận giao hữu chất lượng nữa gặp đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Là gương mặt giàu kinh nghiệm với lần thứ 3 tham dự đại hội, thủ môn Trần Thị Kim Thanh chia sẻ.
16: Đây là lần thứ 3 Thanh được tham dự ASEAN. Năm 2018 thì Thanh dự bị cho chị Việt Trinh, còn năm 2022 do dịch Covid chuyển sang năm 2023. Thì năm đó mình nằm với đối thủ Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Tuy đội tuyển có giành chiến thắng 2 trận vào lễ thua Nhật Bản có kết quả như vậy, nên là mình không được xếp kết quả tốt để lọt vào tứ kết. Thì năm nay bản thân Thanh cũng như là toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu thật tốt để đạt những cái kết quả mà mình mong muốn.
15: Tại ASEAN 20, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Sự chủ động cùng tinh thần quyết tâm được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ bứt phá. Sau chuyến tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển sẽ di chuyển sang Nhật Bản tranh tài từ ngày 14 tháng 9. Cùng chọn Trung Quốc làm điểm đến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN 20 như đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam cũng vừa hoàn thành xuất sắc 2 tháng rèn quân tại Côn Minh. Chuyến tập huấn ở vùng núi cao đã mang lại những tín hiệu chuyên môn rất tích cực cho các tay đua. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Chánh cho biết.
17: Cung đường tập luyện ở độ cao là từ 1.900m đến 2.700m, thì phải nói là giúp cho vận động viên tích lũy rất là nhiều về cái trình độ chuyên môn, công sức ngưỡng leo đèo, cũng như là cái ngưỡng VO2 max. Thì phải nói là trong quá trình chuẩn bị thì tất cả các em vận động viên đã nỗ lực phấn đấu và tập trung quyết liệt để là làm sao thi đấu để đạt thành tích tốt nhất của cái ASEAN tại Nhật lần này.
15: Tại đại hội tới, các cua rơ nữ Việt Nam sẽ phải chinh phục quãng đường 91 km với rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, điểm tựa từ đợt tập huấn vừa qua giúp toàn đội thêm tự tin. Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 9 tới, tuyển xe đạp nữ sẽ di chuyển sang Nhật Bản để làm quen lộ trình, quyết tâm tranh chấp huy chương tại ASEAN 20. Bên cạnh sự chuẩn bị tích cực về chuyên môn và thể lực của từng đội tuyển, toàn đoàn thể thao Việt Nam cũng đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ trước ngày lên đường tham dự ASEAN 20. Sáng nay tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác 3 bên giữa Ủy ban Olympic Việt Nam, công ty Suntory PepsiCo Việt Nam và Vietcontent đã diễn ra, chính thức mang đến nguồn lực đồng hành quan trọng cho các tuyển thủ. Đánh giá về sự ủng hộ này, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
18: Đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với các vận động viên của chúng tôi. Và tôi hy vọng rằng cái nguồn động viên này nó được sẽ được thể hiện bằng nỗ lực, bằng ý chí phấn đấu, quyết tâm của đoàn thể thao cũng như của các vận động viên. Cái kết quả cuối cùng là những tấm huy chương sẽ đem lại của đoàn thể thao Việt Nam trong cái kỳ ASEAN này.
15: Lễ ký chính thức đánh dấu việc Revive, thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam, trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia diễn ra chiều nay, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc khẳng định sức mạnh khi đè bẹp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-0. Các bàn thắng của Lâm Tới, Mota, Trọng Kiên, Hữu Bắc cùng cú đúp của Văn Tú đã mang về chiến thắng đậm đà cho đại diện thủ đô. Trận thắng này giúp Thái Sơn Bắc vươn lên có 4 điểm sau 2 lượt trận, mở rộng cánh cửa vào vòng bán kết.
19: Dự báo thời tiết.
20: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
21: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
23: Thế à?
22: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
23: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
22: mới được. Mua ngay đi.
23: Nước súc miệng Valentine,
22: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
23: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
7: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ. Chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Diễn tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Ania Premier Bisphon Quy Nhơn. Đoàn giám sát ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại xã Đề Di về công tác phòng cháy chữa cháy. Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức trường học Việt Nam về quan sát trái đất lần thứ 6. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh hiệu quả của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP từ kinh tế số. Tiếp đó là phóng sự phản ảnh công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, ngày hội thể thao quy mô lớn đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò của những diễn viên không chuyên trong việc duy trì những sân chơi văn nghệ cộng đồng ở nông thôn. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự.
1: Sáng ngày 7 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Ania Premier Bisphon Quy Nhơn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Từ Công Hoàng, trưởng ban chỉ đạo dự và chỉ đạo diễn tập. Tình huống gia đình được đặt ra vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 7 tháng 9 xảy ra cháy tại khu vực để xe tầng hầm của khách sạn Ania Premier Bisphon Quy Nhơn, số 44 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam. Tại đây có khoảng 200 xe máy điện và 20 ô tô. Do tầng hầm kín chứa nhiều chất dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, sinh nhiều khói và khí độc. Phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ lập tức báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy để dập lửa, đồng thời báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số 114. Cùng lúc, lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu người bị nạn mắc kẹt tại tầng 2 và đưa ra khu vực an toàn. Tuy nhiên, đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp vượt quá khả năng xử lý tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, triển khai các mũi chữa cháy cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các lực lượng liên quan khống chế đám cháy, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn. Tham gia diễn tập có 257 người thuộc 9 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng 16 phương tiện phục vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Qua diễn tập, các lực lượng đánh giá khả năng phối hợp, chỉ huy điều hành và xử lý tình huống tại cơ sở tập trung đông người, qua đó nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Phát biểu bế mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Từ Công Hoàng, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập và sự phối hợp của các lực lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các cơ sở tập trung đông người. Đồng thời, các lực lượng phải duy trì khả năng phối hợp, sẵn sàng xử lý nhanh, đúng phương án ngay từ khi sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Từ Công Hoàng cho rằng, qua diễn tập, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý tốt một tình huống giả định, mà quan trọng hơn là nâng cao khả năng phòng ngừa, chủ động ứng phó để mỗi cơ sở, mỗi lực lượng đều sẵn sàng trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
0: Sáng ngày 7 tháng 9, đoàn giám sát ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã Đề Di về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Đề Di, trong thời gian này địa bàn không xảy ra cháy nổ hoặc sự cố phải tổ chức cứu nạn cứu hộ, không phát sinh trường hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân xã đã kiểm tra 27 trên 37 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 3 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm phải xử phạt. Công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy được duy trì với 16 buổi, thu hút hơn 4.300 lượt người tham gia. Toàn xã duy trì 23 đội dân phòng với 110 thành viên. 3.299 trên tổng số 9.373 hộ đã tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay. Đáng chú ý, xã Đề Di đang triển khai kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cả 37 cơ sở thuộc diện quản lý đã được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện, song đến nay mới có một cơ sở hoàn thành lắp đặt kết nối. Địa phương cho rằng chi phí đầu tư duy trì thiết bị còn cao, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, hộ kinh doanh. Báo cáo cũng chỉ ra một số nguy cơ về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, như hệ thống dây điện tại một số khu dân cư còn chằng chịt, nhiều tuyến đường hẻm nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. Phát biểu tại buổi giám sát, bà Đinh Lý An, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế tại cơ sở. Địa phương cần tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với các cơ sở khu dân cư có nguy cơ cháy nổ, chủ động rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn, qua đó hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra cháy nổ và thiệt hại khi có sự cố. Trưởng đoàn cũng đề nghị địa phương quan tâm bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy, củng cố lực lượng dân phòng, nâng cao hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cần được rà soát điều chỉnh theo mô hình tổ chức địa bàn dân cư hiện nay, bảo đảm phù hợp thiết thực và phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở. Đây là đợt giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Gia Lai trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đợt giám sát này diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 này.
1: Sáng ngày 7 tháng 9 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ISIC, Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Trường học Việt Nam về quan sát trái đất lần thứ 6 với chủ đề Đo cao vệ tinh công cụ hỗ trợ giám sát biến động tài nguyên nước lục địa. Chương trình quy tụ gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 6 quốc gia cùng học tập, trao đổi và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quan sát trái đất. Nội dung năm nay tập trung vào ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh trong theo dõi sông, hồ, hồ chứa, cảnh báo lũ lụt, quản lý lưu vực sông, xuyên biên giới và nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu. Học viên được hướng dẫn khai thác, xử lý dữ liệu từ các chương trình vệ tinh hiện đại kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua các bài giảng và hội thảo chuyên đề do các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế hướng dẫn, chương trình mở ra nhiều cơ hội mới trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, khai thác dữ liệu vệ tinh và phát triển các ứng dụng quan sát trái đất, góp phần phục vụ phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung và cả nước.
0: Tin từ Sở Tài chính cho biết, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 16.440 tỷ đồng vốn đầu tư công, gồm hơn 15.611 tỷ đồng thuộc kế hoạch 4 năm 2026 và hơn 829 tỷ đồng từ kế hoạch năm trước chuyển sang. Đạt hơn 60,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hơn 25.817 tỷ đồng và đạt 54% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, kể cả vốn kéo dài, hơn 30.344 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ giải ngân thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do các chủ đầu tư đang tập trung thanh quyết toán công trình hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm.
1: Trước thêm mùa giải mới, câu lạc bộ Quy Nhơn United đã tổ chức dân hương, dân hoa tại Đàn Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời tiếp thêm động lực để toàn đội bước vào mùa giải với quyết tâm cao nhất. Tại Đàn Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung, ban huấn luyện, các cầu thủ cùng thành viên câu lạc bộ Quy Nhơn United thành kính dân hương dân hoa tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, những người đã góp phần làm nên truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất Bình Định Gia Lai. Đây cũng là dịp để các thành viên trong đội cùng nhìn lại chặng đường đã qua, củng cố tinh thần đoàn kết và hung đúc quyết tâm trước khi bước vào mùa giải mới. Với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, Quy Nhơn United đang tích cực hoàn thiện lực lượng, nâng cao thể lực, chiến thuật và sự phối hợp giữa các tuyến. Bên cạnh chuyên môn, tinh thần thi đấu, ý thức kỷ luật và các vòng cống hiến cũng được đội bóng đặt lên hàng đầu. Trong không khí trang nghiêm tại những địa chỉ giàu giá trị lịch sử, các cầu thủ Quy Nhơn United thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, từng bước chinh phục những mục tiêu đề ra. Mùa giải mới mở ra hành trình mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Quy Nhơn United hướng tới một mùa giải thành công, mang đến những màn trình diễn đẹp mắt và đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.
0: Triển khai chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030, giai đoạn thứ nhất từ năm 2023 đến năm 2026. Tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức gần 2.950 lớp cuộc tuyên truyền quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, với gần 196.000 lượt người tham dự, biên soạn cấp phát gần 9.400 tài liệu tuyên truyền. Nội dung được phổ biến bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tuyên truyền pháp luật, đăng tải trên các trang thông tin điện tử, cấp phát tài liệu và thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể. Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường tinh thần chủ động trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, từng bước xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật.
1: Ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Tây tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường và hệ thống trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Công trình được đầu tư nâng cấp mở rộng nhằm khắc phục những hạn chế về diện tích, không gian làm việc, khu vực tiếp nhận và trả kết quả, khu vực chờ, tra cứu thông tin, cũng như hạ tầng công nghệ thông tin, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức. Sau khi hoàn thiện, trung tâm có tổng diện tích xây dựng là 344,8 m², trong đó khu vực phục vụ hành chính công rộng 152,8 m². Không gian được bố trí thành 6 khu vực chức năng gồm tiếp đón, hướng dẫn, niêm yết thủ tục hành chính, số hóa và thực hiện dịch vụ công, khu vực chờ, tiếp nhận giải quyết hồ sơ cùng các khu vực hỗ trợ phụ trợ. Trung tâm được trang bị hệ thống máy tính, máy quét mã QR, thiết bị và phần mềm đánh giá mức độ hài lòng, màn hình hiển thị thông tin tại quầy giao dịch, hệ thống âm thanh và robot AI lễ tân thông minh. Trong đó, robot AI có khả năng hỗ trợ hướng dẫn người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao trải nghiệm và tăng tính thuận tiện trong quá trình giao dịch. Việc đưa trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Nhân Tây vào hoạt động góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trên địa bàn.
0: Năm 2026 này, kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của xã Gia Tờ Ré là 2,2 tỷ đồng. Tính đến nay, xã đã giải ngân được gần 650 triệu đồng, đạt 29,9% kế hoạch. Trong đó, thực hiện công tác giảm nghèo, xã đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu 285 hộ nghèo, 617 hộ cận nghèo năm 2025 vào phần mềm quản lý an sinh xã hội. Trình phê duyệt danh sách biến động tăng nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tháng phê duyệt cho 5 trường hợp. Cùng với đó, thực hiện chương trình nông thôn mới, xã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành đánh giá hiện trạng kết quả đạt được cụ thể theo 47 nội dung thuộc 10 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Từ những kết quả thực hiện các nội dung sẽ tạo nền tảng để xã Gia Tờ Ré tiếp tục các nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch 4 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.
1: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt vừa chính thức mở bán rộng rãi khoảng 300.000 vé tàu Tết trên tất cả các kênh bán vé toàn quốc. Kế hoạch vận tải cao điểm Tết của ngành đường sắt triển khai từ ngày 23 tháng 1 năm 2027 đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2027, tức từ 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Trong giai đoạn này, đường sắt huy động 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, duy trì các đôi tàu thống nhất chạy suốt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng chục đôi tàu khu đoạn kết nối linh hoạt giữa các tỉnh thành trọng điểm. Để hỗ trợ người dân đi lại sum họp gia đình, ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé ưu đãi từ 5 đến 20%, đồng thời giảm

0: Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm OCOP của Gia Lai trước đây có thể chỉ được biết đến trong phạm vi một địa phương, thì nay chỉ cần một chiếc điện thoại và một phiên livestream, sản phẩm có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh thành. Thương mại điện tử đang mở ra một không gian thị trường mới, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với các chủ thể OCOP trong việc nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Luận phản ánh hiệu quả của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP từ kinh tế số. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các hội chợ được tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian gần đây, bên cạnh những gian hàng trực tiếp, một gian hàng khác cũng được mở ra trên không gian số, không cần diện tích trưng bày, không cần khoảng cách địa lý. Sản phẩm được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các phiên livestream trên nền tảng TikTok Shop. Với những hộ kinh doanh, đây là phương thức tiếp cận thị trường cho thấy nhiều tiềm năng. Bà Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ hộ kinh doanh bánh ít lá gai Hoàng Đông, chia sẻ.
2: Sản lượng bán ra mình bán tại địa phương thì có thể một ngày mình tầm 1-2 ngàn cái, nhưng mà có thể một live stream tầm 5-10 phút mình đi tới 3-5 ngàn cái, là số lượng đơn có thể là 100, 300, 500 đơn tùy theo cái chương trình phiên live của mình, thành nên là số lượng tăng lên rất là nhiều gấp đôi.
1: Thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở những thị trường mà trước đây người sản xuất khó vươn tới, đây cũng chính là giá trị lớn nhất mà kinh tế số mang lại cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, mở rộng thị trường mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Bà Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ hộ kinh doanh bánh ít lá gai Hoàng Đông cho biết thêm.
2: Sở sẽ kết hợp với KOL và hỗ trợ cho doanh nghiệp đỡ đăng ký like cùng KOL để cho quảng bá được rộng rãi hơn. Và các doanh nghiệp vẫn thường xuyên về duy trì để mà mình livestream hàng ngày. Khi mình đã trải qua tầm 1-2 lần livestream và sở ban ngành hỗ trợ, và ban ngành vẫn hỗ trợ cho mình cách để mình học, để mình cách từng bước để mình làm. Nên là các doanh nghiệp nắm bắt được và làm rất là nhanh.
1: Thực tế cho thấy mua sắm trực tuyến ngày càng trở thành một lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Các hệ thống phân phối cũng đang mở rộng kênh bán hàng trực tuyến thông qua website, mạng xã hội, ứng dụng và các nền tảng giao hàng. Nhưng để bán được hàng trên không gian số, chỉ có sản phẩm ngon là chưa đủ. Thông tin về nguồn gốc, chất lượng, bao bì, nhãn mác và khả năng truy xuất nguồn gốc trở thành những yếu tố quan trọng để tạo niềm tin. Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Gia Lai cho hay.
3: Về quảng bá sản phẩm trên cái nền tảng là thương mại điện tử hoặc là kinh tế số luôn luôn là được Sở Công Thương hoặc là của trung tâm quan tâm. Điển hình như là có cái trang ocop.vn, đó là những cái trang chính thống. Sản phẩm nào đạt chuẩn ocop thì mới được là đăng lên cái trang thương mại để mà kinh doanh. Thì ngoài ra thì những lớp tập huấn mà của Sở Công Thương tổ chức thì luôn luôn có những cái phiên live stream để có những cái bạn mà muốn live stream hoặc là học live stream hoặc là tiếp cận những cái kênh bán hàng thương mại điện tử thì cũng dần dần tiến bộ hơn và mạnh dạn hơn để thiết lập một cái giỏ hàng để mà bán online, sẵn sàng phục vụ cho người tiêu dùng.
1: Từ những phiên livestream tại các chương trình xúc tiến thương mại, các chủ thể OCOP Gia Lai đang từng bước làm quen với cách bán hàng mới. Nếu trước đây xúc tiến thương mại chủ yếu là mang sản phẩm đi giới thiệu, thì nay doanh nghiệp phải học cách đưa sản phẩm đến đúng khách hàng, đúng nền tảng và đúng nhu cầu. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
4: Việc mà tiêu thụ thì cần phải có cái kết nối cung cầu, thì sắp tới đây là Sở Công Thương sẽ tổ chức một số cái hoạt động kết nối cung cầu mà nó rất là thực chất, ví dụ là tổ chức cái phiên mega live stream về sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó là sẽ tổ chức kết nối cung cầu B2B, nghĩa là giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, ở đó có các cái doanh nghiệp mà thu mua tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn, ví dụ như là Bách Hóa Xanh, như là chuỗi siêu thị Gâu, như là các cái hệ thống chợ đầu mối sẽ làm việc trực tiếp với các cái chủ thể OCOP, các cái chủ thể nông sản lớn, các cái hợp tác xã để mà kết nối cái nhu cầu, cung cầu với nhau để mà tiêu thụ hàng hóa.
1: Thương mại điện tử, kinh tế số được xem là một hướng quan trọng để đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Với các chủ thể OCOP, mỗi đơn hàng trên nền tảng số không chỉ mang lại doanh thu, quan trọng hơn, đó còn là một lần sản phẩm được thị trường phản hồi. Khách hàng thích gì, chưa hài lòng ở đâu, mẫu mã nào dễ tiếp cận, mức giá nào phù hợp, tất cả trở thành dữ liệu để người sản xuất điều chỉnh sản phẩm và cách kinh doanh.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP từ kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị văn hóa được lưu giữ qua thời gian bằng ký ức, bằng phong tục, bằng những làn điệu dân gian. Nhưng cũng có những giá trị chỉ thực sự sống động khi được cất lên, được trình diễn và được trao truyền giữa những con người đến từ nhiều vùng đất. Tại Gia Lai, trong khuôn khổ triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa, những ngày tập luyện cho chương trình nghệ thuật Gia Lai rực rỡ sắc màu đang biến sân khấu thành nơi gặp gỡ của

0: những sắc màu văn hóa Việt Nam. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Lệ Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau ánh đèn sân khấu là những giờ tập luyện không ánh hào quang. Một động tác được thực hiện đi, thực hiện lại. Một nhịp trống phải chính xác hơn. Một đội hình phải đồng đều hơn. Một điệu múa phải tìm được sự hòa quyện giữa âm nhạc con người và không gian biểu diễn. Bởi với những người nghệ sĩ, nghệ nhân và cả những diễn viên không chuyên, lên sân khấu không đơn giản là hoàn thành một tiết mục. Đó là cách họ mang theo câu chuyện của quê hương mình để kể với những người chưa từng đặt chân đến vùng đất ấy. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Mạng lưới Phụ nữ Toàn cầu, kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Phụ nữ Toàn cầu tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ.
2: Mỗi cái chương trình mình đều phải tập luyện thì mới thành công được. Và những cái tiết mục mình phải là bỏ công, thời gian cũng như là tập hợp tất cả các chị em để làm sao một cái tiết mục của mình nó hoàn chỉnh hơn. Và trong khi tiền tập thì mình cũng phải chỉnh sửa rất là nhiều. Đó. Tôi hôm nay tôi được đến đây để tham dự chương trình này, tôi thấy rất là vui, rất là khí thế.
1: Gần 200 diễn viên quần chúng cùng các nghệ sĩ nghệ nhân đến từ nhiều địa phương đã gặp nhau tại đây. Có người đã nghỉ hưu, có người gắn bó với phong trào văn nghệ ở cơ sở, có người đến từ những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, vùng miền, nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung. Đó là tình yêu dành cho văn hóa và mong muốn được góp một phần của mình vào câu chuyện chung về đất nước. Bà Đoàn Thị Minh Hồng, diễn viên quần chúng thành phố Hà Nội, nói.
3: Chúng tôi là những người cao tuổi, rất là yêu mến nghe cái phong trào văn nghệ và nhất là những cái chương trình của Sở Văn hóa của mình thường xuyên tổ chức. Và chúng tôi rất là thích những cái chương trình như này vì nó thể hiện cái không gian văn hóa của dân tộc, mang bản sắc của dân tộc Việt Nam. Cái chương trình nó đem lại chúng tôi niềm vui và cái sự phấn khích cho cuộc sống, giúp cho cái cuộc sống của những người cao tuổi chúng tôi cảm thấy là vui vẻ và sức khỏe.
1: Và có lẽ chính từ những con người bình dị ấy, văn hóa trở nên gần gũi hơn. Bởi văn hóa không chỉ nằm trong những bảo tàng, những di tích hay những trang sách. Văn hóa hiện diện trong một điệu múa, một câu hát, trong tà áo dài, tiếng cồng chiêng, trong nhịp xòe của núi rừng Tây Bắc hay âm hưởng chamba của miền Trung. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép, mỗi vùng đất mang đến một sắc màu. Nhưng khi những mảnh ghép ấy cùng hiện diện trên một sân khấu, chúng không tách rời nhau. Chúng tạo nên một bức tranh chung, một Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng. Nghệ sĩ múa Vũ Thị Hồng Thắng, đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Rất vui và mừng và phấn khởi để tham dự buổi triển lãm không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Tỉnh tôi chuẩn bị các tiết mục về bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Thái, dân tộc Mông đến với bà con các vùng miền. Mong muốn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc vùng miền của tỉnh nhà đến với các tỉnh bạn.
1: Trong một thời đại mà khoảng cách giữa các vùng miền ngày càng được rút ngắn bởi công nghệ và giao thông, việc bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ văn hóa đứng yên. Văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi được tiếp nối. Những cuộc gặp gỡ như thế này chính là một cách để văn hóa được bước ra khỏi không gian quen thuộc, đến gần hơn với công chúng, với du khách và với những vùng đất khác. Gia Lai rực rỡ sắc màu không chỉ là một đêm giao lưu nghệ thuật, đó còn là cuộc gặp gỡ của những giá trị văn hóa được trao truyền, sẻ chia và cộng hưởng. Từ những sắc màu riêng cùng tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng mà thống nhất, nơi văn hóa trở thành nhịp cầu kết nối và lan tỏa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ảnh qua chương trình nghệ thuật Gia Lai rực rỡ sắc màu trong khuôn khổ triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa đang diễn ra tại Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào chặng nước rút. Đến nay, 14 trong tổng số 21 môn thi đấu của Đại hội đã hoàn tất, tạo khí thế sôi nổi hướng tới lễ khai mạc, ngày hội thể thao quy mô lớn đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập. Phản ánh của phóng viên Bảo Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Những ngày qua, không khí thi đấu tại các sân vận động, nhà thi đấu trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra sôi nổi. Các vận động viên bước vào tranh tài với tinh thần quyết tâm cao, tạo nên những cuộc đua hấp dẫn và đầy kịch tính. Cùng với việc tổ chức các môn thi đấu, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị đến công tác chuyên môn, hậu cần, an ninh đều được rà soát kỹ lưỡng, hướng đến một kỳ đại hội an toàn, chuyên nghiệp và ấn tượng. Ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin.
5: Đến thời điểm này, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai đã cùng với các cơ quan đơn vị có liên quan sẵn sàng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thi đấu tốt các môn còn lại trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao cũng như sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 được diễn ra vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2026 tại sân vận động Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
1: Đến nay, 14 trong tổng số 21 môn thi đấu đã hoàn tất. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, chuyên môn cao, cạnh tranh quyết liệt, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của các đoàn, huấn luyện viên và vận động viên. Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên, thành tích được cải thiện qua từng nội dung, góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi động, hướng tới lễ khai mạc Đại hội, Ngày hội thể thao lớn của tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Minh Toàn, huấn luyện viên trưởng đội bóng phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
6: Năm nay là năm đầu tiên của đại hội tỉnh, sau sáp nhập thì những đội nó rất là mạnh, tất cả các phường rất là mạnh. Đội phường Bồng Sơn cũng có tập về chuyên môn cũng như là thể lực, thời gian rất là dài để cho chuẩn bị tốt cho giải năm nay.
1: Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt sau khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai hợp nhất, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vận động viên, các địa phương, khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh Gia Lai. Thông qua hội thao tinh thần toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phát triển phong trào thể dục thể thao và tạo động lực để Gia Lai hướng tới những thành tích mới trên đấu trường thể thao lớn hơn. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
5: Đại hội không chỉ là phát triển rộng rãi phong trào thể dục thể thao trên biển bàn, mà hơn đó là thông qua đại hội chúng tôi cũng sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tiêu biểu để bổ sung vào cái lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh, làm sao cho các vận động viên đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh trong giai đoạn tới tiếp tục có được cái trình độ chuyên môn tốt hơn.
1: Một kỳ đại hội thể dục thể thao quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc, cùng với công tác tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp và an toàn, hứa hẹn tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao Gia Lai ngày càng phát triển.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, ngày hội thể thao quy mô lớn đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống hiện đại, khi các nền tảng số mang đến ngày càng nhiều hình thức giải trí, việc duy trì những sân chơi văn nghệ cộng đồng ở nông thôn càng có ý nghĩa. Không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đây còn là nơi gắn kết người dân, phát hiện những hạt nhân văn nghệ và gìn giữ các giá trị truyền thống ngay từ cơ sở. Và cuối tháng 8 vừa qua, những lời ca điệu múa của người dân 15 thôn trên địa bàn xã đã làm nên không khí sôi nổi tại Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Tuy Phước Đông lần thứ nhất, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu, họ là những diễn viên, nghệ nhân không chuyên. Trong cuộc sống thường ngày, mỗi người một nghề, một độ tuổi. Điểm chung là niềm đam mê văn nghệ và mong muốn góp thêm tiếng hát, niềm vui cho đời sống cộng đồng. Từ đơn ca, tốp ca, múa đến dân ca, bài chòi, trích đoạn tuồng, vân vân. Nhiều tiết mục được đầu tư tập luyện, dàn dựng công phu. Đáng chú ý, các loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn được người dân lựa chọn, cho thấy sức sống của những giá trị văn hóa đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ. Ông Lương Thanh Tùng ở thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông bày tỏ.
7: Thì để đảm bảo và phát huy thì văn hóa phi vật thể thì theo tôi thì đề nghị các ngành các cấp tạo điều kiện cho các hộ dân dân thôi được tiếp xúc với cái dân ca bài chòi, đặc biệt là bài chòi và truyền thống từ xưa đến nay, để cho bà con lao động có những cái lời ca tiếng hát phục vụ cho nhân dân.
1: Không chỉ góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống, sân chơi văn nghệ còn tạo cơ hội để người dân trong từng khu dân cư gặp gỡ giao lưu. Từ những buổi tập luyện đến khi cùng đứng trên sân khấu, ở khoảng cách giữa các thế hệ, các xóm làng dường như được rút ngắn hơn. Anh Đặng Duy Phương, trưởng thôn Quang Trung, xã Tuy Phước Đông chia sẻ.
8: Thì qua thông qua mong muốn cái liên hoan này, thôn Quang Trung là muốn tập hợp đoàn kết lại bà con, các khu dân cư, các xóm lại với nhau để bà con có thể là gặp gỡ và trao đổi giao lưu. Từ đó là biết đến một cái thôn mới. Thì qua cuộc thi này bà con sẽ góp những lời ca, tiếng hát làm cho tinh thần bà con ngày càng phấn khởi hơn, cũng như xây dựng một thôn Quang Trung mới ngày càng đi vào hoạt động nề nếp.
1: Từ chia sẻ của những diễn viên không chuyên, có thể thấy giá trị của một liên hoan không chỉ nằm ở những giải thưởng, quan trọng hơn là khơi dậy phong trào, tạo môi trường để những người có năng khiếu tiếp tục phát huy và trở thành hạt nhân trong các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Từ những sân chơi như vậy, văn nghệ ở quần chúng trở thành một phần của đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố tình làng, nghĩa xóm và tạo khí thế trong xây dựng nông thôn mới. Ông Huỳnh Thanh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
9: Về phong trào của địa phương thì qua cái hoạt động này thì cũng thể hiện được là cái tính đoàn kết của người dân trong phong trào thì cũng rất là cao. Thì trong định hướng thì để duy trì cái phong trào này nó càng phát triển, thứ nhất là để về duy trì được cái sinh hoạt văn hóa cho người dân, cũng như là để hướng ứng cái phong trào là xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 thì địa phương cũng sẽ duy trì hoạt động này định kỳ là 2 năm tổ chức một lần để giữ vững cái phong trào và phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân.
1: Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Tuy Phước Đông lần thứ nhất khép lại, nhưng sức sống của phong trào còn được tiếp nối từ chính những hạt nhân văn nghệ ở mỗi thôn, mỗi khu dân cư. Giữ được những sân chơi ấy cũng là giữ thêm một không gian để người dân gặp gỡ, để văn hóa truyền thống được trao truyền và để đời sống tinh thần ở nông thôn thêm phong phú. Giữa nhịp sống hiện đại, khi tiếng hát từ những sân khấu làng quê vẫn được cất lên, đó cũng là lúc tình cộng đồng và những giá trị văn hóa quê hương tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của những diễn viên không chuyên trong việc duy trì những sân chơi văn nghệ cộng đồng ở nông thôn. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngành y tế đang triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm thủ tục hành chính cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế. Theo đó, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai thực hiện chiến dịch nhằm bảo đảm mỗi người dân có một sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, tạo bước chuyển biến về chất lượng dữ liệu và hạ tầng dữ liệu y tế quốc gia, ghi nhận của phóng viên Kim Châu.
12: Chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026. Chiến dịch thực hiện với mục tiêu từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất và bảo đảm mỗi người dân đều có một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Đây sẽ là nền tảng phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm tối đa các thủ tục hành chính khi sử dụng dịch vụ y tế. Theo kế hoạch này, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai đồng bộ hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử của người dân phục vụ công tác quản lý, chăm sóc, theo dõi sức khỏe liên tục. Đây cũng là nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, khám chữa bệnh, y tế dự phòng và chuyển đổi số ngành y tế. Đơn cử tại xã biên giới Gia Nan, từ tháng 7 đến nay, thông qua được khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho gần 4.000 người dân ở 7 thôn làng trên địa bàn xã, toàn bộ kết quả khám được số hóa và cập nhật lên sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo bác sĩ Rơ Lan Hợp Tình, trạm trưởng trạm y tế xã Gia Nan, Với đặc thù ở địa bàn vùng sâu vùng xa, việc triển khai chiến dịch còn nhiều khó khăn. Do đó, trạm y tế xã đã phối hợp với công an và các bộ phận liên quan rà soát, bổ sung thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID.
13: Hồ sơ sức khỏe điện tử đó thì nhập trên tất cả những cái bệnh nhân đến khám 100% ấy. Bà con có điện thoại á thì mình mới cài được, còn không có rất là nhiều người đa số không có điện thoại smartphone ấy, cũng hơi khó khăn rồi đấy. Tạo lập cái hồ sơ đẩy qua trên cái VID mức độ 2 cho bà con thôi. Nó thông qua bằng cái căn cước công dân thôi. Sắp tới thì trạm y tế cũng sẽ tham mưu cho ủy ban nhân xã, thì tại xã thì đã có tổ công nghệ số rồi, để hướng dẫn cho các tổ công nhận số để cập nhật cái hồ sơ sức khỏe điện tử cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Gia Na. Trên địa bàn xã mình thì vùng sâu vùng xa thì bà cầm điện thoại smartphone thì cũng chưa được sử dụng nhiều. Đa số cái VID mức độ 2 đó là công an hỗ trợ cái SIM, nhất là ba làng hỗ trợ gần như là 80% cái SIM đó là cho thôn làng hết. Họ cập nhật lên vậy thôi chứ bà con thì không có smartphone ạ. Sạch dữ liệu thì trạm thì ví dụ như trong tiêm chủng thì trạm cũng đã cập nhật được 67-60% thì cũng đứng thứ tư của 135 xã phường đấy. Còn về chăm sóc sức khỏe nhân sản trên MCH thì trạm cũng đang làm tuyệt đối sạch sẽ dữ liệu luôn. Ví dụ như là công dân đến thì có căn cước công dân, số điện thoại thì có thể không có nhưng căn cước công dân và thẻ bảo hiểm thì sẽ có. Phối hợp với công an và bên tư pháp để lấy số liệu đó để bổ sung.
12: Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID được triển khai với mục tiêu là mỗi người dân chỉ cần sử dụng VNEID là có thể tiếp cận, quản lý và sử dụng các thông tin sức khỏe của mình một cách thuận tiện, an toàn và thống nhất trên toàn quốc. Người dân có thể tra cứu toàn bộ thông tin về quá trình khám sức khỏe, khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán, đơn thuốc, tiền sử bệnh, thông tin tiêm chủng và nhiều dữ liệu sức khỏe khác ngay trên ứng dụng VNEID mà không phải lưu giữ nhiều loại giấy tờ như trước đây. Cùng với chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử, chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế cũng đang được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhằm ra soát, xử lý triệt để các dữ liệu thiếu, sai lệch hoặc trùng lập, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Theo bà Trần Thị Huyền, trạm trưởng trạm y tế xã Chư Sê, trong tổng số 12 cơ sở dữ liệu thuộc diện triển khai chiến dịch, cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản đang được triển khai theo đúng tiến độ đề ra.
13: Trạm thì hiện tại đang triển khai, đang là sát đồng bộ rồi ấy. Tại đang làm cái chiến dịch làm sạch dữ liệu của tiêm chủng mở rộng. Là trước thì hiện tại cái tiêm chủng mở rộng đang đứng thứ năm toàn tỉnh. Hiện tại là triển khai đến toàn thể là người dân luôn, đến tận thôn làng luôn. Từ trạm tới địa phương thì mới kết hợp thì mới làm được. Trạm đang kết hợp với cùng công an sẽ lên trên cơ quan của công an để xin dữ liệu và mình sẽ làm để trạm mình copy về để mình làm. Hoàn thành là theo cái của Sở Y tế bà Giang là cứ hàng tuần phải báo cáo và sẽ hoàn thành tiến độ sớm nhất.
12: Hiện nay các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập tài khoản cho công dân để kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình của Bộ Y tế. Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ, kết quả xét nghiệm hoặc phải nhớ tiền sử bệnh, người dân hiện nay có thể được quản lý toàn bộ thông tin khám chữa bệnh thông qua hệ thống bệnh án điện tử. Đối với người mắc bệnh mãn tính hoặc phải theo dõi sức khỏe lâu dài, sổ sức khỏe điện tử còn giúp theo dõi liên tục quá trình điều trị, hỗ trợ người dân chủ động quản lý sức khỏe của bản thân. Chị Phạm Thị Biên Thùy ở thôn 1 xã Chư Sê cho hay.
14: Thì đi khám ở đây thì mình chỉ cần mang theo căn cước công dân, các giấy tờ hồ sơ đã được lưu lại trên sổ khám sức khỏe. Nên là mình không cần phải mang theo giấy tờ, rút ngắn được thời gian.
12: Chuyển đổi số y tế đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi cơ sở y tế nhằm hướng tới xây dựng một nền y tế số hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại số. Theo đó, ngành y tế tỉnh Gia Lai đang tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, tiếp tục lộ trình triển khai bệnh án điện tử giai đoạn nâng cao, hồ sơ sức khỏe điện tử và xây dựng, khai thác dữ liệu y tế, phục vụ công tác quản lý khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay. Chế độ ăn uống, hút thuốc lá, tập thể dục mỗi ngày có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, một số bệnh lý tim mạch cần phải theo dõi suốt đời và phải điều trị khi đang còn khỏe mạnh. Những thông tin về bệnh tim mạch sẽ được đề cập chi tiết trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo các thống kê của ngành y tế, đến giữa năm 2026, bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm khoảng 32% tổng số ca tử vong trên toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hàng chục nghìn ca tử vong liên quan đến tim mạch, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các bệnh không lây nhiễm. Bệnh có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng. Hiện nay, số người mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim và rối loạn nhịp tim ở độ tuổi dưới 40 đang tăng đáng kể. Nguy cơ phổ biến làm gia tăng bệnh tim mạch gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. Đây là các tác nhân chính thúc đẩy tỷ lệ mắc bệnh tim mạch trong cộng đồng. Tại Gia Lai, theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, mỗi năm tiếp nhận khoảng 2.000 đến 3.000 ca bệnh điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Trường hợp của bệnh nhân Đỗ Thị Hào ở xã Bình An, tỉnh Gia Lai vào viện được chẩn đoán bệnh là tăng huyết áp cấp cứu, phù phổi cấp, suy tim, tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn dẫn truyền xung điện từ tâm nhĩ đến tâm thất. Do phát hiện bệnh muộn nên bệnh nhân Hào bị rối loạn nhịp tim và nhiều biến chứng nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Tân, con trai bệnh nhân Hào cho biết.
2: Bà cụ là thở yếu, đưa lên Tây Sơn. Tây Sơn chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh, cũng nhờ bác sĩ đây cũng tận tình cứu chữa. Tới hôm nay thấy khê có bà cụ giảm phần nào, rất mừng.
1: Tương tự, bệnh nhân Nguyễn Tám, phường An Nhơn nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhồi máu cơ tim, suy tim. Trước đó, bệnh nhân có dấu hiệu đau ngực trái, kèm khó thở khi nằm và thường xuyên mệt mỏi. Gia đình đã mua thuốc cho ông dùng nhưng tình trạng không thuyên giảm nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà Lý Thị Thảo, vợ của bệnh nhân 8, nói.
3: Anh ấy thì anh đang làm bình thường, rồi anh lên anh cắt lá chuối trên giường, rồi nó say của bồ, anh ngầu xuống, đã đưa xuống bệnh viện này, coi như nói là bị nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim mà hồi lâu là mình không biết được là cái thời điểm đó là mình té là mình đi liền là được. Cho nên xuống đây là có nhờ bác Nghĩa với bác Ấn coi như là tặng trị giúp đỡ giùm. Cho nên thấy anh là bây giờ là thấy ngực nó đã nhẹ bớt, người là nó hơi khỏe lắm.
1: Trước đây, bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế, tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên hiện nay lại tương đối cao. Người trẻ thường cho rằng họ không có nguy cơ mắc bệnh nên thường chủ quan và không có biện pháp phòng ngừa. Theo các chuyên gia y khoa, có thể chia ra 3 nhóm yếu tố tác động đến sức khỏe tim mạch. Nhóm thứ nhất là những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi, gồm tuổi tác, gen di truyền, giới tính và chủng tộc. Nhóm thứ hai là những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi như thói quen sinh hoạt, vận động. Đây chính là nguyên nhân lý giải bệnh tim mạch ngày càng gia tăng ở người trẻ. Ngoài ra, nhóm thứ ba là quá trình oxy hóa tự nhiên gây nên sự lão hóa của cơ thể cũng tác động đến sức khỏe tim mạch, thường xảy ra ở người lớn tuổi. Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu của các ca tai biến mạch máu não hay đột quỵ. Khi xảy ra cơn cấp, nếu không được cấp cứu trong giai đoạn vàng, người bệnh có nguy cơ tử vong cao. Để phòng ngừa tai biến do bệnh tim mạch, các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đau ngực trái, khó thở, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Nam Hùng, Giám đốc Bệnh viện Bình Định cho biết.
4: Hiện nay thì tình mô hình bệnh tật và chiều hướng càng ngày càng thay đổi. Cái số lượng bệnh nhân liên quan bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp, suy tim hay là bệnh lý mạch vành hay rối loạn nhịp tim, cái tỷ lệ đó càng ngày càng có tăng. Vậy thì chúng ta nên giảm bớt cái chuyện đó, là chúng ta vẫn nói là tuân thủ chế độ điều trị, thay đổi lối sống. Ví dụ hiện nay rượu bia, thuốc lá, chế độ ăn mặn, đời sống tiết tài, phong tập thể dục, đó là những yếu tố mà có thể gây ra những bệnh lý tim mạch của bệnh nhân. Nếu mà chúng ta bị quản lý tốt, ví dụ hiện bệnh nhân phải biết, ví dụ như liên quan huyết áp đây, bệnh nhân phải biết cái huyết áp là công giao giữa người thầm lặng. Do vậy bản thân có cái bệnh nhân phải biết được cái trị số huyết áp mình, như tuổi của mình vậy, để làm gì, để biết mình có bị áp huyết cao hay là bình thường, để từ đó có một cái chế độ điều trị thích hợp, tuân thủ điều trị.
1: Hiện nay bệnh tim mạch có thể phòng ngừa bằng việc thay đổi lối sống và cách ăn uống. Theo các chuyên gia về tim mạch, mỗi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh cho tim bằng cách tăng cường sử dụng các loại rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và cá, hạn chế muối, chất béo bão hòa và đường. Tập thể dục thường xuyên, duy trì các bài tập với cường độ vừa phải, ít nhất 30 phút một ngày hoặc 150 phút một tuần. kiểm soát lượng đường huyết trong máu lúc đói dưới 100 mg/dL, kiểm soát chỉ số cholesterol toàn phần dưới 200 mg/dL, duy trì trọng lượng hợp lý với chỉ số khối cơ thể BMI dưới 25, thường xuyên theo dõi huyết áp, giữ huyết áp dưới 120/80 mmHg, đặc biệt cần bỏ thuốc lá hoặc tránh xa môi trường có khói thuốc. Nắm rõ những nguy cơ gây bệnh, chúng ta hoàn toàn có thể giảm tránh những yếu tố tiêu cực, đồng thời chủ động thực hiện chế độ ăn lành mạnh và lối sống năng động. Điều này không những có ích cho hệ tim mạch mà còn cho sức khỏe của cơ thể. Từ những con số thống kê về thực trạng bệnh tim mạch hiện nay đã phản ánh thực chất về tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe tim mạch. Mỗi người khi duy trì lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe sẽ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần bảo vệ trái tim, phòng ngừa bệnh tim mạch và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Khơi dậy sức dân, động lực đổi thay miền núi Gia Lai và tiếng chiên nối nhịp buôn làng.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, những con đường mới mở, những vườn cây đang cho thu nhập cao hơn hay những mô hình sản xuất ngày càng hiệu quả đang tạo nên diện mạo mới ở nhiều buôn làng miền núi Gia Lai. Nhưng phía sau những đổi thay ấy là gì? Đó không chỉ là nguồn vốn đầu tư, những chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước hay sự đồng hành của các cấp các ngành, mà quan trọng hơn là khi người dân bắt đầu thay đổi nếp nghĩ, cách làm và chủ động nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Từ một hộ dân chuyển đổi cây trồng thành công đến một cộng đồng cùng chung sức thực hiện những công việc chung của buôn làng, sức dân đang được đánh thức bằng những việc làm cụ thể ở miền núi Gia Lai. Và khi người dân không đứng ngoài quá trình phát triển, nguồn lực đầu tư từ những chính sách của đảng và nhà nước sẽ phát huy hiệu quả, tạo nên những đổi thay bền vững hơn cho nhiều buôn làng miền núi Gia Lai.
2: Ở nhiều buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai, sự thay đổi hôm nay không chỉ nằm ở những con đường mới hay những công trình được đầu tư, mà còn được nhìn thấy từ cách người dân nhìn vào chính mảnh đất sinh kế và tương lai của gia đình mình. Không còn bó hẹp trong một vài loại cây trồng truyền thống, nhiều hộ gia đình đã chủ động tìm hướng sản xuất mới, tính toán hiệu quả kinh tế và thích ứng với nhu cầu thị trường. Để những thay đổi ấy đi vào thực tế, vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở rất quan trọng. Từ tuyên truyền, vận động đến hướng dẫn kết nối các nguồn lực, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đang trực tiếp đồng hành cùng người dân. Ở xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai, câu chuyện ấy thể hiện khá rõ qua việc vận động bà con thay đổi phương thức sản xuất. Ông Đinh Văn Đàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chủ động triển khai đến các cái hội đoàn thể của xã, cũng như là ban công tác mặt trận thôn làng và các chi hội đoàn thể tại các cái thôn làng, tiếp tục là triển khai thực hiện tốt các cái phong trào tuyên truyền cho bà con nhân dân trong cái vấn đề mà xen canh. Đây thì xen canh cây cà phê, mắc ca, phát triển thêm cây chanh dây, rồi là cây sầu riêng.
2: Từ những cuộc vận động ở cơ sở, nếp nghĩ cách làm của người dân xã Sơn Lang đang từng bước thay đổi, được thể hiện rõ ngay trên những diện tích đất sản xuất của mỗi gia đình. Tại thôn 5 xã Sơn Lang, trên diện tích hơn 2 hectare đất sản xuất, gia đình anh Nguyễn Duy Chuyển không còn phụ thuộc vào một loại cây trồng như trước đây, mà đã chủ động xen canh mắc ca, cà phê cùng nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Cách làm này giúp gia đình anh Chuyển giảm rủi ro, đồng thời tạo thêm nhiều nguồn thu trên cùng một diện tích đất sản xuất. Cùng với đa dạng hóa cây trồng, anh Chuyển đang từng bước áp dụng quy trình sản xuất việt gáp vào chăm sóc cây trồng, hướng đến nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm. Từ cách làm đó, hiện nay gia đình anh Chuyển đã có nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí. Hiệu quả ấy cho thấy với người nông dân, thay đổi cách làm đôi khi cũng là cách tạo thêm giá trị trên chính mảnh đất của mình. Anh Nguyễn Duy Chuyển ở thôn 5, xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Thì hàng năm thì với mình trồng nhiều loại cây vậy ạ. Lúc đầu tập trung làm trồng một cây cam thôi. Sau này thì mình bắt đầu xen canh, trồng thêm các loại cây khác như là ổi, quýt hồng, mắc ca. Rồi sau này trồng cả cà phê nữa. Mình phải trồng nhiều loại cây để có ví dụ năm này cây này mất mùa thì có sản lượng cây khác vào để mình bù lại, để mình giữ một nguồn thu ổn định.
2: Từ sự chủ động của từng hộ gia đình, những cách làm hiệu quả cũng có thêm cơ hội được chia sẻ và nhân rộng. Nhưng để miền núi phát triển bền vững, bên cạnh những mô hình kinh tế hiệu quả, còn cần sự đồng thuận và tham gia của người dân trong những công việc chung của cộng đồng. Tại xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai, điều này được thể hiện khá rõ trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những chủ trương gắn trực tiếp với đời sống dân cư được đưa về cơ sở để tuyên truyền, trao đổi và vận động người dân cùng tham gia. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình và thấy được hiệu quả từ những việc làm chung, sự đồng thuận từng bước được hình thành. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở xã Mang Giang cũng tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện để bà con chủ động tìm hướng cải thiện sinh kế. Ở làng Đê Tu, gia đình chị Chê Ren là một trường hợp cụ thể. từ nguồn vốn được tiếp cận thông qua các công tác tuyên truyền vận động và hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, gia đình chị Cha Sen đầu tư chăn nuôi bò, đồng thời duy trì chăm sóc hơn 1.000 cây cà phê. Nhờ chịu khó và biết cách áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, năm vừa qua gia đình chị Cha Sen đạt doanh thu khoảng 400 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận gần 280 triệu đồng. Những kết quả từ các mô hình sản xuất ở xã Mang Giang đang cho thấy hiệu quả của việc đưa các phong trào về sát cơ sở, gắn hỗ trợ người dân với những nhu cầu thực tế trong phát triển kinh tế. Đây cũng là cách mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở xã Mang Giang tạo sự đồng hành cùng người dân trong xây dựng nông thôn mới. Ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy tổ chức nhiều phong trào hành động với nhiều mô hình hay cách làm tốt để mà tăng cường xuống cơ sở. Trong đó tập trung là chăm lo cho người nghèo, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhân dân còn trong cái sản xuất phát triển kinh tế. Có thể nói cái phong trào của mặt trận và các tổ chức chính trị trong chung tay xây dựng nông thôn mới góp phần cho xây dựng cái xã Mang Giang ngày càng phát triển.
2: Ở miền núi Gia Lai, mỗi địa phương có một hướng đi khác nhau, mỗi gia đình có một lựa chọn khác nhau cho sự phát triển. Nhưng từ những vườn cây trồng đang phát triển xanh tốt đến những việc chung của buôn làng, có thể thấy một điểm chung, người dân đang ngày càng chủ động hơn trong hành trình thay đổi cuộc sống của chính mình. Một hộ mạnh dạn thay đổi cách làm có thể tạo ra sinh kế mới, một mô hình kinh tế hiệu quả có thể mở thêm hướng đi cho những hộ dân khác. Và khi người dân cùng bàn và cùng làm, thì những chủ trương chính sách của đảng và nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống. Vì thế, khơi nguồn sức dân không chỉ là vận động người dân tham gia, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân được biết, được lựa chọn, được làm và được hưởng thành quả từ sự thay đổi ấy. Khi sức dân được khơi dậy, những nguồn lực từ những chính sách của nhà nước sẽ được cộng hưởng bằng nguồn lực tại chỗ. Khi mỗi người dân chủ động vươn lên, mỗi gia đình có thêm động lực phát triển, sức mạnh ấy sẽ lan tỏa thành sức mạnh của cả cộng đồng. Khơi nguồn sức dân, đó không chỉ là cách tạo nên những đổi thay hôm nay, mà còn là động lực để miền núi Gia Lai phát triển bền vững từ chính nỗ lực của mình.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, những câu chuyện từ buôn làng miền núi Gia Lai cho thấy khi người dân chủ động thay đổi, biết dùng sức và cùng nhau vun đắp, sức mạnh cộng đồng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển. Sức mạnh ấy không chỉ hiện hữu trên những đường rẫy trong từng mô hình sinh kế, mà còn được bồi đắp từ những giá trị văn hóa đã gắn bó với buôn làng qua nhiều thế hệ. Bởi một cộng đồng phát triển bền vững không chỉ cần cuộc sống ngày càng tốt hơn, mà còn cần biết trân trọng và trao truyền những giá trị làm nên bản sắc của mình. Ở Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, điều đó đang được bắt đầu từ những nhịp chiêng nơi người cha truyền lại cho người trẻ, và các thế hệ trong buôn làng tìm thấy nhau trong cùng một vòng xoan.
0: Ở xã Vĩnh Sơn, tiếng cồng chiêng không chỉ vang lên trong những ngày lễ hội. Với người Bana Krim, đó còn là âm thanh đã đi cùng buôn làng qua bao thế hệ. Từ nhỏ, anh Đinh Văn A Nham ở thôn Cam Bốn, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai đã lớn lên cùng tiếng cồng chiêng. Những ngày hội làng, anh Nham thường đứng bên cạnh người lớn, lắng nghe từng nhịp cồng chiêng và nhìn mọi người nối thành vòng xoan. Khi ấy, anh Nham chưa hiểu hết ý nghĩa của những âm thanh mình nghe được, nhưng cảm nhận rõ niềm vui và sự gắn kết mỗi khi tiếng chiêng vang lên. Lớn lên, anh Nham tìm đến những người đi trước để học cách đánh cồng chiêng. Từ cách cầm dùi, giữ nhịp đến cách lắng nghe cả dàn chiêng để biết khi nào mình cất tiếng chiêng, khi nào cần nhường cho người khác. Những điều tưởng như đơn giản ấy phải được học bằng sự kiên trì và thực hành qua từng buổi tập. Anh Đinh Văn A Nham ở thôn K4, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Cồng chiêng và nhịp điệu múa xoan đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Tôi đã được bố mẹ dẫn đi xem cái chương trình văn nghệ của thôn tổ chức. Mỗi khi nghe tiếng cồng chiêng thì bản thân tôi rất là vui. Lúc đó mặc dù tôi còn nhỏ, tôi chưa hiểu gì nhiều về cồng chiêng, nhưng tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của tiếng cồng chiêng.
0: Từ một người học, anh A Nham dần trở thành người hướng dẫn lại cho lớp trẻ ở thôn K4. Bởi theo anh Nham, Muốn tiếng cồng chiêng có chỗ đứng trong đời sống hôm nay, trước hết phải tạo được cơ hội để người trẻ tiếp cận và tự mình trải nghiệm. Một dàn chiêng không bao giờ là câu chuyện của một người. Mỗi người giữ một nhịp, một âm sắc. Chiêng này cất lên, chiêng kia đáp lại. Người chơi phải biết lắng nghe, không chỉ tiếng chiêng của mình mà cả những âm thanh xung quanh để hòa vào nhịp chung. Có lẽ chính từ sự hòa hợp ấy mà cồng chiêng trở thành một phần quan trọng trong đời sống cộng đồng của người Panakrim ở Vĩnh Sơn. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với cồng chiêng, nghệ nhân Đinh Ply ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn hiểu rõ điều đó. Với ông Đinh Ply, giữ những bộ cồng chiêng còn nguyên vẹn mới chỉ là giữ được phần hữu hình. Điều đáng lo hơn là người chơi ngày một ít đi. Những buổi tập không còn duy trì thường xuyên như trước. Bởi một bộ cồng chiêng dù quý đến đâu, nếu không còn người chơi, giá trị của nó cũng khó hiện diện trong đời sống hôm nay. Nghệ nhân Đinh Ply ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai trải lòng.
7: Trăn trở nhất là thanh niên coi như là họ không muốn đi tập. Chẳng phải như ngày xưa, tôi muốn sao làm coi như là thu hút được thanh niên thì phải thường xuyên để mà sau này lại được cái duy trì cái văn hóa này, là không coi như là mai một.
0: Nỗi trăn trở của nghệ nhân Đinh Ply cũng là lý do để những buổi tập cồng chiêng ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn tiếp tục được duy trì. Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ là mở cửa nhà rông, người già gọi người trẻ đến, trao cho các em từng chiếc dùi chiêng và kiên nhẫn chỉ lại từng nhịp điệu. Đánh chưa đúng thì sửa, chưa nhớ bài thì tập lại. Hôm nay chưa thành thạo thì ngày mai tiếp tục. Điều đáng mừng là từ những buổi tập như thế, nhiều bạn trẻ ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn đang dần tìm thấy sự hứng thú của riêng mình. Nhiều em đến với cồng chiêng từ những ký ức rất gần gũi. Một ngày hội của làng, một lần nhìn cha mẹ, anh chị hay những người lớn tuổi đứng trong vòng xoan biểu diễn. Từ tò mò đến yêu thích, rồi chủ động học và tham gia. Khoảng cách ấy đôi khi chỉ bắt đầu từ một lần được cầm dùi chiêng. Anh Đinh Văn Mạnh ở thôn K4 xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai là một trong những người trẻ đang tiếp tục hành trình đó.
8: Từ nhỏ nói chung là em thấy người lớn ấy, mấy anh rồi mấy chú thấy đánh trong các nghi lễ, lễ hội trong làng. Nói chung em cũng muốn học hỏi theo người lớn. Đầu tiên thì cũng hơi khó, nên chúng mình phải thường xuyên hỏi. Càng đánh thì càng vui, với lại thấy tập trung đông anh em, nói chung là thấy là có ý nghĩa.
0: Đêm xuống ở thôn K4, nhà rông vẫn sáng đèn, tiếng chiêng lại vang lên giữa buôn làng. Người già kiên nhẫn sửa từng nhịp chiêng cho người trẻ. Những cánh tay còn vụng về dần tìm được nhịp chung. Một em nhỏ đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo rồi thử cầm dùi gõ nhịp. Có thể những âm thanh đầu tiên chưa thật tròn, nhưng điều quan trọng là vòng chiêng vẫn có thêm nhiều người bước vào. Bởi với người Panakrim ở Vĩnh Sơn, cồng chiêng không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là cách để cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và cùng hòa mình vào một nhịp chung. Mỗi người một âm sắc, mỗi thế hệ một cách cảm nhận. Nhưng khi tiếng chiêng cùng ngân lên, khoảng cách giữa người già và người trẻ cũng được nối lại. Và có lẽ sức sống của những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp không nằm ở việc tiếng chiêng chỉ được nhắc nhớ trong ký ức, mà ở chỗ nó vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay, được người này trao truyền cho người khác, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia. Từ một nhịp chiêng, những người trong buôn làng tìm thấy nhau. Từ một vòng xoan, cộng đồng thêm gắn kết. Và từ những buổi tập bình dị hôm nay, tiếng chiêng tiếp tục ngân vang giữa đại ngàn, kết nối những con người trong một cộng đồng, nối những thế hệ bằng một âm thanh đã đi cùng buôn làng qua bao mùa rẫy.
2: Thưa quý vị và bà con, mỗi buôn làng đều có những câu chuyện riêng, nhưng phía sau những câu chuyện ấy luôn có một điểm chung, đó là khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn và niềm tin vào những giá trị được vun đắp từ chính cộng đồng. Khi những điều bình dị hôm nay được trân trọng, những ước mơ của ngày mai sẽ có thêm nền tảng để lớn lên. Và có lẽ điều đáng quý nhất ở mỗi buôn làng miền núi Gia Lai hôm nay không chỉ là những gì đang có, mà là cách mỗi thế hệ tiếp tục viết nên câu chuyện của quê hương. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục cho biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơn Nè, Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
9: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 11/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về kết nối viễn thông và nghị định số 326/2026 của Chính phủ, quy định về định danh địa điểm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 11/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về kết nối viễn thông. Tiêu chuẩn chất lượng kết nối bao gồm tiêu chuẩn giao diện, báo hiệu, đồng hồ của thiết bị kết nối. Giao diện kết nối do các doanh nghiệp tham gia kết nối thỏa thuận trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các doanh nghiệp viễn thông, báo hiệu giữa các mạng viễn thông tham gia kết nối thống nhất sử dụng hệ thống báo hiệu số 7 trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng. Mạng của doanh nghiệp yêu cầu kết nối có thể lấy tín hiệu đồng bộ trực tiếp từ đồng hồ chuẩn của doanh nghiệp cung cấp kết nối để đồng bộ cho mạng của mình hoặc theo đồng hồ được cung cấp qua các thiết bị viễn thông của doanh nghiệp cung cấp kết nối tại điểm kết nối theo nguyên tắc phân cấp chủ tớ. Đồng hồ đồng bộ phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng. Chất lượng kết nối. Ngén kết nối áp dụng theo chỉ tiêu quy định tại phụ lục 01 ban hành kèm theo thông tư này. Mức độ sử dụng hiệu quả kết nối áp dụng theo chỉ tiêu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo thông tư này. Tổng dung lượng kết nối được xác định theo phương pháp quy định tại phụ lục 03 ban hành kèm theo thông tư này. Nguyên tắc chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối quy định như sau. Chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối là việc sử dụng chung một phần mạng, công trình, thiết bị viễn thông giữa các doanh nghiệp tham gia kết nối nhằm giảm chi phí và nâng cao chất lượng kết nối. Để bảo đảm việc thực hiện kết nối hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm chia sẻ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật sau đây. Công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm cống, bể, hào và tuy nen kỹ thuật, cột treo cáp, cột anten để thiết lập đường kết nối. Nhà trạm và các thiết bị phụ trợ phục vụ kết nối bao gồm nguồn điện, điều hòa, giá phối dây, máng cáp trong phạm vi địa điểm kết nối. Việc chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối được thực hiện thông qua việc giao kết hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối giữa các bên trên cơ sở đảm bảo công bằng hợp lý, không phân biệt, đối xử phù hợp với quy định của pháp luật viễn thông về kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông khác thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật quy định tại khoản 2 điều này và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ kết nối. Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại địa điểm kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông được chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm tuân thủ nội quy và an toàn bảo mật của doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông báo cho doanh nghiệp viễn thông chia sẻ cơ sở hạ tầng kỹ thuật biết kế hoạch lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kết nối trong phạm vi địa điểm kết nối trước khi thực hiện. Thanh toán giá thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối theo hợp đồng giữa các bên. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 326/2026 của Chính phủ quy định về định danh địa điểm. Nguyên tắc định danh địa điểm quy định như sau. Mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất tuân thủ cấu trúc thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo tính liên tục và ổn định, không trùng lặp trong toàn hệ thống. Đối với loại đối tượng có kết cấu theo chiều dài tiếp giáp dọc đường giao thông và có thể tiếp cận đối tượng từ bất cứ vị trí nào dọc đoạn đường giao thông đó, thì cách gán định danh địa điểm cho đối tượng áp dụng như đối với đường giao thông. Theo đó, địa điểm của đối tượng sẽ gồm địa chỉ điểm đầu, địa chỉ điểm cuối, địa chỉ tại các nút giao, điểm giao cắt trên tuyến hoặc điểm giao cắt với địa giới hành chính cấp tỉnh. Việc định danh địa điểm, cấp mã định danh địa điểm được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo kế thừa đồng bộ thống nhất, không thay thế chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện định danh địa điểm phải đảm bảo tuân thủ quy định về quốc phòng an ninh, bí mật nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Mã định danh địa điểm sau khi được tạo lập gắn mã duy nhất cho một đối tượng cụ thể phải có tính ổn định lâu dài. Cơ quan nhà nước được giao quản lý chuyên ngành đối với đối tượng thuộc danh mục định danh địa điểm hoặc cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chứa dữ liệu gốc về sự hình thành, tồn tại, biến động của đối tượng có trách nhiệm chủ trì rà soát, chuẩn hóa, thu thập dữ liệu đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để thực hiện cấp mã định danh địa điểm. Cấu trúc định danh địa điểm bao gồm: mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập. Mỗi địa điểm được gắn một mã định danh riêng biệt, không trùng lập, đảm bảo tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm cụ thể. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung thống nhất trên phạm vi toàn quốc, được chuyển hóa, lưu trữ và quản lý thông tin về địa điểm của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này. Thông tin trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm bao gồm: mã định danh địa điểm, đối tượng định danh địa điểm, địa chỉ của địa điểm, lối tiếp cận, mã bưu chính, thông tin tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia VN2000 hoặc hệ tọa độ toàn cầu WGS84, tọa độ điểm đặc trưng hoặc tọa độ biên. Các thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có, trạng thái hoạt động của địa điểm đang hoạt động, sử dụng, ngừng sử dụng, chuyển địa điểm, thay đổi cấu trúc, tính chất của địa điểm, tên địa điểm, thông tin cấu trúc của địa điểm nếu có, thông tin địa không gian 3 chiều của địa điểm nếu có. Cơ quan chủ quản dữ liệu địa điểm bao gồm tên cơ quan, số định danh tổ chức, dấu hiệu nhận biết của địa điểm nếu có, cơ quan tổ chức cá nhân sở hữu, sử dụng địa điểm nếu có, thông tin địa chỉ các thành phần thuộc địa điểm, mã địa chỉ là chuỗi ký tự do hệ thống định danh địa điểm sinh ngẫu nhiên, thông tin mô tả địa chỉ, các thông tin khác của đối tượng định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trách nhiệm của Bộ Công an thực hiện sau đây: chủ trì đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu định danh địa điểm tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương, đảm bảo thông suốt, liên tục, ổn định, an toàn, an ninh trong quá trình quản lý nhà nước, các phần mềm, thiết bị, hạ tầng phục vụ xử lý dữ liệu định danh địa điểm. Chủ trì ban hành quy trình và tổ chức thực hiện việc định danh địa điểm, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, phục vụ định danh địa điểm. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ để thống nhất quy trình thu thập, tạo lập, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu và cấp mã định danh địa điểm cho các đối tượng được định danh địa điểm. Phương án kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác dữ liệu đảm bảo bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin. Ứng dụng cơ sở dữ liệu định danh địa điểm phục vụ trực tiếp công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về công tác an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng các phần mềm ứng dụng định danh địa điểm tập trung trên toàn quốc, tích hợp các tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội, kết nối tích hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu định danh địa điểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia và các nền tảng khác theo quy định, giải quyết khiếu nại tố cáo, hướng dẫn về định danh địa điểm. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 11/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kết nối viễn thông và nghị định số 326/2026 của Chính phủ quy định về định danh địa điểm. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa thu về, tiếng ve gác lại nhường chỗ cho không khí rộn ràng của mùa tựu trường. Thế nhưng bức tranh chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 năm nay không chỉ gói gọn trong những bộ đồng phục mới hay những trang vở thơ mùa giấy mới, mà còn được khắc họa rất rõ nét qua những dấu chân số trên không gian mạng. Dữ liệu tìm kiếm từ trình duyệt cốc cốc trước thềm năm học mới cho thấy một bức tranh đa chiều. Người học, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang chủ động bước vào năm học mới với một tâm thế chuẩn bị toàn diện hơn bao giờ hết. Chuẩn bị để học, chuẩn bị để sống và chuẩn bị cho cả chặng đường tương lai phía trước.
1: Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh dữ liệu năm nay chính là sự lên ngôi của nhu cầu trang bị ngoại ngữ. Lượng tìm kiếm về từ khóa học tiếng Anh đã tăng gấp đôi, tức tăng 100% so với cùng kỳ năm 2025. Nhu cầu này bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ giữa tháng 7 và liên tục duy trì ở mức cao đỉnh điểm cho đến đầu tháng 8. Không dừng lại ở tiếng Anh, làn sóng học ngoại ngữ thứ 2, thứ 3 cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Tiếng Trung tăng 26%, tiếng Hàn tăng 23% và tiếng Nhật tăng 22%. Chỉ số này phản ánh một thực tế rõ ràng, ngoại ngữ đã thoát khỏi khái niệm của một môn học chính khóa đơn thuần. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc làm chủ ngoại ngữ đã trở thành một tấm hộ chiếu bắt buộc, một kỹ năng sinh tồn mà các bạn trẻ chủ động săn đón ngay trước khi bước chân vào cổng trường. Bên cạnh làn sóng ngoại ngữ, sự chuẩn bị cho các cấp học phổ thông cũng diễn ra từ rất sớm. Từ cuối tháng 6 đầu tháng 7, từ khóa sách giáo khoa đã tăng vọt 64% so với cùng kỳ. Nằm trong top 10 cụm từ nổi bật nhất là các truy vấn liên quan đến tập huấn và lịch tập huấn hè và bộ sách kết nối tri thức cùng các chủ đề về toán và khoa học tự nhiên của các khối lớp chuyển cấp then chốt như lớp 9, lớp 10 và lớp 12. Điều này chứng tỏ cả giáo viên, phụ huynh lẫn học sinh đều đang dành sự chủ động tối đa để sẵn sàng thích ứng với những chương trình và phương pháp giáo dục mới. Đặc biệt nếu nhìn vào phân khúc sinh viên đại học, những tân sinh viên và mùa tuyển sinh 2026, chúng ta mới thấy hết sự chuyển biến trong tư duy của giới trẻ ngày nay. Một xu hướng tìm kiếm đầy bất ngờ đã xuất hiện, cụm từ chuyển đầu ra đại học tăng vọt 40%. Tân sinh viên không chỉ quan tâm mình có đỗ đại học hay không mà đã ngay lập tức đặt câu hỏi cần điều kiện gì để tốt nghiệp. Các tìm kiếm tập trung dồn dập vào chuẩn đầu ra tiếng Anh, tin học tại các trường đại học hàng đầu. Sự thay đổi này thể hiện tầm nhìn dài hạn của các bạn trẻ, nhập học với một tư duy hướng đích rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Và không chỉ có chuyện học tập, bức tranh tựu trường 2026 còn mang đậm không khí chuẩn bị cho cuộc sống tự lập của các bạn tân sinh viên xa nhà. Nhu cầu tìm kiếm phòng trọ và ký túc xá đã tăng tới 90%. Không còn là những tìm kiếm sơ khai về giá cả hay vị trí, các bạn trẻ và phụ huynh giờ đây chủ động tìm hiểu rất kỹ về tính pháp lý và đời sống. Từ hợp đồng thuê nhà, tiền cọc, giá điện sinh hoạt cho đến quy định đăng ký tạm trú. Sự cẩn trọng này phản ánh một thế hệ trẻ độc lập có kỹ năng sống và tư duy quản lý rủi ro tốt hơn. Song hành với chỗ ở đó là thiết bị học tập, từ khóa laptop cho sinh viên tăng 25%. Nhưng đáng chú ý là thay vì chỉ tìm laptop giá rẻ, người dùng đã chủ động tìm kiếm thiết bị được tối ưu hóa theo từng ngành học cụ thể. Laptop giờ đây không chỉ là thiết bị giải trí, mà là người bạn đồng hành, một công cụ lao động chuyên biệt cho từng định hướng nghề nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, từ sách giáo khoa, ngoại ngữ đến chuẩn đầu ra đại học, phòng trọ hay thiết bị công nghệ, chuỗi dữ liệu tìm kiếm mùa tựu trường 2026 đã phác họa nên một vòng tuần hoàn nhu cầu hoàn chỉnh, chuẩn bị để học, chuẩn bị để sống và chuẩn bị cho hành trang tương lai. Dù các số liệu thống kê trên nền tảng số chỉ phản ánh mức độ quan tâm của người dùng tại thời điểm, không đại diện cho toàn bộ quy mô thị trường hay số lượng nhập học thực tế, nhưng nó chính là nhịp đập phản ánh sinh động tâm thế của xã hội. Bức tranh ấy cho chúng ta thấy một thế hệ người học ngày càng chủ động, bản lĩnh và có sự chuẩn bị chu đáo trước những bước ngoặt của cuộc đời.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, sảnh ngoài phía đường Nguyễn Tất Thành và Trường Chinh sẽ trở thành điểm hội tụ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước trong sự kiện triển lãm, không gian du lịch, văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Nằm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026 với thông điệp đầy cảm hứng Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh, triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. Đây sẽ là nơi tôn vinh những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa đặc sắc nhất của Việt Nam. Đừng quên mốc thời gian quan trọng, lễ khai mạc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 19h30 phút ngày 6 tháng 9. Còn bây giờ, mời quý vị cùng tìm hiểu xem không gian triển lãm năm nay có gì thú vị nhé.
1: Lúc này, không gian triển lãm đang thực sự bừng sáng bởi sự hội tụ của 17 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Từ những đỉnh núi Mây Phủ, Điện Biên, Thái Nguyên, qua cái nối văn hóa Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, cho đến Đại Ngàn, Đắk Lắk, Gia Lai và những vùng sông nước chủ phú miền Tây như Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, hay nhịp sống hiện đại của Đà Nẵng, Huế, thành phố Hồ Chí Minh.
0: 17 địa phương là 17 sắc màu di sản. Quý vị sẽ được đắm chìm trong không gian hội tụ của những di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề lâu đời cùng các sản vật ô cốp đậm đà, rất đặc trưng cho phong vị quê hương.
1: Điểm dừng chân gây ấn tượng sâu sắc nhất cho du khách chính là không gian ảnh mang tên Việt Nam bản giao hưởng di sản. Tại đây, các di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, các di tích quốc gia đặc biệt hay các khu dự trữ sinh quyển thế giới hiện lên vừa tráng lệ, vừa đong đầy niềm tự hào dân tộc.
0: Vâng, và chưa dừng lại ở đó, triển lãm còn đưa chúng ta ghé thăm Việt Nam, những ngôi làng hạnh phúc, nơi giới thiệu 5 làng du lịch được tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc Unitourism vinh danh là làng du lịch tốt nhất trên thế giới. Đó là một Tân Hóa kiên cường, Thái Hải yên bình, làng rau trà quế ngắt hương, Lô Lô chải đá nở hoa hay du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn một mạc. Những điểm đến ấy không chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn trọn vẹn bởi nụ cười hiền hậu của người dân Việt.
1: Và nếu quý vị hướng mắt về thành phố biển Quy Nhơn vừa được sướng tên với danh hiệu Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026, quý vị sẽ nhận ra cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển du lịch xanh, sinh thái và bền vững.
0: Không chỉ quảng bá giá trị trong nước, triển lãm còn là một nhịp cầu ký ức giao thoa cùng thế giới. Những hình ảnh tuyệt đẹp về kỳ quan Angkor Wat, vạn lý Trường Thành, đấu trường Colosseum hay tháp Eiffel được trưng bày trang trọng, thể hiện tinh thần mở cửa giao lưu văn hóa và sự chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam.
1: Và thưa quý vị, văn hóa Việt Nam còn sống động qua từng nhịp thở lao động. Tại khu vực về miền di sản, nơi những đôi tay kể chuyện, các tác phẩm thủ công mỹ nghệ đỉnh cao từ sơn mài, mây che đan đến lụa, vải đũi đang lặng lẽ kể câu chuyện về sự tài hoa tỉ mỉ của những người thợ thủ công Việt Nam.
0: Quý vị cũng đừng quên dành thời gian thư thái bên không gian văn hóa trà và cà phê, ngắm nhìn những bộ sưu tập tem bưu chính độc đáo ghi lại hành trình phát triển của du lịch Việt Nam. Hay tìm kiếm cho mình những tour trải nghiệm tuyệt vời tại khu quảng bá hành trình di sản.
1: Thưa quý vị, nhằm tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ, ban tổ chức cũng sẽ chấm chọn và trao giải cho các đơn vị trưng bày tiêu biểu, những tập thể đã thổi hồn vào từng gian hàng mang lại hiệu quả truyền thông và tính thẩm mỹ cao nhất.
0: Triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa không đơn thuần là một sự kiện trưng bày mà là nhịp đập trái tim của du lịch Việt Nam, nơi quá khứ hòa quyện cùng hiện đại, nơi bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.
1: Vào tối ngày 7 tháng 9, quý vị hãy nhớ ghé tới địa điểm Trung tâm Hội nghị tỉnh phía sảnh đường Trường Chinh để thưởng thức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên Gia Lai rực rỡ sắc màu nhé.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97.99.9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn nói thể thao là liều thuốc kỳ diệu, và trong vô vàn cách rèn luyện thì đi bộ có lẽ là hành trình giản dị nhất mà ai cũng có thể bắt đầu. Nhưng liệu đi bộ có đơn giản chỉ là đặt bàn chân này nối tiếp bàn chân kia một cách thông dong, hay đằng sau mỗi bước chân ấy là cả một kỹ thuật đầy kiên trì? Hôm nay, nhân dịp sự kiện Đi bộ cùng Việt Nam tiến bước diễn ra đồng loạt trên 34 tỉnh thành trên cả nước vào 6 giờ sáng ngày 30 tháng 8 vừa qua, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một trong nhiều gương mặt tham gia sự kiện này ở quán trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn. Người đàn ông đặc biệt, bởi dù đã bước sang tuổi 69 nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, giữ cho mình một cơ thể săn chắc cùng những bước đi đầy nội lực. Anh từng đạt giải nhất Đi bộ người cao tuổi Quy Nhơn năm 2024, sau đó là giải nhì đi bộ toàn tỉnh năm 2024. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về kỹ thuật đi bộ thể thao và hành trình chinh phục những nấc thang sức khỏe của anh Lê Bé qua cuộc trò chuyện sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay thì mọi người đã bắt đầu nhận thức được giữ gìn sức khỏe để có một cái chất lượng sống là tốt. Có nhiều hình thức thể thao, trong đó có hình thức thể thao đi bộ là có vẻ như là đơn giản nhất. Tuy nhiên, đi bộ thể thao hoặc là đi bộ thư giãn, nó cũng có những kỹ thuật khác nhau, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là đi bộ là chỉ cần thong dong bước chân thôi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Lê Bé, một người chuyên tâm trong đi bộ, kỹ thuật thể thao. Vâng, xin chào anh Lê Bé. Thưa anh, thật sự đi bộ thể thao mà để có hướng đến cái mục tiêu giảm mỡ, tăng cơ và giảm cân thì nó cần phải nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ, đúng không ạ?
2: Tôi xin chào tất cả khán thính giả. Thực ra mà nói thì tôi là một vận động viên bóng chuyền. Tôi tham gia chơi từ năm lớp 6, tức là từ năm trước giải phóng. Và tôi năm nay là 69 tuổi. Và tôi vẫn xem cái môn đi bộ thể thao là một trong những cái động lực để cho tôi rèn luyện sức khỏe. Thực ra mà nói thì trong các cái môn thể thao, thì cái môn thể thao đi bộ là một cái môn thể thao nó phát triển toàn diện nhất. Tôi nói là đi bộ thể thao, chứ còn đi bộ bình thường thì không có vấn đề gì nó to lớn lắm. Đi bộ nó có nhiều cái hình thức. Đi bộ bình thường, đi bộ thư giãn đó, đi bộ nhanh. Và cái giai đoạn thứ ba là đi bộ thể thao, tức là theo cái kiểu thi đấu thể thao, gọi là đi bộ thể thao.
1: Thế đi bộ nhanh với đi bộ thể thao không phải là một ạ?
2: Không, đi bộ nhanh tức là chúng ta sải bước. Chúng ta chủ yếu là dùng cái bước đi nhanh, sải bước tăng cái tốc độ. Chứ còn cái kỹ thuật thì đôi lúc nó, cái kỹ thuật và cái yêu cầu của đi bộ thể thao nó nghiêm ngặt hơn. Bởi vì chẳng hạn như đi bộ thi đấu thể thao thì cái đòi hỏi anh chỉ có một chân chạm đất. Và khi chân chạm đất, anh phải chạm đất cái gót chân trước, rồi lăn cái bàn chân cho đến cái mũi chân. Và tùy theo mà chúng ta đi bộ thể thao, chủ yếu là chúng ta dùng cái cơ chân và cái cơ tay nó phối hợp. Ví dụ như khi chân phải bước lên thì cái trái bước lên đánh. Và cũng ngay cả cái đánh tay nó cũng góp phần làm nâng cao được cái thành tích của đi bộ thể thao. Trong năm 2022, tôi tham gia đi bộ thể thao cấp tỉnh thì tôi đạt được, tôi chỉ đứng ở vị trí thứ 7 trong tổng số 15 vận động viên tham dự cái cuộc hội thao người cao tuổi năm 22 của tỉnh Bình Định. Và năm 24 thì tôi cố gắng quyết tâm và tôi xem đây là một trong những cái bộ môn mà tôi chuyên tâm luyện tập. Và cho đến tại cái hội thao năm 2024 của tỉnh Bình Định cách đây 2 năm thì tôi đã đạt giải nhì, thua một cái vận động viên ở huyện, anh ta năm nay cũng khoảng độ 62 tuổi trong khi tôi đã là 67 tuổi rồi. Còn cái giải năm 24 của thành phố Quy Nhơn thì tôi được giải nhất. Chính vì cái lẽ đó tôi xem đó là một cái động lực để cho tôi rèn luyện bản thân của mình. Và đi bộ thể thao hay đi bộ nhanh hay đi bộ bình thường đều là những cái hình thức phải nói là nó góp phần nâng cao cái thể lực, là tinh thần minh mẫn. Còn cái vấn đề mà đi bộ để mà nó giảm cân, để mà nó huyết áp nó bình thường thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái phương pháp tập luyện, đặc biệt là đi bộ thể thao nó đòi hỏi cái nghiêm ngặt về kỹ thuật, ngay cả về chiến thuật. Chẳng hạn như sáng hôm nay tôi tham dự cái đợt thi Việt Nam tiến bước thì tôi cố gắng ráng đi bộ bình thường, giai đoạn một bình thường, vừa đi vừa trò chuyện với các em sinh viên, rồi sau đó là tôi chuyển sang cái bước đi bộ nhanh, sải chân. Và còn khoảng độ 600 mét nữa là tôi cố gắng ráng bứt tốc bằng cái cách đi bộ thể thao.
1: Thế đi bộ thể thao thì khoảng bao lâu thì chúng ta sẽ đi được một cây số ạ? Bao lâu thời gian ạ?
2: Tôi còn nhớ là trong cái giải hội thao năm 24 của hội thao người cao tuổi tổ chức thì là tôi đi là gần 14 phút mười mấy giây đó, tức là 2.000 mét đó. Hai cây số tôi đi bộ khoảng 14 phút, có khi tôi rút xuống còn 13 phút rưỡi.
1: Khoảng 7 đến 8 phút môn cây số á, thì mà đi. Thế còn nếu mà chúng ta đi bộ nhanh thì cái tốc độ nó sẽ như nào so với đi bộ thể thao ạ?
2: Đi bộ nhanh thì chúng ta cũng tùy theo cái diện chúng ta sải bước, nó giúp cho chúng ta tăng tốc độ, nhưng nó còn tùy thuộc vào cái yếu tố kỹ thuật và cái thể lực của từng người. Chứ còn là nếu đi bộ nhanh thì thật ra cũng chưa có phải là đi bộ thể thao đâu. Đi bộ nhanh nó khác. Đi bộ nhanh tức là chúng ta đi nhanh hơn cái tốc độ bình thường, đi bộ bình thường. Nhưng về kỹ chiến thuật nó cũng không có yêu cầu cao lắm. Nhưng mà đi bộ thể thao thì nó yêu cầu về cái kỹ thuật nó nghiêm ngặt hơn. Ngay cả cái đánh tay nó cũng góp phần nâng cao cái chiến thuật và cái tốc độ của người đấy. Chẳng hạn như anh đánh tay hết sang quanh hoặc là từ 80 độ đến 100 độ chẳng hạn như vậy. Thì mỗi cái đánh tay bước sải chân nó đều góp phần nâng cao được cái tốc độ và cái thời gian của cho vận động viên. Tôi học hỏi từ cái kỹ thuật này qua từ online, tôi tìm hiểu về cái ChatGPT, nói chung là mình tìm hiểu cái kỹ thuật để chú hoàn thiện về kỹ thuật. Còn lần đầu tiên tham gia đi bộ năm 22 của hội thao người cao tuổi của tỉnh thì tôi cũng bị nhắc nhở một lần, chỉ cần anh đặt cái mũi chân trước đó, thì người ta sẽ anh vi phạm kỹ thuật rồi. Đặt cái mũi chân trước tức là một hình thức dậy rồi. Do đó anh chỉ có thể đặt cái gót chân trước rồi sau anh lăn đều cái bàn chân và cho đến mũi chân. Đó, và chỉ có một chân tiếp đất. Chứ nếu như mà anh tiếp đất bằng cái mũi chân trước tức là anh phạm quy, đó là một hình thức chạy. Nên giữa cái chạy lúp xúp và cái đi bộ thể thao nó cũng dễ nhầm lẫn lắm. Nếu không có sạch rồi về vấn đề thì chúng ta sẽ dễ dàng phạm quy khi vào thi đấu.
1: Tôi cảm thấy đi bộ thể thao khó hơn là chạy lúp xúp đấy ạ. Tôi cũng đã là chạy lúp xúp dễ chịu hơn, chứ đi bộ thể thao thế nặng lắm. Đi một quãng tổ khoảng cây số là đã bắt đầu thấy mệt rồi ạ.
2: Đúng rồi cô Thủy. Thì bởi vì đi bộ thể thao nó đòi hỏi đánh hông mà, rồi nói chung là bước chạy, rồi ngay các cái bước sau mà phải chủ yếu là khi anh qua người khỏi cái bước chân thứ nhất thì cái bước sau cái mũi chân nó sẽ tiếp sức đẩy mạnh, dùng cái kỹ thuật đẩy mạnh cái người đi về phía tốt. Như vậy nó đòi hỏi cái kỹ thuật, kỹ chiến thuật rất là cao khi đi bộ thể thao đó cô Thủy ạ.
1: Vâng. Còn nhưng mà nếu so sánh tốc độ giữa hai thể loại đi bộ nhanh và đi bộ thể thao thì cái nào tối ưu hơn về tốc độ?
2: Về tốc độ thì đi bộ thể thao mà nếu mình đi đúng với thì nó sẽ nhanh hơn là đi bộ nhanh. Rất tiếc là trong cái cuộc phỏng vấn hôm nay tôi không có điều kiện để mà minh họa bằng cái kỹ thuật cho cô Thủy xem. Nhưng mà nếu có dịp thì tôi cũng sẽ làm cái chuyện này, để tôi cũng nói thật với cô Thủy, tôi cũng có một cái mong muốn, đó là thành lập một cái câu lạc bộ đi bộ thể thao, đi bộ nhanh, đi bộ thể thao, để cho mọi người cùng có cái hướng tập luyện. Và tôi cho rằng đây là một trong những cái hình thức tốt nhất để mà rèn luyện sức khỏe đó cô Thủy.
1: Anh hiện nay bao nhiêu ký, bởi vì là năm nay anh 68 đúng không?
2: Năm nay tôi là 69 tuổi rồi.
1: Đúng không?
2: 69 vâng, tuổi rồi.
1: Khách mời của chúng ta năm nay 69 nhưng mà rất là gọn gàng thưa quý vị.
2: Tôi thì cao 1m69. Trước đây 3 năm thì tôi là 76 ký hơn. Nhưng mà trong cái thời gian đi bộ này tôi giảm được hơn 2 ký.
1: Nhưng mà phải nói là quan trọng nhất là cái cơ thể nó săn chắc lại chứ.
2: Đương nhiên,
1: nhưng
2: mà chắc chắn một điều là thể thao nó sẽ tạo cho cái con người nó săn chắc cả về cái cơ bắp, lẫn cái sức bền, đặc biệt là cái sức bền, huyết áp, nói chung tất cả nó đều giúp cho tôi rất nhiều, đặc biệt là cái huyết áp tôi tương đối ổn định, và cái cơ bắp tất cả mọi cái thì tôi, đặc biệt là sức bền. Tôi cảm thấy tôi đỡ mệt. Chẳng hạn như là cùng số anh em đi, người ta đi khoảng độ một cây số vài trăm mét, nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng đó là cái việc rất rất bình thường.
1: Và anh có dự kiến là sẽ thành lập một nhóm câu lạc bộ những người yêu đi bộ thể thao, thế thì có lẽ là bắt đầu từ trang Facebook của mình đi ạ, tập hợp mọi người trong các bạn của mình đi ạ.
2: Vâng, tôi cũng nghĩ rằng đó là cái mong muốn của tôi. Và trước hết là tôi đang tìm cách để liên hệ khu rố những cái người bạn yêu thích, và sau đó là tìm tài trợ ít nhất cũng mỗi người một chiếc áo để nó mang cái phong trào chung đó cô Thủy.
1: Vâng, khách mời của chúng ta rất là trẻ trung ở tuổi 69. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Xin cảm ơn cô Thủy. Vâng, xin cảm ơn cuộc phỏng vấn sáng hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí rộn ràng của những ngày mùa thu lịch sử, một không gian xanh đầy nghệ thuật và sức sống đã mở ra tại quảng trường trung tâm Quy Nhơn. Đó là sự kiện liên hoan triển lãm hội thi sinh vật cảnh mở rộng lần thứ 2 năm 2026, diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026 tại phường Quy Nhơn. Sự kiện không chỉ làm nức lòng những người yêu thiên nhiên mà còn tạo nên một điểm nhấn văn hóa, kinh tế độc đáo.
1: Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2026, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ khai mạc liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện này cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Với gần 35.000 tác phẩm sinh vật cảnh đủ các thể loại, từ những cây bonsai, cổ thụ uốn lượn phong sương, những chậu cây cảnh nghệ thuật tinh tế, cho đến các khối đá cảnh độc xảo. Tất cả là thành quả lao động nghệ thuật miệt mài của hơn 100 nhà vườn nghệ nhân đến từ 15 chi hội, 5 câu lạc bộ cùng các đoàn du khách thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi cây cảnh, mỗi khối đá được trưng bày tại đây không đơn thuần là vật trang trí, mà là một tác phẩm nghệ thuật sống. Ở đó người xem thấy được sự nhẫn nại, đôi bàn tay tài hoa và cả triết lý nhân sinh mà các nghệ nhân đã gửi gắm qua hàng năm, thậm chí hàng chục năm chăm sóc. Nói về ý nghĩa đặc biệt của sự kiện năm nay, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Tác phẩm trưng bày triển lãm thì 1.500 tác phẩm triển lãm, còn sản phẩm thương mại thì 30.000 sản phẩm các loại, cây cảnh rồi đá rồi gỗ lũa, tất cả các thứ đủ các loại sinh vật cảnh. Lần hai là nhiều giống, nhiều chủng loại hơn, nhiều giống loài hơn, đặc biệt là một số sinh vật cảnh ở từ Gia Lai Tây xuống đây, như những giống loài mà ở dưới này chưa có đó. Ví dụ như là thông tung ở Gia Lai Tây được.
1: Quả thực, triển lãm không chỉ là nơi tôn vinh cái đẹp, điểm mới và là nét đột phá lớn nhất của triển lãm năm nay chính là tính thực tiễn và giá trị kinh tế mà nó mang lại. Sinh vật cảnh giờ đây không chỉ dành riêng cho thú chơi thưởng lãm tao nhã, mà đang từng bước khẳng định vị thế của một ngành kinh tế sinh thái đầy tiềm năng. Theo Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn, điều nổi bật của sự kiện lần này là bên cạnh các tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị nghệ thuật, số lượng sản phẩm phục vụ mục đích thương mại ngày càng phong phú. Đây được xem là xu hướng đưa sinh vật cảnh từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa, có phần phát triển lĩnh vực này theo hướng kinh tế sinh thái, kinh tế nông nghiệp, tạo thêm thu nhập cho nghệ nhân, nhà vườn. Dạo quanh không gian triển lãm, chúng tôi ghi nhận được niềm vui, sự hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt của các nhà vườn lẫn du khách thập phương. Đối với những người làm nghề, đây là cơ hội vàng để kết nối, mở rộng thị trường, truyền cho nhau những bí quyết uống cành tỉ lá. Hãy cùng nghe những chia sẻ đầy cảm xúc từ đại diện nhà vườn và người thưởng lãm có mặt tại sự kiện.
3: Anh là Nguyễn Lưu Tuyên, dạ, đến từ Đắk Lắk. Về các tác phẩm thì đa dạng hơn. Đợt này có tinh lựa chọn nhiều hơn, thiếu cái mảng cây đại. Đợt các triển lãm trước cây đại nhiều, nhưng mảng đây thì có lựa chọn nên là tác phẩm hầu như là cây chung là chính. Nhưng mà chất lượng thì rất tốt. Anh có ấn tượng với sản phẩm của xanh. Chủ yếu là xanh vẫn là truyền thống. Vì đi tham quan sơ thì thấy một số cây tùng cũng rất đẹp.
4: Mình đến từ nhà vườn Mình Ánh ở Tùy Phước, về Hải Châu, về Xanh Quê là những tác phẩm mà gây dấu ấn rất nhiều, và Xanh Lão, Xanh Cổ để anh em mình đưa về một cái gốc của bonsai, về sinh vật cảnh của Bình Định, Gia Lai mới.
5: Em tin Hồ Xuân Vân, nhà vườn Vân Bonsai ở Nhân Phú. Những tác phẩm đợt này là nó sẽ đẹp hơn những tác phẩm đợt trước. Tức là kinh tế đi xuống thì ít người mua thì những cái cây họ nuôi nó sẽ càng ngày càng già và càng ngày họ càng chỉnh chu những tác phẩm đó. Mình càng nuôi càng già, cây nó sẽ càng lên giá trị. Triển lãm lần này thì ở miền Trung thì đương nhiên là Hải Châu rồi, ở Sam Núi rồi. Nhưng mà đâu đó là các cái dòng cây tùng nó đang phát triển, tại vì nó là một cái cây mạnh mẽ. Nó sống được nhiều vùng miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, nó sống khỏe. Y như là một cái cây tùng Việt của mình là vạn niên tùng á, hay là cây tùng lá hán á, đó là tùng Việt của mình. Thì đâu đó là cái lá của nó rất là xanh khi mà nó già, và khi nó ra đọt non á là nó cực kỳ đẹp. Quy mô lần này thì kinh tế nó đi xuống thì quy mô anh em nó gói gọn lại chứ không như những đợt trước. Tuy nhiên những đợt này những cây thương mại và những cây triển lãm lại là có một cái nét gì đó nó già cỗi, nó đẹp hơn, tại vì họ sẽ chỉnh chu mà.
6: Em là Tái Đình Kiên, đơn vị chi hội hội sinh vật cảnh Bắc Giang. Năm nay là họ hầu như là triển lãm nhiều quá đi, nó lõn thị trường là sao? Ở mình bây giờ nó các nhà vườn đem cây vừa cũng ít. Thứ hai nữa là cái kinh tế giờ nó cũng khó khăn á. Các nhà vườn mỗi lần mà đem cây đi nó cũng khó khăn lắm. Nó kinh phí đem đi một lần đem đi nó rất chi là nhiều. Nhưng mà thì cây nhà vườn chọn những cái cây nào mà đẹp nhà vườn mới đem đi thôi. Nhà vườn của em thì tham gia hai châu như những cây ngâu và thông. Đa số là Mang Giang đem thông ba lá xuống.
7: Mình tên Bùi Kim Rúc, đến từ Tuy Phước Tây, nhà vườn Kim Rúc. Đơn vị xe là không đến bao nhiêu, chủ yếu trong làng nhà của quê hương Bình Định cũ nhiều. Chứ các tính bạn không có đến như mình nói. Tác phẩm nói chung bây giờ hot trên mạng là cũng như dân Bình Định nói riêng là cũng là Dúi. Còn anh Bạc là đứng đầu á, tôi được biết là Dúi treo mini nó quảng sốt. Dúi treo á, Dúi thú, Dúi treo, nó còn đánh cắp hơn nữa. Nói chung mà có tác phẩm nào đưa đầu giá thì bảo đảm Dúi treo là anh em dân Bình Định này cũng rất là mơ là cái nghệ thuật. Trăng Châu thì cũng bạc đâu, chứ mà nó có cái tiền năng là cái dúi với cái Trăng Châu nó cũng gấp thầu với thời gian, nó không có tuổi thọ, cho nên nó là được cái mùa của nó lợi dụng được trong cái 29 đây. Chứ thực tế là các cái mùa khác thì cái Trăng Châu khi không có lá lọc đồ chết.
1: Quý vị thân mến, liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 là một điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề đầy ấn tượng Gia Lai đại ngàn chạm tới biển xanh. Sự kiện đã thành công trong việc quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy kinh tế sinh vật cảnh gắn liền với phát triển du lịch bền vững. Không dừng lại ở việc thưởng lãm cây cảnh, trong khuôn khổ những ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách còn được hòa mình vào hội thi chim cảnh sôi động, cùng tham gia chương trình đấu giá các tác phẩm sinh vật cảnh độc đáo. Và đặc biệt hơn cả, đằng sau vẻ đẹp rực rỡ của hoa lá đá nghệ thuật là những giá trị nhân văn sâu sắc. Tại sự kiện, ban tổ chức cũng đã trao 20 suất học bổng với tổng trị giá 10 triệu đồng tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới 2026-2027. Một sự kiện quy tụ cái đẹp của thiên nhiên, trí tuệ con người và tấm lòng nhân ái hướng về cộng đồng. Triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ hai chắc chắn sẽ là một ký ức đẹp. Những ngày lễ ngắm nhìn sự phong phú của muôn loài và cái đẹp trong lao động, gìn giữ sáng tạo của nhà vườn, của nghệ nhân để mang tới những tác phẩm cây và sinh vật cảnh phong phú song hành trong đời này. Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Diện, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

Thưa quý vị và các bạn, sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đều bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết. Chính ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 10 tháng 9 năm 1955, ngày 10 tháng 9 năm 2026, trong một âm nhạc Việt, chúng ta cùng đến với tùy bút Vinh quang Mặt trận Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hình ảnh người lính luôn gắn với những câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí và sự đồng lòng của cả dân tộc. Những hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ viết nên những ca khúc về người lính và khát vọng hòa bình. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Đào Minh Tâm về mảng đề tài này. Sau một chuyến ra thế giới với MV đạt 100 triệu view đầu tiên trong sự nghiệp của Cortis. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa giao Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đề xuất chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Truông Mây Chàng Lía. Theo chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan rà soát hoàn thiện hồ sơ dự án. Nội dung cần làm rõ phạm vi quy mô các hạng mục, giải pháp đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện. Việc đầu tư phải bảo đảm, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và không gian di tích, đồng thời thực hiện đồng bộ, tiết kiệm hiệu quả và phù hợp với quy định. Di tích lịch sử Truông Mây Chàng Lía nằm dưới chân núi 1 thuộc xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Khu vực này gắn với những câu chuyện dân gian về Chàng Lía, một thủ lĩnh, nghĩa quân được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo hồ sơ di tích, tại đây còn dấu tích mộ, thành lũy, đài quan sát và nền doanh trại. Ngôi mộ được gọi là mộ ông Lía, nằm tựa lưng vào núi, bao quanh bởi hai lớp tường đá ong. Một số dấu tích đã xuống cấp, mai một theo thời gian. Di tích Truông Mây được xếp hạng cấp tỉnh từ năm 2012 với diện tích khoảng 7.000 m2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao hướng dẫn địa phương về chuyên môn trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích. Sở Tài chính phối hợp rà soát tham mưu về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đề xuất nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai dự án. Việc hoàn thiện hồ sơ là bước chuẩn bị để có cơ sở xem xét đầu tư, qua đó góp phần bảo tồn những dấu tích còn lại của Truông Mây và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của di tích. Các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại toàn bộ 113 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Theo ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm, 113 nghĩa trang nằm tại 65 xã phường với 11.976 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến nay, hơn 7.700 mẫu đủ điều kiện đã được thu nhận để phân tích, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ. Gần 3.400 mẫu đã được bàn giao để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình phân tích, đối sánh ADN. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật, giấy tờ và kỷ vật có thể cung cấp thêm thông tin về người đã hy sinh. Tại nghĩa trang liệt sĩ Bồng Sơn, một số vật dụng cá nhân và mảnh giấy được tìm thấy. Qua phục hồi, một mảnh giấy còn ghi thông tin về liệt sĩ Trần Văn Lộc, tiểu đội trưởng đại đội 3. Tại nghĩa trang liệt sĩ Ân Thạnh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc lược có khắc dòng chữ Đức Thắng. Các di vật được bảo quản, nghiên cứu và đối chiếu với hồ sơ tư liệu liên quan. Thông tin về những dấu vết tìm thấy cũng được công khai để cựu chiến binh đồng đội, nhân chứng và thân nhân liệt sĩ cung cấp thêm dữ liệu phục vụ xác minh. Việc hoàn thành nhiệm vụ tại 113 nghĩa trang là một bước quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm. Công tác xác định danh tính liệt sĩ sẽ tiếp tục với việc phân tích, đối sánh ADN và xác minh hồ sơ. Vào tối ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nhân kỷ niệm Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ 17, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật Gia Lai Khúc ca Ngày mới. Chương trình có sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội âm nhạc tỉnh và Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai, giới thiệu nhiều sáng tác viết về quê hương con người Gia Lai. Điểm đáng chú ý của chương trình là hoạt động giao lưu giữa các văn nghệ sĩ với cán bộ giảng viên và sinh viên khoa văn hóa nghệ thuật Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội gặp gỡ những người sáng tác, biểu diễn và tìm hiểu về các tác phẩm viết về quê hương.
quý vị và các bạn nhắc đến nhạc sĩ Đoàn Bổng là nhắc đến di sản âm nhạc đồ sộ giàu giá trị, trong đó bài ca Mặt trận Tổ quốc đã trở thành dấu son đặc biệt. Đây là ca khúc truyền thống của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngân vang trong những sự kiện lớn của đất nước. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta cùng đến với Tùy Bút, Vinh Quang Mặt trận Tổ quốc. Việt Nam trong những ngày mùa thu tháng 9 ngập tràn cờ hoa, chúng ta vô cùng bồi hồi xúc động khi nghe những giai điệu trong ca khúc bài ca Mặt trận Tổ quốc của nhạc sĩ Đoàn Bổng. Việt Nam, Việt Nam, Tổ quốc yêu thương ngàn đời, toàn dân đoàn kết dựng xây giang sơn đẹp tươi. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Ngay từ đầu, nhạc sĩ Đoàn Bổng đã chọn phong cách nhạc trang trọng hùng tráng, ca từ được chắt lọc từ ý tưởng xuyên suốt là lời dạy bất hủ của Bác Hồ. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Đó không chỉ là một khẩu hiệu mà là linh hồn của ca khúc, là sợi chỉ đỏ kết nối từng giai điệu, từng câu hát. Hơn hai thập kỷ trôi qua, kể từ ngày bài ca Mặt trận Tổ quốc được giới thiệu lần đầu, ca khúc vẫn bền bỉ vang lên trên sóng phát thanh và truyền hình quốc gia, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, đại hội và cả trong những khoảnh khắc đời thường của nhân dân khắp mọi miền đất nước. Nhạc sĩ Đoàn Bổng cũng đã từng chia sẻ rằng, trong một chuyến đi công tác ở miền Trung sau bão lũ, ông bất ngờ được nghe bà con hát vang ca khúc này giữa khung cảnh đổ nát. Âm nhạc khi ấy như một liều thuốc tinh thần. Giữa mất mát, tiếng hát gợi lên niềm tin rằng dân mình sẽ cùng nhau vượt qua. Đó là lúc ông thấm thía nhất ý nghĩa của tinh thần đại đoàn kết mà Mặt trận là biểu tượng. Cũng trong một lần ở bản vùng cao Tây Bắc, trong buổi sinh hoạt cộng đồng, đồng bào dân tộc cũng cất vang bài ca Mặt trận Tổ quốc. Dù phát âm chưa thật chuẩn, nhưng từng câu hát vẫn đầy nhiệt huyết và chân thành, hòa cùng tiếng khèn, tiếng trống thành một bản hòa ca đoàn kết. Điều làm nên giá trị trường tồn của ca khúc, theo giới chuyên môn, chính là tính phổ quát. Bài hát không phân biệt tôn giáo, dân tộc, vùng miền hay giai tầng xã hội. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng tới hải đảo, đâu đâu cũng thấy mình ở trong đó khi hát vang bài ca Mặt trận Tổ quốc. Nó được hát lên bởi đồng bào Kinh cũng như đồng bào dân tộc thiểu số, bởi những cụ già trong làng quê yên bình cũng như những em nhỏ nơi thành thị nhộn nhịp. Tất cả cùng chung một nhịp đập trái tim, hòa chung trong lời ca như một lời hiệu triệu về tinh thần đại đoàn kết. Không phải ngẫu nhiên mà bài hát mở đầu bằng hai tiếng thiêng liêng Việt Nam. Chỉ hai từ ấy thôi, khi cất lên đã vang dội như tiếng kèn gọi, khơi dậy niềm tự hào và nhắc nhở mỗi người về cội nguồn, về trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc. Giai điệu khỏe khoắn, hào sảng mà vẫn trang nghiêm, khiến bất kỳ ai khi hát cũng cảm thấy mình đang đứng trong một hàng ngũ chung, hàng ngũ của tình yêu nước, của khát vọng hòa bình, thống nhất và độc lập. Âm nhạc của ca khúc có sức lan tỏa đặc biệt, vừa giản dị, dễ hát, dễ thuộc, lại vừa hùng tráng trang trọng. Chính sự kết hợp ấy đã giúp ca khúc đi vào lòng người, trở thành khúc hát quen thuộc từ hội trường trang nghiêm cho tới những buổi sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ thế, nó còn gợi lại niềm tự hào từ ngàn xưa, niềm tự hào của con cháu Lạc Hồng, của dòng giống Rồng Tiên. Có thể nói cho đến bây giờ, bài ca Mặt trận Tổ quốc không chỉ là một tác phẩm âm nhạc thành công mà đã trở thành một phần của đời sống tinh thần, một tài sản văn hóa chung của dân tộc. Sự công nhận từ lãnh đạo Mặt trận chính là sự khẳng định trang trọng rằng bài hát ấy đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng khối đại đoàn kết toàn dân như một ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, thắp sáng niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước. Nhạc sĩ Đoàn Bổng tâm niệm rằng sức mạnh đoàn kết chính là giá trị bất biến của dân tộc Việt Nam và âm nhạc cũng phải góp phần củng cố, lan tỏa giá trị ấy. Chính vì vậy, với ông, ca khúc này còn là lời nhắn gửi thế hệ mai sau. Hãy biết trân trọng và phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc bài ca Mặt trận Tổ quốc sáng tác nhạc sĩ Đoàn Bổng. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy văn hóa, lịch sử, các ca khúc cách mạng không chỉ đóng vai trò truyền lửa, nhân rộng tình yêu nước, niềm tự hào của người Việt, mà còn là cầu nối tâm hồn giữa các thế hệ nghệ sĩ. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Đàm Minh Tâm về những giai điệu yêu nước ấy nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Đàm Minh Tâm. Xin cảm ơn anh đã đồng hành cùng với tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa anh, người lính từ lâu đã trở thành một hình tượng lớn trong âm nhạc Việt Nam. Nhưng mà với người trẻ hôm nay, khi mà những giá trị lịch sử chỉ còn được biết qua sách vở, qua những câu chuyện của thế hệ đi trước, thì việc viết về người lính có lẽ cũng đặt ra những yêu cầu khác.
2: Thì đối với sáng tác âm nhạc, thì mỗi thế hệ nó đều tiếp cận cái hoàn cảnh bối cảnh lịch sử lúc đó. Hồi xưa thì các nhạc sĩ gạo cội ngày xưa thì như là Hoàng Hiệp, Đặng Minh Tuấn, người ta trực tiếp tham gia chiến đấu, cho nên người ta có những cái cảm xúc riêng. Và đối với nhạc sĩ thời nay, hiện tại hôm nay thì người ta vẫn tôn trọng, vẫn tôn vinh những cái người lính, nhưng mà với một phong cách khác, phong cách của thời đại chứ không phải là như ngày xưa nữa. Và cũng được, khi sáng tác ra cũng được các bạn trẻ rất là yêu quý.
1: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, với những ca khúc cách mạng mang giá trị lịch sử lớn, dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng mà vẫn luôn tươi mới, không chỉ dành cho thế hệ một thời mà lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay vẫn sục sôi niềm khát khao cống hiến. Bằng chứng là âm nhạc cách mạng của đất nước ta đều được các thế hệ trẻ thuộc nằm lòng. Phải chăng đây chính là môn học lịch sử chân thực, có giá trị tự hào nhất của người Việt Nam thông qua âm nhạc?
2: Nếu một bài hát là nó không có cảm xúc, nó không nói, tức là trung thực với lịch sử, thì bài hát đó người ta không nhớ đâu. Thì cái bài hát mà Màu Hoa Đỏ thì nhạc sĩ phổ biến phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Thì bài hát này thì nó trong cái dịp mà tháng 7 thì ở rừng Trường Sơn là hoa chuối ấy, nó nở lên đỏ rực hết đó. Từ đó mà nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã viết Màu Hoa Đỏ. Không biết là thời hoa đỏ chứ không phải là màu hoa đỏ, nhưng sau khi mà nhạc sĩ Thuận Yến gặp và có gợi ý là đổi cái đề là Màu Hoa Đỏ để phù hợp, thì nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vẫn đồng ý. Và cái bài này nói lên cái sự hy sinh của tuổi trẻ thời đó, đã hy sinh cái tuổi xuân của mình để mà làm nên cái màu hoa đỏ, màu chiến thắng của lịch sử Việt Nam.
1: Thưa nhạc sĩ Đào Minh Tâm, tất nhiên là ngày nay thì chúng ta vẫn chờ đợi nhiều hơn những ca khúc mới về mảng đề tài này của các tác giả tỉnh nhà với góc nhìn mới, đúng không?
2: Những thế hệ sau này, nhạc sĩ xuân sĩ trẻ khi mà ta viết về cái đất nước Việt Nam thì có một cách riêng của mình để thể hiện, làm sao cái sự thiện của mình nó đồng cảm với nhiều người Việt Nam để cùng nhau tự hào về Việt Nam mình. Thì để có những tác phẩm mà nó ca ngợi về người lính, về quê hương đất nước,

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hành Trang của người lính đảo sáng tác Đào Minh Tâm. Các bạn thân mến, ngày 5 tháng 9 vừa qua, MV Fashion của nhóm nhạc nam Chorus chính thức vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đây cũng là MV đầu tiên trong sự nghiệp Chorus cán mốc 100 triệu lượt xem. Fashion không phải là ca khúc chủ đề mà chỉ là một bài hát trong album đầu tay của nhóm. Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của sản phẩm ngay cả khi không được phát hành dưới vị trí ca khúc chủ đề. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một nhìn ra thế giới với MV đạt 100 triệu view đầu tiên trong sự nghiệp của Chorus.
1: Fashion kết hợp nền tảng Southern Hip Hop với âm thanh trap mạnh mẽ, tạo nên màu sắc trẻ trung, cá tính và có phần gai góc. Việc các thành viên trực tiếp tham gia sáng tạo cùng góp phần thể hiện rõ cá tính của Chorus thay vì chỉ đơn thuần trình diễn một sản phẩm được sản xuất sẵn. MV Fashion tiếp tục mở rộng thế giới âm nhạc, khai thác những khung cảnh thiên nhiên rộng lớn bên cạnh các bãi phế liệu ô tô. Những màn chuyển cảnh nhanh, hiệu ứng đặc biệt.

đồng thời dần trở thành một trong những ca khúc đáng chú ý trong danh mục âm nhạc của Curtis. Sức lan tỏa của fashion còn được thể hiện trên sân khấu. Trong các lễ hội âm nhạc và những buổi biểu diễn thuộc tour diễn đầu tiên của nhóm, ca khúc nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả, trong đó có những màn hát theo bằng tiếng Hàn. Bên cạnh fashion, Curtis vẫn đang duy trì thành tích ấn tượng với ca khúc chủ đề Red Dress thuộc mini album thứ hai. Theo số liệu Spotify được công bố, Red Dress đứng đầu bảng xếp hạng Wiki Top Song Career trong 19 tuần liên tiếp. Ca khúc cũng có lần thứ 116 đứng đầu bảng xếp hạng Daily Top Song Career vào ngày 3 tháng 9. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, những thành tích của fashion không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số mà còn cho thấy Curtis đang dần hình thành màu sắc riêng trong thế hệ K-pop mới, nơi các thành viên không chỉ là người biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia tạo nên sản phẩm của mình.

0: Chương trình âm nhạc đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây sẽ được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Từng giờ học, bữa ăn, giấc ngủ của trẻ, với sự yên tâm của những gia đình công nhân, ngày đêm bám lô, bám nông trường, giữa đại ngàn Tây Nguyên, những lớp học vẫn sáng đèn khi nhiều người đã ngủ say, để rồi trong hành trang tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây sẽ còn lưu lại một thanh âm thật dịu dàng, lời ru lúc nửa đêm. Lời ru của những cô giáo dành tuổi trẻ, tình yêu nghề và tình thương cho những mầm xanh nơi biên cương tổ quốc.
3: Nhịp cầu pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các vụ lừa đảo qua mạng xã hội đang diễn biến ngày càng phức tạp. Khi đối tượng lừa đảo bị phát hiện, xử lý hình sự, một trong những vấn đề

0: người bị hại đặc biệt quan tâm là số tiền đã mất có được hoàn trả hay không. Trách nhiệm bồi thường được xác định như thế nào? Và nếu ngoài số tiền bị chiếm đoạt còn phát sinh những thiệt hại khác, người bị hại có quyền yêu cầu bồi thường hay không? Nhịp cầu pháp luật hôm nay trao đổi với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về vấn đề này.
1: Vâng, thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trước hết xin ông cho biết là trong một vụ việc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và người thực hiện hành vi bị xử lý hình sự thì cái trách nhiệm bồi thường cho người bị hại được giải quyết như thế nào ạ?
2: Vấn đề bồi thường thiệt hại thì bản chất nó xuất phát từ cái quan hệ dân sự. Trong quan hệ dân sự có thể có hợp đồng, có thể không có hợp đồng, nhưng mà nếu có lỗi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Đấy. Thế còn trong vấn đề là khi mà cái quan hệ dân sự đó mà xuất hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà người thực hiện hành vi đó bị xử lý hình sự thì vấn đề dân sự đó cũng được giải quyết trong vụ án hình sự. Có nghĩa rằng là khi mà cơ quan tố tụng xác định là có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì lúc đó sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với người thực hiện hành vi lừa đảo. Và trong quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng như thế thì người thực hiện hành vi lừa đảo đó sẽ phải có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả đối với hành vi của mình gây ra.
1: Như vậy, cái việc khắc phục hậu quả thì không chỉ phụ thuộc vào số tiền mà cơ quan chức năng thu giữ được. Trong thực tế, có những trường hợp đối tượng đã tiêu hết số tiền chiếm đoạt hoặc là không còn giữ tài sản đó nữa. Khi ấy thì cái nghĩa vụ bồi thường được xác định ra sao, thưa ông?
2: Tội phạm thường là xâm phạm đến các cái trật tự xã hội, an toàn xã hội, xâm phạm khách thể pháp luật hình sự bảo vệ và gây ra thiệt hại cho nạn nhân, cho xã hội. Ví dụ, đối tượng chiếm đoạt 100 triệu đồng của nạn nhân chẳng hạn thì đối tượng nó tiêu xài hết rồi thì đối tượng phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả. Bồi thường là bù đắp lại, bồi hoàn lại cái giá trị mà đối tượng đã gây ra, cái thiệt hại là mất 100 triệu để bồi thường lại. Và khắc phục hậu quả là nộp lại số tiền đó, là khắc phục hậu quả. Thế thì ở đây nếu đối tượng mà còn cất giữ ở nhà ở đâu đó thì phải lấy về để trả. Nếu không còn nữa, ăn tiêu mất rồi thì lúc đó phải bồi thường lại, phải lấy một khoản tiền khác, một tài sản khác để bù đắp lại cho nạn nhân. Thì đó là bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia mục nhịp cầu pháp luật trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung phát sóng trong các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần từ mùng 7 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026.
3: Thưa các đồng chí, thưa quý thính giả và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng hôm nay tuần từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân có loạt phóng sự 3 bài, hành trình tiếp nối nguồn năng lượng, bình luận, chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả trong công tác tư tưởng theo tinh thần nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị. Phóng sự Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đổi mới hình thức phương pháp giáo dục chính trị với chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Bảo đảm an toàn ở kho K882 của Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Nâng cao chất lượng bảo đảm phục vụ ở bếp ăn hệ 2, Học viện Chính trị. Viên đạn thuật toán và pháo đài niềm tin. Trong tuần, chương trình có các phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự về Chiến lược Phát triển Trí tuệ Nhân tạo trong quân đội. Cục trưởng Cục Quân y về nâng cao năng lực ngành quân y đáp ứng tình huống thảm họa khẩn cấp. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về thực hiện 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và phương châm năm vững. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm thông tin liên lạc. Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Radar 294 Sư đoàn Phòng không 367 về công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí khí tài, hiện đại, quản lý vùng trời. Đáng chú ý, vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư chuyên đề 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân trong chương trình sáng thứ ba, khách mời trả lời thính giả về quy trình công nghệ xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ. Mục Quê hương và người chiến sĩ tối thứ ba có tản văn Mùa tựu trường. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ năm giới thiệu nghệ thuật đánh điểm diệt viện trong chiến dịch biên giới Thu Đông 1950. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phản ánh hoạt động của các đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân khu 9 với hành trình đưa các hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật sáng thứ 6 phản ánh công tác giáo dục pháp luật ở Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 có chủ đề Sức trẻ vượt khó và chuyện kể ở đại đội, chuyện đường biên. Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ 7 có nội dung phỏng vấn Bí thư Đảng ủy Bệnh viện 120 Quân khu 9 về mô hình tạo sự hài lòng cho người nhà và bệnh nhân. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7 giới thiệu bài hát theo yêu cầu của thính giả. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật có tựa đề Đám cưới lính đảo. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật, tình yêu tổ quốc và tình yêu đôi lứa trong thơ tình người lính biển. Tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội và 23 giờ 15 phút chủ nhật có nội dung phác họa mùa thu trong âm nhạc cách mạng. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân. Chương trình tối nay do các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tháng 11 tới Trung tâm Tài chính Quốc tế phải có sản phẩm, thực vụ cụ thể. Miền Bắc thu hút trên 80% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sản xuất đăng ký mới. Đắk Lắk khởi tố 10 đối tượng liên quan đến hành vi khai thác lâm sản trái phép thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Triều Tiên và Nga khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước nhằm thúc đẩy du lịch và tạo ra việc làm mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đúng 14 giờ 25 phút chiều hôm nay theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, thủ đô Moscow, Liên bang Nga, bắt đầu thăm cấp nhà nước Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
1: Nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, một số quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bendesko, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu Nhân cùng đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Vnukovo với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước, đội danh dự và đoàn quân nhạc và màn diễu binh đặc biệt chào mừng. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt tay các quan chức phía Liên bang Nga và phía Việt Nam ra đón. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chernyshenko tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi dọc thảm đỏ tới vị trí danh dự. Đội trưởng đội danh dự chào mừng và báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Liên bang Nga.

0: Sau khi duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko giới thiệu quan chức hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, đội danh dự diễu binh chào mừng. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991, diễn ra ngay sau Đại hội 14 của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa 16. Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Hôm nay nhân dịp kỷ niệm lần thứ 204 Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Brazil ngày 7 tháng 9 năm 1822, 7 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Matsumoto Yohei, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Văn hóa Thể thao Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.
2: Khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Matsumoto tiếp tục quan tâm thúc đẩy một số nội dung, trong đó triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, tăng số lượng quy mô các dự án đồng tài trợ nghiên cứu chung trong khuôn khổ chương trình NESET và chương trình giao lưu khoa học Sakura, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về phát triển trường đại học Việt-Nhật. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như bán dẫn AI, công nghệ cao, đường sắt tốc độ cao, vũ trụ, lượng tử, hỗ trợ các trường của Việt Nam tham gia hội nghị hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam-Nhật Bản lần thứ tư tại Nhật Bản vào tháng 10 năm nay. Bộ trưởng Matsumoto cảm ơn sự quan tâm thúc đẩy của Phó Thủ tướng, đồng thời cho biết Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thiết thực cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Phiên họp được kết nối trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đến tháng 11, Trung tâm Tài chính Quốc tế phải có sản phẩm thương vụ cụ thể. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Tại phiên họp, đại diện cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã báo cáo tiến độ hoàn thiện các điều kiện vận hành, thu hút thành viên và triển khai những sản phẩm dự án cụ thể. Đại diện cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố xác định chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng sang vận hành thực chất, tập trung vào 4 trụ cột gồm thể chế, thành viên, sản phẩm và hạ tầng. Trong 7 quy trình cần ban hành, quy trình về thành viên đã hoàn thành trong tháng 8, 6 quy trình còn lại dự kiến tập trung hoàn thiện trong tháng 9 và tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang sàng lọc các thành viên theo hướng không mở rộng tràn lan mà lựa chọn những tổ chức gắn với sản phẩm cụ thể và các dự án thực của nền kinh tế. Dự kiến từ nay đến đầu năm 2027, một số lượng giới hạn khoảng 7 đến 12 thành viên có thể được cấp phép gắn với các sản phẩm và mục tiêu của trung tâm. Trong khi đó, đại diện cơ quan điều hành tại Đà Nẵng cho biết đang tập trung triển khai một số dự án cụ thể thông qua trung tâm. Hai cơ quan điều hành cũng đang phối hợp hoàn thiện các quy trình, tiêu chí lựa chọn thành viên và khung pháp lý cần thiết. Theo nguyên tắc, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là một thực thể thống nhất, đồng thời phát huy lợi thế của từng địa phương. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Do đó, không chờ đến khi hoàn thiện tất cả các điều kiện mới triển khai, mà cần đồng thời hoàn thiện thể chế và lựa chọn một số sản phẩm đã có cung có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư. Đối với phát triển các sản phẩm tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ cơ chế chính sách cần thiết đối với từng sản phẩm, cơ quan soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện để kiểm đếm tiến độ, đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát khả thi hiệu quả, nhưng không làm phát sinh thêm nhiều thủ tục. Các bộ ngành và hai cơ quan điều hành phải bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra. Đến tháng 11, hai cơ quan điều hành phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể. Về hạ tầng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng giao cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thuê tư vấn xây dựng thiết kế kiến trúc nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Tài chính Quốc tế.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hôm nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho đội 192 Bộ chỉ huy quân sự thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027.
2: Mùa khô 2026-2027, đội 192 được biên chế 50 cán bộ nhân viên, chia thành hai bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại Lào và trong nước. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã kiện toàn lực lượng, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tiếng Lào cho cán bộ nhân viên. Đặc biệt, phục vụ công tác dân vận tại địa bàn thực hiện nhiệm vụ, đội 192 đã vận động quyên góp 20 danh mục thuốc các loại và 720 bộ quần áo đã qua sử dụng để trao tặng người dân Lào. So với các mùa khô trước, thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Lào mùa khô 2026-2027 dài hơn, bắt đầu sớm hơn một tháng và kết thúc muộn hơn hai tháng. Đến nay, đội 192 đã phối hợp với phía bạn thu thập được 7 thông tin về mộ liệt sĩ để tổ chức tìm kiếm quy tập. 100% cán bộ nhân viên trong đội an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh hôm nay thông tin tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung thu thập thông tin về khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ trong trận đánh Suối Tre, Đồng Rùm ngày 21 tháng 3 năm 1967.
2: Theo thông tin được cung cấp, trận đánh Suối Tre, Đồng Rùm diễn ra ngày 21 tháng 3 năm 1967 tại khu vực nay thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Thành. Trong kháng chiến, địch sử dụng máy ủi thu gom thi thể cán bộ chiến sĩ hy sinh lấp xuống hai hố. Đối với hố thứ nhất, các lực lượng đã tìm thấy 430 hài cốt. Với hố thứ hai, theo tư liệu từ phía quân đội Mỹ ghi nhận, ước tính có khoảng 260 cán bộ chiến sĩ hy sinh được chôn sát vạt rừng. Qua khảo sát ban đầu trên diện tích khoảng 5.000 m², theo thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan chức năng đã xác minh và tổ chức khai quật được 420 hài cốt liệt sĩ. Đây là hoạt động đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự kiến ngày 11 tháng 9 sẽ diễn ra hội thảo kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tập thể trong trận tập kích Suối Tre, Đồng Rùm để làm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thành.
1: Theo tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, hôm nay lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bộ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, tính từ ngày 23 tháng 6 đến hôm nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập tổng cộng là 592 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 274 trường hợp có di vật. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 4560 thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ và khu logistics tích hợp thành phố giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết về khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp trên địa bàn thành phố. Và chiều nay thì Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tham vấn các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan chức năng của thành phố về dự thảo nghị quyết này. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo đại diện Hiệp hội Cảng biển và Logistics Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo nghị quyết cần bổ sung nhóm dịch vụ logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan, trong đó có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong khu phi thuế quan vào danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng ưu đãi. Hiệp hội cũng đề xuất tăng cường tính minh bạch và khả năng phối hợp giữa các cơ quan quản lý thông qua việc công bố danh mục thủ tục hành chính kèm thời hạn giải quyết, kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan và cảng vụ hàng hải, đồng thời thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ với doanh nghiệp. Về cơ sở hạ tầng, các đại biểu cũng góp ý trong nghị quyết cần có lộ trình cụ thể kết nối hành lang giao thông giữa các cảng biển và khu vực bên ngoài để giảm thiểu thời gian hàng hóa phải nằm ở cảng biển, trung bình chờ 6,2 ngày như hiện nay. Dự kiến cuối tháng 9 này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Hội đồng Nhân dân Thành phố về dự thảo nghị quyết về khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp trên địa bàn thành phố.
1: Theo thống kê của công ty Sunrin Việt Nam, trong hai quý vừa qua, miền Bắc ghi nhận 274 dự án sản xuất mới, tiếp tục là điểm đến lớn nhất của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sản xuất tại Việt Nam. Cụ thể, miền Bắc thu hút là 8 tỷ 630 triệu đô la Mỹ vốn FDI sản xuất đăng ký mới trong hai quý đầu năm, chiếm tới 80,5% cả nước với điện tử, bán dẫn và công nghệ cao.
2: Ông John Campbell, Giám đốc trưởng Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savin Việt Nam nhận định, dòng vốn đầu tư vào điện tử và bán dẫn đang tiếp tục tập trung tại miền Bắc, nơi các địa phương đã hình thành hệ sinh thái sản xuất tương đối hoàn chỉnh, từ hạ tầng công nghiệp, lực lượng lao động kỹ thuật đến mạng lưới nhà cung ứng. Thái Nguyên dẫn đầu về vốn FDI sản xuất đăng ký mới với khoảng 5,77 tỷ đô la Mỹ từ 17 dự án. Hải Phòng tiếp tục là một trung tâm sản xuất điện tử lớn khi có dự án mở rộng trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Bắc Ninh dẫn đầu về số dự án với 111 dự án sản xuất mới.
1: Tính đến 17 giờ chiều nay, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường tổ chức dạy học an toàn đúng kế hoạch. Tại những trường tổ chức bán trú, bữa ăn trưa đầu tiên của năm học cũng được chuẩn bị kiểm soát kỹ. Đây là năm học đầu tiên Hà Nội vận hành Hà Nội Check, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú. Thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm và quá trình tổ chức bữa ăn được cập nhật trên hệ thống, tạo thêm kênh để nhà trường quản lý, phụ huynh theo dõi và giám sát. Thưa quý vị và các bạn, một năm học mới bắt đầu với những điều rất quen thuộc, một bộ sách mới, một lớp học mới hay những quy định mới về an toàn bữa ăn bán trú, những giờ lên lớp với các thầy giáo, cô giáo. Năm học này, phía sau những điều quen thuộc ấy là không ít thay đổi. Một bộ sách giáo khoa được sử dụng thống nhất trên cả nước. Mạng lưới trường học được sắp xếp lại. Những người từng làm công tác quản lý có thể trở lại bục giảng. Nhà trường được yêu cầu thay đổi cách quản trị, giảm những công việc hành chính để người thầy có thêm thời gian cho chuyên môn. Những thay đổi này đều gặp nhau ở một điểm, đó là để học sinh được học tập tốt hơn. Ghi nhận của phóng viên Lê Thu.
7: Nếu mà học quá nhiều bộ sách ấy, cứ đăng ký mua xong lại vẫn thiếu xong lại đi mua một bộ sách, một quyển khác thì rất mất thời gian tìm, mình không phải nhà sách nào cũng cung cấp cái loại sách đấy. Thống nhất về một bộ sách thì là rất thuận lợi cho cả phụ huynh lẫn học sinh trong quá trình học tập.
8: Em cảm thấy khi mình sử dụng chung một bộ sách thì có thể tiện lợi cho việc mua sách và cũng như có thể chia lại sách cho các bác em học sinh khóa dưới để tránh lãng phí sách và giấy ạ.
9: Từ chuyện một cuốn sách có thể thấy một mong muốn rất giản dị, việc học thuận lợi hơn, bớt những khác biệt không cần thiết và bớt cả những chi phí có thể tránh được. Nhưng sách mới chỉ là điểm bắt đầu. Một bộ sách thống nhất có thể tạo ra một điểm chung về học liệu, còn học sinh học được gì từ cuốn sách ấy lại phụ thuộc vào người thầy và cách tổ chức giờ học. Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội cho rằng, để những đổi mới tạo ra kết quả thực chất, không thể chỉ trông chờ vào một phía.
10: Trách nhiệm thuộc về ba lực lượng, giống như ba chân kiềng. Thứ nhất là năng lực, phẩm chất và sự chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ các thầy cô giáo. Lực lượng thứ hai đó là chính các con học sinh cũng phải được truyền lửa và tự nhận thức về trách nhiệm cũng như ý thức tự lực của mình trong việc học tập, tự giác học tập. Cái thứ ba nữa là gia đình cũng phải thường xuyên phối hợp với nhà trường, đồng thời tin tưởng, hỗ trợ cho các con.
9: Nhưng để người thầy có thể đổi mới cách dạy, chính nhà trường cũng phải thay đổi cách vận hành. Đây là phần phía sau của câu chuyện sắp xếp lại mạng lưới trường học. Sắp xếp trường học còn nhằm điều phối tốt hơn nguồn lực, giáo viên có chuyên môn phù hợp có thể được bố trí giữa các phân hiệu, nơi thừa, nơi thiếu giáo viên có thêm cơ hội cân đối, những người có kinh nghiệm quản lý và chuyên môn có thể trở lại với công việc trực tiếp giảng dạy. trường học có thể lớn hơn về quy mô, nhưng điều quan trọng là phải mạnh dạn hơn từ bên trong. Và khi một trường có nhiều phân hiệu, nhiều giáo viên, nhiều học sinh hơn, cách quản lý không thể giữ nguyên như trước. Theo ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là lúc nhà trường phải chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị, trong đó phân quyền và dữ liệu trở thành những công cụ quan trọng.
11: Phải chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị trường học. Nhà trường cần phải phân cấp mạnh mẽ giữa hiệu trưởng với các đồng chí phó hiệu trưởng, các khối trưởng và các tổ chức chuyên môn để làm sao cái việc điều hành nó thuận lợi nhất và thông suốt. Phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, trong đó là quản trị nhà trường dựa trên cái cơ sở các cái dữ liệu thực. Lãnh đạo nhà trường cần phải quan tâm xây dựng mô hình nhà trường với một cái văn hóa là đồng thuận thống nhất vì mục tiêu chung là phát triển nhà trường và vì chất lượng giáo dục, vì quyền lợi học tập của học sinh.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Pả về hành vi nhận hối lộ, khởi tố một chủ doanh nghiệp về các hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Tin của phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Trước đó, ngày 16 tháng 4 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, làm giám đốc. Tại doanh nghiệp, công an phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ các loại và hơn 3.500 ster củi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bà Huyền khai nhận số lâm sản này được mua từ nguồn thanh lý của các cơ quan nhà nước, người dân khai thác trong rừng tự nhiên hoặc từ vườn trồng để chế biến, băm răm, bán kiếm lời. Kết quả điều tra xác định trong số gỗ và củi không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc có hơn 148 mét khối gỗ thuộc loài thực vật rừng thông thường và hơn 19 mét khối gỗ thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm IIA. Mở rộng điều tra, công an xác định để số lâm sản không rõ nguồn gốc được vận chuyển qua các chốt trạm và đưa về kho bãi, bà Huyền đã chung chi định kỳ 10 triệu đồng mỗi tháng cho các cán bộ tại phân trường 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Pả. Phân trường 1 do Nguyễn Viết Trường, 37 tuổi, trú tại xã Ea Hờ Leo phụ trách. Theo điều tra, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn nhà nước Nga hôm nay đưa tin Triều Tiên và Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước, công trình bắc qua sông Đồ Môn được cả hai bên coi là cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
2: Cây cầu mới được xây dựng gần cầu Hữu Nghị, tức cây cầu đường sắt được đưa vào sử dụng năm 1959 sau chiến tranh Triều Tiên. Hiện đã có các tuyến kết nối trực tiếp cả đường hàng không và đường sắt giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết cây cầu mới sẽ thúc đẩy sự phát triển giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả du lịch và tạo ra việc làm mới. Cây cầu bắt đầu được xây dựng vào tháng 4 năm ngoái sau khi dự án được hai bên nhất trí trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Triều Tiên vào năm 2024.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Greenland trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền Greenland và Đan Mạch. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ công bố các kế hoạch đầu tư vào những lĩnh vực như khoáng sản thiết yếu, viễn thông vệ tinh và năng lượng tái tạo. Còn đúng 2 ngày nữa, New Zealand sẽ tổ chức bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, vào lúc này thì sự ủng hộ của cử tri dành cho hai đảng phái lớn nhất nước này là Đảng Quốc gia và Công đảng đang sụt giảm. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Châu Đại Dương, thông tin.
12: Kết quả cuộc thăm dò do Korea Market Research công bố hôm nay cho thấy sự ủng hộ dành cho Đảng Quốc gia của Thủ tướng Christopher Luxon và Công đảng đối lập đều ở mức dưới 30%. Trong đó, sự ủng hộ dành cho Đảng Quốc gia giảm 2 điểm xuống còn 29%, thấp hơn nhiều so với 38 điểm vào thời gian đảng này vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2023. Sự ủng hộ dành cho Công đảng đối lập cũng giảm 1,9 điểm xuống còn 25,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024 và thấp hơn cả thời điểm đảng này thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 2023. Sự ủng hộ dành cho đảng New Zealand First, một thành phần của chính phủ liên minh hiện nay, cũng giảm 0,7 điểm xuống còn 8,4%. Kết quả này thì có thể thấy, mặc dù uy tín của đảng quốc gia giảm mạnh so với 3 năm trước, song liên minh cầm quyền hiện nay giữa đảng quốc gia với đảng ACT và đảng New Zealand First vẫn có cơ hội tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, với số phiếu nhiều hơn so với liên minh đối lập giữa công đảng với đảng xanh và đảng Te Pāti Māori.
1: Theo báo cáo đánh giá kinh tế hàng tháng của Viện Phát triển Hàn Quốc đưa ra vào hôm nay, nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, dẫn đầu bởi các lĩnh vực gắn liền với xuất khẩu và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, sản xuất công nghiệp được mở rộng. Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 7 đã tăng 3,1% so với tháng 6 trước đó. Indonesia cho biết việc sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp thử nghiệm tại một số khu vực có thể giúp giảm tới 90% chi phí phun thuốc trên đất canh tác. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
13: Dựa trên việc áp dụng cho khu vực Salo, huyện Merauke, tỉnh Nam Papua, chi phí phun thuốc cho 1 hecta đất đã giảm xuống 10 lần và thời gian thực hiện giảm từ khoảng 4 giờ xuống còn 20 phút. Việc phun thủ công bằng bình phun vẫn có thể thực hiện được nhưng tốn nhiều thời gian và công sức hơn đáng kể. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn tại Merauke, máy bay không người lái giúp quy trình phun thuốc diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và đạt kết quả tốt hơn. Giám đốc điều hành của Frogs Indonesia Chandra Nugroho cho biết, công nghệ máy bay không người lái đã sẵn sàng để trở thành một phần của sản xuất nông nghiệp.
14: Nông dân thấy được một số lợi ích như phun thuốc nhanh và hiệu quả hơn, ít nhân công và hạn chế tiếp xúc thuốc trừ sâu. Ngoài ra, công nghệ máy bay không người lái giúp nông dân thu thập dữ liệu, phân tích những cây nào bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh để có biện pháp điều trị hiệu quả hơn.
4: Dự báo thời tiết.
15: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9, chiều nay, theo giờ địa phương, lễ đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Liên bang Nga đã diễn ra ngay tại sân bay Vnukovo, thủ đô Moscow. Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán kế thừa và coi trọng cao của Đảng Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối tác ngoại giao của Việt Nam. Đến tháng 11 tới, Trung tâm Tài chính Quốc tế phải có sản phẩm thương vụ cụ thể. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khi chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Phiên họp được tổ chức tại trụ sở chính phủ kết nối trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tổ chức vào chiều nay. Triều Tiên và Liên bang Nga đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối liền hai nước, công trình bắc qua sông Đồ Môn, được cả hai bên coi trọng là cột mốc quan trọng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết cây cầu mới sẽ thúc đẩy sự phát triển giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả du lịch và tạo ra việc làm mới. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
17: được. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
20: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
21: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
19: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
20: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
23: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
24: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và các văn nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam vui mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 2026. Thay mặt những người làm chương trình, xin cảm ơn quý thính giả đã dành cho chúng tôi những lời chúc, những tình cảm chân thành nhất. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam về ca khúc Bên Lăng Bác Hồ. Cùng với đó, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia là nội dung được bàn trong một dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục Nhìn ra thế giới là câu chuyện về mô hình siêu thị di động kết nối những vùng quê bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi: làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước? Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác. Đất nước đang có những bài toán lớn nào và cần ai giải những bài toán ấy? Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nói cách khác, thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, chúng ta phải xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Đây cũng là nội dung được bàn luận trong mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
25: Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
26: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
25: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra. là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
26: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước, thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
25: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
26: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi muốn kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949 thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được và chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, từ 2045, thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thành thực hiện và thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
25: Vâng ạ. Thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
26: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ và người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến những cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương. Và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ, rồi chúng ta đi tìm người. Và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của Trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp, Nhưng bây giờ chúng tôi là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
0: Vâng.
26: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đó là tốt rồi. 20% thì rất quý. Thế bây giờ này cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
0: Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
26: Nghiên cứu mà đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Thì phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã để xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm. Tất cả phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, mà thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích phụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn này không có, cho nên là không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho người khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự, thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng. Khi mà nó xảy ra sự cố mà tôi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật. Thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
0: dạ,
26: phải bảo vệ các nhà khoa học.
0: Vâng.
26: Chân chính.
0: Vâng thưa ông. Thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài đúng vào dịp đất nước kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và cái nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
26: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, thứ 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước của người dân Việt Nam mình khắp miền, mà thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam, thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện, và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình hiện tại. Mà cái tính phù hợp thì đã đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên biết trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, rồi có trách nhiệm, và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa, để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
25: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ.
24: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
5: Nhìn ra thế giới.
24: Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Hồng Kông, Trung Quốc mở các cửa hàng tiện lợi do robot vận hành. Câu chuyện về mô hình siêu thị di động kết nối những vùng quê bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thanh Huyền điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm quần đảo Greenland thuộc Đan Mạch của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen được nhiều báo quốc tế hôm nay đề cập. Các báo châu Âu nhận định động thái ngoại giao này như một dấu hiệu cho thấy Liên minh châu Âu EU muốn tăng vai trò tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng trở thành điểm nóng về an ninh, tài nguyên và cạnh tranh địa chính trị. Tờ Financial Times cho biết bà von der Leyen dự kiến công bố gói hỗ trợ khoảng 200 triệu euro cho Greenland, dành cho các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, năng lượng tái tạo, cáp ngầm, kết nối vệ tinh và trung tâm dữ liệu. Bài báo cho rằng đây là một phần trong nỗ lực của EU nhằm trở thành đối tác dài hạn và đáng tin cậy của Greenland. Ủy ban châu Âu trước đó cũng đề xuất dành khoảng 530 triệu euro cho Greenland trong giai đoạn 2028-2034, cho thấy là EU không chỉ muốn phản ứng trước những diễn biến hiện tại mà đang tính tới một chiến lược hiện diện lâu dài. Hãng tin Reuters lại đặt chuyến thăm trong bối cảnh rộng hơn của cuộc cạnh tranh địa chính trị tại Bắc Cực. Theo Reuters, thì băng tan đang mở ra những tuyến hàng hải và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên mới, khiến Greenland ngày càng có giá trị với Mỹ, Nga, Trung Quốc và châu Âu. Vì vậy, việc EU tăng đầu tư vào khoáng sản, năng lượng tái tạo và thông tin vệ tinh vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa liên quan trực tiếp tới an ninh và vị thế chiến lược của châu Âu tại Bắc Cực. Trong khi đó, tờ EU Observer thì nhìn chuyến thăm như một thông điệp chính trị gửi tới Mỹ. Với tiêu đề nhấn mạnh việc bà von der Leyen thu hút Greenland bằng các nguồn tài chính mới, tờ báo cho rằng EU đang sử dụng lợi thế mà mình có, đó là đầu tư và quan hệ kinh tế dài hạn để duy trì sự hiện diện tại Bắc Cực. Đây được xem là cách để EU phản ứng trước những yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland, nhưng không phải bằng đối đầu quân sự mà bằng sức mạnh kinh tế và quan hệ đối tác. Thưa quý vị, chiến thắng với 43,8% phiếu bầu và 39 trên 83 ghế tại bang Sachsen-Anhalt đã đưa đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức
24: AfD tới thành tích cao nhất trong lịch sử 13 năm tồn tại của đảng này. Đây cũng là thông tin đáng chú ý trên báo chí châu Âu. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên một đảng cực hữu giành vị trí số 1 trong cuộc bầu cử cấp bang ở Đức thời hậu chiến. Tuy nhiên, AfD vẫn thiếu 3 ghế để có đa số tuyệt đối và các đảng chính thống tiếp tục từ chối liên minh với đảng này. Hãng tin Reuters đánh giá đây là một bước chuyển lớn của chính trị Đức. AfD đã tăng hơn gấp đôi tỷ lệ 20,8% đạt được năm 2021, trong khi đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ có khoảng 17-18%. Theo Reuters, thì kết quả cho thấy AfD

0: đóng cho các cuộc bầu cử tiếp theo, hướng tới mục tiêu lớn hơn là tham gia chính quyền cấp bang. Và cuối cùng là đảng cực hữu này có thể tiến vào chính phủ liên bang sau cuộc bầu cử năm 2029.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, công ty robot Trung Quốc Gelbot vừa khai trương những cửa hàng bán lẻ hoàn toàn tự động đầu tiên tại Hồng Kông mang tên cửa hàng Gelbot. Cửa hàng độc đáo này tọa lạc tại khu bờ biển Hồng Khám, phục vụ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điểm đặc biệt của những nhân viên công nghệ này không chỉ nằm ở khả năng tự động hóa quy trình bán hàng mà còn ở sự thân thiện, tính tương tác cao với khách hàng.
3: Những cửa hàng tiện lợi do robot vận hành đầu tiên tại Hồng Kông, Trung Quốc đang thu hút sự tò mò của người dân. 3 cửa hàng đồng loạt đi vào hoạt động tại khu vực bờ cảng mới ở Hồng Khám, khu vực bờ cảng Wan Chai và tầng hầm của công viên thể thao Cai Tak. Các cửa hàng tiện lợi này hoạt động 24/7. Đứng sau quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi là một robot hình người có biệt danh là Tiểu Cái. Robot này cao 1m73, được thiết kế chuyên biệt cho các công việc bán lẻ, hoạt động liên tục trong việc cung cấp các loại đồ ăn nhẹ cùng đồ uống. Robot Tiểu Cái có khả năng giao tiếp bằng tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông cũng như tiếng Anh. Ngay khi có người tiến đến gần khu vực mua sắm, robot Tiểu Cái sẽ chủ động tương tác. Robot này có thể khuyến khích khách hàng khám phá các mặt hàng, bắt đầu những cuộc trò chuyện tự nhiên và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong suốt quá trình lựa chọn sản phẩm. Robot Tiểu Cái nói:
4: "Chúng tôi có một số đồ ăn vặt như khoai tây chiên, vị tương cà, đồ chơi mềm dẻo có hình dáng giống chiếc bánh trứng kiểu Hồng Kông và hình bánh bao dứa. Ngoài ra còn có các loại đồ uống như nước chanh và trà Âu Long Đào. Bạn thích món đồ nào? Nếu bạn mua một chai trà nhài thì giá của nó là 18 đô la Hồng Kông. Tôi sẵn sàng giúp bạn pha trà hoa nhài. Bạn có muốn thêm sản phẩm này vào giỏ hàng của bạn không?"
3: Cửa hàng tiện lợi do robot Tiểu Cái bán hàng được thiết kế để phân phối đa dạng các mặt hàng từ đồ lưu niệm sáng tạo đến đồ ăn nhẹ. Toàn bộ không gian giao dịch gói gọn trong một kiosk khép kín hình viên nang có diện tích 9m2. Cấu trúc đặc biệt này cho phép các nhà điều hành dễ dàng thay đổi thiết kế bên trong cho phù hợp với từng loại sản phẩm được bày bán ở từng thời điểm khác nhau. Khách hàng có thể đặt hàng bằng khẩu lệnh hoặc lựa chọn sản phẩm trên máy tính bảng. Toàn bộ quá trình từ đặt hàng đến pha trà và trao cho khách hàng nhận trà chỉ mất khoảng 3 phút. Việc thanh toán được thực hiện thông qua quét mã QR hoặc các thiết bị POS được vận hành dựa trên công nghệ trí tuệ hiện thân. Robot Tiểu Cái có khả năng tự nhận diện, đánh giá và lấy sản phẩm trên kệ, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Không dừng lại ở việc bán hàng thuần túy, robot còn biết hát và nhảy múa nhằm mang lại trải nghiệm vui vẻ, giải tỏa căng thẳng cho người mua, tạo sự tò mò lớn cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Một số khách hàng chia sẻ:
5: "Bạn robot bán hàng này thật tuyệt, trông rất quyến rũ, có khả năng giao tiếp thành thạo với người mua và bán những loại đồ uống sảng khoái nữa, thật thú vị." Robot Tiểu Cái là sản phẩm giới thiệu cho công chúng về cách con người có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, như phục vụ khách hàng. Và trên thực tế, với những trí tuệ nhân tạo, robot có khả năng giao tiếp với con người, sử dụng linh hoạt ngôn ngữ, thật là tuyệt vời.
3: Việc đưa các cửa hàng tự động hoàn toàn vào hoạt động đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng robot hình người và công nghệ trí tuệ hiện thân vào lĩnh vực bán lẻ, hướng tới mô hình mua sắm với mức độ can thiệp của con người ngày càng thấp. Sự xuất hiện của cửa hàng tiện lợi do robot Tiểu Cái vận hành tại Hồng Kông là minh chứng rõ nét cho thấy trí tuệ nhân tạo hữu hình không còn là viễn tưởng mà đã chính thức bước vào đời sống.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.
1: Kết nối thế giới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng già hóa và suy giảm dân số tại các vùng nông thôn ở Hàn Quốc đang tạo ra những khoảng trống ngày càng rõ trong đời sống của người dân. Khi những cửa hàng tạp hóa lần lượt đóng cửa vì không còn đủ khách hàng, nhiều người lớn tuổi vốn đã gặp khó khăn trong việc đi lại cũng khó tiếp cận những nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong bối cảnh đó, những siêu thị di động đang trở thành một cách để đưa hàng hóa và dịch vụ thiết yếu đến gần hơn với những ngôi làng đang đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc.
6: Today I got flour. Hôm nay tôi mua được cả bột mì và gạo. Họ mang hàng đến tận nơi, nên tôi biết ơn lắm. Người già như chúng tôi không thể tự ra ngoài được, thế nên lúc nào cũng trông ngóng họ đến.
7: Đó là chia sẻ của bà Jong Bok Ri, một cư dân cao tuổi tại huyện Ốc Chơn của Hàn Quốc, khi nhận thực phẩm được đưa đến tận nhà. Trước đây với bà và nhiều người lớn tuổi trong làng, muốn mua một bó rau hay một cân gạo là điều không hề dễ dàng. Họ phải bắt xe buýt đi khoảng 30 phút mới tới.

0: tới được siêu thị gần nhất. Thế nhưng ở những vùng xa như nơi đây, xe buýt vốn đã ít chuyến nên việc đi lại với người cao tuổi lại càng khó khăn. Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi một khu chợ nhỏ xuất hiện ngay trong làng. Một chiếc xe tải được cải tạo thành siêu thị lưu động, chất đầy các kệ hàng từ thực phẩm đến những nhu yếu phẩm hàng ngày, dừng ngay giữa làng để người dân không phải đi xa mà vẫn có thể mua được những thứ mà mình cần. Đó là mô hình chợ di động Hyangsu. Với những cụ già đau yếu, nhân viên trên xe còn giúp mang những túi hàng nặng về tận cửa. Cư dân ở đây cũng có thể sử dụng thẻ thu nhập cơ bản nông thôn trị giá khoảng 108 đô la mỗi tháng để mua hàng. Ông Jung Yun Pyong, trưởng làng Wonjongri ở huyện Okchon cho biết.
1: Những người lớn tuổi trong làng rất vui. Trước đây xe buýt vừa khó đi lại, vừa không có nhiều chuyến, trong khi nhiều người cũng gặp khó khăn khi di chuyển. Bây giờ xe chở hàng đến tận làng, thậm chí còn mang đồ vào tận nhà cho họ.
0: Tại các nông thôn ở Hàn Quốc, dân số giảm, số người trẻ rời quê ngày càng nhiều, khiến cho lượng khách của các cửa hàng địa phương cũng ít đi. Khi không còn đủ người mua, những cửa hàng nhỏ này lần lượt đóng cửa. Và khi cửa hàng cuối cùng rời đi, việc mua thực phẩm hay vài món đồ thiết yếu cũng trở thành một chuyến đi không hề đơn giản đối với những người ở lại. Với những ngôi làng đang ngày một vắng người, một chiếc xe tải chở hàng có thể mang đến nhiều hơn những túi thực phẩm. Nó giúp người dân có thêm một nơi để gặp gỡ, trò chuyện và duy trì những sinh hoạt vốn rất quen thuộc. Bên cạnh đó, mỗi chuyến xe cũng góp phần giữ cho hoạt động mua bán tại địa phương không hoàn toàn biến mất. Ông Kang Ho-shin, giám đốc trung tâm tự lực khu vực Okchon, cho biết.
1: Okchon là khu vực đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, do đó hầu như không còn nhiều cửa hàng sót lại. Chúng tôi thành lập chợ di động này tại trung tâm của mình nhằm kích cầu tiêu dùng tại địa phương. Chúng tôi đang nỗ lực đóng góp một phần nhỏ bé để thu hút người dân quay trở lại và vực dậy nền kinh tế ở đây.
0: Những chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh giữa những ngôi làng thưa vắng. Trên xe là gạo, rau, thực phẩm và những món đồ thiết yếu. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe còn là một nỗ lực để những người ở lại vẫn có thể sống thuận tiện hơn ngay tại nơi mình gắn bó. Có lẽ với những vùng quê đang dần thưa người, giữ được một cửa hàng, một chuyến xe hay một điểm mua bán cũng là giữ lại một phần nhịp sống của cộng đồng.
2: Tiếp nối câu chuyện về siêu thị di động kết nối những vùng nông thôn hẻo lánh tại Hàn Quốc, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Old People do nam ca sĩ Mark Lowry trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 81 năm đồng hành cùng đất nước, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã viết nên cuốn Biên Niên Sử bằng âm thanh và cũng là người bạn thân thiết của thính giả. Nơi núi rừng Việt Bắc, mỗi bản tin, mỗi ca khúc trên sóng phát thanh Tiếng Nói Việt Nam lại mang đến những cảm nhận, những kiến thức và kỳ vọng riêng. Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài ghi nhận.
3: Núi rừng Việt Bắc, từ hồ Ba Bể mênh mang đến hang núi Ngườm Chiêng hiểm trở đều đã in dấu chân của những cán bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, để đảm bảo làn sóng phát thanh quốc gia trong mưa bom bão đạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã sơ tán 14 lần, trong đó có những địa điểm giữa cánh rừng, nơi bản làng ở Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn cũ. Trong sự chở che của đồng bào các dân tộc, tiếng nói của Đảng, tiếng nói của cách mạng tiếp tục được truyền đi cổ vũ cho cuộc kháng chiến đến ngày toàn thắng. Với người Việt Bắc, Đài Tiếng Nói Việt Nam như một phần lịch sử quê hương mình, là người bạn, người tâm tình suốt những năm tháng gian khó. Ông Hoàng Kim Long, nay đã 81 tuổi ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ đỏ cách mạng, vẫn nhớ những ngày cả bạn cùng nghe đài. Ông vui vẻ kể, năm 1959, hợp tác xã mua được một chiếc đài đặt ở nhà chủ nhiệm Ma Tòng Sự, cả già, trẻ, trai gái cùng quây quần.
4: Ừ, cũng tin hát kinh thôi, chủ yếu là tin hợp tác thôi.
5: Tin đài phát về làm ăn, về hợp tác. Mọi người cùng rủ nhau vào hợp tác xã. Nghe thơ Bác Hồ có 6 câu thì tôi nhớ được hai. Nhớ câu hợp tác là nhà, xã viên là chủ, ai mà chả thông. Khoảng năm 1970 thì có hệ thống loa phát thanh ở bản. Các dân tộc đoàn kết, bỏ qua những việc nhỏ không vừa ý cũng là nhờ đài tuyên truyền. Bác Hồ thì dặn việc lớn thôi, còn cái đài thì nói việc cụ thể hơn.
3: Đối với ông Dương Mạc Thăng, nguyên bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, Đài Tiếng Nói Việt Nam giờ đây vẫn luôn là người bạn thân thiết hàng ngày. Ông nhớ rõ từng nơi, từng địa điểm đài truyền trụ sở ở các bản làng Bắc Cạn cũ hay Cao Bằng cho đến những sự kiện của đài nơi quê hương cách mạng. Ông nhớ những bản tin động viên chiến sĩ ra mặt trận, động viên nhân dân sản xuất.
5: Đài giúp đảng truyền đạt được tinh thần, chủ trương đường lối của đảng, quyết tâm của nhà nước, tăng gia sản xuất, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Năm 2007, Đài Tiếng Nói Việt Nam xây dựng trạm ở Phía Bắc, xã Thành Công, Cao Bằng. Nay tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn theo dõi đài. Ngày xưa sóng bập bõm, giờ sóng khỏe hơn nhiều, giọng nói nghe rõ ràng, các buổi phát thanh đều đặn hơn, phù hợp với địa phương miền núi. Chúng ta biết được các địa phương trong cả nước phát triển như thế nào và nơi nào còn khó khăn.
6: Chương trình của đài phát thanh.
3: Không chỉ có các bản tin thời sự mà đặc biệt là các chương trình văn hóa, đời sống, giới thiệu các điển hình kinh tế, các cách làm hay, mô hình điểm trên sóng đài cũng được bà con yêu thích đón nghe. Trong đó, chương trình phát thanh tiếng Tày Nùng, một trong 13 chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hiện đang phục vụ hàng triệu đồng bào Tày Nùng ở khắp các vùng miền trong cả nước, luôn nhận được những phản hồi tích cực từ thính giả. Ông Triệu Văn Sơn hiện sinh sống tại xã Nam Dông, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông từ quê hương Cao Bằng đi xây dựng kinh tế mới ở Tây Nguyên từ những năm 1990. Đồng bào Tày Nùng ở các buôn làng nơi đây vẫn luôn theo dõi các chương trình phát thanh tiếng Tày Nùng thông qua các kênh truyền thông số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Hầu như điện thoại của ai cũng có chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kể cả ở quê hay ở trong miền Nam, dù đi xa nhưng vẫn nói tiếng Tày với nhau mà, không bao giờ quên tiếng Tày đâu, vẫn giữ nề nếp, phong tục tập quán của dân tộc mình. Đa số bà con thích nghe, thích mở để nghe đàn tính của quê mình.
3: Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng, trong thời kỳ phát triển mới hiện nay, không chỉ các chương trình đối nội, đối ngoại của đài giữ được sức hút, mà các chương trình tiếng dân tộc thiểu số cũng sẽ tiếp tục cải tiến, góp phần giữ gìn tiếng nói bản sắc của các dân tộc anh em.
7: Kỳ vọng là chương trình dân tộc đấy tạo sự hấp dẫn. Kể cả
3: tôi mong rằng các chương trình tiếng dân tộc tạo sự hấp dẫn hơn nữa, để ai cũng thích nghe thì sẽ thành công. Làm được việc này rất khó, nhưng công nghệ bây giờ tốt rồi. Chúng ta sẽ nghiên cứu xây dựng chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam đi vào lòng bạn đọc. Tôi tin rằng đài sẽ có những chương trình thu hút. Mong muốn ấy cũng là sự yêu mến, tin tưởng của thính giả với đài, với làn sóng phát thanh quốc gia. Thính giả Nguyễn Văn Com ở Tuyên Quang thường xuyên theo dõi và đóng góp cho các chương trình của đài mong muốn.
8: Đài rồi các lan
5: chính quyền làm việc mới rồi thì các chương trình của đài cũng phải đổi mới sao cho phục vụ tốt nhất bà con ở bản. Bà con nghe được lời nói của Đảng, của nhà nước, thực hiện đường lối cho đúng, chính xác, xã hội ngày càng phát triển.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 81 năm qua, tiếng nói Việt Nam luôn là nhịp cầu nối Đảng, nhà nước với nhân dân, đồng thời cũng là nơi nhân dân gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng. Tiếp nối truyền thống ấy, các chương trình của đài sẽ luôn là hơi thở của núi rừng, là tiếng nói quê hương, giúp bà con ở mọi miền luôn gắn bó, tin tưởng và tự hào.
9: Chuyện đêm.
10: Thank you.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mỗi độ thu về hay vào những ngày lễ trọng đại của dân tộc, hàng triệu bước chân tìm về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều mang theo âm điệu ngọt ngào ấy. Ca khúc Bên Lăng Bác Hồ do nhạc sĩ Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã chất lọc từ tình cảm máu thịt của chính mình và của đồng bào cả nước hướng về

Nhạc sĩ Dân Huyền là người đầu tiên sáng tác ca khúc về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và bài hát Bên Lăng Bác Hồ, bài ca đi cùng năm tháng ấy được nhạc sĩ sáng tác vào cuối năm 1974, khi Lăng Bác vẫn còn ngổn ngang giữa công trường xây dựng.

0: quay ngược lại thời gian, khi mà chàng trai Nguyễn Ngọc Dần, tên thật của nhạc sĩ Sơn Huyền, mới 25 tuổi, là cán bộ tuyên huấn của nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, được cùng các cán bộ, kỹ sư và công nhân vinh dự đón Bác Hồ về thăm.
1: Tôi lúc ấy là ở nhà máy ô tô mùng 1 tháng 5, thì đấy là một cái đơn vị mà dẫn đầu toàn Hà Nội và gần như toàn miền Bắc về ham học và chăm làm, thì là vì miền Nam ruột thịt. Thì cho nên là có cái thành tích ấy nên được Bác Hồ về thăm 19 tháng 12 năm 1966. Khi đó thì tôi mới được kết nạp vào Đảng 3 năm, thì là tôi được vinh dự gặp Bác Hồ. Bác đến thăm và người đã bắt tay tôi và hỏi quê cháu ở đâu. Tôi bảo là quê cháu ở Nghệ An. Bác nói vui, ô rồi sẽ cùng quê với Bác Hồ cố gắng lên nhé. Thế cái câu nói đấy tôi cứ nhớ mãi cho đến bây giờ. Đặc biệt trong những năm công tác ở nhà máy ô tô 1 tháng 5, sau cái những cái năm học ở trường Tây Nguyên Trung ương, thì tôi đã viết được những cái bài báo, trong đó có hai tờ Người Hà Nội, một tờ là gồm có cả trang 4 viết về nhà máy ô tô 1 năm chăm làm ham học, rồi một tờ khác nữa, thì cả hai tờ ấy đều có ba về bài viết của tôi và được Bác Hồ đọc. Bác Hồ đọc thì đọc xong thì lại Bác mới chỉ thị cho phủ chủ tịch, có viết thư về cho Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Hà Nội, trong đó cũng có gửi cho tôi một bản là sau khi Bác đọc bài báo, các bài báo ở trên báo thủ đô Hà Nội, Bác đã chỉ thị cho chúng tôi gửi tặng các nhân vật trong các bài báo ấy mỗi người một huy hiệu của Bác Hồ. Thì tôi rất là vinh dự và thật khó tả, tôi vinh dự lắm.
0: Cái bắt tay ấm áp và nụ cười đôn hậu của Bác Hồ cùng câu nói thân tình "Đồng hương rồi, cháu cố gắng nhé" đã trở thành hành trang tinh thần vô giá theo ông suốt cuộc đời hoạt động văn nghệ của mình. Cuối năm 1974, nhạc sĩ Sơn Huyền cùng đoàn văn nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến thăm công trường xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Cuối năm 1973 là bắt đầu xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tháng 10 năm 1974, đoàn văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam do phó ban văn nghệ là ông Hoàng Ngọc Anh làm trưởng đoàn đi vào công trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham quan. Thế chúng tôi bước vào cái cổng sau của lăng ấy, đường là đường Ngọc Hà ấy, thì là thấy đứng rất là ngổn ngang, công trình đang xây dựng ngổn ngang lắm, bê tông cốt thép, nhưng mà cũng đã bắt đầu hiện lên là một cái lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi mới nghĩ rằng là hiện nay là đang xây dựng như thế này, thì chỉ sau một thời gian thôi thì toàn thể nhân dân khắp cả nước, nếu mà sau khi thống nhất nước nhà thì chắc chắn đồng bào trong nước và ngoài nước, cũng như kiều bào nước ngoài và đặc biệt là đồng bào Nam Bộ sẽ ra thăm thủ đô và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc ấy là tôi đã hình dung ra lăng Hồ Chủ tịch hiện lên cũng là to đẹp, và những đoàn người vào lăng viếng Bác thì quân và dân ta nườm nượp đi vào để viếng lăng Bác. Và sau khi về thì tôi cũng cứ suy nghĩ câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi, và đặc biệt là hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu là Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Thì hai câu ấy đã giúp cho tôi được tạo nên những cái ý nhạc và thơ.
0: Nhạc sĩ Dân Huyền là một cây bút có nhiều gắn bó với âm nhạc truyền thống và phong trào văn nghệ quần chúng. Ở ông, người nghe có thể nhận ra một tình yêu đặc biệt dành cho những làn điệu dân ca Việt Nam. Chất liệu dân gian trong sáng tác của nhạc sĩ Dân Huyền không chỉ là những âm thanh quen thuộc, đó còn là cách ông đưa âm nhạc đến với đời sống, gần với chiến sĩ, gần với những con người bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Và khi viết về Bác Hồ thì sự giản dị ấy càng trở nên rõ nét.
1: Tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc, là một, hai nữa là phải tìm một cái giai điệu rất là dân ca Nam Bộ để mọi người cũng dễ thuộc, dễ hát và tình cảm nó thiết tha. Thì cái mở đầu cái bài hát ấy thì tôi muốn nói cái lời của tác giả, nhưng mà lời nói là lời tác giả, nhưng mà tính đó là lời của những người đầu tiên đi vào viếng lăng Bác Hồ. Đó là niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời Ba Đình xanh trong tỏa hương thắc then hồng về thăm Bác hôm nay.
0: Có lẽ điều đáng nhớ nhất ở bài hát Bên Lăng Bác Hồ chính là cảm xúc. Đó không phải là sự ngợi ca bằng những lời lẽ quá lớn lao, mà là tình cảm của một người con khi đứng trước Bác. Từ hình ảnh lăng Bác, ca khúc mở ra cả một không gian. Bác không chỉ hiện diện trong một công trình kiến trúc giữa quảng trường Ba Đình, mà Bác hiện diện trong quá khứ của cả dân tộc, trong những câu chuyện của cha ông, trong những bài hát thiếu nhi, trong những trang sách lịch sử, và trong tình cảm rất đỗi tự nhiên của mỗi người Việt Nam.
1: Sau hoàn thành được thì tôi hát cho các nhạc sĩ như là Lê Lôi, Nguyễn Mạnh Thường, Lưu Bách Thu nghe và góp ý kiến để tôi sửa cả nhạc và lời cho hoàn chỉnh hơn. Sau khi đưa cho ông Phạm Tuyên xem thì ông Phạm Tuyên duyệt và nói là bài này nên để cho Kiều Hưng hát thì hay hơn.
2: Bác có thể hát được một câu không ạ?
1: Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong, trời Ba Đình xanh trong.

0: giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Mỗi khi bên lăng Bác Hồ vang lên, người nghe lại có thể hình dung ra quảng trường Ba Đình, một buổi sớm Hà Nội và dòng người thành kính hướng về người. Chính trực giác nghệ thuật và tình cảm sâu nặng dành cho Bác Hồ đã thôi thúc nhạc sĩ Dân Huyền đặt bút viết nên những giai điệu mang âm hưởng ngọt ngào của dân ca Nam Bộ. Và bên lăng Bác Hồ ra đời khi công trình lăng vẫn còn đang thi công dở dang. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành. Giai điệu bên lăng Bác Hồ vang lên giữa trời thu Ba Đình, hòa vào niềm hân hoan của ngày hội non sông thống nhất. Và nhạc sĩ Dân Huyền đã vinh dự nằm trong dòng người đầu tiên được bước qua bậc thềm hoa cương vào lăng viếng Bác Hồ giữa không gian tĩnh lặng và thiêng liêng. Nhìn Bác nằm nghỉ yên bình như vừa chợp mắt sau những năm tháng lo cho dân, cho nước, người nghệ sĩ xứ Nghệ không kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào.
1: Tôi đúng là thật là vinh dự và mình muốn khóc, run run, tức là sao mà xúc động thế. Tức là bài vừa viết xong mà lại được phát ngay và lại được đúng vào lăng Bác Hồ để viếng người. Lại bên tai lại tất cả mọi người đi viếng này lại đều được nghe bài hát bên lăng Bác Hồ của tôi. Điều đó làm cho tôi quá xúc động và làm tôi rất là vinh dự.
0: Bên lăng Bác Hồ không chỉ dừng lại là câu chuyện của riêng tác giả mà đã nói hộ lòng của hàng triệu đồng bào miền Nam ruột thịt cùng nhân dân cả nước kính dâng lên Bác nghĩa tình sâu nặng của non sông.
2: Bài hát bên lăng Bác Hồ ra đời một cái thì là nó gây một cái xúc động rất lớn, bởi vì bài hát này nó mang cái chất dân tộc rất là đậm đà. Cho đến bây giờ khi mỗi lần người ta phát ra cái bài ấy thì nó vẫn mang cái ấn tượng như vậy. Cái thứ hai là cái nội dung của bài hát của nhạc sĩ Dân Huyền ấy, nó nói đến cái tấm lòng của người dân đối với Bác. Mỗi lần đứng cạnh cái lăng của Bác ấy, thì nó rất là sâu sắc, và cái đấy là cái mà chúng tôi thấy là cái thành công của nhạc sĩ Dân Huyền.
3: Bên lăng Bác Hồ là một trong bài hát mà nhạc sĩ Dân Huyền đã sử dụng cái chất liệu dân ca trong bài hát của mình. Một cái điều nữa thì người ta thấy là anh Dân Huyền ấy thì là người Nghệ An. Cho nên khi viết về Bác Hồ tôi cho thân hỏng có một cái cộng hưởng gì đó. Vì thế trong bài hát ấy, đứng về âm nhạc cũng như ở lời ca thì nó có một cái âm hưởng gì đó rất là dân gian. Nhưng mà dân gian nó nghiêng về cái phần nghệ tĩnh. Và một cái điều nữa người ta thấy là đây bài hát nó tự sự, tâm sự, nhưng mà không phải tâm sự cá nhân mình mà tâm sự với cộng đồng và bày tỏ cái lòng thành kính đối với Bác Hồ và kính yêu.
0: Đó cũng là những cảm xúc mỗi khi nghe giai điệu bên lăng Bác Hồ của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nhạc sĩ Cát Vận. Và đó cũng là cảm xúc của mỗi người con Việt Nam khi bên lăng Bác Hồ vang lên, trong tim ai cũng trào dâng niềm tương nhớ, cùng hướng về một địa chỉ thiêng liêng của dân tộc. Và âm nhạc của nhạc sĩ Dân Huyền giống như một lời thủ thỉ. Dù thời gian có trôi qua, nhưng những tình cảm dành cho Bác vẫn luôn ở đó. Trải qua hơn nửa thế kỷ, ca khúc Bên lăng Bác Hồ đã có một đời sống riêng, một ca khúc đi cùng năm tháng trong lòng công chúng. Những câu hát giản dị, mộc mạc vẫn luôn vang lên như một lời tri ân của bao thế hệ người Việt đến vị cha già dân tộc. Và mỗi lời ca cất lên là một nhịp cầu gắn kết hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về Ba Đình lịch sử.

1. Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Radio của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là một ca khúc sôi động trẻ trung. Chia sẻ về cảm xúc khi sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tâm sự: "Bản thân tôi là người thích nghe đài và thường xuyên nghe đài tiếng nói Việt Nam, nhất là chương trình âm nhạc. Nghe đài có cái hay là luôn đặt người nghe ở trạng thái tình cờ, bất chợt vì có thể nghe trong khi đang làm một công việc khác. Radio giống như một người bạn đồng hành của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trên mỗi chặng đường công tác. Anh cho rằng những chương trình âm nhạc, những bản tin thời sự, thông tin an toàn giao thông luôn bổ ích với những người ngồi trước vô lăng, đem đến cho họ nhiều thông tin với những cung bậc cảm xúc khác nhau, khiến cho quãng đường dài trở nên ngắn lại. Ca khúc Radio ra đời như một món quà thể hiện tình cảm yêu mến của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong mục quà tặng VV1 hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng quý thính giả ca khúc Radio của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức Cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau hơn 9 giờ bay vào lúc 14 giờ 25 phút ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moscow, bắt đầu thăm cấp nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước được tổ chức long trọng tại sân bay Vnukovo. Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định sự nhất quán kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga gắn với hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chung-sik chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác của Quốc hội hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, lãnh đạo cấp cao và các cấp, tăng cường và phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác của chính phủ, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện, khu vực và thế giới. Chiều nay tại thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk về định hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và 150 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng thực chất, đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và tạo điều kiện để Việt Nam tham gia các siêu dự án về bán dẫn AI của Hàn Quốc. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, Bộ Y tế và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng đồng chí Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP, Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội CTCP. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế. Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 tổ công tác kiểm tra giám sát chất lượng an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Theo đó, 3 tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên trong quá trình thi công, đảm bảo yêu cầu về chất lượng an toàn và vệ sinh môi trường. Các tổ được tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại hiện trường, lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo sau kiểm tra. Kết quả kiểm tra được gửi về phòng kiểm tra vào thứ năm hàng tuần để tổng hợp, báo cáo giám đốc sở và tham mưu các giải pháp kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh. Hướng tới kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên đã phát động đợt thi đua đặc biệt kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng bằng những công trình, phần việc thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Tại Trung tâm Hành chính công phường Phan Đình Phùng, tinh thần thi đua được cụ thể hóa bằng việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận và giải quyết trên 200 lượt hồ sơ. Cán bộ, công chức tập trung hướng dẫn, xử lý hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Ông Nguyễn Văn Bằng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Tôi xác định việc hưởng ứng trước hết là phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc hàng ngày. Đó là xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và tận tâm phục vụ nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính. Mỗi người dân đến trung tâm đều phải được đón tiếp với tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình và sự hướng dẫn rõ ràng và chu đáo. Chất lượng, phục vụ và bằng sự hài lòng của người dân. Đó là cách thiết thực để Trung tâm Phục vụ Chính công phường Phan Đình Phùng góp phần vào sự phát triển của quê hương Thái Nguyên.
3: Hưởng ứng đợt thi đua, Đại học Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền vận động sinh viên tham gia các hoạt động hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, Phó trưởng Ban Đào tạo và Quản lý Người học Đại học Thái Nguyên cho biết.
0: Đại học Thái Nguyên đã phát động tuyên truyền đến tất cả các đơn vị thành viên, tới từng sinh viên để các em sẽ tuyên truyền chủ trương và tinh thần của phong trào này tới mọi người dân, đặc biệt là đối với toàn thể sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Chúng tôi coi mỗi sinh viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để quảng bá hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên, qua đó tiếp tục lập các thành tích chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh ngoại giao con thoi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Chỉ trong hai ngày cuối tuần qua, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt tới Moscow và Kiev, đồng thời có loạt các cuộc gặp với các quan chức Nga, Ukraine và một số nước châu Âu. Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm nay tuyên bố không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ, nhưng lưu ý chưa xác định thời gian và địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin không loại trừ khả năng diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ. Hiện Nga vẫn chưa nhận được thông tin nào về các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ và giới chức Ukraine tại Kiev vào hôm qua.
5: Chúng tôi không có thông tin về kết quả các cuộc tiếp xúc của các đồng nghiệp Mỹ tại Kiev về việc nối lại cơ chế ba bên. Quý vị đã nghe tuyên bố từ phía Kiev ngày hôm qua và đặc phái viên Kushner cũng đã đưa ra những phát biểu tương tự. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng nối lại cơ chế này, nhưng còn quá sớm để bàn về địa điểm và thời gian cụ thể vào lúc này.
2: Thúc đẩy thương mại bằng đồng tiền quốc gia dự kiến trở thành một trong những chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, trong bối cảnh nhóm tìm cách tăng cường liên kết kinh tế và xây dựng các cơ chế tài chính thiết thực giữa các thành viên. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Đây không phải vấn đề mới đối với BRICS. Các nước thành viên đã nhiều lần thảo luận về việc tăng sử dụng đồng tiền quốc gia trong giao dịch nội khối và xây dựng các cơ chế thanh toán phù hợp. Trong đó, vấn đề này từng được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga năm 2024. Năm nay, nội dung này tiếp tục được đặt trong mục tiêu rộng hơn là giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy thương mại nội khối và tăng kết nối giữa các nền kinh tế thành viên. Tuy nhiên, với vai trò chủ tịch BRICS năm 2026, Ấn Độ không muốn việc tăng sử dụng đồng nội tệ được hiểu là sáng kiến nhằm phi đô la hóa hay thay thế đồng đô la Mỹ. Ấn Độ cũng không ủng hộ hình thành một mạng lưới thanh toán chung của BRICS mà ưu tiên các cơ chế song phương và sử dụng có chọn lọc đồng tiền quốc gia trong giao dịch thương mại.
2: Những ngày đầu tháng 9 này, các kênh ngoại giao tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phát đi những tín hiệu dồn dập về việc xúc tiến đối thoại song phương về an toàn trí tuệ nhân tạo. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành quyền thống trị công nghệ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, buộc hai siêu cường phải cạnh tranh chiến lược, vừa tìm kiếm một lằn ranh an toàn chung nhằm ngăn chặn những thảm họa kỹ thuật số vượt ngoài tầm kiểm soát. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
7: Đối thoại an toàn AI sắp tới đã chạm thẳng vào các rủi ro kỹ thuật sát sườn, từ mối lo ngại về các tác nhân AI tự hành có khả năng tự động hóa các đợt tấn công mạng hạ tầng quy mô lớn, cho đến vấn đề trưng cất mô hình thiếu rào chắn an toàn. Bản chất liên kết hạ tầng số toàn cầu khiến cả hai cường quốc nhận ra rằng sự cố mất kiểm soát cực đoan ở một bên sẽ lập tức gây hiệu ứng domino tàn phá bên còn lại. Phân tích về động lực thúc đẩy hai bên ngồi vào bàn đàm phán, ông Scott Singer, đồng giám đốc sáng kiến AI Trung Quốc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ chỉ rõ.
8: Về cơ bản, đây là hai quốc gia với các ưu tiên chiến lược khác nhau và họ sẽ tiếp tục cạnh tranh. Trong một thế giới mà đôi bên bị ràng buộc chặt chẽ do hoàn cảnh bắt buộc, việc có một cuộc đối thoại thực dụng và được xác định phạm vi cẩn trọng là điều tối quan trọng.
7: Đối thoại an toàn AI Mỹ-Trung dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2026, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tới tại Mỹ.
2: Paris đang chờ đón sự trở lại sân khấu của danh ca Celine Dion sau nhiều năm vắng bóng trong chuỗi 26 đêm diễn được người hâm mộ đặc biệt mong đợi. Buổi diễn ngày 12 tháng 9 sẽ mở màn cho chuỗi công diễn 16 đêm tại Paris trong tháng 9 và tháng 10 của nữ danh ca. Sau đó, 10 đêm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2027. Các buổi diễn gần như lập tức bán hết vé, cho thấy sức hút của nữ ca sĩ người Canada sau thời gian dài hạn chế hoạt động biểu diễn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, mùng 8 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giảm phát thải, gia tăng giá trị, cơ hội từ nền kinh tế carbon, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Đà Nẵng và hoạt động xúc tiến du lịch thông qua người nổi tiếng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Thước đo KPI khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, các thôn bản vùng biên giới khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên các nền tảng số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề tài lịch sử gia tăng sức hút trên màn ảnh Việt. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, nghị quyết 25 đổi mới tư duy quản trị tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nhà gian DK1 cột mốc chủ quyền điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì trong kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, gần 100.000 ca tay chân miệng, làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, có một ước mơ lạ mang tên thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
13: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
14: Thế giới và Việt Nam.
15: Thế giới và Việt Nam.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngoại giao góp phần chuyển hóa cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14. Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ có nhiệm vụ mở rộng không gian hợp tác, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mà còn phải trực tiếp góp phần tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Tinh thần Đại hội Đảng lần thứ 14 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ việc mở rộng quan hệ, ký kết cam kết sang tổ chức thực hiện hiệu quả, biến những khuôn khổ hợp tác quốc tế thành thị trường, dự án, công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực mới cho nền kinh tế. Đây cũng là thước đo thực chất để đánh giá hiệu quả của công tác đối ngoại trong tiến trình phát triển đất nước.
16: Những năm gần đây, mạng lưới quan hệ đối ngoại của Việt Nam tiếp tục được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Chỉ riêng năm 2025 vừa qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số đối tác từ mức đối tác toàn diện trở lên 45 nước, thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, nâng tổng số đối tác ngoại giao lên 194 nước. Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn tất khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Những kết quả này tạo thêm nền tảng thuận lợi để Việt Nam mở rộng hợp tác về kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo và nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển. Tuy nhiên, mở rộng mạng lưới quan hệ mới chỉ là bước đầu. Trong giai đoạn phát triển mới, giá trị của đối ngoại ngày càng được thể hiện ở khả năng biến lợi thế về quan hệ và hội nhập thành những nguồn lực cụ thể cho đất nước. Đó có thể là thị trường mới cho hàng hóa Việt Nam, những dự án đầu tư có chất lượng, công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao hay những kết nối mới về tài chính, tri thức và đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần trở thành một trong những trụ cột kiến tạo mô hình phát triển mới của đất nước. Trong nền kinh tế tri thức, không gian phát triển của một quốc gia không còn chỉ được quyết định bởi lãnh thổ hay quy mô thị trường trong nước, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối với các dòng chảy toàn cầu về tri thức, công nghệ, vốn, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nhiệm vụ của đối ngoại không chỉ là mở rộng thị trường xuất khẩu hay thu hút đầu tư, mà quan trọng hơn là mở ra những không gian phát triển mới về công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và thị trường. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết.
17: Tinh thần chỉ đạo đó đòi hỏi đối ngoại vừa mở rộng hội nhập, vừa góp phần củng cố năng lực tự chủ chiến lược của đất nước. Đồng thời, cần tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp, quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện để nâng cao trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Có như vậy, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế mới thực sự trở thành động lực nâng cao năng lực nội sinh, củng cố nền tảng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
16: Với tư duy mới này, yêu cầu đặt ra với hoạt động đối ngoại là chuyển từ tranh thủ nguồn lực sang kiến tạo nguồn lực phát triển, ví dụ với ngoại giao kinh tế. Nếu trước đây thành công thường được nhìn qua quy mô thương mại hay lượng vốn đầu tư thu hút được, thì trong giai đoạn phát triển mới, điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra những động lực tăng trưởng mới, đó là thu hút công nghệ nguồn, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các trường đại học hàng đầu, chuyên gia quốc tế và những tập đoàn công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng là thước đo về hiệu quả thực tế của đối ngoại. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức sản xuất, quản trị và tương quan sức mạnh giữa các quốc gia. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ quan điểm.
18: Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ tăng trưởng, trực tiếp đóng góp vào việc nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực công nghệ và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Kết quả của hội nhập không chỉ là số lượng hiệp định tham gia, mà là khả năng chuyển hóa các cam kết quốc tế thành năng lực sản xuất, công nghệ và đổi mới.

0: Việc giữ thế chủ động chiến lược với nước ngoài, nâng tầm và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả của các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao, phát huy vai trò để chuyển mạnh sang phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ công tác, tranh thủ các nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tham gia xây dựng định hình các thể chế chính trị, công nghệ phù hợp với đất chúng ta.
1: Trong tiến trình hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, yêu cầu đặt ra đối với đối ngoại là góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước. Khi thế giới đang tái định hình sâu sắc về kinh tế, công nghệ và các chuỗi giá trị, khả năng kết nối với nguồn lực mới bên ngoài sẽ ngày càng gắn chặt với năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nước. Khi sức mạnh đối ngoại được kết nối với sức mạnh nội sinh, hội nhập quốc tế không chỉ mở ra thêm những cơ hội cho Việt Nam mà còn góp phần tạo dựng nền tảng để đất nước chủ động bước vào những không gian phát triển mới, vững vàng hơn trên hành trình hướng tới một Việt Nam phát triển, tự chủ và thịnh vượng.
2: Thưa quý vị, Việt Nam và Myanmar đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa hợp tác kinh tế bước sang một giai đoạn phát triển mới, khi thương mại mở rộng thị trường, đầu tư kết nối chuỗi cung ứng và doanh nghiệp chủ động tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới, những tiềm năng giữa hai nền kinh tế đang từng bước được khai mở. Từ những cam kết ở cấp chính phủ đến các dự án cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam-Myanmar đang hướng tới mục tiêu thực chất và bền vững hơn.
3: Hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Myanmar giai đoạn 2025-2026 đạt hơn 510 triệu đô la Mỹ. Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký tại Myanmar hơn 2,53 tỷ đô la Mỹ với hơn 30 dự án đang hoạt động. Việt Nam hiện đứng thứ 7 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar. Những kết quả này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Vì vậy, việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp được xem là chìa khóa để khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar-Việt Nam vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
4: Về phía chính phủ Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Thứ nhất, cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Thứ hai, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai bên để cùng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định, kinh tế, tài chính vĩ mô, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.
3: Về phía Myanmar, Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác song phương với Việt Nam, cùng phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ hợp tác khu vực để khai thác tối đa các cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Theo đó, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Hiện thực hóa những định hướng từ cấp chính phủ, các doanh nghiệp hai nước đang tích cực biến tiềm năng thành các dự án cụ thể. Trong đó, nông nghiệp trở thành điểm sáng trong hợp tác giữa hai quốc gia. Tập đoàn Lộc Trời là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Myanmar. Hai năm qua, tập đoàn này đã thúc đẩy việc đưa các giống lúa chất lượng cao của Việt Nam vào Myanmar. Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, cố vấn chiến lược cấp cao của tập đoàn Lộc Trời, nhấn mạnh.
5: Trong cái hợp tác lần này thì chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Myanmar vì Việt Nam và Myanmar là hai vùng nguyên liệu lớn nhất của châu Á. Và trong cái chương trình là 1 triệu hecta của lúa gạo giải quyết an ninh lương thực cho toàn cầu thì đi đầu có Singapore, có Nhật Bản, Việt Nam và Myanmar. Trong cái chương trình này với 4 cái giống lúa này chúng tôi đã làm việc ròng rã và kỳ vọng là nhận cái đặt hàng rất nhanh trong tháng này để tháng 10 toàn bộ những giống lúa tốt nhất của chúng tôi sẽ có mặt ở thị trường Myanmar.
3: Từ thương mại, đầu tư đến nông nghiệp, những lĩnh vực hợp tác này đang ngày càng được mở rộng. Khi các cơ chế hợp tác được vận hành hiệu quả hơn và doanh nghiệp hai nước chủ động kết nối, những tiềm năng sẵn có sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành các dự án cụ thể. Tăng cường kết nối, tháo gỡ rào cản và tạo dựng môi trường hợp tác thuận lợi sẽ là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar cùng mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đồng thời đưa quan hệ kinh tế hai nước phát triển thực chất, bền vững trong thời gian tới.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị xác định dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số, từ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng kho dữ liệu chung đến phát triển các nền tảng AI, hỗ trợ đại biểu dân cử. Đến nay, thành phố đang triển khai chiến dịch 100 ngày nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn trong chuyển đổi số. Trọng tâm là hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, chia sẻ và tái sử dụng. Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa đảm bảo, đúng, đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố. Ban Thường vụ tỉnh Tuyên Quang ban hành chương trình hành động số 70 ngày 20 tháng 2 năm 2025 thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ đợt cao điểm 100 ngày đêm xử lý các điểm nghẽn, đồng thời phê duyệt đề án phát triển kinh tế số giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 với những mục tiêu đầy kỳ vọng. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP của tỉnh đạt 20% so với mức 7,39% của năm 2025 và 7,71% trong năm 2026. Tuyên Quang kỳ vọng đợt cao điểm 100 ngày đêm và đề án phát triển kinh tế số sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội. Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng hiện đại, dữ liệu số cùng tư duy đổi mới trong quản trị điều hành sẽ giúp tỉnh từng bước hình thành hệ sinh thái số toàn diện, an toàn. Qua đó không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tiết giảm tối đa thời gian, chi phí, mang lại tiện ích thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp. Còn tại tỉnh Quảng Trị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo xuất hiện từ cơ sở, được duy trì, nhân rộng, thể hiện rõ việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy thực tiễn làm thước đo hiệu quả. Chuyển đổi số từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác của các cơ quan đơn vị gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Toàn tỉnh có hơn 73.000 đảng viên cài đặt sử dụng phần mềm, trên 15.600 cuộc sinh hoạt chi bộ được tổ chức trên nền tảng số. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị địa phương cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhất là kế hoạch hành động 100 ngày tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, quán triệt sâu sắc nguyên tắc 6 rõ một đầu mối xuyên suốt. Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số dùng chung, đẩy nhanh xây dựng, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.
2: Ở cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ở cái lĩnh vực là chuyển đổi, nâng cái hàm lượng khoa học ở trong doanh nghiệp lên, thì đấy mới là một trong những cái mục tiêu cốt lõi của 57. Ngành khoa học công nghệ cũng đã đưa được ra cả cái bài toán rồi, thì bây giờ nó phải hiện thực hóa bằng dự án đấy, bằng cái giải pháp và phải có nguồn lực để triển khai.
1: Với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang được nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với cải cách hành chính, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ô Môn cho biết, hiện nay phường đã kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc và 19 tổ công nghệ số, cộng đồng với 124 thành viên cùng một đội phản ứng nhanh. Trong đó, các lực lượng đã tổ chức 186 buổi tuyên truyền hướng dẫn thu hút hơn 3.600 lượt người dân tham gia, tập trung vào sử dụng VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh đó, phường cũng hướng tập trung chuyển từ tư duy người dân, cung cấp thông tin sang cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu để phục vụ người dân, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thương mại điện tử, khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.
3: Tôi cho rằng là nghị quyết 57 thì chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân cảm nhận được sự thuận lợi, thuận tiện, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, và chính quyền phục vụ tốt hơn là cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy mà Đảng ủy phường Ô Môn là xác định đây là cái nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị phải làm thường xuyên, lâu dài, rồi thực chất, hiệu quả và đặc biệt là không được làm hình thức. Mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng chính quyền số hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ có kỹ năng số tốt hơn, người dân chủ động sử dụng dịch vụ số nhiều hơn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ nhiều hơn, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, cũng như là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn của phường Ô Môn.
4: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
0: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục Dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật đáng chú ý, khám phá cuộc đời của danh họa Nguyễn Sáng qua bộ phim tài liệu Hai bàn tay, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ, cơ hội quảng bá thiên nhiên cảnh sắc Ninh Bình, nhận diện giá trị toàn cầu di tích Cổ Loa qua góc độ kiến trúc cảnh quan. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, giọng ca Huế quen thuộc trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng tin.
2: Dòng tin.
3: Trong khuôn khổ chương trình điểm hẹn 87 phim tài liệu, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vừa công chiếu bộ phim tài liệu Hai bàn tay của đạo diễn Đặng Linh. Bộ phim khắc họa chân thực và xúc động về cuộc đời sự nghiệp sáng tác của danh họa Nguyễn Sáng. Tác phẩm đã mang về cho đạo diễn Đặng Linh giải Cánh Diều Vàng năm 2021 ở hạng mục phim tài liệu và giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim tài liệu tại giải thưởng Cánh Diều năm 2021. Đồng thời nhận giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao năm 2022. Chị Trần Thị Hòa, một khán giả cảm nhận.
4: Nói chung là Việt Nam mình có rất là nhiều tài năng về kiểu người vẽ, nhất là những cái thế hệ như của Nguyễn Sáng này thì nhiều người giỏi. Những cách là rất là thẳng thắn và không mang đến vật chất, tôn thờ nghệ thuật rất là mạnh mẽ luôn.
3: Vượt qua những chuyền truyền khó khăn của cuộc đời cũng như biến động thăng trầm của lịch sử, họa sĩ Nguyễn Sáng đã dùng chính hai bàn tay tài hoa để tạo nên nhiều tác phẩm vô giá. Theo khán giả bằng Việt, câu chuyện về người nghệ sĩ tài hoa được ghép nối qua câu chuyện của những người từng gắn bó với Nguyễn Sáng trong cách kể về ông với những câu chuyện thú vị và xúc động in sâu trong hồi tưởng của họ.
5: Tôi đã xem phim một lần rồi, hôm nay xem lại thì tôi thấy là rất là xúc động. Một cái họa sĩ rất là nổi bật của nền hội họa Việt Nam, người ta xuất hiện rất là giản dị. Ngoài cái việc cô đơn của cá nhân ấy, thì mọi thứ người ta thể hiện ra đều rất tình cảm, đều rất con người.
6: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa ấn hành tác phẩm Fidel Castro, Rus, Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam của nhà báo Vương Xuân Nguyên. Phần 1 cuốn sách với chủ đề Khát vọng tự do và bản lĩnh cách mạng, tác giả Vương Xuân Nguyên đã làm nổi bật bản lĩnh thép của Fidel trước những thế lực cường quyền, qua đó khơi gợi trong người đọc niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh và ý chí của con người. Fidel hiện lên như một nhà chiến lược tài ba, người đã biến những ý tưởng cách mạng trở thành hiện thực. Phần 2 cuốn sách đề cập cuộc gặp gỡ định mệnh và lời thề son sắt giữa Việt Nam, Cuba. Với câu nói bất hủ, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, không chỉ là một khẩu hiệu chính trị mà là một lời cam kết danh dự. Phần 3 khắc họa những dấu ấn hữu nghị và tấm lòng hào hiệp vị tha của lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam. Phần cuối, tác giả Vương Xuân Nguyên đã tổng kết di sản ngoại giao vĩ đại và tầm nhìn thời đại từ tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro.
7: Tôi không muốn là áp đặt bất kỳ một cái lăng kính chủ quan nào hay là một cái sự ca ngợi một chiều, mà tôi mong muốn lớn nhất đó là để cho trực tiếp khán giả cảm nhận và cảm thấy Fidel là một cái con người bằng da bằng thịt, một cái nhân vật lịch sử mà gắn với những cái thành công của cách mạng Cuba, gắn với thành công của cái phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba.

0: MV nhà phim Nghỉ hè sự nghỉ hưu mang tên Thời thanh xuân do ca sĩ Jin Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ca khúc do nhạc sĩ Chí Tâm sáng tác, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người lính dành tuổi trẻ để chiến đấu và bảo vệ hòa bình đất nước. Với hai giọng hát đại diện cho hai thời điểm khác nhau của một nhân vật, Thời thanh xuân đưa khán giả trở về quá khứ của ông Thời, một cựu chiến binh luôn đau đáu về những ngày cùng đồng đội chiến đấu, đồng thời lắng nghe tâm sự của anh Thời, Jin Tuấn Kiệt đóng, về một cuộc sống nhiều gian khó nhưng vẫn giữ được sự lạc quan, nhiệt huyết. Giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc, lấy tiếng guitar làm chủ đạo của Thời thanh xuân, len lỏi vào tâm trí người nghe, tạo cảm giác xúc động nghẹn ngào khi lồng ghép vào cảnh phim. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh kể về khoảnh khắc ôm đàn guitar hát ca khúc Thời thanh xuân giữa nghĩa trang liệt sĩ, cũng chính là quê nhà của ông.
1: Đó là nghĩa trang quê mình. Mình đã từng đến đó ngày 27 tháng 7 tại quê Tây Ninh, là quê mình. Là may mắn điều đó đó. Nên cái cảm xúc của đó là mình hát thật, chứ không phải mình đóng phim đâu. Nếu ai xem phim mà thấy Công Minh ôm đàn guitar hát bữa đó đó, thấy trong cái ánh mắt của Công Minh đó có cái điều gì đó. Chứ thường là mình hát cho đồng chí mình nghe thì mình phải nhắc đến cái thời thanh xuân mình vui chứ. Mà trong ánh mắt Công Minh lúc đó giờ đó, chính Công Minh cũng thấy Công Minh điều đó. Thấy ông nội điều đó khi Công Minh xem phim. Công Minh xem phim, chính mình thấy điều đó. Là đóng một người vai chiến sĩ vào cái thời những người đang nằm xuống đó thì còn cái gì mà không xúc động.
2: Nhiệm vụ này chúng ta phải hoàn thành bằng mọi giá.
3: Đây là bí mật của triều đình.
4: Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ không chỉ đưa khán giả hòa vào cảm xúc bi hùng của từng khoảnh khắc trên màn ảnh, mà còn giới thiệu cảnh sắc núi non Ninh Bình nguyên sơ, mang đến những bất ngờ về vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước, cũng như khả năng vượt trội trong dàn dựng phim hành động võ thuật của điện ảnh Việt Nam. Sau gần 2 tuần công chiếu, bộ phim đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng khi lần đầu tiên tái hiện câu chuyện về vùng đất cố đô linh thiêng của người Việt trên màn ảnh rộng. Quay phim chính Ca Linh cho biết, những bộ phim như thế này sẽ tạo tiền đề cho những dự án phim lịch sử sau này.
5: Dòng phim giả sử và lịch sử của Việt Nam cũng còn rất là mới, nên là những một trong những cái khó khăn lớn nhất khi mà làm phim giả sử nó liên quan tới toàn bộ cái hệ thống vận hành của một cái đoàn phim nữa nào. Chúng ta không có nhiều cái kinh nghiệm làm dự án như này, chúng ta mọi thứ nó chỉ bắt đầu, và gần như là như dự án này chúng tôi vừa làm vừa học hỏi.
4: Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ tạo thêm một cây cầu để đến gần hơn với khán giả trong nước và bạn bè quốc tế, tìm hiểu về Ninh Bình, một vùng đất có chiều sâu lịch sử văn hóa đặc sắc, thiên nhiên kỳ vĩ và con người thân thiện, hiếu khách. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long tham gia một vai diễn trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ cho rằng, với 12 cảnh giao đấu chân thật, mãn nhãn, cùng bối cảnh thiên nhiên Ninh Bình tuyệt đẹp, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ đưa khán giả bước vào cánh cửa thời gian, cùng chạm tay vào huyền sử nghìn năm đất Việt để trải nghiệm tổ tiên ta đã từng sống, từng yêu và từng hy sinh cả bản thân mình vì điều gì.
6: Thông điệp mà bộ phim truyền tải đó là tất đất thiên nhiên của Tổ quốc phải được gìn giữ, và nó phải là một truyền thống gìn giữ từ đời này sang đời khác. Đó là hồn thiêng của dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo khoa học nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Cổ Loa do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức, các nhà khoa học đã đồng tình việc xây dựng hồ sơ đề cử khu di tích Cổ Loa trở thành di sản thế giới thông qua việc lưu giữ những minh chứng đặc biệt về nền văn minh sông Hồng và nhà nước Âu Lạc, một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử hình thành các nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Đồng thời, Cổ Loa có hệ thống thành lũy quy mô lớn, được quy hoạch hài hòa với địa hình và thủy hệ tự nhiên, phản ánh một mô hình kinh đô, phòng thủ và quản lý lãnh thổ đặc sắc, mang dấu ấn riêng của khu vực Đông Nam Á, với nhiều giá trị riêng có, độc đáo so với các di sản đã được ghi danh trên thế giới. Đây cũng là một công trình kiến trúc, là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, trình độ tổ chức không gian ở giai đoạn đầu của lịch sử đô thị.
1: Cổ Loa không phải là một di tích đơn lẻ, cũng không chỉ là một tòa thành cổ, mà là một không gian lịch sử, văn hóa, khảo cổ và cảnh quan được hình thành, phát triển và kế thừa liên tục qua hơn hai thiên niên kỷ. Cổ Loa còn là một công trình kiến trúc là biểu hiện cao nhất của trình độ văn minh, với ba vòng thành khép kín, kiên cố, chiều dài gần 16 km cùng nhiều lớp kiến trúc được xây dựng từ thời An Dương Vương. Sau đó là kinh đô của nhà Tiền Lý. Từ năm 554 đến năm 602, nhà Ngô từ năm 939 đến năm 965. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, thuộc tính nổi bật nhất của di sản là hệ thống thành lũy khép kín có quy mô lớn thay vì các tuyến phòng thủ độc lập.
2: Thành Cổ Loa ấy, nó có nhiều cái lớp kiến trúc được xây dựng thời An Dương Vương, rồi thời kỳ Bắc Thuộc, rồi cả thời kỳ Ngô Quyền. Nhưng cái nét cơ bản nhất được định hình của cái cấu trúc và cái quy hoạch của cái kiến trúc và cái xây dựng thành Cổ Loa là đã có từ cái thời kỳ An Dương Vương rồi. Và với một cái tòa thành quy mô ba vòng khép kín như thế trên số 16 km thì phải nói rằng một cái nguồn lực rất lớn về cái vật lực, về cái nhân lực và về cái trình độ quy hoạch và tổ chức xây dựng, chúng ta hoàn toàn có thể tính toán được bây giờ để xây thành Cổ Loa như thế cần bao nhiêu những tổng công trình sư với lại những cái nhà quy hoạch, những nhà thiết kế để nó ra mà nó xây được cái tòa thành đấy.
1: Với tòa thành bằng đất quy mô như vậy, việc xây dựng Cổ Loa cần nguồn lực rất lớn và trình độ quy hoạch tổ chức trong điều kiện địa chất yếu và thường xuyên chịu tác động của nước. Kết quả khai quật khảo cổ học cho thấy, những người xây dựng thành Cổ Loa đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như đào hào, lấy đất, đắp thành. Sử dụng các lớp đất có các thành phần khác nhau để đầm, nện xen kẽ, gia cố nền bằng gốm vỡ và đá tại những vị trí cần tăng cường khả năng chịu lực, đồng thời khai thác các gò đất tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Quân, những kỹ thuật này phản ánh trình độ hiểu biết sâu sắc về địa hình, địa chất và thủy văn, cho phép tạo dựng một hệ thống thành lũy ổn định, bền vững và thích ứng điều kiện tự nhiên của vùng đồng bằng thấp.
3: Cổ Loa không lặp lại giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới đã được ghi danh, mà đại diện cho một loại hình riêng biệt trong lịch sử nhân loại. Di sản là một trong số ít trung tâm quyền lực nhà nước sớm còn bảo tồn trong đồng thời hệ thống thành đất quy mô lớn, mạng lưới hào và thủy hệ, hệ thống di tích khảo cổ cư trú liên tục từ tiền sử đến lịch sử, các bằng chứng về luyện kim và tổ chức quân sự cùng sự tiếp nối của không gian cư trú, địa điểm tín ngưỡng và lễ hội trong một trình thể cảnh quan thống nhất.
1: Nhận diện giá trị quy hoạch và kiến trúc cảnh quan khu di tích Cổ Loa, giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Quốc Thông, Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, khu di tích Cổ Loa ngày nay là bằng chứng vật chất hoàn chỉnh nhất còn lại về một tòa thành, đúng hơn là một trung tâm cư trú, một đô thị của người Việt cổ. Đặc trưng nổi bật chính là hệ thống phòng thủ nhiều lớp độc đáo bằng đất hình xoáy chôn ốc do dựa vào thủy hệ địa phương, cụ thể liên thông với sông Hoàng Giang, kết nối các gò đất cao tự nhiên, tạo thành trình thể không gian tích hợp giữa cư trú, phòng thủ, giao thông và sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp.
4: Trong thành và ngoài thành đều có làng xóm là canh tác lúa nước thì chắc chắn nó đòi hỏi định cư so với lúa khô. Cho nên cái thái độ định cư là phải dựa vào thiên nhiên cũng là một cái suy luận có thể khẳng định được. Nhưng quan trọng hơn là trong thành và ngoài thành nó đều có làng xóm thì nó nói lên cái gì? Là nó nói lên sự không khác biệt giữa trong và ngoài. Điều này cực kỳ quan trọng là thành của chúng ta vào trong thiên nhiên rộng lớn chứ không chế ngự thiên nhiên. Cái điều đó là cái điều mà đến ngày hôm nay Thế kỷ 21 người ta phải nói đến kiến trúc xanh, kiến trúc cảnh quan. Thực ra tổ tiên mình đã làm từ lâu rồi.
1: Các nghiên cứu về lịch sử, quân sự, kiến trúc và quy hoạch đã bổ sung thêm nhiều luận cứ quan trọng về quy mô, kỹ thuật xây dựng, tổ chức không gian và tư duy quy hoạch của hệ thống thành lũy Cổ Loa. Cho thấy, Cổ Loa không chỉ là một công trình phòng thủ có quy mô đặc biệt, mà còn phản ánh năng lực tổ chức xã hội, khả năng huy động nguồn lực và trình độ quản trị của một mô hình nhà nước sớm ở Đông Nam Á. Vì thế, trong việc xây dựng hồ sơ di sản thế giới để trình UNESCO với khu di tích này, chúng ta cần trả lời câu hỏi, Cổ Loa đóng góp điều gì vào nhận thức chung của thế giới về quá trình hình thành các nhà nước sơ khai, tổ chức không gian quyền lực và sự thích ứng của con người với môi trường tự nhiên?

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây chúng ta thường nghe hay là được xem những ca khúc, những MV âm nhạc với sự hỗ trợ của công nghệ AI. Nhưng có phải đưa một bản nhạc hay bắt chước một giọng mẫu thì chúng ta sẽ có một sản phẩm âm nhạc hấp dẫn? Nhạc sĩ Tuấn Phương cũng là người có nhiều MV âm nhạc do chính ông tự làm với sự hỗ trợ của AI sẽ chia sẻ công việc bếp núc trong quá trình sáng tác.
2: Thưa nhạc sĩ Tuấn Phương, ông bắt đầu sử dụng AI trong sáng tác âm nhạc từ bao giờ và dùng như thế nào ạ?
3: Cách đây khoảng độ nửa năm. Trước đấy thì mình đều tự làm, mình sáng tác nhạc, mình tự phối khí vì nó có những phần mềm âm nhạc để nó giúp mình. Thí dụ thay vì mình phải đi thuê hẳn một ban nhạc thì bây giờ mình có thể tự làm. Tất nhiên anh muốn làm được thế, cũng rất nhiều nhạc sĩ giờ đều làm thế. Thì kỹ năng anh phải hiểu, dàn dây họ sẽ đánh kiểu gì, dàn kèn sẽ đánh kiểu gì, quãng như thế nào. Thí dụ như là guitar nhé, anh không thể đánh như piano đâu, bởi vì là cái cung quãng của nó, piano nó rất rộng, nó 88 phím cơ, rất trầm và rất cao. Thì guitar nó chỉ thi, anh phải hiểu về tính năng nhạc cụ thì anh mới làm được. Bây giờ nó có phần mềm là gọi là Sunoi ấy, trên thế giới người ta cũng dùng nhiều, chúng tôi nghiên cứu cái đó, nó có thể hỗ trợ của ông ta. Thí dụ như là mình phải hát mẫu bài hát của mình viết, xong bây giờ mình định phối kiểu này kiểu kia, tốt nhất là mình có một cái phần phối trước, nó sẽ cover lại, âm thanh nó sẽ hay hơn. Có nhiều cái nó không được thì mình phải chỉnh, phải sửa, vân vân. Đại khái là nó là công cụ để giúp chúng ta trong việc làm việc bây giờ.
2: Ông có thể đưa ra một vài ví dụ về việc làm chủ kỹ thuật sáng tác khi vận dụng công nghệ AI?
3: Bây giờ tôi nói về mặt sáng tác thì sáng tác nó cũng giống như là mình khi anh làm một bài văn thì nó phải có mở bài, thân bài và kết luận, đúng không? Thì bài hát nó cũng thế, nó có phải có phần trình bày, phần phát triển và có thể gọi là phần kết đấy. Thế thì người nhạc sĩ là phải nắm được âm nhạc, nó gọi là khúc thức, mình nói đơn giản. Và trong mỗi việc như là khúc mở đầu nó có chủ đề của nó chứ, mình phải có cái cách mình viết để phát triển chủ đề như thế nào. Thế xong rồi sau đấy còn đến đoạn điệp khúc thì nó một phát triển kiểu khác, vân vân thế. Bây giờ nếu những bạn mà không hiểu thì cứ nghĩ là cứ đưa lời vào thế thì nó sẽ như vậy này, nó vẫn hát được thành một bài, mà nó từ đầu đến cuối và người ta không thể nhớ được. Có những bài mà cứ đưa lời vào xong thì AI nó cũng sẽ hát, cũng lên xuống gì đó. Nhưng về mặt chặt chẽ thì khó thành một cái bài. Mình nghe bài để cho AI sáng tác nó biết ngay. Thế còn người cứ tưởng cứ đưa nó vào nó hát, không phải. Nên nó gọi là hát lời cho anh thôi. Đấy về sáng tác thì còn phối khí, thí dụ như là trong cái nó có xử lý thông tin trên toàn thế giới, thậm chí thí dụ như là bọn tôi, thậm chí tôi có những bài của tôi, bọn tôi đã làm rồi mà nó thấy chuẩn, nó sẽ giữ nguyên, nó chỉ đổi tiếng nhạc cụ thôi, nó gọi là cover. Còn có những chỗ nó sáng tạo không hợp lý thì mình phải sửa, mình bỏ đi. Thế cho nên là để sử dụng được nó cũng không đơn giản đâu. Mọi người không hiểu và cứ cho vào bấm nó ra, không phải ra là ra cái gì. Nhưng mà đặc biệt cái phần gọi là hát demo ấy, tại vì không phải lúc nào mình cũng mời được ca sĩ để thu, rồi còn vấn đề do phòng thu kỹ thuật, rồi về phần kinh tế thì với người sáng tác thậm chí là nó sẽ có thể hát giúp để người ta hình thành được giai điệu. Bình thường anh đánh đàn nó không tưởng tượng đâu, khi nó cất lên thành lời anh thấy cái này không hợp lý thì anh có thể trên cơ sở anh sửa lại bài anh. Thì đấy là cái nó giúp rất là tốt. Thế còn vẫn phải là con người hay không vẫn là con người.
2: Một số biểu hiện chưa hợp lý trong sáng tác phối khí âm nhạc, hay nói cụ thể hơn là việc lạm dụng AI như một ranh giới mong manh, ông có thể đưa ra một vài những biểu hiện cụ thể?
3: Rất nhiều người không hiểu, nghĩ là tôi cứ đưa cái lời vào xong rồi AI nét, thế thì không bao giờ là âm nhạc được, không bao giờ là sáng tác được. Các bạn có thể dùng ChatGPT để nó gợi ý viết kịch bản đó kia, vân vân, cái khác. Còn âm nhạc nó phải câu chữ từng nốt, là từ người nhạc sĩ phải đau đáu quãng này quãng kia. Tôi mỗi lần làm việc xong cứ mệt nhoài, bởi vì là mình vắt mình ra. Thì người viết nhà thơ cũng thế và người hát cũng thế. Thế còn có một số những bạn trẻ có thể bị lạm dụng nó quá, thì tuổi trẻ mà thì thích tìm những cái mới, nhưng nó phải phù hợp. Còn sáng tác, sáng tạo nó là phải người, nó chỉ là công cụ hỗ trợ giúp mình thôi. Thì ở như đoạn này hôm nay chưa thu được ca sĩ để có một cái demo, mình hình thành về chính cái mình thấy chỗ này mình nên. AI nó thông minh lắm, nó có những chữ mình viết thế này, nhưng mà cách thể hiện của nó mình thấy hay thì mình sửa theo đó.
2: Theo ông thì sử dụng AI trong sáng tác âm nhạc thì cần có những lưu ý gì?
3: Có thể gọi là mới một vài năm nữa bắt đầu cái xu hướng sử dụng AI nó mới vào trong Việt Nam. Nó cũng là xu hướng trên toàn thế giới. Có rất nhiều công việc AI nó làm thay người được. Nhưng theo tôi, sáng tác vẫn phải là con người. Nó chỉ là công cụ hỗ trợ, rồi minh họa giúp mình.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
4: Nghệ sĩ của tuần.
5: Nghệ sĩ của tuần.

Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn một làn điệu ca Huế Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thể hiện. Hơn 16 năm về công tác tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là chừng ấy năm chị gắn bó với việc bẻ làn nắn điệu, biên tập, thu âm các làn điệu ca Huế. Nhưng khi đến với ca Huế, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương đã cố gắng học hỏi các thế hệ đi trước và tự nghiên cứu để gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền Bắc học này. Chị cũng chính là người góp phần gìn giữ, lan tỏa nghệ thuật ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nghệ sĩ Diệu Hương sinh năm 1977. Chị hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 tại Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị. Trong 7 năm liền tham gia hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, nghệ sĩ Diệu Hương đoạt 4 huy chương vàng. Năm 2001, chị giành giải ca sĩ trẻ trong chương trình Sao Mai. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hệ thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Việt Nam, chị chuyển về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mặc dù chuyên ngành chính của Diệu Hương là nhạc nhẹ, nhưng khi tiếp nhận công việc hát, thu âm các làn điệu ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để làm được điều đó, chị đã dành nhiều năm để vào Huế, tìm gặp các nghệ nhân am hiểu về ca Huế để theo học. Thạc sĩ Lâm Bảo Dần, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế, vẫn còn nhớ. Hồi ấy, Diệu Hương một mình vào Huế, ngày ngày lại đến nhà các nghệ nhân để học. Chị học với nghệ nhân Mộng Điệp kỹ thuật hát ca Huế, các bài bản cổ, còn bà lại bày cho chị cái chất của loại hình âm nhạc dân gian này.
1: Diệu Hương cũng đã làm tốt được một số, chưa hoàn toàn là hết, nhưng mà với một cái thời gian cũng chưa lâu lắm đó thì như vậy là cũng có cái sự tiến bộ và có cái sự đầu tư suy ngẫm và có cái sự cố gắng làm thế nào đó để ca lên được một cái bài bản về ca Huế cho nó có cái chất ở trong đó. Trên con đường mà Diệu Hương đã trình bày hoặc là để mà phát huy thì những cái bài bản lớn cũng chưa thấy nhiều, nhưng mà những cái bài bản nhỏ thì Diệu Hương đã làm cũng rất là tốt.
0: Nghệ sĩ Diệu Hương thể hiện tốt những bài bản cổ như cổ bản Phẩm Tuyết, Hò Mái Nhì hay những bài bản dân ca mang âm hưởng ca Huế như Giao Duyên, Lý Mười Thương. Tuy vậy, với một lĩnh vực âm nhạc dân gian khó về kỹ thuật thể hiện như ca Huế, thì để hát được đầy đủ các bài bản lớn, bài bản nhỏ là một thử thách cho bất cứ ai chót đam mê với những câu hát vừa sang trọng, vừa mực thước, lại vừa da diết sâu lắng này.
2: Lúc đấy cũng là vừa nghỉ việc ở trong học viện để ra làm việc ở đài, bay thẳng vào và các cô cứ thay phiên nhau liên tục vậy ạ, không có cái kiểu học theo kiểu là từng lớp một đâu, mà mình phải học dồn dập luôn để sao để mình học cho kịp, để mình ra sao mình đáp ứng với cái công việc mình đang làm ở đài ấy. Sau buổi học thì bắt cô là cô ơi cho con nốt cái văn bản của ngày hôm sau và cô hát trước cho con, và là cô những cái làn điệu này cô cho con thu âm lại xong rồi là về nghe ban đêm. Và thứ hai nữa, muốn thêm nữa thì mình lại phải lên mạng, mình phải tìm hiểu những cái bài mà cũng tương đương với cái bài đấy, là mình phải nghe nhịp phách, bởi vì nhịp phách của Huế nó cũng rất là khó.

0: Theo nhà báo, soạn giả Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì trong hơn 15 năm qua, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương là người thể hiện hầu hết các tiết mục của chương trình ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên trên sóng phát thanh. Chị đã cố gắng học hỏi, trau chuốt từng làn điệu ca Huế, cũng như dân ca Bình Trị Thiên để phát sóng, cũng như trong một số chương trình tổng hợp ca khúc các miền lời cổ, lời mới theo yêu cầu thính giả.
1: Ngay những bài lại đầu tiên thì chúng tôi đã thấy rất là tuyệt, bởi vì chị đã thể hiện cái hồn của dân ca vùng đất Bình Trị Thiên qua từng bài, đặc biệt là những cái bài lời mới. Vì lời cổ thì đương nhiên là khi chị Diệu Hương công tác ở trong trường Đại học Huế, rồi là các đoàn nghệ thuật trong đó, thì bản thân chị cũng đã được học các lời cổ rồi. Nhưng lời mới nó có khó riêng, tức là mình phải tự gạch nhịp, rồi mình phải phân câu, rồi mình phải thêm những cái hư từ vào để cho nó ngọt ngào hơn. Thì bản thân chị Diệu Hương là đã rất cố gắng để những cái bài lời mới trong được thể hiện một cách tròn trịa.
0: Có thể coi ca Huế như một cơ duyên với nghệ sĩ Diệu Hương. Năm 2024, chị vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vì sự nghiệp phát triển nghệ thuật dân tộc. Là người tiếp nối thế hệ vàng về ca Huế trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam một thuở, với những tên tuổi nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh. Cũng là một áp lực và cũng là niềm tự hào với nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Nếu như nửa đời nghệ sĩ của chị lận đận với những bản tình ca trong trẻo và cháy hết mình với dòng nhạc nhẹ, thì sau này với ca Huế, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương lại đắm say lưu luyến đến lạ lùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học, nghệ thuật, âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
ấy. Thôi, động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

4 2 3 4 5 6 7 7 8 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, tức ngày 27 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, giảm phát thải, gia tăng giá trị, cơ hội từ nền kinh tế carbon, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Đà Nẵng và hoạt động xúc tiến du lịch thông qua người nổi tiếng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Thước đo KPI khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, các thôn bản vùng biên giới khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên các nền tảng số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề tài lịch sử gia tăng sức hút trên màn ảnh Việt. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, nghị quyết 25 đổi mới tư duy quản trị tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nhà gian DK1 cột mốc chủ quyền điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì trong kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 17 giờ, cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, gần 100.000 ca tay chân miệng, làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, có một ước mơ lạ mang tên thất nghiệp. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu thăm cấp nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tại sân bay quốc tế Vnukovo, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko đã đón và chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự. Quân nhà cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Liên bang Nga. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào quân kỳ Liên bang Nga, tiến hành duyệt đội danh dự và chứng kiến đội danh dự diễu binh. Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga, tiếp Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Nga Việt, gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Chuyến thăm nhằm xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Yong-sik đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la trong năm nay và hướng tới 150 tỷ đô la vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, chất bán dẫn. Hai bên thống nhất tiếp tục ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA không hoàn lại và ODA ưu đãi cho các dự án của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước. Hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn, khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Thủ tướng Han Seong-suk khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao AI, bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, cải thiện môi trường lao động và tạo thuận lợi về vấn đề thị thực nhập cảnh. Hàn Quốc với kinh nghiệm đăng cai diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2025 sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027 tại Phú Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc Yang Dong-hyuk và Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Kim Min-seok. Hai cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra tại phiên họp thứ 3 diễn ra vào chiều qua của Hội đồng điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Vì vậy, các đơn vị không chờ hoàn thiện toàn bộ điều kiện mới triển khai, mà song song hoàn thiện thể chế và lựa chọn sản phẩm đã có cung cầu để làm việc đàm phán với nhà đầu tư. Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, logistics và chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng, đồng hành và nhà đầu tư chiến lược. Hai chương trình còn lại là phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư, quản lý tài sản quốc tế và thị trường hàng hóa gắn với thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng. Nửa đầu năm nay, dù đối mặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng gần 8,4%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao trên thế giới. Báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực lạc quan về triển vọng kinh tế nước ta. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
3: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng, còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ. Điều này không chỉ khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế, mà còn cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang cùng cộng hưởng và phát triển theo cùng một hướng.
2: Năm học này, Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thành phố đang xây mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027, 64 trường khác được cải tạo sửa chữa. Tại khu vực biên giới, 6 công trình trường học đang được tập trung hoàn thiện, gồm 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Sơn. Trong dịp khai giảng vừa qua, 2 ngôi trường tại Bình Liêu và Quảng Sơn đã khánh thành, đưa vào sử dụng. Các công trình mới bổ sung điều kiện học tập, ăn ở, tập trung cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
0: Đắk Lắk hiện có 625 cơ sở giáo dục sau sắp xếp, với hơn 700.000 học sinh ở các cấp học. Trong đó, nhiều trường tổ chức bán trú nội trú, số lượng học sinh sử dụng bữa ăn tại trường lớn đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm ngay từ đầu năm học. Cùng với kiểm soát nội bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các trường công khai thực đơn, khẩu phần, nguồn thực phẩm và những thông tin liên quan để phụ huynh cùng theo dõi giám sát. Ngành cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chuyên môn, tạo thêm nhiều lớp kiểm soát đối với bữa ăn học đường. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cái việc thực hiện được bữa ăn an toàn, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
2: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa khảo sát tìm kiếm và quy tập một mộ tập thể, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu thành cổ. Trước đó nhận được thông tin về dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang thi công công trình trong khuôn viên ngân hàng Agribank chi nhánh thành cổ Quảng Trị. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện nhiều di vật như hòm đạn AK, ba lô và nằm xen lẫn với gạch đá, nhiều mẩu xương. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá hiện trạng 2 hố chôn tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nơi lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 600 hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở khảo sát, ngành văn hóa sẽ lập hồ sơ khoa học. Nếu đủ cơ sở, thành phố sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến cơ quan trung ương để đề nghị xếp hạng di tích quốc gia. Khu vực này cũng được nghiên cứu khoanh vùng bảo vệ, xây bia tưởng niệm, bia giới thiệu cùng các hạng mục phù hợp. Chuyển sang phần tin thế giới, cựu chủ tịch Cuba Ron Castro, 95 tuổi, vừa xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng. Trong đoạn video, ông Ron Castro mặc bộ quân phục màu xanh ô liu quen thuộc, chúc mừng các cựu chiến binh của lực lượng bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo Cuba. Chủ tịch Ron Castro là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước và tiến hành các cải cách lịch sử giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn. Nepal vừa tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thảm họa. Đây cũng là ngày thứ 13 và ngày cuối cùng của thời gian để tang, theo truyền thống Hindu. Do hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn. Có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể người thân. Các thi thể chưa xác định danh tính đang được mai táng tạm thời sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y và lấy mẫu ADN, nhằm tạo điều kiện nhận dạng và trao trả cho gia đình sau này. Nhiều cơ quan nhà nước treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm tại các dự án thủy điện tiếp tục được ưu tiên khi 900 công nhân được cho là vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ Nepal đang triển khai tìm kiếm với sự hỗ trợ của chuyên gia và thiết bị từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và một số nước khác. Theo thống kê mới nhất, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến gần 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích. Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi tiếp diễn ác liệt, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng trong những ngày qua, trong khi hàng nghìn gia đình phải bỏ nhà cửa chạy trốn khỏi bạo lực. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Lực lượng chính phủ Yemen và Houthi đã giao tranh suốt nhiều ngày qua nhằm giành quyền kiểm soát cửa ngõ ra Biển Đỏ, gây ra cuộc xung đột đẫm máu nhất ở quốc gia cực nam bán đảo Ả Rập kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 sụp đổ vào tháng 7 vừa qua. Chỉ tính trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9, giao tranh đã khiến 84 binh sĩ quân đội Yemen và 57 tay súng Houthi thiệt mạng, cùng với số lượng lớn dân thường thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng trong những ngày qua vượt quá 300 người. Các cuộc giao tranh tập trung tại cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ và tỉnh Taiz, Houthi đã thành công trong việc cắt đứt con đường nối tỉnh Taiz với cảng Mocha. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1.790 hộ gia đình đã phải di rời do các cuộc đụng độ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột tại Yemen, cảnh báo về những hậu quả chính trị, kinh tế và an ninh tàn khốc đối với Yemen và người dân nước này.
2: Nga và Triều Tiên vừa tổ chức lễ khánh thành cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumanaya, tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối giữa hai nước. Sông Tumanaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Cho đến nay, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Drusby dài 600 mét, được khánh thành từ năm 1959. Cây cầu mới nằm trên sông Tumanaya cách cầu Drusby 415 mét về phía hạ lưu. Tuyến đường vượt sông dài gần 5 km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1 km. Theo kế hoạch, cửa khẩu này sẽ cho phép 300 xe và gần 3.000 lượt người qua lại mỗi ngày, giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế song phương. Pháp và Hàn Quốc vừa thông báo sáng kiến đầu tư chung trị giá 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Mỗi bên sẽ đầu tư 500 triệu euro vào ngành công nghiệp điện ảnh và hình ảnh động trong thời hạn 5 năm bắt đầu từ năm tới. Thông báo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ánh sáng ở Saint-Paul-de-Vence của Pháp mà Tổng thống Pháp và Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu bất lợi ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Sở thích của người tiêu dùng sau đại dịch COVID-19 cũng như sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI là những yếu tố chính dẫn đến sự xáo trộn trong sản xuất và tiêu thụ phim ảnh. Công nghệ AI đã giúp giảm chi phí sản xuất phim, nhưng cũng dẫn đến tình trạng mất việc làm trong ngành điện ảnh và làm dấy lên những lo ngại về bản quyền. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 8 tháng 9 năm 2026. Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
7: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
8: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người,
6: quyền công dân, những công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau: giảm phát thải, gia tăng giá trị, cơ hội từ nền kinh tế carbon; thành phố Quảng Ninh thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi; tiểu phẩm Tiếng Gọi Từ Sườn Núi; xã Tân Minh, Hải Phòng nông thôn mới thành công đổi thay từ những cánh đồng.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, giảm phát thải đang không chỉ là yêu cầu về môi trường mà ngày càng mở ra những giá trị kinh tế mới. Từ cánh đồng lúa phát thải thấp đến những cánh rừng hấp thụ carbon, Việt Nam đang từng bước khai thác cơ hội từ nền kinh tế carbon. Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành từ ngày 29 tháng 6 được xem là bước tiến quan trọng trong hình thành thị trường carbon tại Việt Nam. Trong số các lĩnh vực sản xuất, lâm nghiệp có nhiều tiềm năng tạo ra tín chỉ carbon. Khi thị trường carbon hình thành, doanh nghiệp không chỉ có thể mua tín chỉ để đáp ứng nhu cầu giảm phát thải, mà còn có thêm lý do để đầu tư vào các dự án bảo vệ và phát triển rừng.
3: Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp, năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam là gần 15.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%. Thực tế, ngay cả trước khi sàn giao dịch carbon vận hành, Việt Nam đã có kinh nghiệm từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Trong khuôn khổ chương trình, Việt Nam đã nhận khoản thanh toán 56,5 triệu đô la Mỹ cho kết quả giảm phát thải tương đương 11,3 triệu tấn CO2 với đơn giá 5 đô la Mỹ một tấn CO2. Khoản tiền thu về đã được trả cho gần 80.000 người hưởng lợi, một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ,

0: thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời tăng khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, triển khai dự án tín chỉ carbon rừng không hề dễ và rẻ. Một tín chỉ carbon đại diện cho một tấn CO2 hoặc khí nhà kính tương đương được cắt giảm hoặc hấp thụ. Vì vậy, để giao dịch được trên sàn giao dịch carbon, doanh nghiệp phải có diện tích rừng đủ lớn, quy mô thường phải lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn hecta. Dự án phải được duy trì trong thời gian đủ dài để tạo được nhiều tín chỉ carbon. Với những chủ rừng nhỏ, cộng đồng vùng sâu vùng xa, đây không phải là bài toán đơn giản. Theo luật sư Trương Tử Long, chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, hiện có nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu về tín chỉ carbon rừng, song không ít người vẫn có nhận thức chưa đầy đủ về thị trường này.
1: Phải chứng minh được cái kết quả giảm phát thải của dự án được tạo ra một cách minh bạch, có hồ sơ, có dữ liệu. Đấy là một công việc rất là kỹ thuật, cũng cần phải có nguồn vốn đầu tư ban đầu nữa. Do vậy là nó không hề dễ dàng như câu chuyện đấy là ngủ dậy cái là có tiền từ tín chỉ carbon. Khi mà làm dự án, chúng ta cần phải xác định một cái kịch bản cơ sở. Nếu không có dự án của chúng ta triển khai thì cái khu vực rừng đấy nó sẽ diễn ra như thế nào, trong dự án của chúng ta làm những cái biện pháp can thiệp gì, ví dụ như rừng thì là trồng rừng mới hay là chúng ta thực hiện các biện pháp lâm sinh để cái khu rừng đó nó phát triển tốt hơn so với cái kịch bản không có dự án.
0: Để giao dịch trên sàn giao dịch carbon, doanh nghiệp phải đo đếm và xác định được lượng carbon đã giảm thiểu sau khi kết thúc dự án trồng rừng bằng những phương pháp được công nhận. Không phải cứ trồng rừng là có thể bán tín chỉ. Ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý rừng bền vững, chia sẻ.
2: Tiêu chuẩn quốc gia nó quy định rất là rõ các cái điều kiện đối với các loại hình dự án carbon, các cái yêu cầu trong quá trình thực hiện, quá trình báo cáo phát thải carbon cũng như là hấp thụ carbon. Thì cái này nó là cái một trong cái tiêu chuẩn mà chúng ta cũng tiếp cận và xây dựng theo cái thông lệ quốc tế.
0: Về chất lượng, theo thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các dự án rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, phục hồi đất thoái hóa hoặc rừng trồng có tỷ lệ cây bản địa cao, thời gian duy trì dài được xếp thành hai nhóm. Trong nhóm thứ nhất phải đảm bảo trên 70% là cây bản địa và có thời gian duy trì dự án từ 20 năm trở lên. Nhóm thứ hai là dự án carbon rừng thực hiện ở khu vực rừng tự nhiên hoặc rừng ngập mặn hoặc đất thoái hóa với thời gian duy trì dự án từ 10 đến dưới 20 năm hoặc thực hiện khu vực rừng trồng hoặc nông lâm kết hợp và cây phân tán với loài cây trồng có dưới 70% là cây bản địa và thời gian duy trì dự án từ 10 đến dưới 20 năm. Đối với dự án carbon rừng thực hiện theo tiêu chuẩn carbon rừng quốc tế, tín chỉ đạt chuẩn toàn vẹn carbon hoặc đủ điều kiện sử dụng trong cơ chế bù đắp phát thải hàng không quốc tế cũng sẽ phải đánh giá cao hơn. Những tiêu chí này không chỉ giúp minh bạch hơn trong xác định giá trị tín chỉ mà còn tạo ra cơ sở để người dân, doanh nghiệp và các chủ rừng chủ động tính toán hiệu quả đầu tư. Khi được lượng hóa và giá trị được định rõ, rừng không chỉ được bảo vệ mà còn có thêm một cơ hội để trở thành tài sản xanh, góp phần mở rộng dư địa cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất xanh, giảm phát thải đang là xu thế phát triển không thể đảo ngược trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề. Nhiều thị trường tiêu dùng khó tính thế giới đã cụ thể hóa bằng những tiêu chí, hàng rào kỹ thuật khắt khe, buộc sản xuất nông nghiệp trong nước cũng phải thích ứng. Đây cũng là xu thế phát triển đem lại lợi ích về mặt kinh tế và môi trường. Tại phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ, dự án tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
1: Là gia đình có truyền thống nuôi heo lâu năm, bà Triệu Thị Vạn ở phường Khánh Hòa luôn trăn trở với việc xử lý chất thải trong chăn nuôi. Trước đây, mùi hôi từ chuồng trại thường gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và bị người dân phản ánh. Vài tháng trước, thông qua sự giới thiệu của địa phương, bà Vạn đăng ký tham gia dự án tăng cường năng lượng chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi được hỗ trợ lắp đặt hầm bioga, chất thải từ chăn nuôi được xử lý hiệu quả, đồng thời gia đình còn có nguồn khí đốt phục vụ sinh hoạt, bà Triệu Thị Vạn nói.
2: Lúc trước mình chỉ nuôi 30 đến 40 con cũng rất hôi chất thải, nhưng bây giờ nếu có tăng lên nuôi cả 100 con cũng không còn hôi nữa. Buôn bán cũng thuận lợi, chất thải không gây mùi hôi nữa, có bioga này tôi rất vui.
1: Dự án tăng cường năng lực chuyển đổi năng lượng tái tạo và quản lý chất thải vì môi trường bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Quỹ Hỗ trợ Trẻ em Hàn Quốc tài trợ thông qua tổ chức Action AID Quốc tế tại Việt Nam với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng. Tại phường Khánh Hòa, dự án đã hỗ trợ xây dựng 410 hầm bioga cho các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Mỗi công trình có giá trị khoảng 12 triệu đồng, trong đó dự án hỗ trợ 90% kinh phí, người dân chỉ đối ứng khoảng 10%. Sau thời gian đưa vào sử dụng, các công trình đều phát huy hiệu quả đúng với mục tiêu đề ra. Ông Ngô Thanh Tuấn, hộ nuôi tôm quy mô lớn tại địa phương, cho biết.
3: Bioga này là mình chứa được cái phân tôm để mình làm ga đó. Là lúc mình siêu phong ga là cái phân tôm nó bị nhiều á, mình sẽ chứa lại. Rồi còn cái lúc mà mình thay nước á, là mình sẽ tuần hoàn quay về cái ao lắng. Mình tuần hoàn á, là nó sẽ giảm được cái khí độc, giảm được cái chi phí để xử lý nước.
1: Theo ông Tô Thanh Nhị, trưởng phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Khánh Hòa, mục tiêu lớn nhất của dự án là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong xử lý chất thải. Trong quá trình triển khai, địa phương và ban quản lý dự án thường xuyên tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của mô hình nên nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Ông Tô Thanh Nhị nhấn mạnh.
4: Đến bây giờ thì các hộ cũng đã tận dụng được cái khí thải về chăn nuôi cũng như là nuôi trồng thủy sản. Thì

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Diễn tập chính thức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Ania Premier Bisphone, Quy Nhơn. Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại xã Đề Di về công tác phòng cháy chữa cháy. Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức trường học Việt Nam về quan sát trái đất lần thứ 6. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh hiệu quả của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP từ kinh tế số. Tiếp đó là phóng sự phản ảnh công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, ngày hội thể thao quy mô lớn đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự.
1: Sáng ngày 7 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Ania Premier Bisphone, Quy Nhơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, trưởng ban chỉ đạo dự và chỉ đạo diễn tập. Tình huống gia đình được đặt ra vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 7 tháng 9 xảy ra cháy tại khu vực để xe tầng hầm của khách sạn Ania Premier Bisphone, Quy Nhơn, số 44 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam. Tại đây có khoảng 200 xe máy điện và 20 ô tô. Do tầng hầm kín chứa nhiều chất dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, sinh nhiều khói và khí độc. Phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ lập tức báo động, sử dụng phương tiện chữa cháy để dập lửa, đồng thời báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số 114. Cùng lúc, lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu người bị nạn mắc kẹt tại tầng 2 và đưa ra khu vực an toàn. Tuy nhiên, đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp vượt quá khả năng xử lý tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, triển khai các mũi chữa cháy cứu nạn cứu hộ, phối hợp với các lực lượng liên quan khống chế đám cháy, đưa người bị nạn ra ngoài an toàn. Tham gia diễn tập có 257 người thuộc 9 cơ quan đơn vị doanh nghiệp cùng 16 phương tiện phục vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Qua diễn tập, các lực lượng đánh giá khả năng phối hợp chỉ huy điều hành và xử lý tình huống tại cơ sở tập trung đông người, qua đó nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Phát biểu bế mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập và sự phối hợp của các lực lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các cơ sở tập trung đông người. Đồng thời, các lực lượng phải duy trì khả năng phối hợp sẵn sàng xử lý nhanh, đúng phương án ngay từ khi sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng, qua diễn tập, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý tốt một tình huống giả định, mà quan trọng hơn là nâng cao khả năng phòng ngừa, chủ động ứng phó để mỗi cơ sở, mỗi lực lượng đều sẵn sàng trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
0: Sáng ngày 7 tháng 9, đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân xã Đề Di về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đề Di, trong thời gian này địa bàn không xảy ra cháy nổ hoặc sự cố phải tổ chức cứu nạn cứu hộ, không phát sinh trường hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân xã đã kiểm tra 27 trên 37 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, trong đó có 3 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm phải xử phạt. Công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy được duy trì với 16 buổi, thu hút hơn 4.300 lượt người tham gia. Toàn xã duy trì 23 đội dân phòng với 110 thành viên. 3.299 trên tổng số 9.373 hộ đã tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay. Đáng chú ý, xã Đề Di đang triển khai kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cả 37 cơ sở thuộc diện quản lý đã được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện, song đến nay mới có một cơ sở hoàn thành lắp đặt kết nối. Địa phương cho rằng chi phí đầu tư duy trì thiết bị còn cao, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, hộ kinh doanh. Báo cáo cũng chỉ ra một số nguy cơ về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, như hệ thống dây điện tại một số khu dân cư còn chằng chịt,

0: chỉnh theo mô hình tổ chức địa bàn dân cư hiện nay, bảo đảm phù hợp thiết thực và phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở. Đây là đợt giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Gia Lai trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đợt giám sát này diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 này.
1: Sáng ngày 7 tháng 9 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ISIC, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Trường học Việt Nam về quan sát trái đất lần thứ 6 với chủ đề Đo cao vệ tinh công cụ hỗ trợ giám sát biến động tài nguyên nước lục địa. Chương trình quy tụ gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 6 quốc gia cùng học tập, trao đổi và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực quan sát trái đất. Nội dung năm nay tập trung vào ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh trong theo dõi sông, hồ, hồ chứa, cảnh báo lũ lụt, quản lý lưu vực sông xuyên biên giới,

0: tư đang tập trung thanh quyết toán công trình hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm.
1: Trước thêm mùa giải mới, câu lạc bộ Quy Nhơn United đã tổ chức dâng hương dâng hoa tại Đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời tiếp thêm động lực để toàn đội bước vào mùa giải với quyết tâm cao nhất. Tại Đài Kính Thiên và Bảo tàng Quang Trung, ban huấn luyện, các cầu thủ cùng thành viên câu lạc bộ Quy Nhơn United thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, những người đã góp phần làm nên truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất Bình Định Gia Lai. Đây cũng là dịp để các thành viên trong đội cùng nhìn lại chặng đường đã qua, củng cố tinh thần đoàn kết và hung đúc quyết tâm trước khi bước vào mùa giải mới. Với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, Quy Nhơn United đang tích cực hoàn thiện lực lượng, nâng cao thể lực, chiến thuật và sự phối hợp giữa các tuyến. Bên cạnh chuyên môn, tinh thần thi đấu, ý thức kỷ luật và các vòng cống hiến cũng được đội bóng đặt lên hàng đầu. Trong không khí trang nghiêm tại những địa chỉ giàu giá trị lịch sử, các cầu thủ Quy Nhơn United thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, từng bước chinh phục những mục tiêu đề ra. Mùa giải mới mở ra hành trình mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Quy Nhơn United hướng tới một mùa giải thành công, mang đến những màn trình diễn đẹp mắt và đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.
0: Triển khai chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực đến năm 2030, giai đoạn thứ nhất từ năm 2023 đến năm 2026, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức gần 2.950 lớp cuộc tuyên truyền quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, với gần 196.000 lượt người tham dự, biên soạn cấp phát gần 9.400 tài liệu tuyên truyền. Nội dung được phổ biến bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chi bộ, cơ quan tuyên truyền pháp luật, đăng tải trên các trang thông tin điện tử, cấp phát tài liệu và thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể. Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường tinh thần chủ động trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, từng bước xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm OCOP của Gia Lai trước đây có thể chỉ được biết đến trong phạm vi một địa phương, thì nay chỉ cần một chiếc điện thoại và một phiên livestream, sản phẩm có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh thành. Thương mại điện tử đang mở ra một không gian thị trường mới, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với các chủ thể OCOP trong việc nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Luận phản ánh hiệu quả của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP từ kinh tế số. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các hội chợ được tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian gần đây, bên cạnh những gian hàng trực tiếp, một gian hàng khác cũng được mở ra trên không gian số, không cần diện tích trưng bày, không cần khoảng cách địa lý. Sản phẩm được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua các phiên livestream trên nền tảng TikTok Shop. Với những hộ kinh doanh, đây là phương thức tiếp cận thị trường cho thấy nhiều tiềm năng. Bà Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ hộ kinh doanh bánh ít lá gai Hoàng Đông, chia sẻ.
2: Sản lượng bán ra mình bán tại địa phương thì có thể một ngày mình tầm được 1-2 ngàn cái, nhưng mà có thể một livestream tầm 5-10 phút mình đi tới 3-5 ngàn cái, là số lượng đơn có thể là 100, 300, 500 đơn tùy theo cái chương trình phiên live của mình, thành nên là số lượng tăng lên rất là nhiều gấp đôi.
1: Thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở những thị trường mà trước đây người sản xuất khó vươn tới, đây cũng chính là giá trị lớn nhất mà kinh tế số mang lại cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, mở rộng thị trường mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Bà Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ hộ kinh doanh bánh ít lá gai Hoàng Đông cho biết thêm.
2: Sở sẽ kết hợp với KOL và hỗ trợ cho doanh nghiệp đỡ đăng ký like cùng KOL để cho quảng bá được rộng rãi hơn. Và các doanh nghiệp vẫn thường xuyên về duy trì để mà mình live stream hàng ngày. Khi mình đã trải qua tầm 1-2 lần live stream và sở ban ngành hỗ trợ, và ban ngành vẫn hỗ trợ cho mình cách để mình học, để mình cách từng bước để mình làm. Nên là các doanh nghiệp nắm bắt được và làm rất là nhanh.
1: Thực tế cho thấy mua sắm trực tuyến ngày càng trở thành một lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng. Các hệ thống phân phối cũng đang mở rộng kênh bán hàng trực tuyến thông qua website, mạng xã hội, ứng dụng và các nền tảng giao hàng. Nhưng để bán được hàng trên không gian số, chỉ có sản phẩm ngon là chưa đủ. Thông tin về nguồn gốc, chất lượng, bao bì, nhãn mác và khả năng truy xuất nguồn gốc trở thành những yếu tố quan trọng để tạo niềm tin. Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Gia Lai cho hay.
3: Về quảng bá sản phẩm trên cái nền tảng là thương mại điện tử hoặc là kinh tế số luôn luôn là được Sở Công Thương hoặc là của trung tâm quan tâm. Điển hình như là có cái trang ocop.vn, đó là những cái trang chính thống, sản phẩm nào đạt chuẩn ocop thì mới được là đăng lên cái trang thương mại để mà kinh doanh. Thì ngoài ra thì những lớp tập huấn mà của Sở Công Thương tổ chức thì luôn luôn có những cái phiên livestream để có những

0: mà muốn livestream hoặc là học livestream hoặc là tiếp cận những cái kênh bán hàng thương mại điện tử thì cũng dần dần tiến bộ hơn và mạnh dạn hơn để thiết lập một cái giỏ hàng để mà bán online, sẵn sàng phục vụ cho người tiêu dùng.
1: Từ những phiên livestream tại các chương trình xúc tiến thương mại, các chủ thể OCOP Gia Lai đang từng bước làm quen với cách bán hàng mới. Nếu trước đây xúc tiến thương mại chủ yếu là mang sản phẩm đi giới thiệu, thì nay doanh nghiệp phải học cách đưa sản phẩm đến đúng khách hàng, đúng nền tảng và đúng nhu cầu. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Việc mà tiêu thụ thì cần phải có cái kết nối cung cầu. Thì sắp tới đây là Sở Công Thương sẽ tổ chức một số cái hoạt động kết nối cung cầu mà nó rất là thực chất. Ví dụ là tổ chức cái phiên mega livestream về sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó là sẽ tổ chức kết nối cung cầu B2B. Nghĩa là giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, ở đó có các cái doanh nghiệp mà thu mua tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn, ví dụ như là Bách Hóa Xanh, như là chuỗi siêu thị Go, như là các cái hệ thống chợ đầu mối sẽ làm việc trực tiếp với các cái chủ thể OCOP, các cái chủ thể nông sản lớn, các cái hợp tác xã để mà kết nối cái nhu cầu cung cầu với nhau để mà tiêu thụ hàng hóa.
1: Thương mại điện tử, kinh tế số được xem là một hướng quan trọng để đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Với các chủ thể OCOP, mỗi đơn hàng trên nền tảng số không chỉ mang lại doanh thu, quan trọng hơn, đó còn là một lần sản phẩm được thị trường phản hồi. Khách hàng thích gì, chưa hài lòng ở đâu, mẫu mã nào dễ tiếp cận, mức giá nào phù hợp. Tất cả trở thành dữ liệu để người sản xuất điều chỉnh sản phẩm và cách kinh doanh.
3: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP từ kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị văn hóa được lưu giữ qua thời gian bằng ký ức, bằng phong tục, bằng những làn điệu dân gian. Nhưng cũng có những giá trị chỉ thực sự sống động khi được cất lên, được trình diễn và được trao truyền giữa những con người đến từ nhiều vùng đất. Tại Gia Lai, trong khuôn khổ triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa, những ngày tập luyện cho chương trình nghệ thuật Gia Lai rực rỡ sắc màu đang biến sân khấu thành nơi gặp gỡ của những sắc màu văn hóa Việt Nam. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Luận, Lệ Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, phía sau ánh đèn sân khấu là những giờ tập luyện không ánh hào quang. Một động tác được thực hiện đi, thực hiện lại. Một nhịp trống phải chính xác hơn. Một đội hình phải đồng đều hơn. Một điệu múa phải tìm được sự hòa quyện giữa âm nhạc con người và không gian biểu diễn. Bởi với những người nghệ sĩ, nghệ nhân và cả những diễn viên không chuyên,

0: câu chuyện chung về đất nước. Bà Đoàn Thị Minh Hồng, diễn viên quần chúng thành phố Hà Nội, nói:
1: Chúng tôi là những người cao tuổi, rất là yêu mến nghe cái phong trào văn nghệ và nhất là những cái chương trình của Sở Văn hóa của mình thường xuyên tổ chức. Và chúng tôi rất là thích những cái chương trình như này vì nó thể hiện cái không gian văn hóa của dân tộc, mang bản sắc của dân tộc Việt Nam. Cái chương trình nó đem lại chúng tôi niềm vui và cái sự phấn khích cho cuộc sống, giúp cho cái cuộc sống của những người cao tuổi chúng tôi cảm thấy là vui vẻ và sức khỏe.
0: Và có lẽ chính từ những con người bình dị ấy, văn hóa trở nên gần gũi hơn. Bởi văn hóa không chỉ nằm trong những bảo tàng, những di tích hay những trang sách. Văn hóa hiện diện trong một điệu múa, một câu hát, trong tà áo dài, tiếng cồng chiêng, trong nhịp xòe của núi rừng Tây Bắc hay âm hưởng chamba của miền Trung. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép, mỗi vùng đất mang đến một sắc màu. Nhưng khi những mảnh ghép ấy cùng hiện diện trên một sân khấu, chúng không tách rời nhau. Chúng tạo nên một bức tranh chung, một Việt Nam thống nhất trong sự đa dạng. Nghệ sĩ múa Vũ Thị Hồng Thắng, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên cho biết:
2: Rất vui và mừng và phấn khởi để tham dự buổi triển lãm không gian du lịch văn hóa, hội nhập và lan tỏa. Tỉnh tôi chuẩn bị các tiết mục về bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Thái, dân tộc Mông đến với bà con các vùng miền. Mong muốn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc vùng miền của tỉnh nhà đến với các tỉnh bạn.
0: Trong một thời đại mà khoảng cách giữa các vùng miền ngày càng được rút ngắn bởi công nghệ và giao thông, việc bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ văn hóa đứng yên. Văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi được tiếp nối. Những cuộc gặp gỡ như thế này chính là một cách để văn hóa được bước ra khỏi không gian quen thuộc, đến gần hơn với công chúng, với du khách và với những vùng đất khác. Gia Lai rực rỡ sắc màu không chỉ là một đêm giao lưu nghệ thuật, đó còn là cuộc gặp gỡ của những giá trị văn hóa được trao truyền, sẻ chia và cộng hưởng. Từ những sắc màu riêng cùng tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam.

0: Việc tổ chức các môn thi đấu, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị đến công tác chuyên môn, hậu cần, an ninh đều được rà soát kỹ lưỡng, hướng đến một kỳ đại hội an toàn, chuyên nghiệp và ấn tượng. Ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin.
1: Đến thời điểm này, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai đã cùng với các cơ quan đơn vị có liên quan sẵn sàng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thi đấu tốt các môn còn lại trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao, cũng như sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 được diễn ra vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2026 tại sân vận động Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.
0: Đến nay, 14 trong tổng số 21 môn thi đấu đã hoàn tất. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, chuyên môn cao, cạnh tranh quyết liệt, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của các đoàn, huấn luyện viên và vận động viên. Chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên, thành tích được cải thiện qua từng nội dung, góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi động, hướng tới lễ khai mạc đại hội, ngày hội thể thao lớn của tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Minh Toàn, huấn luyện viên trưởng đội bóng phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Năm nay là năm đầu tiên của đại hội tỉnh, sau sáp nhập thì những đội nó rất là mạnh, tất cả các phường rất là mạnh. Đội phường Bồng Sơn cũng có tập về chuyên môn cũng như là thể lực thời gian rất là dài để cho chuẩn bị tốt cho giải năm nay.
0: Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt sau khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai hợp nhất, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vận động viên, các địa phương, khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh Gia Lai. Thông qua hội thao tinh thần toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phát triển phong trào thể dục thể thao và tạo động lực để Gia Lai hướng tới những thành tích mới trên đấu trường thể thao lớn hơn. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
1: Đại hội không chỉ là phát triển rộng rãi phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, mà hơn đó là thông qua đại hội chúng tôi cũng sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tiêu biểu để bổ sung vào cái lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh. Làm sao cho các vận động viên đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh trong giai đoạn tới tiếp tục có được cái trình độ chuyên môn tốt hơn.
0: Một kỳ đại hội thể dục thể thao quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc, cùng với công tác tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp và an toàn, hứa hẹn tạo nên một ngày hội thể thao sôi động, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao Gia Lai ngày càng phát triển.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, ngày hội thể thao quy mô lớn đầu tiên của tỉnh sau sáp nhập.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
6: Vemo, Vemo.

0: vô bếp đi cả họ hàng, hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con dẹp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng, sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.

công nghệ Nhật Bản với hai bò xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

0: Calorie.
1: Nước hoa xịt phòng Calorie với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Calorie mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đăng dơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đăng dơ từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt long quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
3: Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Trần Hùng, Lệ Lăng, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9, tức ngày 27 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều hoạt động tại thủ đô Moscow. Chính phủ yêu cầu hai trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Lần đầu xét xử vụ kiện công ích yêu cầu nộp tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Malaysia

ASEAN và Thái Lan nhất trí triển khai chiến lược biên giới hoàn toàn mới. Pháp và Hàn Quốc công bố sáng kiến đầu tư chung hơn 1 tỷ đô la cho ngành điện ảnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, theo giờ Việt Nam,

0: Sau khi duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko giới thiệu quan chức hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, đội danh dự diễu binh chào mừng.
1: Ngay sau khi đến thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Shunakov.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, những người đồng chí thủy chung của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi tình cảm chân thành và sự giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng. Trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuganov dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Việt Nam đang nỗ lực với mục tiêu hoàn thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nga về khai thác các nguồn tài liệu về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu về các mối liên hệ với quốc tế cộng sản, về sự ủng hộ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn Việt Nam kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tài liệu về quan hệ hợp tác Việt-Nga từ năm 1991 đến nay hiện đang lưu trữ tại các bảo tàng cơ quan lưu trữ của Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Tin tưởng quan hệ giữa hai đảng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ bền vững của hai nước và việc củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuganov nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức đoàn thanh niên với mục đích để thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt do ông Vladimir Petrovich Buyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt dẫn đầu.
2: Trong không khí ấm áp, thân tình, đại diện Hội cựu chiến binh Nga đã chia sẻ những kỷ niệm đẹp và các hoạt động có ý nghĩa của hội viên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm đối với Tổ quốc, đồng thời trao những món quà kỷ niệm thể hiện tình cảm sâu đậm gắn bó đối với Việt Nam. Nhấn mạnh bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội phát huy vai trò, đồng thời đề nghị hội viên Hội cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga-Việt tiếp tục cùng với các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao nhân

0: Loài bà về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào.
1: Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ bằng khai thác những cái tài nguyên không thể đạt được yêu cầu phát triển của một cái giai đoạn mới. Thế nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được cái phương hướng phát triển của đất nước trong cái giai đoạn tới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga tiên phong kết nối trí thức, khoa học công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Mong các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định điều động bổ nhiệm Thứ trưởng các bộ Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
3: Người đứng đầu Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương. Bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký mùng 4 tháng 9.
2: Hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra tại phiên họp thứ 3 diễn ra chiều qua của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.
3: Theo Phó Thủ tướng, hai cơ quan điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Vì vậy, các đơn vị không chờ hoàn thiện toàn bộ điều kiện mới triển khai mà song song hoàn thiện thể chế và lựa chọn sản phẩm đã có cung cầu để làm việc đàm phán với nhà đầu tư. Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, logistics và chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược. Hai chương trình còn lại là phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư, quản lý tài sản quốc tế và thị trường hàng hóa gắn với thương mại, tài trợ, chuỗi cung ứng.
2: Gần đây, báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của nước ta. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
4: Trong nửa đầu năm nay, dù đối mặt với những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Ông Shantanu Chakraborty,

0: dịch về chất lượng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm phù hợp với mục tiêu về học tiếng Anh cũng như ứng dụng AI.
2: Nội dung dạy học sẽ được tinh giản, nâng cao chất lượng giờ chính khóa, tăng thực hành trải nghiệm giáo dục STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc. Nghệ thuật giáo dục thể chất cũng được chú trọng, cùng mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Bộ yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng thực chất, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh, giảm các cuộc thi phong trào hình thức trùng lặp hoặc gây áp lực không cần thiết cho thầy và trò. Ngành giáo dục đồng thời phải ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, kiểm soát an toàn thực phẩm và phòng chống bạo lực học đường.
1: Liên quan đến vấn nạn bạo lực học đường, vào tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin bước đầu về vụ bạo lực nghiêm trọng tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạch An và yêu cầu tăng cường an toàn trường học.
2: Khoảng 6 giờ 35 phút ngày 4 tháng 9, trước giờ vào học tại nhà vệ sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạch An, một học sinh lớp 7 dùng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác. Bảo vệ nhân viên nhà trường kịp thời can thiệp sơ cứu và đưa các em đến bệnh viện. Đến ngày 6 tháng 9, sức khỏe 5 học sinh cơ bản ổn định, một em đã xuất viện. Cơ quan chuyên môn đang đánh giá sức khỏe tâm lý của học sinh liên quan để kết luận chính thức. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu xác minh, xử lý khách quan đúng thẩm quyền, không suy diễn nguyên nhân khi chưa có đánh giá chuyên môn, không né tránh trách nhiệm nhưng phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của học sinh. Những ngày qua, video ghi lại một số cảnh rùng rợn trong sự việc này lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều hoang mang lo lắng. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu tăng giám sát khu vực nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang, khu vực khuất tầm nhìn, ngăn chặn mang vật nguy hiểm vào trường học. Theo tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, căn cơ hơn, mỗi trường cần xây dựng hệ thống tư vấn tâm lý thực chất với những kênh báo tin an toàn, nhận diện sớm bất ổn.
3: Các trường đều cần một phòng tham vấn tâm lý.

0: nhiều vụ kiện mà là buộc mọi khoản bảo hiểm được đóng đúng đủ kịp thời. Bởi bảo hiểm, bảo vệ quỹ bảo hiểm cũng chính là bảo vệ niềm tin vào hệ thống an sinh.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Malaysia và Thái Lan vừa thống nhất triển khai một chiến lược hợp tác biên giới mới, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy phối hợp liên ngành, siết chặt an ninh, chống buôn lậu và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên. Phóng viên Ngọc Diệp theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
4: Điểm đột phá nhất trong chiến lược mới là cơ chế phối hợp quản lý đường biên và tối ưu hóa lực lượng. Thay vì hai nước tự vận hành các chương trình độc lập gây lãng phí, Thái Lan và Malaysia sẽ phối hợp trực tiếp trên từng khu vực giáp ranh. Cụ thể, đối với hệ thống hàng rào an ninh biên giới, hai bên thống nhất phương án chia đoạn đảm nhiệm. Phía Thái Lan sẽ chủ động xây dựng rào chắn tại các điểm còn trống, hoàn toàn không xây trùng lập trên các đoạn đường biên mà Malaysia đã hoàn thành. Việc chuẩn hóa cơ chế phối hợp nhằm giải quyết dứt điểm nạn buôn lậu qua biên giới. Tình trạng hàng hóa nhập lậu hai chiều giữa Malaysia và Thái Lan đang gây thất thu ngân sách và khiến nền kinh tế của cả hai quốc gia chịu thiệt hại nghiêm trọng. Chiến lược hợp tác mới còn mở rộng sang hai lĩnh vực then chốt là tiến trình hòa bình miền Nam Thái Lan và hợp tác trị thủy. Với vai trò là trung gian điều phối, Malaysia cam kết tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan nhằm sớm đạt được bước tiến thực chất hướng tới biến khu vực này thành vùng phát triển kinh tế chung. Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Malaysia trong khối ASEAN với kim ngạch đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay.
3: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch này.
0: Khoản đầu tư được công bố nhân chuyến thăm Greenland của bà Ursula von der Leyen. Đây được xem là một động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát hòn đảo này. Theo bà Ursula von der Leyen, Greenland ngày càng có vai trò địa chính trị quan trọng do tình trạng băng tan tại Bắc Cực đang mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực.
5: Châu Âu có sự quan tâm rất lớn và đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, đó là lựa chọn hiện diện và tham gia tích cực hơn tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực.
0: Cùng với khoản đầu tư 200 triệu euro, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất tăng hơn gấp đôi ngân sách dành cho Greenland từ 225 triệu euro trong ngân sách 7 năm hiện tại lên 530 triệu euro cho giai đoạn 2028 đến năm 2034.
3: Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi vừa kêu gọi Iran nối lại hợp tác giữa lúc các cường

0: thứ 13 và là ngày cuối cùng của thời gian để tang theo truyền thống Hindu. Do hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal không tổ chức các lễ tưởng niệm quy mô lớn. Có những lễ tang mang tính tượng trưng tại Kathmandu do chưa tìm thấy thi thể của người thân. Theo thống kê mới nhất, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã khiến gần 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.500 người vẫn mất tích. Còn tại Nhật Bản, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực khiến một phụ nữ tử vong, làm gián đoạn giao thông đường sắt và buộc hơn 3.600 cơ sở giáo dục phải đóng cửa. Nga và Triều Tiên vừa tổ chức lễ khánh thành cây cầu đường bộ bắc qua sông Tumannaya, tuyến đường bộ trực tiếp đầu tiên kết nối giữa hai nước.
1: Sông Tumannaya chia tách vùng Primorsky của Nga và Triều Tiên. Cho đến nay, tuyến đường giao thông duy nhất bắc qua sông này là cầu đường sắt Rosby dài 600 mét, được khánh thành từ năm 1959. Cây cầu mới nằm trên sông Tumannaya cách cầu Rosby 415 mét về phía hạ lưu. Tuyến đường vượt sông dài gần 5 km, trong đó chiều dài cầu khoảng 1 km. Theo kế hoạch, cửa khẩu này sẽ cho phép 300 xe và gần 3.000 lượt người qua lại mỗi ngày, giúp giảm chi phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế song phương.
0: Pháp và Hàn Quốc vừa thông báo sáng kiến đầu tư chung trị giá 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh.

0: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Ngay sau khi đến thủ đô Moscow bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga, tiếp Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Nga-Việt, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, logistics và chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược. Việc Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội xét xử vụ kiện công ích đầu tiên về nợ bảo hiểm xã hội là tín hiệu tích cực, mở thêm cánh cửa pháp lý cho người lao động. Mục tiêu cuối cùng là buộc mọi khoản bảo hiểm được đóng đúng, đủ và kịp thời, bởi bảo vệ quỹ bảo hiểm cũng chính là bảo vệ niềm tin vào hệ thống an sinh xã hội. Malaysia và Thái Lan vừa thống nhất triển khai một chiến lược hợp tác biên giới hoàn toàn mới, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy phối hợp liên ngành, siết chặt an ninh, chống buôn lậu và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên. Động thái được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng chồng chéo lực lượng, lãng phí nguồn lực và tạo bước đột phá cho an ninh khu vực. Pháp và Hàn Quốc vừa thông báo sáng kiến đầu tư chung trị giá 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Thông báo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Pháp do Tổng thống Pháp và Tổng thống Hàn Quốc đồng chủ trì nhằm thảo luận tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu bất lợi ảnh hưởng đến lĩnh vực này. Sở thích của người tiêu dùng sau đại dịch COVID-19 cũng như sự xuất hiện của AI là những yếu tố chính dẫn đến sự xáo trộn trong sản xuất cũng như tiêu thụ phim ảnh. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương

0: có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong xây dựng quân đội và nền quốc phòng toàn dân hiện đại.
0: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự hành trình đưa các anh về với đất mẹ, phản ánh hoạt động của các đội quy tập hải cốt liệt sĩ quân khu 9.
1: Cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, khách mời trả lời câu hỏi thính giả về nội dung giám định ADN hải cốt liệt sĩ.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 7 tháng 9, nhà máy Z-121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 7 tháng 9 năm 1966, ngày 7 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Ngày 7 tháng 9 năm 1966, xưởng Bộ Lửa, phiên hiệu đơn vị 9136, tiền thân của nhà máy Z-121 được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo hỏa cụ, sản phẩm được ví như trái tim của vũ khí. Trong kháng chiến chống Mỹ, dù 3 lần phải sơ tán, những người lính thợ Z-121 vẫn bám xưởng, nghiên cứu, sản xuất nhiều sản phẩm quan trọng, kịp thời chi viện chiến trường góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975. Phát huy truyền thống đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chủ động, tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, nhà máy Z-121 hôm nay đang đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ, làm chủ nhiều dây chuyền sản xuất mới, nâng cao năng lực nghiên cứu chế tạo sản phẩm quốc phòng và phát triển các sản phẩm kinh tế. Hàng trăm đề tài công trình khoa học được ứng dụng vào sản xuất, trong đó có một giải thưởng Hồ Chí Minh, một giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ. Những năm gần đây, nhà máy duy trì tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu từ hơn 2.000 tỷ đồng năm 2022 tăng lên 4.315 tỷ đồng năm 2025 và dự kiến đạt trên 5.266 tỷ đồng năm 2026. Bình quân 5 năm tăng 28% mỗi năm. Nhiều sản phẩm quốc phòng tiên tiến hiện đại được nghiên cứu chế tạo, pháo hoa nổ mang thương hiệu Z-121 đã xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Pháp. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận biểu dương những thành tích nhà máy Z-121 đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển, đồng thời yêu cầu nhà máy tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng, đẩy mạnh đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng lực nghiên cứu chất lượng sản phẩm quốc phòng, phát triển các sản phẩm mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trao huân chương bảo vệ Tổ

0: Quốc hạng nhất tặng nhà máy Z121.
1: Chiều ngày 7 tháng 9 tại đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phát thanh truyền hình cho đoàn cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2026.
2: Lớp tập huấn nằm trong kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Trong thời gian 2 tháng, 15 cán bộ quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ được Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng viết, biên tập tin phát thanh, kỹ năng phỏng vấn, xây dựng tác phẩm phỏng vấn, phóng sự phát thanh, xu hướng phát triển của truyền hình hiện đại trong bối cảnh truyền thông số, quy trình sản xuất tác phẩm truyền hình hiện đại, kỹ năng kinh nghiệm phỏng vấn, dẫn hiện trường, nghiệp vụ quay phim, kỹ thuật dựng chương trình, cùng nhiều hoạt động thực tế. Đây cũng là dịp để cán bộ hai nước cùng trao đổi cách thức tác nghiệp trong lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng, trong đó có thông tin về hoạt động quân sự quốc phòng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, trưởng ban tổ chức lớp tập huấn nhấn mạnh.
3: Hy vọng những chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế sẽ mang lại cho chúng ta những thông tin vô cùng hữu ích. Ngoài những buổi trao đổi, thảo luận như thế, Trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động thực tế, thực hành tại trụ sở Trung tâm và một số đơn vị quân đội. Qua các hoạt động cũng như là hoạt động thực tế tại đơn vị sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về đất nước con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó góp phần không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam Campuchia.
1: Bảo vệ kho chạm trước máy bay không người lái, làm chủ các loại nhiên liệu mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, đó là ba trọng tâm của đợt tập huấn công tác xăng dầu toàn quân năm 2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức tại Khánh Hòa.
0: Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9, cán bộ ngành xăng dầu toàn quân được hướng dẫn kỹ thuật tiếp nhận, bảo quản và sử dụng các loại nhiên liệu mới như xăng sinh học E10, xăng C10 cùng nhiều loại dầu mỡ đặc chủng. Bám sát yêu cầu tác chiến hiện đại, các học viên được bồi dưỡng cách bảo đảm xăng dầu ngay trong chiến đấu, xử trí tình huống bảo vệ kho trạm khi bị thiết bị bay không người lái tập kích, cùng với đó là ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý điều hành toàn ngành. Xăng dầu là mạch máu của mọi hoạt động cơ động, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Sau tập huấn, các đơn vị sẽ thống nhất phương pháp tổ chức bảo đảm chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khai mạc hội thao võ thuật năm 2026 khu vực 1. 230 cán bộ huấn luyện viên và vận động viên xuất sắc của 23 đơn vị biên phòng phía Bắc bước vào tranh tài từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9.
0: Các nội dung thi đấu của hội thao bám sát đặc thù nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng gồm đồng diễn, phân thế võ thể dục, kỹ chiến thuật đánh võ ứng dụng và thực hành huấn luyện. Không có động tác biểu diễn đơn thuần, mỗi đoàn thế đều phải dùng được trong tình huống truy bắt tội phạm nơi biên giới, đòi hỏi sự dẻo dai và bản lĩnh vững vàng. Hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu nói chung, huấn luyện võ thuật nói riêng tại các cơ quan đơn vị, kiểm tra trình độ kỹ năng sử dụng võ thuật của cán bộ chiến sĩ, làm cơ sở tiếp tục tập huấn đào tạo bồi dưỡng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu ở từng đồn, từng trạm. Kết quả thi đấu sẽ là căn cứ để đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo võ thuật, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Bước vào năm học 2026-2027, Học viện Chính trị xác định tiếp tục đổi mới thực chất giáo dục đào tạo, tập trung vào đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, hình thức đánh giá kết quả người học theo chuẩn đầu ra.
0: Theo đó, Học viện Chính trị tiếp tục thực hiện mô hình lớp học đảo ngược, phương pháp dạy học đảo chiều, tiếp tục được phát huy, đồng thời hướng tới xây dựng mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo giá trị, tri thức mới, tạo môi trường học tập chủ động, sáng tạo, tương tác và phát huy tốt hơn vai trò chủ thể của người học. Cùng với đổi mới phương pháp nội dung chương trình đào tạo tiếp tục được cập nhật sát thực tiễn, phù hợp với tổ chức biên chế mới của quân đội và yêu cầu nhiệm vụ. Học viện chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, khuyến khích đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tác động ngày càng sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Công nghệ đang mở ra những phương thức mới để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn thông tin, giữ gìn bí mật quân sự trong quá trình khai thác, sử dụng các thiết bị và nền tảng số. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng, xoay quanh nội dung này.
6: Vâng, thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải, trong bối cảnh hiện nay thì theo đồng chí, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quan trọng như thế nào đối với mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
7: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng phát triển đất nước nhanh và bền vững, cùng để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là cơ sở, là nền tảng để tạo ra các loại vũ khí công nghệ cao, làm thay đổi hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến như chiến tranh phi tiếp xúc, phi đối xứng. Do vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng đặc biệt quan trọng để hiện đại hóa và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Thứ hai, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố then chốt để xây dựng nền quốc phòng hiện đại, tự chủ lương dụng, từng bước làm chủ công nghệ nền, lõi, công nghệ cao, công nghệ chiến lược để tự chủ chế tạo các loại vũ khí trang bị thế hệ mới, giảm sự lệ thuộc vào nước ngoài, góp phần quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác.
6: Vâng, một lĩnh vực khác cũng đang thay đổi dưới tác động của chuyển đổi số, đó là trong công tác quản lý chỉ huy cũng như là huấn luyện và diễn tập. Những thay đổi đó thì được thể hiện cụ thể như thế nào, thưa Thiếu tướng?
7: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm thay đổi phương thức và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trên nền tảng số, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác của các lực lượng trong quân đội, làm thay đổi phương thức và nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập và đào tạo thông qua việc phát triển và ứng dụng các cái công nghệ mô phỏng tiên tiến, công nghệ huấn luyện, diễn tập và đào tạo được thực hiện toàn diện, tổng quan, sát với thực tiễn chiến trường, giảm đáng kể kinh phí, công sức, thời gian và bảo đảm an toàn.
6: Theo Thiếu tướng, giữa phát triển công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được đặt trong mối quan hệ ra sao để yếu tố con người vẫn luôn giữ vị trí trung tâm?
7: Quan điểm người trước súng sau cũng là quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng quân đội và phát triển quân đội của chúng ta. Chính vì vậy, việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giữ một vai trò rất quan trọng, và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một thành tố hết sức quan trọng trong cái quá trình thực hiện đó. Có thể khẳng định rằng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao và các thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay. Nếu chúng ta ánh xạ vào hai cuộc chiến, đó là giữa Nga và Ukraine, giữa Iran, Israel và Mỹ, chúng ta mới thấy được cái sức mạnh, hiệu quả, hiệu năng và hiệu dụng của các loại vũ khí công nghệ cao.
6: Hiện nay thì chúng ta thấy là những công nghệ như là trí tuệ nhân tạo, AI, dữ liệu lớn, Big Data, Internet vạn vật hay là điện toán đám mây đang được nhắc đến rất là nhiều trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì quân đội đang tập trung nghiên cứu những công nghệ chiến lược nào ạ?
7: Thì ngoài cái công nghệ mà đồng chí vừa nói xong ấy, thì trong quân đội dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương thì chúng tôi cũng đang tập trung vào các công nghệ thêm nữa, đó là công nghệ lượng tử, công nghệ bản sao số mà thường gọi là twin digital. Các công nghệ trên và trong cái ứng dụng các công nghệ này ấy, thì Cục Quân sự đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng là đẩy mạnh và ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu công nghệ nền, công nghệ lõi để tự chủ phát triển các loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, vũ khí kỹ thuật công nghệ cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng hiện đại, tự chủ và lượng dụng. Trong năm 2026 thì chúng tôi đã báo cáo và đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép thực hiện trên 20 cái đề tài khoa học công nghệ nền, lõi và cơ bản.
6: Cùng với nghiên cứu cơ bản, công nghệ nền và công nghệ lõi, việc đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, nhất là cải thiện vũ khí trang bị và xây dựng môi trường làm việc số trong quân đội đang được triển khai như thế nào, thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải?
7: Triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ này để cải tiến, hiện đại hóa và thông minh hóa vũ khí trang thiết bị hiện có, kể cả vũ khí cũ lẫn vũ khí mới đang sản xuất, tập trung thiết kế chế tạo các loại vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí trang bị công nghệ chiến lược hiện nay. Bộ Quốc phòng đang tổ chức triển khai nghiên cứu chế tạo công nghệ chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ này để thực hiện nâng cao hiệu quả làm việc của các lực lượng trong Bộ Quốc phòng, như phát triển các nền tảng AI, mô hình hóa ngôn ngữ lập trình tiếng Việt, trợ lý ảo chuyên ngành, nền tảng điện toán đám mây của Bộ Quốc phòng tạo ra môi trường làm việc số, quân nhân số. Đây là một cái điểm thành công rất lớn, và đặc biệt là các quân binh chủng đều xây dựng cái cơ sở dữ liệu riêng ngành của mình, sau đó liên ngành và được chuyển về quản lý tập trung ở Bộ Tư lệnh 86. Đây là một trong những cái công việc mang ý nghĩa chiến lược trong việc chuyển đổi số trong toàn quân.
6: Như Thiếu tướng vừa phân tích thì dữ liệu đang trở thành một nguồn lực rất là quan trọng của chuyển đổi số. Vậy từ xây dựng cơ sở dữ liệu đến hệ thống chỉ huy điều hành thông minh và phát triển tiềm lực khoa học quân sự thì đâu là những nhiệm vụ mà cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới?
7: Triển khai ứng dụng công nghệ này để xây dựng các hệ thống chỉ huy điều hành thông minh, các hệ thống tác chiến thời gian thực dựa trên cái tài liệu tích hợp đa nguồn và bức tranh tình huống chiến tranh và các hệ thống phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo. Cho nên cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu đã có, đang có và sẽ có là một cái vấn đề rất quan trọng. Là tập trung ưu tiên đầu tư phát triển tiềm lực khoa học quân sự, triển khai có trọng tâm, trọng điểm các phòng thí nghiệm để phát triển, đánh giá các sản phẩm công nghệ cao, hình thành và đẩy mạnh hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu chuyên sâu của các học viện, nhà trường, các cơ sở nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo trong các học viện, nhà trường theo hướng chú trọng đào tạo vào công nghệ lõi, công nghệ nền, công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Đi đầu trong cái lĩnh vực này thì có Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, có Học viện Kỹ thuật Quân sự là những cái nơi đã và đang đi đầu trong lĩnh vực này.
6: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
9: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
10: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày đầu tháng 9, các đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc quân khu 9 bước vào đợt thực hiện nhiệm vụ mới mùa khô năm 2026-2027 tại Campuchia. Chiến tranh đã lùi xa, dấu tích nơi các liệt sĩ hy sinh được an táng ngày càng phai mờ. Nhưng những người lính đội quy tập vẫn chưa khi nào ngơi nghỉ. Bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, họ vẫn bền bỉ kiếm tìm với mong mỏi đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về quê hương. Phản ánh của nhóm phóng viên Trần Kiên, Kiều Hân, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Những ngày đầu tháng 9, từ các đơn vị thuộc quân khu 9, những chuyến xe chở cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập lần lượt hướng về biên giới Tây Nam. Một đợt công tác mới trên đất bạn Campuchia bắt đầu. Tiếp nối hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Với đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9, trong đợt thực hiện nhiệm vụ lần này, cán bộ chiến sĩ đơn vị trở lại hai tỉnh Kandan và Kampong Chenang của Campuchia. Tiếp tục tìm kiếm những đồng đội còn nằm lại. Nơi đây, trong những năm tháng chiến tranh, các cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đến nay, vẫn còn nhiều người chưa được tìm thấy. Thời gian càng lùi xa, dấu tích về nơi chôn cất năm xưa càng phai mờ. Có nguồn tin phải nhiều lần xác minh, có khu vực phải nhiều lần khảo sát tìm kiếm. Nhưng chỉ cần còn một manh mối về đồng đội, những người lính đội K-90 vẫn kiên trì kiếm tìm với quyết tâm đưa các anh trở về quê hương. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9 nói.
11: Thì mùa khô 2025-2026, đội K-90 tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ cả trong và ngoài nước. Ở trên địa bàn Campuchia thì đội nó quy tập tại hai tỉnh Cần Đan và Campuchia Chơ Năng. Kết quả đội cũng quy tập được 65 hải cốt liệt sĩ. Và chúng tôi mong rằng là sự linh thiêng của các chú các anh đang nằm ở đây sẽ dẫn dắt chúng tôi là tìm kiếm được nhiều các chú các anh để đưa về nơi thờ cúng trên mảnh đất của quê hương ta.
5: Thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm đồng đội càng gặp nhiều gian khó. Những cánh rừng, con đường, phum sóc năm xưa nay đã có nhiều thay đổi. Người còn nhớ nơi đồng đội hy sinh, nơi những phần mộ giữ chiến trường, nay cũng đã ở tuổi xế chiều, nên việc tìm lại chính xác những địa điểm dấu tích từ hàng chục năm trước cũng ngày càng khó khăn. Bởi vậy, bên cạnh việc rà soát hồ sơ, đối chiếu bản đồ, tìm gặp nhân chứng, đội K93 còn phát huy sự góp sức của những cán bộ nhân viên từng công tác tại đơn vị. Dù đã nghỉ hưu, nhiều người vẫn sẵn sàng trở lại, cùng cán bộ chiến sĩ của đội ra soát từng nguồn tin, trực tiếp dẫn đường đến những khu vực trước đây tìm kiếm chưa có kết quả. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, đội trưởng đội K93 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sự góp sức của những cán bộ nhân viên từng gắn bó với đội đã giúp mở thêm nhiều hướng tìm kiếm từ những nguồn tin trước đây.
12: Năm nay có cái mới là khi quán triệt cái chiến dịch 500 ngày đêm là chúng tôi phát huy tốt các đồng chí cựu chiến binh, mà đồng thời đặc biệt nhất là các anh các chú hồi trước đây đã từng công tác ở đội K93. À, rồi đã là nghỉ hưu rồi quay trở lại chỉ giúp đội K93 dẫn đường đội K93 để nắm lại những cái thông tin trước đây mà chúng ta là tìm kiếm chưa có hiệu quả, hiện bây giờ là lại hiệu quả rất là tốt.
5: Từ những thông tin được chắp nối, từng khu vực được khoanh vùng, mở thêm hy vọng tìm thấy những người còn nằm lại. Thế nhưng có những cuộc tìm kiếm khép lại khi hài cốt liệt sĩ đã được đưa lên khỏi lòng đất, mà nỗi say dứt của những người lính quy tập vẫn còn đó. Bởi sau hàng chục năm, nhiều hài cốt khi được tìm thấy không còn thông tin hay di vật đi cùng để xác định danh tính. Nhiều đồng đội được trở về đất mẹ, nhưng tên tuổi, quê quán vẫn chưa thể xác định. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Minh Hòa, nhân viên đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9, trải lòng.
13: Số lượng hài cốt liệt sĩ nhiều khi mình tìm được rất là nhiều, nhưng mà về danh tính thì tương đối là rất ít và hầu như là mình không biết được danh tính của hài cốt liệt sĩ.
5: Hành trình tìm kiếm đồng đội vì thế vẫn còn nhiều trăn trở và gian nan, nhưng với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, những người lính quy tập vẫn bền bỉ với nhiệm vụ thiêng liêng này. Chỉ tính riêng mùa khô 2025-2026, từ những nỗ lực bền bỉ của cán bộ nhân viên các đội K90, K92, K93 thuộc quân khu 9, 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được tìm kiếm quy tập. Lễ viếng, truy điệu và an táng các anh được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang, trong niềm tiếc thương và lòng tri ân sâu sắc của đồng đội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Ông Ngô Văn Vũ, cựu chiến binh phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, rất xúc động trong giây phút chứng kiến đồng đội trở về sau bao năm xa quê hương.
14: Mình thấy rằng là anh em đã được tìm kiếm đem về quê hương mình, thì đó là cái niềm xúc động. Trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi.
5: Vâng, trở về đất mẹ thì ngủ yên rồi. Lời chia sẻ mộc mạc của người cựu chiến binh ấy cũng là mong mỏi chung của biết bao thân nhân liệt sĩ, đồng đội và những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mang theo mong mỏi ấy, trên những địa bàn được phân công, cán bộ nhân viên chiến sĩ, các đội quy tập thuộc quân khu 9 vẫn miệt mài kiếm tìm, chắt chiu từng nguồn tin, từng dấu tích về những người còn nằm lại. Dẫu phía trước còn nhiều gian khó, bằng trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng với đồng đội, những người lính của các đội quy tập vẫn bền bỉ với nhiệm vụ, với mong muốn tìm được thêm nhiều liệt sĩ, đưa các anh trở về quê hương, an nghỉ trong lòng đất mẹ.
15: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong mục này hôm nay, Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ trả lời câu hỏi thính giả về nội dung giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
16: Vâng, thưa Tiến sĩ Trần Trung Thành, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Lê Việt Quang ở Phú Thọ. Câu hỏi như sau, vì sao hài cốt liệt sĩ để hàng chục năm trời mà vẫn có thể xác định được ADN? Và cái ADN này thì có bị ảnh hưởng bởi thời gian hay là môi trường hay không ạ?
17: Vâng, đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ thì trải qua rất nhiều năm, thì cho đến hiện nay thì vẫn tồn tại các vật liệu di truyền ADN và có thể thực hiện công tác giám định được. Tuy nhiên, đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam thì có cái đặc điểm rất là khác nhau do cái điều kiện chôn cất sơ sài và cái tuổi đời chôn cất là rất dài, từ 50 cho đến 70 năm. Thì chính vì vậy là các vật liệu di truyền ADN trong mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ đều là các ẩn số, và chúng tôi hiện nay đang tìm các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để có thể thực hiện được cái việc mà thu hồi toàn bộ các cái vật liệu di truyền ADN phục vụ cho công tác giám định.
16: Vẫn tiếp tục câu hỏi của thính giả Lê Việt Quang, đó là những bộ phận nào của hài cốt liệt sĩ thì được ưu tiên sử dụng trong xét nghiệm ADN và vì sao nhiều trường hợp lại phải làm nhiều lần mới khẳng định được kết quả?
17: Dạ vâng, thì đối với chúng tôi thì hiện nay bên phía Bộ Quốc phòng thì đã đưa ra cái quy trình mà để lựa chọn các mẫu mà chúng ta tiến hành giám định. Thì các đơn vị thì hoàn toàn có thể là thực hiện theo đúng các cái bước đã được quy định ở trong quy trình ban hành của Bộ Quốc phòng, là chúng ta có thể là thực hiện lấy các mẫu răng và các mẫu xương đùi hoặc là các cái mẫu xương cứng để thực hiện công tác giám định.
16: Vâng, thế còn vì sao lại có nhiều trường hợp phải giám định nhiều lần mới có kết quả?
17: Đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ thì không phải là tất cả các cái mẫu hài cốt liệt sĩ đều có thể giám định được, bởi vì là đối với các cái thông tin di truyền bên trong mỗi mẫu hài cốt là cũng đều là ẩn số, và cái tuổi đời chôn cất của các mẫu do cái điều kiện khí hậu rất là khắc nghiệt, cho nên là cái mức độ phân hủy rất là nặng. Trong nhiều trường hợp mà nếu mà mẫu phân hủy nặng quá thì cho dù chúng ta có thể làm rất nhiều các cái lượt lặp đi lặp lại nhưng cũng không thể nào mà có được các cái kết quả. Thì chúng tôi cũng đã có được các cái quy trình để chúng tôi, thứ nhất là những cái trường hợp, những cái mẫu nào mà cái khả năng mà thu hồi ADN là không có thì chúng tôi cũng sẽ không thực hiện được cái việc mà thu thập các mẫu để tiến hành giám định. Chỉ những cái mẫu nào đáp ứng được các cái yêu cầu về mặt kỹ thuật thì chúng tôi mới bắt đầu thực hiện giám định. Tuy nhiên thì kể cả những cái mẫu mà đáp ứng được cái yêu cầu về mặt sơ bộ như vậy thì qua các cái bước tiền xử lý rồi đến các bước xử lý và các cái công đoạn tách chiết thì chúng ta cũng vẫn không chắc chắn 100% rằng là chúng ta có thể thu hồi được cái lượng DNA và đủ cái lượng DNA để phục vụ công tác giám định. Cho nên là chúng ta vẫn rất cần thời gian và rất cần những cái sự nỗ lực trong một thời gian sắp tới để chúng ta có thể kỳ vọng là chúng ta có thêm thật nhiều kết quả.
16: Một câu hỏi đến từ thính giả Nguyễn Thị Hoa ở Đồng Nai. Thính giả muốn biết là bên cạnh cái việc lấy mẫu của hài cốt liệt sĩ thì thân nhân liệt sĩ cũng cần phải cung cấp mẫu để xác định ADN. Vậy thì đồng chí có thể cho biết là những đối tượng thân nhân nào thì có thể cung cấp mẫu cho cơ quan chức năng, nếu như trong trường hợp liệt sĩ không có con ruột và bố mẹ ruột thì cũng đã mất hết rồi ạ?
17: Vâng, thì hiện nay cái việc mà thực hiện cái việc mà lấy mẫu các thân nhân liệt sĩ phục vụ cho giám định ADN hài cốt liệt sĩ thì hiện nay đang được thực hiện rất là quyết liệt, đồng bộ, bài bản bởi Bộ Công an. Thì các cái quy trình giám định này thì đều được Bộ Công an chuyển giao cho công an các địa phương. Thì là chúng tôi rất là hy vọng là các thân nhân thì sẽ phối hợp thật tốt với công an địa phương để thực hiện đầy đủ các cái hướng dẫn của công an địa phương, để phối hợp với công an địa phương để có thể là cung cấp các mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, để từ đó hỗ trợ cho phía Bộ Công an có thể thực hiện cái việc mà giám định ADN thân nhân liệt sĩ với các hài cốt liệt sĩ. Thế thì hiện nay thì chúng ta đang thực hiện giám định trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì đang là với hệ gen ti thể. Thế thì với cái việc mà áp dụng cái công nghệ hệ gen ti thể này thì chúng ta đang cần lấy mẫu theo dòng mẹ. Thế thì các cái quy trình hướng dẫn là đang được Bộ Công an hướng dẫn rất là chi tiết. Thế thì rất là mong các gia đình thân nhân liệt sĩ sẽ phối hợp thật tốt với các cơ quan công an địa phương để có thể cung cấp các mẫu sinh phẩm và phục vụ cho công tác giám định.
16: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cung cấp cho thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân nhiều thông tin hữu ích, và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với nội dung này trong chuyên mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.
10: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay do các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
19: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
18: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
19: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
20: Bây giờ là

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. Và sau đây là những nội dung chính của chương trình sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao. Tổ chức công đoàn không thể chỉ dừng ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực hiện đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Đồng Tháp chuyển cơ quan điều tra vụ sản xuất hơn 14 tấn bột giặt xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thông tin có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Chuyên mục công tố kiểm soát thượng tôn pháp luật, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tranh tụng trong thời đại số.
0: Trước sức ép từ Mỹ, Liên minh châu Âu EU tăng tốc thúc đẩy vai trò tại Bắc Cực trong dài hạn. Nội dung này sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế. Và trước hết như thường lệ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, nửa đầu năm nay, dù đối mặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng gần 8,4%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao trên thế giới. Báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực, lạc quan về triển vọng kinh tế nước ta. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
2: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng, còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ. Điều này không chỉ khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế, mà còn cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang cùng cộng hưởng và phát triển theo cùng một hướng.
0: Đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu 3 vị trí sân bay mới của Cần Thơ tại Trần Đề, Nam Sóc Trăng cũ và khu vực cách sân bay hiện nay khoảng 30 km. Thông tin được nêu trong dự thảo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang lấy ý kiến người dân. Theo đơn vị tư vấn thì sân bay mới được nghiên cứu nhằm tăng khả năng kết nối vùng đồng bộ với các đầu mối giao thông lớn và khai thác lợi thế kinh tế ven biển. Cần Thơ hiện nay được hình thành sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ cũ với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, nên không gian nghiên cứu sân bay mới trải rộng từ khu vực trung tâm đến ven biển Trần Đề.
1: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa khảo sát tìm kiếm và quy tập một mộ tập thể, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu thành cổ. Trước đó nhận được tin về dấu hiệu có 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang thi công công trình trong khuôn viên ngân hàng Agribank chi nhánh thành cổ Quảng Trị. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện nhiều di vật như hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô cùng nhiều mổ xương nằm xen lẫn với gạch đá. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá hiện trạng 2 hố chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nơi lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 600 hài cốt liệt sĩ. Trên cơ